אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת ברעיר, רואה שם משוגע, חתיכות

יתרה להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: תדע ותדע. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון. במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך דיווחה העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
1: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הואט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
0: סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. בצה"ל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו, באיחור, לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני, ירון אברהם.
2: הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים. יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
0: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון מזה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: 101 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: כמעט 5 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת יום שלישי. כן, יש בלבול קל של העובדה שהתחלנו את השבוע ביום שני, אז היום יום שלישי, כבר אמצע השבוע. דלת בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026, וזה גאוויר די דומה לאתמול, חם. חם הרגיל לעונה עם 32 מעלות עדיין כאן בירושלים, גם מחר יהיה חם מהרגיל. לקראת חמישי, בעיקר שישי, נרגיש ירידה מסוימת קלה בטמפרטורות. בחוץ עכשיו 21 מעלות, יהיה לנו יום חם נוסף. באריאל תהיינה היום 33 מעלות, בבאר שבע 35, באשקלון 32 מעלות, תל אביב חיפה עם 31, בגליל 33, בגולן 37, גם בכנרת ים המלח עם 38 מעלות, ואילת היום עם 41 מעלות, יום שלישי. יהיה כאן עד 8 יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים, הרדיו המשדר בתדרים 101 FM וגם 89.5 FM, כאשר אפשר להזין לי גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה. יודעים מה זה אומר אפיקים בטלוויזיה, רשמתם פעם, נכון? 309 בהוט ו-71 ביס, בקרו באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט. אם יוצא, שלחו לי וואטסאפים לגבי ומה שקורה בכבישים, כבישי ירושלים והסביבה, ועל כך כבר יש לנו מידע על מה שקורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אז כל כך מוקדם בבוקר ויש כבר עומס לבי מיישובי בנימין ומאדם כל הדרך מהיישוב עצמו לכיוון המחסום, מחסום חיזמה, גם מהכפר, גם לפני, גם אחרי. עומס תנועה הבוקר לבאים מיישובי בנימין ואדם לכיוון מחסום חיזמה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אפשר לצאת לדרך. שיהיה בוקר טוב, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות שעדיין בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה. נביא את הכותרות מהאתרים ומהעיתונים מיד. על הסרט נאזה, על החוסים ועל החיזבאללה.

0: דוד אוהב אותך, דודי לוי. נחזור ונעדכן על עומס תנועה כבד לבאים אדם ומיישובי בנימין לכיוון מחסום חיזמי. יש גם עומס תנועה על סיירת דוחפת הבוקר בשל ריבוי מסעיות גם בשעה הזו. הקו על ה-AI מסלים, טראמפ תוקף את דורשי ההגבלות, קורא להם בוגדים ואומר שזו קונספירציה חולנית. זה בכותרת המרכזית בוויינט כעת. החשש מסכנות ה-AI הופך לסוגיה בוערת בבחירות האמצע בארצות הברית, שבהן תיקבע השליטה בקונגרס, ואחרי הסערה שחוללה ההזהרה של מנכ״ל אנתרופיק, אם לא תהיה האטה במרוץ לסופר אינטליגנציה. טראמפ תקף אותו בחריפות ואת שאר בכירי הענף שקוראים לרגולציה, ואמר שמי שינצח ב-AI ינצח. הפיקוח היחיד שצריך הוא נשיא חזק עם IQ גבוה. כך טראמפ שמעיד על עצמו, הקרב על ה-AI מסלים, וטראמפ תוקף את דורשי ההגבלות, הוא נגד הגבלות בעניין הזה, הסוגיה הדרמטית הזו כאן הבוקר בוויינט. מביאים את דבריו של נתניהו לבן גביר וגוטליב, שהוא לא מכניס ממקומם אף אחד, ראש הממשלה שוחח עם יושב ראש עוצמה יהודית ומספר 2 החדשה שלו, הוא הבטיח שלא תוכנס מפלגה אחרת במקומם לממשלה, גוטליב לא ממש שוכנעה, זה פרסום ראשון של הפרטים כאן הבוקר, לא מכניס במקומכם אף אחד, כך נתניהו לבן גביר וגוטליב. יש כאן את הסיפור של מחזור תפילה נדיר, בין 550 שנה, הוא צפוי להימחר במיליונים. מדובר במחזור מאויר של יואל בן שמעון, ויש בו אחד התיאורים החזותיים המוקדמים של חנוכיה, הוא יעמוד במרכז מכירת היודאיקה, בסאפביס, כך מעדכן וויינט. הבוקר יש גם צילום של אחד הדפים במחזור ההיסטורי הזה. אלימות באשקלון, גבר כבן 70 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב גיורא יוספטל באשקלון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילאי בעיר. עוד כותרות, ענייני ארצות הברית, בית משפט פדרלי בווירג'יניה, ארצות הברית, קיבל את תביעתם של 47 אזרחים אמריקאים נפגעי טרור ובני משפחותיהם, וקבע שצפון קוריאה ואיראן נושאות באחריות משפטית משותפת למתקפת הטרור על ישראל ב-7 באוקטובר. לפי הפסיקה, פיונגיאנג סיפקה לחמאס ולג'יהאד האסלאמי אימונים, אמצעי לחימה וידע לבניית מנהרות. זה בית משפט פדרלי שקבע שצפון קוריאה ואיראן אחריות משפטית לטבח ה-7 באוקטובר כאן בישראל. יש כאן גם מידע על היוזמה של טראמפ שנדחית. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את בקשת משרד המשפטים לאפשר לשירות הדואר האמריקאי לאכוף תקנה שתגביל הצבעות בדואר לקראת בחירות האמצע בנובמבר. זה צעד שמהווה מכה למאמצים של טראמפ להגביל את ההצבעה בדואר לקראת הבחירות, שיחריו מי יחזיק בשליטה בקונגרס. השופטים הותירו על כנו את צו המניעה שבלם את המהלך הזה. ממשל טראמפ טען שהתקנה נועדה למנוע הונאות, אבל בתי המשפט קבעו כי היא עלולה לשלול את זכות ההצבעה ממיליונים ולפרוץ את סמכויות שירות הדואר. נעבור לוואלה, כאן בכותרת המרכזית. לא פרייר, מלחמה מימין, נתניהו תוקף את וינטר, והוא נערך להשיב אש. בליכוד מזהירים כי ההצבעה לאופר וינטר עלולה להפיל קולות לימין. וינטר משיב, לא נהיה ילדי כפות של אף אחד. אנדל וזליחה בפנים, נתניהו נחלש, איך נראית מפת הגושים, ראש בראש, כאן על המאבק גם על קולות הימין, בסקרי המנדטים של כאן חדשות, כאן חדשות וחדשות 12, ניתן להצביע על קווי דמיון רבים, אבל גם על לא מעט הבדלים. בעוד שני הסקרים, אייזנקוט בראשם ונתניהו מאבד מנדט, מפלגות רבות מגלגלות את המנדטים מאחת אל השנייה, ומפות הגושים שונות בתכלית. כן. המשותף הוא חלשות נתניהו והובלתו של אייזנקוט. 20 מושבים לפי הסקר של חדשות 12 לליכוד, 24 לאייזנקוט. כאן מביאים את הפרטים והחלוקה, חלוקת הקולות. יש תיעוד של נהג ללא רישיון נמלט מהשוטרים ומאיים, אני אסוף לך את הילדים, שוב מסכן חיים. תושב אלעד בשנות ה-30 לחייו שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה נעצר בתחילת החודש לאחר שעל פי כתב האישום נהג בעיר בזמן פסילה, נמלט משוטרים ברכב וברגל, ובהמשך איים על אחד מהם ועל בני משפחתו. חטיבת התביעות של משטרת ישראל הגישה נגדו כתב אישום ולצידו בקשה למעצרו עד תום ההליכים. אני אסוף לך את הילדים, ככה איום של אותו תושב בן 30. ומכבי, ראיתם את הדרבי? מכבי עשתה בית ספר להפועל בדרבי התל אביבי, העיר שלה. מכבי תל אביב חגיגה 4-1 בדרבי על הפועל תל אביב, חגיגה קבוצתית מושלמת, קוראים לזה כאן. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על ארצות הברית וסעודיה שנערכות לשינוי במצר הורמוז מול האיום החוסי. עוסקים כאן גם בדילמת הסיסי המצרי, לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחוסים, כאן מביאים גם את הפרטים האלה. טראמפ התקשר המנכ״ל ענה ושם על רמקול בשידור חי, מביאים כאן את הסיפור הזה. טראמפ התקשר באמצע הכנס, מנכ״ל ענקית השבבים הפתיע את באי כנס All In בלוס אנג'לס כשאלה את הנשיא לשיחה פומבית ברמקול. בשיחה הזו שנמשכה 5 דקות, טראמפ הדף את הקריאות להטת פיתוח הבינה המלאכותית. מרכזי הנתונים הופכים אנשים ומדינות לעשירים, אמר. הוא הזהיר גם, הזהיר כי המבקרים מסייעים לסין והבטיח, לא ניתן לזה לקרות. הוא זכה כמובן להסכמתו של מנכ״ל ענקית השבבים ג'נסן האונג, זה השם שלו, ג'נסן האונג. כן, כאן מביאים את פרטי השיחה המעניינת הזו. מעריב כותב, לא רק מנהרות, השמדת המבצר של איראן העניקה לישראל מתנה של פעם בדור. אבי אשכנזי כותב שתחקיר מוצב פגה חושף לוחמים שנלחמו בלי ציוד, בלי תחמושת, כמעט 3 שנים אחרי. צהל שוב מניף את הדגלים האדומים הפעם, על מחסור בכסף, על מחסור בחלפים, על מחסור בחילים. הלקח מהשבעה באוקטובר עדיין לא נלמד, מזהיר אבי אשכנזי, וכותב גם על עניין המנהרות, ולא רק הן, השמדת המבצר של איראן העניקה לישראל מתנה של פעם בדור, הוא כותב בראשית מעריב הבוקר. עוד כותרות מכאן, עיר הבירה החדשה של האחים המוסלמים נחשבת כבר לא בירת התרבות. מרכזים ליד אוניברסיטאות, עמותות, רשתות מימון, שפה של צדק חברתי, עדויות של בכירים לשעבר ודוחות מחקר מציירים את שיטת הפעולה של האחים המוסלמים באירופה ובארצות הברית, ואת האתגר שמוצע בפני ישראל והמערב. כן, כאן מביאים פרטים בעניין ההשתלטות או ההתבססות של המוסלמים בערים מרכזיות באירופה, גם אגב בארצות הברית. זה במעריב הבוקר. מדברים כאן גם על הסרט שנתניהו ניסה לעצור ומגיע בדרך למסקים הגדולים באירופה, 4 שבועות לפני הבחירות בישראל. הסרט הביקורתי דה ביבי פירס יוקרן בפרלמנט האירופאי בבריסל, סרט שכולל חומרי חקירה מודלפים של נתניהו שלא זכו להפצה מסחרית רגילה כאן בישראל, וזה 4 שבועות לפני הבחירות. נתניהו ניסה לעצור את הסרט, אבל הוא בדרך למסקים הגדולים באירופה. דה ביבי פיילס, כן, כמובן, תיקן נתניהו. הארץ כותב בחותרתו המרכזית, בצהל המליצו לדרג המדיני להימנע מתקיפה יזומה נגד החות'ים. בדיונים שנערכו בעקבות השתלטות החות'ים על אזור בבל מנדב, הצליחו בצבא להתמקד בפעילויות מדיניות ובניסיון ליצור קואליציה בינלאומית ואזורית. בד בבד נמשכת ההיערכות לפעולה ישירה של החות'ים נגד ישראל. יבניב קובוביץ' מביא את הפרטים. בישראל אומנם שומרים על פרופיל נמוך, אבל בצהל כן ממליצים להימנע מתקיפה יזומה נגד החות'ים. עניין הסרט נאזה פותח את מרבית העיתונים הבוקר. עדיין המחדל גם של משרד החוץ, מחדל ההסברה והנזק שהסרט גורם לנו בעולם. במשרד החוץ ידעו לפני חודש כבר על השתתפות הסרט בפסטיבל, אך לא עשו דבר. הרמטכ"ל גם הוא יוצא נגד יוצרי הסרט נאזה וקורא לו עלילת דם. צהל התריע בפני נתניהו על משבר במשך שנה, כותב יוסי יהושע בעניין הקרב על התקציב. ישראלים בתאילנד חושבים שהכל מותר להם. אחרי ההפגנה בערב החג ועל רקע הזינוק בתמיכה בהחמרת האכיפה נגד ישראלים, אומרת שגרירת ישראל בבנקוק שיש גם פייק ניוז, אבל הבעיה היא אמיתית. חושבים ש... הכל מותר להם ישראלים בתאילנד. יש כאן את הסיפור של מצילת החיות, האגודה העולמית לרפואה וטרינרית, העניקה את אחד הפרסים היוקרתיים בתחום לדוקטור גליה מלמן שלב, ממושב עין הבשור. היא נכנסה בשמונה באוקטובר ליישובים שפונו, כשהמחבלים עדיין באזור, למה כדי לחלץ כלבים, חתולים וסוסים שהושארו מאחור. דוקטור גליה מלמן שלב זוכה בפרס החשוב הזה בצדק. ובן מתל אביב או בת מהפריפריה, מי יצליח להגיע לחיטת מחוננים? כאן מספרים על העניין הזה. מעריב גם על הרמטכ"ל שיוצא נגד נאזה וקורא לסרט עלילת דם שקרית. צהל והדרג המדיני פתחו במתקפה נגד הסרט המייחס לצבא הרג מכוון וחסר פרופורציות של אזרחים בלתי מעורבים ברצועת עזה. בירושלים עובדים על קמפיין הסברה בינלאומי נגדי, סוף סוף, נגד הסרט הזה, נזק אגבי. קריאות לבטל את אזרחותם של שני היוצרים הישראלים נשמעות שוב ושוב, למרות שזה לא ממש אפשרי. עימות פוליטי על תקציב הביטחון, גם כאן על העימות הזה, ראש הממשלה ביקש מיושב ראש האופוזיציה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים לתקציב הצבאי. לפיד השיב, תבטל קודם כספים קואליציונים. החות'ים גם כאן על להידוק השליטה שלהם סביב מצר באבל מנדב, וחיזבאללה על הכוונת אחרי רכס עלי טהר. צהל מתמקד בתיאור אל מנסורי, גורם צבאי אומר שזה חלק מעיצוב המרחב הביטחוני באזור. ישראל היום גם על פרשת הסרט נגד חיילי צהל ודבריו של הרמטכ"ל שמדובר בעלילות דם שקריות וחמורות. יש גם דרישה מתוך 8200 לגלות מי העידו בסרט הזה. נאזה. ישראל תשפז בפריפריה חולים יותר מאשר במרכז. מוסף ישראל תוכנית עבודה שהתפרסם ביום שישי נותן מבט אל הפרק הבא של המדינה. ובעקבות הכיבוש החות'י בבאבל מנדב, ארצות הברית וסעודיה מתכוונות להרחיב את נתיב השייט הדרומי במיצר הורמוז. המבשר כותב גם על הרמטכ"ל שהורה לבחון צעדים משפטיים נגד ישראלים שפרסמו עדויות מכפישות נגד חיילי צהל. מדברים כאן גם על נתניהו שביקש להגדיל את תקציב הביטחון. לפיד הציב תנאי והליכוד תקף. כן, התנאי שלו תוותר גם על, או תמנע גם העברת כספים קואליציוניים, תנאי שנשמע לגיטימי. יתד נאמן כותב, באצטלת חופש האומנות עלילת דם בוונציה. ככה לסרט נאזה, וגם כאן דבריו של הרמטכ"ל שהורה לבחון דרכי פעולה מול מפיצי השקרים בעולם נגד הצבא. מספרים גם על תוכנית חדשה, הרפורמה המשפטית חוזרת לסדר היום. סמוטריץ' ורוטמן ישיגו היום תוכנית חדשה לתיקון מערכת המשפט. יקודמו שורת מהלכים שהחלה הממשלה, כותב יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נחזור ונזכיר שיש עומס תנועה משמעותי כבד הבוקר לבאים מיישובי בנימין ואדם לכיוון מחסום חיזמה. גם בסיירת דוחיפת יש עומס תנועה הבוקר. סו בסבלנות, אנחנו מיד שווים.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
5: האומן 17 קניון לב תלפיות.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
11: היי,

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כמו לפני 20 שנה טיפקס. יש מדל תאונה לילה עם פצועים רבים, שני צעירים ל-18 נפצעו באורח בינוני, ותשעה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין הרכב לטרקטור בכביש בכניסה למושב נטור, רמת הגולן. צוותי מד"א פינו את אחד הצעירים לבית החולים רמב"ם בחיפה באמצעות מסוק, ואת יתר הפצועים למרכז הרפואי פוריה בטבריה. אנא סעו בזהירות. אנחנו פותחים את מעריב, עוסקים כאן כמובן בסרט נאזה, ומביאים את דבריו של הרמטכ"ל, נרטיבים של שונאי ישראל. זמיר הנחה את הפצ"ר לבחון ולקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט ולמעורבים בו. במתקפה חריפה נגד הסרט ויוצריו, הוא אמר שהוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות, כך על הסרט שמייחס לצבא הרג מכוון וחסר פרופורציות של אזרחים בלתי מעורבים ברצועת. אז יש מלא מאמרים בעניין הזה. אבי בניהו כותב, זירה מופקרת, סדרת פאודה אחת על 7 באוקטובר עושה לישראל הסברה בקנה מידה מדינתי, אולם בירושלים ימשיכו לחלק מסועות ופרסי ישראל למי שבא טוב לעין של הבייס הפוליטי. כך אבי בניהו על הזירה המופקרת שהותירה את המדינה שלנו מול העולם בסרט הזה, למרות שחודש לפני ידעו במשרד החוץ שהוא מסתובב בעולם ועתיד לזכות בפרסים באותו פסטיבל בו הוא השתתף. לילך סיגן כותבת, שער ריק, בעולם ניטש קרב נרטיבים קשה, ונבחרת ישראל פשוט לא על המגרש. אנו מנפנפים באמירות פופוליסטיות במקום להעצים את הנרטיב הישראלי הצודק החכם, כפי שהיינו צריכים לעשות מ-8 באוקטובר ועד להודעה חדשה. עוד כותרות, מדברים על זירת איוש שמבעבעת. בכיר פתח נעצר בטול כרם, הוא תכנן פיגועים וסחר בנשק. בחברון נעצר חשוד במעורבות בטרור, לאחר שפרסם פוסט שבו שיתף כי בכוונתו לבצע פיגוע ירי נגד כוחות צהל ואזרחים ישראלים. הוא נעצר בפעילות משותפת של צהל והשבק. מוחמד איברהים הוואהב שחאדה, מחבל בכיר בתנועת הפתח, אם כן, הוא היה מבוקש לאחרונה, לאחר שהיה מעורב על פי החשד בתכנון פיגועים וסחר באמצעי לחימה. עוד מספרים על דרמת החילוץ האמריקאית מלב איראן, כן, זה פורסם אתמול, ב-2 באפריל השנה, בעיצומה של מערכה אמריקאית, הופל מטוס קרב של חיל האוויר האמריקאי מעל איראן, תקרית חריגה שהובילה לאחד ממבצעי החילוץ וההצלה המורכבים והגדולים בתולדות צבא ארצות הברית, וכעת חושפים את הפרטים בעזרת תיעודים מסווגים שהותרו לפרסום ושודרו בתוכנית 60 דקות של רשת CBS. המטוס, שעלותו נעמדת ב-30 מיליון דולר אגב, עסק בתקיפת מתקנים שקשורים לתוכניות הקטבאמים והטילים של איראן. הוא יורט על ידי טיל כתף זול יחסית, שעלותו מוערכת ב-100,000 דולר. שני אנשי הצוות, הטייס שקיבל את שם הקוד אלפא, הוא קצין מערכות הנשק בראבו, נטשו את המטוס שניות לפני ההתרסקות, צנחו אל השטח העוין כשהם נוחתים במרחק של כ-8 קילומטרים זה מזה, בעוד אלפא צנח בשלום וחולץ לאחר כ-6 שעות בפעולה נועזת באור יום שכללה 21 כלי טייס. גרלו של בראבו היה מורכב הרבה יותר. המצנח שלו נפגע במהלך יירוט המטוס, והוא התרסק אל הקרקע במהירות אדירה, המוערכת ב-112 עד 160 קמ"ש. באורח המוגדר נס מודרני, הוא שרד את הנפילה עם שברים בגב, בכתף ובזרוע, ולמרות הפציעות הקשות שלו, הוא טיפס על רכס הרים בגובה של כ-2,130 מטרים, כדי להסתתר מהכוחות האיראנים. תחשבו, פצוע, שבור ומטפס. במקביל, הטלוויזיה האיראנית כבר הכריזה על פרס כספי למי שילכוד את צוות האוויר האמריקאי. לפי הערכות, כ-1,550 איראנים סרקו את השטח ברדיוס של כ-16 קילומטרים סביב הקצין הפצוע, והגיעו ממש עד מרחק של מאות מטרים ממנו. לאחר שבראבו שרד כ-50 שעות ללא מים או מזון בתנאי קור קשים במדבר הגבוה, סוכנות הביון המרכזית, ה-CIA, הצליחה לאתר את מיקומו המדויק. על פי התחקיר של 60 דקות, המבצע לחילוצו כלל 92 לוחמי קומנדו של הכוחות המיוחדים, והיה הפעם הראשונה זה 46 שנים שבכוחות אמריקאים פעלו רגלית על אדמת
איראן. הכוח פשוט נחת על מסלול מאולתר במדבר, השתמש במסוקים קטנים כדי להגיע לפצוע, מבצע שכמעט הסתיים באסון נוסף, כאשר גלגלי מטוס החילוץ הגדולים שקעו בחולות, מה שחייב הזנקת יחידה חשאית נוספת לחילוץ הלוחמים ולהשמדת המטוסים התקועים מהאוויר. זאת כדי למנוע כמובן זליגת טכנולוגיה רגישה לידיים איראניות. פעם יעשו על זה סרט. לגמרי. דרמת החילוץ האמריקאית מלב איראן נחשפת, והפרטים מדהימים.

עוד היה עם אליס, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, מביאים כאן את הדברים של יהודי הולנד, שאומרים שהאווירה הציבורית שם עוינת, והאנטישמיות פורצת החוצה. דוב סבו, המתגורר שנים רבות בהולנד, מספר כאן במעריב, בעבר היו עושים את זה בעדינות, היום מסתכלים לך בעיניים וסונים. יושב ראש הקהילה היהודית ברוטרדם אומר שמי שחושב שהולנד נותרה מדינה ידידותית ושניתן להסתובב בחופשיות ובגאווה ישראלית גלויה, צריך להבין שיש בכך סיכון ממשי כיום. אז מאחורי הדוחות הרשמיים ומעקבים והצרות של פוליטיקאים, הקהילה היהודית בהולנד מתמודדת כיום עם מציאות יומיומית מורכבת ומפולגת, וכאן מביאים את הפרטים. אגב, האנטישמיות גואה גם בבריטניה, הרב הראשי שם כונה טרוריסט. החלטת ממשלת בריטניה להטיל סנקציות חדשות על ישראל ולאסור יבוא תוצרת חקלאית מההתנחלויות, הובילה לגל חריף ומיידי של הסתה אנטישמית ברשתות החברתיות, גל שמכוון ישירות נגד הקהילה היהודית בממלכה. זה עולה מניטור מיוחד שפרסם בסוף השבוע שעבר ארגון FOA למאבק באנטישמיות ברשת. גם הבריטים אנטישמים, כך מעדכן מעריב הבוקר. עיתון המבשר מעדכן שפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד תושב באר שבע בן 41, המואשם כי החדיר תרופה.

בני פחות משנה, והם פונו לבתי החולים והושפזו. כאן מפרטים על המהלך הזה ועניין כתב האישום שהוגש. ותקשיבו, המועצה הלאומית לכלכלה מציעה ביטול חובת ההפרשה לפנסיה לעובדים עד גיל 40. המעסיק יפריש, העובדים לא, עד גיל 40. זה מהלך שצפוי להגדיל את שכר הנטו של עובדים צעירים ב6%. על פי ההצעה, המעסיק ימשיך להפקיד אם כן את חלקו בפנסיה של העובד, והעובד יתחיל להפקיד רק בגיל 40. זו רק הצעה בינתיים. יתד נאמן כותב על סגן ניצב שמשרת בלהב 433, שנפצע מפליטת כדור במשרד שלו. תקרית חריגה שמדווחת כאן ביתד נאמן. הקצין ראש מפלג ביחידה שהה לבדו במשרדו בעת שנפלט הכדור. דיווח הוא עבר למחש ואימוני קצין בודק לבחינת נסיבות האירוע התמוע הזה. פרסומת קצרה, מיד שווים גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.

0: יוחננוף, מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: עשירייה האחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 $ לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כל כך יפה. בישראל היום מספרים על יותר מ-2,300 יהודים שעלו מצפון אמריקה במהלך הקיץ הזה. המבוגר, בין 98, הצעיר, בין 5 חודשים. בין העולים, 183 חיילים בודדים לעתיד. ממדני הוא זרז לעלייה לארץ, אומרים חלק מהם, אולי הוא הזרז. כאן מלווים את העולים החדשים שהחליטו שאין להם בית אחר. העתיד שלנו כאן, הם אומרים, יש כאן צילום של בני משפחת זנגר שהגיעו לכאן, אב, אם ובת קטנה, וסיפור של בית קפה שם במנהטן, שהעובדים התפטרו וריססו על החלון תשוחר עזה. כן, דורים על האנטישמיות שם וה... רצון של רבים לעלות לכאן ארצה. עליית קיץ 2026 של נפש בנפש מובד כאן במספרים. יותר מ-2,300 עולים חדשים שהגיעו ב-92 טיסות קבוצתיות, 480 משפחות, 250 פנסיונרים, 1,100 רווקים ורווקות, 183 חיילים בודדים ו-108 בנות שירות לאומי לעתיד. כן, יש כאן גם את סיפור הדוח החדש שמטריע על סכנה לביטחון העולם בעקבות שינויי האקלים, סכנה לביטחון התזונתי של אוכלוסיית העולם, משבר מזג האוויר הגלובלי צפוי להחריף את המצוקה גם בישראל. על פי המחקר, כמעט אחד מכל 3 בני אדם עדיין לא יכול להרשות לעצמו תזונה בריאה. תופעת אל ניניו חזקה במיוחד עלולה להוסיף עוד עד סוף 2027, 49 מיליון איש לסובלים מביטחון תזונתי חריף. כאן מזהירים בעקבות שינויי האקלים, דוח חדש שמטריע סכנה לביטחון התזונתי של אוכלוסיית העולם. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה. במעריב, מדד אוגוסט צפוי לזנק באחוז אחד, האינפלציה השנתית תעלה לאחוז ושמונה עשיריות. זה במעריב. ביתד נאמן, על השוק שמתאושש, עלייה של 21% במחירת דירות. והיקף המשכנתאות באוגוסט כמעט 11 מיליארד שקלים, 10 מיליארד ו-900 מיליון שקל. ממון כותב על בעל הבית החדש, מכשירי החשמל בסלון ובמטבח, מתאמים ביניהם את המטלות מעל הראש שלנו, רובוטים דמויי אדם מטפלים בכל השאר, המציאות שבה AI נהג במקומנו את הבית שלנו, עוד רגע פה. כאן עוסקים בעניין הזה תחת הכותרת המטרידה בעל הבית החדש. מספרים גם על עד 67 אלף דולר לאדם, נופש על ספינת פאר, 67 אלף דולר לאדם. בגלובס, על האקזיט של אלטשולר שחם, 45 מיליארד שקלים מחסכונות הציבור עוברים ידיים, העסקה שמשנה את מפת הגמל והפנסיה, קודם עליה כאן בהרחבה, זה בגלובס הבוקר. הוא מעט כן שאחרי 36 שנים מייסדי בית ההשקעות אלטשולר שחם סיכמו על מכירת ההחזקות שלהם תמורת מיליארד שקלים לחברת הביטוח וישור ולמנכ״ל של אלטשולר שחם פיננסים יאיר לוינשטיין. מכירה שמגיעה אחרי שנים קשות של נטישת לקוחות, תשואות חסר ופספוס ברלי של תל אביב. איך תשפיע העברת הבעלות על 2 מיליון החוסכים, ואיזו פעילות תישאר בידי גלעד אלטשולר וקלמן שחם? גלובס מנסה לסרטט את עתידו של בית ההשקעות הוותיק הזה כאן הבוקר. בכותרת המרכזית, אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של 7. מוזמנים להישאר איתנו. תראו את השמיים, תראו איזה יופי, איזה יום מצפה לנו. יום שלישי שמח. סובי זירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, להתפלל להצלחת הלוחמים כולם, שישובו הביתה לשלום.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון קפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית, בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: ענה דודו עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא ניר דבורי.
3: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
2: שרת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
2: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה. מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפיינד.
5: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, קרוב לדעים המלאים.
7: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
9: כאן איתכם ברדיו ירושלים.
8: בוקר טוב.
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
9: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: נכון לגמרי, לגמרי נכון. 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום שלישי, כן יום שלישי היום, ד' תשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026, ומזג האוויר חם, גם היום, חם מהרגיל לעונה עם 32 מעלות כאן בירושלים, בחוץ כבר 22 מעלות, והשמיים בהירים, תחולים יפים, נקיים העננים, מחר יהיה די דומה חם, אנחנו בקיץ עדיין. לקראת חמישי נרגיש ירידה מסוימת קלה בטמפרטורות שתימשך גם לתוך יום שישי. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, אולפן רויטל דהן. התדרים 101.89.5, נאמר המון המון מזל טוב לטכנאי הרדיו שלנו, אליה אליהו שמתחתן הערב, מזל טוב. לך ולבחירת לבך, איזה כיף. נדבר בשעה הזו על סערת הסרט נאזה, נזק אגבי שנמשכת, ועל מחדל ההסברה של משרד החוץ בעניין. על האימות הפוליטי, על תקציב הביטחון, על הקריאה לאסור את מנהג תרנגול הכפרות ביום הכיפורים, על ההתנהגות המבישה של הישראלים בתאילנד, וגם כמה יעלים יש בצפון מדבר יהודה. ספרו אותם. אחד אחד, אחת אחת. נתקן אתכם בהמשך, רדיו ירושלים משדר אתכם בתדרים 101.89.5, מוזמנים להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר שלנו ג'רוזלם.נט, לשלוח לי וואטסאפים, יש דבר כזה וואטסאפים? לשלוח לי וואטסאפים ל-0502-555-101, לא בשעת נהיגה, להתקן אותי מה קורה בכבישים. דיווחנו קודם על עומס די כבד, די משמעותי לבאים מאדם לכיוון מחסום חיז, מעדכנו אותנו אם זה עדיין שריר וקיים העומס המעצבן הזה. שילחו ל-0502-555-101, נחזור לא בשעת נהיגה. נצא לדרך עם מוסיקה, וכמובן שנזכיר לכם לא לשכוח אף אחד ברכב, נבקש מכם לנסוע בזהירות רבה. וגם הבוקר נישא תפילה להצלחת הלוחמים והלוחמות שישובו הביתה לשלום, ונזכיר גם את הפצועים שנאבקים, נלחמים. לחזור לחיים, לחזור לשגרה. רפואה שלמה. בוקר טוב, אנחנו מתחילים.

0: עוד תראי את סוף הדרך כולה. 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, וויינט פותח עם עניין ה-AI והקרב עליו שהולך ומסלים. טראמפ תוקף את דורשי ההגבלות, הוא לא מסכים, קורא להם בוגדים. הוא אומר שזו קונספירציה חולנית. החשש מסכנות ה-AI הופך לסוגיה בוערת בבחירות האמצע בארצות הברית, שבהן תיקבע השליטה בקונגרס, ואחרי הסערה שחוללה ההזהרה של מנכ״ל אנתרופיק, אם לא תהיה האטה במרוץ לסופר אינטליגנציה, טראמפ תוקף אותו בחריפות, גם את שאר בחירי הענף שקוראים לרגולציה, ואומר שמי שינצח ב-AI ינצח. הפיקוח היחיד שצריך הוא נשיא חזק עם IQ גבוה, כך הנשיא האמריקאי בקרב הזה שהולך ומסלים בעניין ה-AI. נתניהו מבטיח לבן גביר וגוטליב שהוא לא מכניס במקומם אף אחד, רק הם. ראש הממשלה שוחח עם יושב ראש עוצמה יהודית ומספר 2 החדשה שלו, הבטיח שלא תוכנס מפלגה אחרת במקומם לממשלה. טלי גוטליב לא ממש שוכנעה בעניין הזה. כך מעדכן וויינט הבוקר על השיחה הזו. מעדכנים על תאונה קשה הלילה. 11 פצועים בתאונה בין טרקטור לרכב ברמת הגולן. 2 מהפצועים פצועים באורח בינוני והובהלו לבית החולים. עוד כותרות, סנקציות של ארצות הברית. ארצות הברית הטילה סנקציות על הבנק הרוסי. ה-VTB מהמוסדות הפיננסיים הגדולים ברוסיה, זה בעקבות סיוע לאיראן בעקיפת סנקציות ובמימון טרור. לפי הודעת מחלקת המדינה, הבנק פתח נציגויות באיראן, קשר קשרים עם מוסדות פיננסיים מוחרמים, ופעל להעברת נכסים איראנים בשווי מיליארדי דולרים. במחלקת המדינה הבהירו כי וושינגטון נחושה לגדוע את אורכי החיים הפיננסיים של המשטר בטהרן, והוסיפו כי כל ניסיון לסייע לאיראן לעקוף סנקציות יישא תוצאות חמורות. גבר כבן 70 נדקר באשקלון, מצבו קשה, הוא הובא לבית החולים בברזילאי הלילה. ויש את העניין החשוב הזה, בית משפט פדרלי במדינת וירג'יניה, ארצות הברית, קיבל תביעה של 47 אזרחים אמריקאים, נפגעי טרור ובני משפחותיהם, וקבע, שימו לב, שצפון קוריאה ואיראן נושאות באחריות משפטית משותפת למתקפת הטרור על ישראל בשבעה באוקטובר 2023. לפי הפסיקה, פיונגיאנג אכן סיפקה לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי אימונים, אמצעי לחימה וידע לבניית מנהרות. ויש גם מידע על שיחת טלפון של טראמפ למנכ״ל אנווידיה. כן, הנשיא האמריקאי הפתיע את משתתפי כנס All In בלוס אנג'לס, כשהתקשר למנכ״ל אנווידיה באמצע ראיון על הבמה. שיחה שהוא עברה בשידור חי לקהל, טראמפ תקף בה את הקריאות להאטת פיתוח הבינה המלאכותית. וואלה, כעת בכותרתו המרכזית הוא מעדכן על המלחמה מימין. בימין, נתניהו תוקף את וינטר, וינטר נערך להשיב אש, הוא לא פרייר, כך כותב אבי סולומון, בליכוד מזהירים כי הצבעה לאופר וינטר עלולה להפיל קולות לימין, וינטר משיב אש ואומר, לא נהיה ילדי הקפות של אף אחד. מדברים כאן גם על הסקרים הרבים שעדיין מבוצעים, והם מראים את מימודעים בעניין הובלתו של אייזנקוט. בסקרי המנדטים של כאן חדשות וחדשות 12 ניתן להצביע על קווי דמיון רבים, ההובלה של אייזנקוט מול ההחלשות של נתניהו, אבל גם יש הבדלים לא מעטים. שני הסקרים מציבים אמנם את אייזנקוט בראש, ונתניהו מאבד אומנם מנדט, אבל מפלגות רבות מגלגלות את המנדטים האחת מהשנייה, ומפות הגושים שונות בתכלית בכל אחד מהסקרים. מדברים כאן על טלי גוטליב, עוד הפעם, היא יורה לכל כיוון, לא רק ברסלר על הכוונת, גוטליב יצא מבית המשפט ופתחה חשבון גם עם נתניהו, גם עם קץ, מה שהחל בדיון בתביעת 2,600,000 שקלים שהוגשה נגד חבר הכנסת, הפך במהירות להתחשבנות בתוך הימין. אחרי ששקמה ברסלר התיחה בה בעולם, אפילו נתניהו זרק אותך, גוטליב יצאה נגד שר הביטחון, ומתחה ביקורת גם על ראש הממשלה, מנגד היא סימנה בבירור את הבית הפוליטי החדש שלה, לצד בן גביר על מעלליה של חברת הכנסת כאן הבוקר בוואלה. וואלה גם כותב על הדרבי, ראיתם את הדרבי? מכבי עשתה בית ספר להפועל בדרבי התל אביבי, העיר שלה הצהובה לגמרי, חגיגה קבוצתית מושלמת, מכבי תל אביב חגיגה 4-1 על הפועל תל אביב בדרבי התל אביבי. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית על האיום החות'י וארצות הברית וסעודיה מולו שנערכות לשינוי במיצר הורמוז, מביאים גם את דילמת הסיסי, יש לחץ אדיר על מצרים להצטרף למלחמה בחוסים. עוד על הזוכים הנוספים בטקס האמי, על פרס של כבוד למייקל ג'יי פוקס בטקס האמי, יש כאן צילום שלו בכיסא גלגלים, אותו שחקן אהוב. ומספרים גם על מחדל מחריד בתאילנד, צוות רפואי קרת בטעות אצבע של פעוט בן שנה, איזה סיפור. אירוע קשה בבית החולים נסיך הכתר. במדינה שם עוזר סיעודי קראת את קצה אצבעו של פעוט רגע לפני שחרורו, הילד הובהל למרחק של יותר מ-100 קילומטרים לניתוח חיבור מורכב, תפקוד האצבע אגב מוטל בספק כאן על המחדל הזה בתאילנד. מעריב כותב בכותרתו המרכזית על עניין הבחירות, כן, ועל הסרט, רגע נראה אם זה כותרת מרכזית, לא, זה לא כותרת מרכזית, הכותרת המרכזית עוסקת בחלון ההזדמנויות המיוחד, לא רק המנהרות, השמדת המבצר של איראן העניקה לישראל מתנה של פעם בדור, מדברים כאן על עלי טהר והמנהרות שהושמדו שם, ומספרים גם על עניינים נוספים, למשל תחקיר מוצב פגה שחושף לוחמים שנלחמו שם בלי ציוד ובלי תחמושת, כמעט 3 שנים אחרי צהל שוב מניף דגלים אדומים, הפעם על מחסור בכסף, חלפים וחילים, הלקח מהשבעה באוקטובר, כותב אבי אשכנזי, עדיין לא נלמד, כך במאמר שלו כאן הבוקר. יש כאן גם מידע על טראמפ שבולם את נתניהו וישראל שמפספסת הזדמנות אזורית ענקית. ישראל זיו כותב שקלף ההישרדות האחרון שנותר הוא המהלך המפתיע שנתניהו שומר במגירה אם יישאר מתחת ל-61. משקט בכל מחיר, למלחמה בכל מחיר, בלי יעד מדיני ברור. בזמן שהממשלה נשחקת בעזה ובלבנון, החות'ים סוגרים את באבל מנדב, וההזדמנויות האזוריות הנוספות הולכות לאיבוד, כך ישראל זיו במעריב הבוקר. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר בעניין החות'ים, בישראל שומרים על פרופיל נמוך, ובצהל ממליצים לדרג המדיני להימנע מתקיפה יזומה נגד החות'ים. יניב קובוביץ' כותב שבדיונים שנערכו בעקבות השתלטות החות'ים על אזור באבל מנדב, המליצו בצבא להתמקד בפעילות מדינית, ובניסיון ליצור קואליציה בינלאומית ואזורית. בד בבד נמשכת ההיערכות לפעולה ישירה של החות'ים נגד ישראל, מעדכן קובוביץ'. מספרים כאן גם על השניים של הסרט נאזה. הסרט נאזה, אגב, פותח את מעריב. הנה, הגענו לעיתונים, מביאים את דבריו של הרמטכ"ל, הוא יוצא נגד הסרט הזה, נגד נאזה, נזק אגבי. זה סרט שעוסק או מייחס לצבא הרג מכוון וחסר פרופורציות של אזרחים בלתי מעורבים ברצועת עזה. אז הרמטכ"ל יוצא נגד והנחה כבר את הפצ"ר לבחון ולקדם פעולות משפטיות ביחד לסרט ולמעורבים בו. במתקפה חריפה נגד הסרט ויוצריו הוא אמר שהסרט מבוסס על עלילות דם ועיוות מכוון של המציאות. עוד מעט נמשיך ונדבר על הסרט הזה והדברים של הרמטכ"ל נגדו, אבל לפני זה בואו נשמע את שיר השבוע.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: כן, ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים, אחד מהם של אשר בן לולו, הוא כותב על רכס עלי טהר. אשר בן לולו, תת אלוף במילואים לשעבר, רמת פיקוד צפון, כיום מנכ"ל חברת אשבה לניהול פרויקטים אסטרטגיים, אז הוא כותב שהנוכחות הקרקעית הכרחית, פיצוץ מערך המנהרות ברכס עלי טהר הוא הישג מבצעי משמעותי מאוד, והלקח ברור, כותב בן לולו, רק נוכחות ממושכת בשטח עד לפירוק מערכי החיזבאללה, תטפל באיום על תושבי הצפון. הפעם ישראל אינה ממהרת לסגת, אינה חוזרת על טעויות העבר, זו הזדמנות שאסור להחמיץ כדי לחולל שינוי עמוק. הוא כותב, וגדי עזרא כותב על נרטיב מעוות, הוא כותב שעד היום לא קמה ועדת חקירה ממלכתית שבחנה את התקופה שהובילה לטבח וההתנהלות הצבאית אחריו, ועדה כזו היא כתב ההגנה הדרמטי ביותר שלנו, כותב גדי עזרא. גם ידיעות פותח עם עניין הסרט ותוהה מדוע לא התכוננו בישראל למכה התדמיתית הזו של ההקרנה בפסטיבל. סערת נאזה נמשכת, סרט ידוע מראש, כותב ידיעות. הוא כותב שהשגרירות באיטליה התריעה כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוונציה, אבל היא לא הצליחה לסכל אותה. ישראל כשלה בהשגת עותק וידעה על תוכנו רק לאחר שהסרט הוקרן, וזה מה שגורם כאן מבוכה בטח למשרד החוץ. ההתעוררות היא מאוחרת, רק בתום ההקרנה החלו הדיונים על התגובה, ובסופם הוחלט כי יחל קמפיין נגדי ותיבדק אפשרות לנקוט פעולות נגד חיילים שהתראינו לסרט. כן, יש גם דברים שכותב בן דור ימיני, הוא כותב על תעשיית שקרי הג'נוסייד, לחשוף מי באמת הנאצי, הוא קורא, די עם ההתנצלות, גם הפרחת שקרים כבר לא עוזרת, צריך לצאת למתקפה, לפרסם עמודים שלמים בעיתונים המובילים בעולם, עם ציטוטים של ראשי חמאס על כיבוש אמריקה ואירופה, צריך להציג את מפגיני חמאס, מניפים את דגלי צלבי קרס, כך ההצעה שלו כאן הבוקר. ומביאים גם את הצעדים של הרמטכ"ל, הקמת צוות מיוחד, חקירת ההדלפה, בדיקה משפטית. הוא אמר בדיון מיוחד שמדובר בעלילת דם, ככה לסרט ועל מה שמוצג נגדו, והוא יוצא במתקפת נגד, בקשה מהפצ"ר לבדוק צעדים משפטיים ביחס לסרט והמשתתפים בו, הקמת צוות רב ארגוני לגיבוש דרכים להתמודדות עם טענות שקריות, ובחינת מעורבים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו את היוצרים, כך הצעדים של הרמטכ"ל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומת, מיד שווים.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות.

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: שלומי, בוא נעשו.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
5: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: מי זה?
0: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, שבנו, חזרנו עליכם. עוד עניינים שפותחים את העיתונים. עיתון ישראל היום פותח עם המסלול שארצות הברית מחשבת מחדש, זה בעקבות סגירת באבל מנדב. החות'ים הרי השתלטו על קו החוף והאימה שולטים על המיצר, והחסימה המעשית שלו כבר משפיעה על מחירי הנפט. ארצות הברית וסעודיה מתכוונות להרחיב את נתיב השייט בהורמוז, ובמקביל האמריקאים מתכננים גם לסייע לסעודיה ולממשלת תימן. דני זקן מביא את הפרטים האלה. ארצות הברית מחשבת, אם כן, מסלול מחדש. המסר שהוא עבר באמצעות סנטקום, אין בקשה ספציפית לסוג מידע מודיעין מסוים, והן מוכנות לסיוע ממשי בעת הצורך כדי להילחם בחוסים. כך המסר שמובא כאן הבוקר. מאיר בן שבת כותב שאיראן מצאה בים האדום את מנוף הלחץ על טראמפ. האמריקאים, הוא כותב, יטעו אם ייכנסו לשיח עם האיראנים בסוגיית תימן. בתהרן רק מחכים למנף לטובתם את הצלחת החוסים, כותב בן שבת. עניין התקציב, גם הוא מקבל כותרות רבות בכל עיתוני הבוקר. תקציב הביטחון, הקרב על הקו הפוליטי. התקציב הביטחון מובא בכל העיתונים. הפוליטיקה של הביטחון, כותב מעריב, ומביא את קריאת לפיד לנתניהו, תוספת לצהל, קודם תבטל כספים קואליציונים אחרים. בפגישת עדכון ביטחוני, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. הוא שמע את התנאי של ראש האופוזיציה. בליכוד מאשימים בתגובה של לפיד מפקיר ביטחון מדינת ישראל, אבל יש לו תנאי די פשוט, לבטל את הכספים הקואליציונים. תחילה, אביגדור ליברמן כותב מאמר כאן הבוקר, נתניהו הוא אבי הקונספציה והקונספירציה. כל עוד נתניהו מכהן כראש הממשלה, מרחפת מעל מדינת ישראל סכנה ביטחונית קיומית. טבח השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלו, וכפי שהוא בעצמו אמר, אתה הראש, אתה השם. כך אביגדור ליברמן הבוקר. יהודה שרוני כותב, הוא מפחד. נתניהו ביקש מלפיד רשת ביטחון לאישור הגדלת תקציב הביטחון בכנסת, וחשש שהמאוחזבים מתוצאות הפריימריז בליכוד ינקמו בו. לא, לא מדובר רק בליכוד, גם חלק מחברי הכנסת במפלגות חרדיות מעשו בנתניהו, והצבעה נגדו בעניין תקציב הביטחון יכולה להיות מבחינתם כצפיחית בדבש לראש השנה. כך יהודה שרוני כאן הבוקר. גם מעריב וגם ידיעות עוסקים בהרחבה בעניין הזה, עניין קרב נתניהו ראש האופוזיציה, מרוץ הלפיד קוראים לזה אגב בידיעות. הדרישה להגדיל לתקציב הביטחון ב-25 מיליארד שקלים הפכה לאימות בין ראש הממשלה ללפיד. בקואליציה מבקשים תמיכה בעברת התקציב, אבל ראש האופוזיציה מתעקש לבטל בתמורה את הכספים הקואליציונים ואת התקציבים למגזר החרדי. אגב, צהל בהחלט במשבר תקציבי חמור, חמור במיוחד. בצבא הזהירו במשך שנה על מחסור בחימושים, מחסנים מתרוקנים ובצורך של עשרות מיליארדי שקלים. נתניהו וסמוטריץ' חיכו וחיכו וכעת, כשאי אפשר להעביר את הכסף בגלל תקופת הבחירות, שלחו אלוף בצהל אל ראש האופוזיציה לפיד. כשלא הסכים לתמוך בעברת התקציב ללא צמצום כספים קואליציוניים, התחילו חילופי האשמות, אבל המצב הזה לא היה צריך להגיע, כותב יוסי יהושע. התעלמו מההתראות ומעדכן כאן הבוקר בידיעות אחרונות.

כן, עוד עניינים מהעיתונים, עיתונאי הבוקר, כאן בידיעות מספרים על מוקדי המריבה החדשים, חדר האוכל בימה, מתחם הגדעונים ומתחם מגב ביהודה, הם שלושה מהפרויקטים שנמצאים במרכז האימות בין מפכן המשטרה לשר לביטחון הפנים. המשטרה טוענים שהקפאת התקציב פוגעת ביחידות המבצעיות שמסכלות טרור. בסביבת השר אומרים, הכסף כבר הוקצה, אבל הוסט על ידי המשטרה לצרכים אחרים. כאן מביאים את הסוגיה הזו, מוקדי המריבה החדשים בין השר למפכן. מדברים גם על שיחת ההרגעה עם השר לביטחון לאומי, זו של ראש הממשלה, קמפיין עוצמה יהודית. לפיו ראש הממשלה מתכוון להקים ממשלה בלעדיה, בלי עוצמה יהודית, מדהיג מאוד את נתניהו. וחשש לאבד קולות ימין, שוחח נתניהו עם איתמר בן גביר, ועם מספר 2, הטריה ברשימה שלו טלי גוטליב, והבטיח שלא תוכנס מפלגה אחרת במקומם. סיפרנו כמו באתר, טלי גוטליב לא משכנעת, אומרת בן גביר צודק, ראש הממשלה תמיד העדיף להישען על מפלגות שמאל. ומרכז כך היא טוענת. יש כאן מידע מנחם איך השתנה תרחיש היחוס של צהל כלקח מהשבעה באוקטובר. כתבה מעניינת, כדאי לקרוא, שעוסקת בייחוד חילות, חיבור בין כוחות, גם באוויר, גם ביבשה, גם בים, הפעלת אש כבדה ומתואמת בין גופי הביטחון השונים, וגם הגעת מסה קריטית של כלי טייס בתוך פרק זמן קצר. אלה רק חלק מהמענים שהצבא מתרגל לאחרונה, חלילה לאפשרות שבה ישראל תותקף שוב בהפתעה ובעוצמה. כאן בידיעות הכתבה המעניינת הזו. בעיתון מעריב, הנה אנחנו מתקדמים כאן, מספרים על עניין החיזבאללה, על עניין עזה. אז אחרי פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר, על הכוונת כעת עיר המקלט של החיזבאללה, צהל מתמקד בימים האחרונים בתיאור העיירה הזו, עיירה שיעית בשם אל מנסורי, אליה תכנן ארגון הטרור לחזור במטרה לפעול ממנה נגד הכוחות שפועלים בגזרה המערבית בדרום לבנון. על פי גורם צבאי, הפעילות היא חלק מעיצוב המרחב הביטחוני. כאן מתארים את מהלכי הכוחות שלנו אחרי הפיצוץ של המנהרות, פעולתם בעיירה אל מנסורי. ברצועת עזה, צהל והשב"כ עולים מדרגה, ארבעה סיכולים שם בתוך שעות, לפי הערכות חוסלו לפחות ארבעה מחבלים בתפקידי פיקוד בארגון. במקביל, צוות נילי ממשיך לרדוף את פעילי החמאס שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. כאן מפרטים גם בעניין פועלם של הצוות הזה. מספרים גם על חיילים בודדים כאן, 8,000 חיילות חיילים בודדים שמשרתים בצהל. רבים מהם הגיעו לכאן בעקבות אירועי השבעה באוקטובר אגב. ההורים שלי היו קצינים, ותמיד ראיתי את עצמי עולה לישראל ומתגייס לשירות משמעותי, מספר סמל ראשון עין. הוא סמל מבצעים בהנדסה קרבית. הוא הגיע אלינו מסידני, זה המקום שלי, הוא אומר. ויש כתבה מעניינת, תכף נתייחס אליה, היא מופיעה בידיעות אחרונות, והיא עוסקת בהתנהגות המבישה של ישראלים בתאילנד.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: וואו, לבימים מעלה אדומים יש תנועה ערה ביציאה מנהרת הר הצופים, תנועה ערה גם על הכביש הישן לבימים מעלה אדומים דרך הגבעה הצרפתית. על דוזי נרקיס יש תנועה ערה כעת אפילו עומס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין. על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים ליוצאים את הר חומה עמוס דרך שתי היציאות, הרמפה המובילה ל-16 עמוסה לכיוון היציאה לתל אביב. בגין דרום עמוס לכיוון מנהרת ליפתה, על בגין לצפון תנועה ערה מגולום לכיוון בית, תנועה ערה על גולדה לכיוון הר חוצבים, עמוס הבוקר על ציר דוב יוסף ליורדים את גילו לכיוון צומת פת, עמוס גם על ציר יהודה הנשיא לכיוון אותו צומת, צומת פת, ובצומת הכוכב תנועה עמוסה לכיוון היציאה מהעיר. כניסה וביציאה יחסית התנועה זורמת, תודה לקרם ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כן, אז יפתח מספר על ההתנהגות המבישה של הישראלים בתאילנד. יום לפני החג עמדה שגרת ישראל בתאילנד דוקטור אלונה פישר קם במשרדה בבנקוק וצפתה מהחלון במאות המפגינים שהגיעו למחות נגד התיירים הישראלים במדינה, ועל הדרך הפיצו גם מסרים אנטישמיים. מאז ועל רקע הסקר שמראה ש77% מהתיילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד הישראלים, 77%, היא נמצאה בבליץ רעיונות לתקשורת המקומית. יש גם פייק ניוז היא אומרת, אבל הבעיה היא אמיתית. רוצים לראות ישראלים בתאילנד, אבל רוצים לראות אותם שומרים על החוק. די על הזלזול הישראלי. הישראלים בתאילנד מתנהגים בצורה מבישה, וכאן יש כתבה בעניין הזה. אם אתם נוסעים לשם, תשמרו על כבודם של התאילנדים, תשמרו על החוק, תשמרו גם על כבוד מדינת ישראל שם. פרסומת ושווים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: ראיתים? קודם כל ויסמן.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק

0: נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבע אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: כן, הנה שבנו, חזרנו אליכם. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים כי המחבל אחמד אל-בטא, שמכונה אבו אוסמה, חוסל אמש בתקיפת רכב באזור בעיר עזה. לפי הדיווחים, אל-בטא, שהיה בכיר בגדודי עזה דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של החמאס, ולפי כמה מקורות פלסטינים שימש כמפקד גדוד ג'באליה, מפקד גדוד בחמאס חוסל בעיר עזה, כך לפי דיווח פלסטיני. דיברנו קודם על בריטניה והאנטישמיות בה, אז יש כאן מידע שבריטניה תחרים גם את מזרח ירושלים, גם את רמת הגולן. לונדון מתכוונת להטיל סנקציות נגד ההתיישבות היהודית במזרח ירושלים וברמת הגולן, כך מסרו מקורות בממשלת בריטניה לאתר Middle East Eye. כאן מביאים את הפרטים. בעניין הסרט, אנחנו בישראל היום, בעניין הסרט נאזה, דיברנו על הסרט הזה קודם, יש ישראל היום מעדכן על עצומה, יש עצומה ב-8200, לבדוק אם יש בין המרוענים לנאזה חיילים מהיחידה. כן, זה כאן הבוקר. והבטחנו לספר על הקריאה לאסור את מנהג תרנגול הכפרות ביום הכיפורים. יש קריאה כזו, תנו לחיות לחיות, יוצאת בקריאה כזו לרשויות המקומיות לקראת יום הכיפורים. עמותת תנו לחיות לחיות פונה לעשרות ראשי רשויות מקומיות ברחבי הארץ בבקשה להשתמש בסמכויות שלהם ולאסור על קיום מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים חיים בשטח הרשויות. עד כה הודיעו 6 רשויות כי לא יאפשרו השנה את קיום המנהג בתחומן: תלמונד, ירוחם, מבשרת ציון ויבנה. הם הצטרפו השנה ליוזמה. קריאת ביאליק וראשון לציון ענו לקריאה כבר בשנה שעברה. כאן חוזרים על הקריאה הזו לאסור על מנהג תרנגול כפרות ביום הכיפורים. יש כאן להבדיל את סיפורה המרגש של הדוקטור שזכתה בפרס. יום אחרי השבעה באוקטובר נכנסה דוקטור גליה מלמן שלב ליישובים שפונו כשהמחבלים עדיין שם, כדי לחלץ את בעלי החיים שאושרו מאחור. על כך העניקה לאגודה העולמית לרפואה וטרינרית פרס יוקרתי בתחום. עוטפת באהבה. זו הכותרת כאן הבוקר. בידיעות אחרונות, תזכורת לאחריות שלנו להיות שם עבור בעלי החיים. גם עבור האנשים, גם עבור בעלי החיים. אפרופו בעלי חיים, יש את סיפורם של היעלים שחיים בצפון מדבר יהודה. רשות הטבע והגנים הלכה וספרה אותם, היא השלימה את ספירת היעלים השנתית. היא נערכת מדי שנה בתחילת חודש ספטמבר הספירה. ומה הם גילו? זה אגב נמצא אזור הספירה בין קומירן לנחל סלוודורה, ובספירה השנתית תיעדו 301 יעלים, בהם 96 זכרים, 145 נקבות ו-60 גדיים. קרן אור ליעלים, כן, בצפון מדבר יהודה, ספרו אותם אחד אחד, ויש 301 מהם, כן ירבו. יש את הסיפור המרגש של סידור תפילת, זה שהציל חיים פעם, סידור התפילה עם כריכת עץ הזית שהצליח לעצור את הכדור של הצלף הירדני שנורה לעבר הלוחם משה קמרה בקרבות תש"ח. אז כמעט 8 עשורים לאחר מכן, בני המשפחה סוגרים מעגל ומפקידים את המוצג ההיסטורי הזה בארכיון של כפר עציון.
6: חיים על אופנוע ברחובות תל אביב,
5: תוכלו לראות אותו במוזיאון שם בארכיון ההיסטורי של כפר עציון.

הקצב האדיר הזה של בר צברי. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים. אחרינו יומן הבוקר. אנחנו נהיה כאן מחר שש בבוקר. סובי זירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל. טובת לוחמנו באוויר, בים וביבשה, שרק ישובו לשלום.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 12:08, שלום רב לכם. באולפן ענת דודו ועם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון. במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
5: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צהל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
4: סערת הסרט נאזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל, יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות משגשגות, יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
4: 6 כלי רכב נשרפו בנצרת. במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוב לדעים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: ברדיו ירושלים.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד פוליטיקה והעניינים הביטחוניים, וכמובן נאזה, נזק אגבי בראשי תיבות, למי שעוד לא הספיק להכיר. הנזק הוא לא אגבי, הוא נזק גדול, והוא בעיקר לא אגבי. כשמדברים על פשעי מלחמה, אז מה שאנחנו רואים פה זה פשעי קולנוע נגד מדינת ישראל מבית. יוצרי הסרט חשבו שאם רוצים לדבר על 7 באוקטובר, שיעשו סרט על 7 באוקטובר. כאילו האירועים בעזה לא הגיעו בעקבות 7 באוקטובר, הם הגיעו כמדינת ישראל סתם בכיף שלה קמה בבוקר ומחפשת את מי לרצוח. כאילו 7 באוקטובר לא היה ההתגלמות של המפלצתיות עלי אדמות, שמול מה שהיה כאן באותו יום נורא יצאה ישראל להגן על חייה מול מפלצות אדם. כאילו הנזק האגבי הוא אירוע שישראל אדישה לו. כאילו ישראל לא פיתחה את הנשק כיום המתקדם המדויק ביותר בעולם כדי להימנע מאותו נזק אגבי ממש. נדבר על זה כמובן בהרחבה במשדר שלנו, גם על הקריאות לשלול אזרחות, מה שנקרא, אנחנו בתקופת בחירות, אז קמפיינים הם תמיד איכשהו קמפיינים. גם מי שקורא לשלול אזרחות יודע שהסיכוי של זה מכל הבחינות הוא כמעט לא קיים. נדבר על הכל הבוקר הזה. איתנו בצוות גלעד כהן האורך ואריה סופר, יומן הבוקר רדיו ירושלים. נצא לדרך. לפני הכל, אנחנו עם העניינים הפוליטיים. אתמול הסקרים שמתפרסמים כמדי שבוע אצלנו, שבוע לסגירת הרשימות. משהו לא טוב קורה לגוש האופוזיציה, וזה כבר עקבי אצל כל הסוקרים. מנתונים של 59-60 מנדטים, אנחנו רואים מגמה כבר די עקבית וברורה של התכווצות. אתמול אצל מנו גבע, אצלנו בחדשות 12, גוש האופוזיציה עומד על 54 מנדטים, אחרי שהיה כבר ב-60, וזה כמובן נכנס לתוך קרב האשמות והמרוץ התלת ראשי של ליברמן, אייזנקוט ובנט לראשות הממשלה, כל אחד כמועמד בעיני עצמו. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, שלום ובוקר טוב אבי.
1: שלום, בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, מה אתה שומע? אולי דווקא נתחיל מאייזנקוט, שבסוף נתפס גם בעיני תומכי האופוזיציה כמי שמוביל את הגוש. מה אתה שומע מהם אל מול ההיחלשות הזו?
1: תשמע, שם הם באמת מייחסים את האירוע הזה לעניין הזה שמפלגות קטנות עוברות ומעלות את אחוז, משנות למעשה את המפה, כך שהגדולות יורדות והכל משתנה בהתאם.
0: תירוץ קצת חלש, ואני לא מביא, ומה שנקרא, אני לא מפנה את הטענה אליך, כי הרי גם אם אנחנו מדברים על המפלגות הקטנות שמקטינות בקצה, צריך להבין איך המתמטיקה של סקרים עובדת, אבל גם אם הן מקטינות את המפלגות הגדולות בקצה, במשחק הגושי, לכאורה, אם יש לנו באמצע רק את זליחה והנדל, שאנחנו לא יודעים עד הסוף לקרוא אותם, זה לא אמור להיות אירוע של 6-7 מנדטים ירידה.
1: חד משמעית, תשמע, אם אנחנו מסתכלים, אני רק שומע את עצמי כפול, אם בסאונד יוכלו לסדר את זה.
0: רגע, מיד, מיד ינסו לסדר את זה, אז רגע, יורידו אותך מהקו ויחברו אותך פעם נוספת. כן, רק נאמר, בעצם בנוגע לקרבות התחתית בינתיים עד שאבי יחזור אלינו, כשאתמול אנחנו רואים שם גם את וינטר שעובר, גם את סמוטריץ' וגם את זליחה והנדל, הרי שמדובר בשלוש מפלגות שכדי שכולן יעבור צריך שהקולות יתפלגו באופן מאוד מאוד מדויק, אחרת חלק יישארו מתחת לאחוז החסימה, אבל כרגע כל השחקנים האלה עוברים. אבי, מקווה שעכשיו אתה תשמע את עצמך כראוי. אז התחלת להסביר לנו רגע על קרבות התחתית.
1: כן, תשמע, מי שצפה אתמול בפינה המעולה שלך במהדורה המרכזית, אז הוא יודע באמת להסביר את האירוע הזה של האופוזיציה, ששם כולם באמת ראש בראש, ואז דובר באירוע בחיבור של בנט ולפיד, דובר על כך שחצי הגמר כבר מאחורינו וכולם עם הפנים לגמר, אז זהו שלא, עדיין הקרבות בתוך האופוזיציה נמשכים ואפילו ביתר שאת. רק בשבוע שעבר, בסוף השבוע, פרסמנו על כך שהתוכנית של אייזנקוט למעשה כדי לבטח את עצמו, השאיפה שלו היא 30 מנדטים, כשהרצון שלו הוא להיות גדול בפער מבנט וליברמן ביחד. כלומר, ההבנה שלו שהאירוע הזה של ליברמן ובנט יכול לייצר לו כאב ראש לא קטן אחרי הבחירות, וזה מייצר שם לא מעט קרבות, דבר שאתה יודע שעשוי להשפיע על, על, על, גם על המוטיבציה, גם על האנרגיה, שאנחנו יודעים שיש לזה בסוף חשיבות, ואולי גם כולם מסתכלים על הנתון הזה שאתה הצגת, שלא עכשיו בהכרח חייבים הכרעה, אבל לפני הבחירות כן הגוש רוצה הכרעה.
0: כן, שם יש רק נאמר 70%, 70%, 71% ממצביעי האופוזיציה, בגדול רוצים לדעת לפני הבחירות מי המועמד לראשות הממשלה מטעם הגוש מול בנימין נתניהו. מחציתם רוצים עכשיו, מחציתם אומרים אפשר לחכות קצת, אבל אני שואל אותך אבי, כמה אתה מרגיש שבכלל מתקיים שיח בין שלושת הראשים האלה, או שהם כבר נכנסו לכזה קמפיין אישי, מרוץ אישי, שהיכולת שלהם רגע לחזור ולתכלל את החשיבה הזו כגוש כבר נפגעה משמעותית ואולי תעלה להם בבחירות?
1: אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות רגע הפרדה בסוף, אתה יודע, בסוף פוליטיקה היא אומנות האפשר, ומתקיים שיח כל הזמן בין אנשים במערכת הפוליטית, אתה יודע, זה לא אישי במובן של איבה ואימותים כאלו, אלא זה יותר...
0: לא, אבל אישי במובן של אינטרסים. אם בסוף אתה בא ואומר, אתה כאייזנקוט בא ואומר, אני צריך להיות הכי גדול, כדי גם לכפות על נתניהו אירוע ציבורי כזה, וגם מול השותפים שלי שהם מזגזגים בעניין, אז כל אחד עושה את המתמטיקה שלו, גם אם אין בזה איבה.
1: חד משמעית, ואמר לי מישהו בקמפיין שם של אייזנקוט, שכל האירוע הזה שאנחנו יוצאים אליו, כי ליברמן ובנט לא מכריזים שאייזנקוט הוא מועמד הגוש. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, המהלכים של אייזנקוט, אתה יודע, הוא נראה האדם הנחמד הזה, אבל יש מאחוריו כוחות פוליטיים משמעותיים.
0: לא, גם הוא יכול להיות נחמד, הוא גם יכול להיות באמת נחמד, ואני חושב שהוא איש נחמד. בסוף, אתה יודע, יש פה עניין של קבלת החלטות, ויש פה מבצע. אגב, אייזנקוט הוא בחור נחמד, אבל פרייר הוא לא. הוא אדם, אני בטוח שהוא אדם טוב, אבל הוא מתברר כשחקן פוליטי לא רע בכלל, ובמשחק הפוליטי כרגע, אתה שומע דברים שאתה ואני שומעים מסביבתם של בנט וליברמן, וכרגע נתניהו יכול לחכך את ידיו בהנאה, רק שיש לו מצידו את הצרות שלו, שאין לו שום מושג מה הוא הולך לעשות עם אופר וינטר, שכנראה רגע רץ עד הסוף, ונתניהו מאוד בלחץ מזה.
1: כן, אני חושב שאתה יודע, דיברנו כל הזמן על אופר וינטר ועל ההחלטה שלו, שהרי הייתה לו הצעה גם לקבל שירונים, גם בליכוד, גם בציונות הדתית, דבר שהיה מבטיח את המעבר שלו, אבל שיחות שאני מקיים עם כל מיני פוליטיקאים, אומרים לי, אנחנו מקבלים החלטות עם הבנה שההחלטות האלו תהיה משמעות אם אנחנו הולכים לסבב נוסף. כלומר, האירוע הזה של סבב נוסף עומד בבסיס שיקול הדעת שלהם לקבל החלטות. אז גם וינטר יכול להיות שהוא מקבל החלטה שהיא לכאורה לא רציונלית, מתוך הבנה שאנחנו הולכים לסבב נוסף, והבוחרים ייתנו בו אמון על בסיס ההתנהלות שלו עכשיו, גם אם היא לכאורה לא תביא לו הישג בטווח הקצר. זה אולי קצת לעשות שכל בהתנהגות של הפוליטיקאים בתקופה הקרובה. וכן, בליכוד אתמול שוחחתי עם אחד הבחירים בקמפיין שאומר לי, אנחנו בסקרים הפנימיים שלנו וינטר רחוק, גם רמת הפריחות שלו היא גדולה, כלומר הביטחון של המצביעים שהם יצביעו לו הוא לא גבוה כמו בשאר המפלגות, מדברים על 60% של שיכול להיות להם פריחות, 60% של יציבות ו-40% פריחות, ובשונה מסמוטריץ' ופייגלין, ככה הם רואים את זה.
0: טוב, נראה לי שבכל מקרה אבי, הדבר, הפרק הזמן שאנחנו צריכים בגדול להפנות אליו את המבט הוא לא היום ומחר, אלא העשרה ימים, השבועיים האחרונים לפני הבחירות.
1: כן.
0: שם אנחנו נדע האם נתניהו החליט ללכת לוינטר על הראש ולהסתכן בשני מנדטים שאולי ילכו והם לגמרי הולכים לימין. זאת אומרת, זה ודאי שכל המצבים של וינטר מגיעים מהבנק הזה. האם הוא הולך עד הסוף, או לצורך העניין דוחף אותו להסכמי עודפים עם בן גביר, ונותן לו דחיפה קטנה שבשתיקה. נתניהו יחליט על זה כנראה רק ברגע האחרון, וזה לא רחוק. אנחנו כבר די מתקרבים ליום הבוחר. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה. תודה רבה אבי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: להתראות. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: תכף נדבר על נאזה, והתגובה הבאמת, אני חושב כמעט חסרת תקדים של הרמטכ"ל, בעקבות הסרט המכפיש, אבל קודם, קח אותנו למה שנותר מרסל איתאיר.
2: לא נותר הרבה, נותר שם מכתש עמוק.
0: זה מה שרציתי לשמוע ממך.
2: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מאוד זכוכים, אבל בואו נעשו...
0: אף פעם, אף פעם, לא, הכל בקריצה, בקריצה ובכבוד.
2: זכוכים, וגם כשאתה יודע, בין פה לא הבאנו, תמיד צריכים לתת גם לצד השני, אתה יודע, את העניין לא לזלזל, כי אתה לא יודע מתי הוא יפתיע אותך מחדש. ואנחנו כבר רואים עכשיו את הניסיונות שלהם באזור אחר, בתוך לבנון, באזור אל מנצורי, בגזרה המערבית, שם להתרגל ונסות ולבצע שם פעולות של... גרילה כנגד כוחות צהל, ובכלל אנחנו צריכים להבין שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופת הערפילים בשנה, שזה ממש בימים האלה, וזה מאוד לא נוח לצהל שהוא בהגנה להתמודד עם הערפל בלבנון, כי זה נקודת יתרון לצד השני לחיזבאללה, שיכול פשוט להניח מטענים, לבצע ירי צליפה או כל מיני פעולות אחרות שיכולות להפתיע את הכוחות. גם אני חושב שצריכים להסתכל דווקא על מה שקרה עכשיו ברכס על יתאר בתמונה הרחבה, ולהסתכל על מה שקורה בבאבל מנדב בתימן, שזה פשוט יכול לשחק לידיים של ישראל. ובמה הכוונה? ערב הסעודית היא מדינה שיש לה השפעה מאוד ניכרת בתוך לבנון, ויש לה הרבה מאוד אינטרסים בתוך לבנון. העובדה שעכשיו ערב הסעודית חוקה גם היא לקיר, והעובדה שהיא זקוקה להרבה מאוד דברים שישראל יש לה את היכולת להעניק לה, אני חושב שישראל יכולה לנצל את המצב גם מול ערב הסעודית, גם מול מצרים, שגם היא לחוצה במה שקורה בסיפור הזה של באבל מנדב, גם עם ירדן, ולגבש איזה סוג של קואליציה רחבה במהלך הזה, שהתמורה לזה בין הסתם יהיה גם נורמליזציה יותר רחבה, אבל גם להסדיר דברים בלבנון ובסוריה.
0: כן.
2: ואני חושב שזה צריכים להסתכל...
0: אגב מה שאתה אומר, אני חושב אבי שאתמול ככה התחבאה כותרת שהיא בהקשר של נורמליזציה, היא כותרת מאוד משמעותית, שהסעודים עם כל הרכש הצבאי שהם עשו בשנים האחרונות ועם כל הכסף האינסופי שלהם, מתגלים או כפחדנים או כקצת חסרי יכולות. פרסום של ישראל היום, אתמול בבוקר, כמדומני, מספר לנו שהסעודים באמצעות האמריקנים פונים לישראל ומבקשים עזרה גם במודיעין, גם בכלים אחרים שישראל כבר הפעילה שם. זה אירוע שאיך שלא נסובב אותו מקרב אותם אלינו.
2: כן, אנחנו צריכים להסתכל בכלל על אותו מה שקורה באזור המפרד, זה לא רק על הסיפור מול תימן, אנחנו רואים גם מול איראן, עם התקיפות שהיו גם בערב הסעודית, גם במדינות נוספות. צריכים להסתכל על זה בצורה רחבה, אני עוד פעם אומר, יש פה מדינות מתונות שאומנם יש אולי מולי הרבה מאוד כסף, והם יכולים לקנות F-15 EX או כל מיני מוצרים אחרים בלוח הזה, במדף הזה של המשחקים, אבל אם אין לך את הרוח ואין לך את באמת את הנשמה לבוא ולהגן על הנכסים שלך, אז זה לא משנה איזה כלי יתנו לך ביד. ואני חושב שישראל הוכיחה ש... תראה, לפני למעלה לפני כמעט שלוש שנים, כאשר ישראל התמודדה בפעם ראשונה מול החות'ים, לא היה לנו כמעט מודיעין על החות'ים. אנחנו פשוט, זה לא היה בסיס של הבדיקה של המערכת הביטחון, לא של אגף המודיעין.
0: עזוב, לא היה דסק באמן.
2: לא היה שום דבר, ובתוך שבועות וחודשים התחילו להקים, ואפילו בנו בית ספר ללימודי תימנית, אם אתה יודע, והביאו כל מיני חבר'ה משיקול המזרח ומראש העין שילמדו שם חבר'ה תימנית, ולא רק תימנית, אלא גם את הניואנסים והמנהגים שנוהגים בתוך תימן, כי זה מאוד חשוב, אתה יודע, הדקויות האלה. ובתוך זמן לא קצר, לא ארוך, סליחה, הצליחו לבנות מערך שלם של מודיעין, וגם הצליחו לפגוע בצורה די יעילה בגרעין הקשה של החות'ים בתימן. מבחינת ישראל פגע שם גם במפקדות וגם בשורה של בעלי תפקידים, וזה די השפיע על התימנים בקטע הזה, על החות'ים בעניין. ואני חושב שפה צריכים להסתכל לתמונה עוד הפעם הרחבה שקורית. אני חושב שיש לנו הזדמנות למנף את הרצונות הישראלית. גם המצרים עכשיו די לחוצים מהסיפור של באב אל מנדב. זה יכול לפגוע להם בכלכלה, יכול להעמיד להם שם אסון, כי בסוף ברגע שלא יעברו ספינות בתעלת סואץ, בשתי התעלות סואץ שנחפרו, זה יגרום מכת מוות לכלכלה המצרית, שלא נדבר על דברים שיש לה שם, את הלחץ מאתיופיה ודברים נוספים שהמצרים שקועים הצבא, ואותו דבר גם בסיפור עם ירדן. ויש פה את העניין של העברת צינור נפט שאתה יכול להעביר אותו לתוך דרך ישראל למוצא לים התיכון, ועוד כהנה וכהנה של דברים. ואני חושב שההזדמנות הזאת של הימים האחרונים, גם הקריסה של חיזבאללה בלבנון עם הקו ההגנה שנוצר, ועם הלחץ שנוצר בתוך לבנון כנגד חיזבאללה, והעורף שיפנו האיראנים לחיזבאללה, צריכים להסתכל על זה ולהרחיב את זה לתמונה של מה שקורה במפרץ הערבי בכללותו, וגם למה שקורה במזרח התיכון, לאותן מדינות שעשויות להיפגע ועשויות להרוויח. ואגב, הסיפור הזה גם יכול להשפיע ביכולת שלנו להגיב על מה שקורה בטורקיה, עם הניסיונות שלהם. הרי יש לנו ברית עם היוונים והקפריסאים, אנחנו יכולים להרחיב את הברית הזאת למדינות המפרץ ולמצרים, במיוחד כשהטורקים מנסים להוביל את הקטע הזה של הים הכחול, את התוכנית הגדולה שלהם, שהיא כבר סגרה דילים עם לוב ועם דברים נוספים. צריכים פשוט, זה עניין מדיני נטו, זה אפילו לא עניין צבאי במקרה הזה.
0: אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, בבקשה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אלמוג בוקר ושלום בן חנן. על נזה והנזק הלא אגבי והלא קטן שכבר נגרם לישראל, מערכה דיפלומטית של ממש. משרד החוץ מכנס אתמול דיון חירום, הרמטכ"ל בתגובה חסרת תקדים נגד יוצרי הסרט. עלילת דם, מיד כל הפרטים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלומי, בונס.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: פרפ

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: ממשיכים עם נזה, נזק אגבי. 25 דקות עמדו יוצרי הסרט והתמוגגו ממחיאות הכפיים בוונציה, התכבדו בקלונה של מדינת ישראל, בדיבתם של חיילי צהל, דיבה שהוציאו הם בגאווה גדולה מול מאות אנשים שעמדו שם והריעו להם. חיילי צהל שיצאו להגן על ההורים שלהם, על הבית שלהם, מפני החיה הברברית ששרפה, שחטה ואנסה נשים, גברים, ילדים בשבעה באוקטובר. יוצר הסרט התראיין אתמול ונשאל למה הוא לא הכניס לכל הפחות לתוך ההקשר הזה של המבצע בעזה גם את מה שקדם לו. אז הוא השיב לרביב דרוקר ששאל אותו, אתה מוזמן לעשות סרט בעצמך אם אתה רוצה על 7 באוקטובר. כי 7 באוקטובר כנראה לא מעניין אותם. מעניין אותם להכפיש ולבזות את מדינת ישראל בעדויות מוחשכות, מוצללות, שלא ניתנות לאימות, ואגב, גם בכלים האובייקטיביים שלנו, דברים שנבדקו וטענות שהועלו שם, לא מקבלות חיזוק ותימוכין כמעט, אפילו לא באופציה שקרו לו, כל שכן כמשהו שאיתו יוצאים ואומרים לעולם, אלה פניה של מדינת ישראל. ולצערנו, אלה גם פניו של קומץ שאיבד לחלוטין את דרכו. ואתמול הרמטכ"ל בתגובה באמת חסרת תקדים, מכנה את הסרט עלילת דם. אנחנו עם שניים, הבוקר הזה, אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12, שלום בן חנן לשעבר ראש אגף בשב"כ, שלום ובוקר אור חברים.
5: שלום, שלום.
6: בוקר אור.
4: אלמוג, קודם כל לדברים שאומרת מול הרמטכ"ל, בעצם שמגיעים שעות אחרי תגובת דובר צה"ל, ברף הגבוה ביותר, החריף ביותר שיכולנו לשמוע מזמיר.
5: והסיבה לכך היא העובדה שזה פשוט אמת. כל מה שהרמטכ"ל אומר, ולעומת זאת כל מה שמוצג בסרט, לפחות מה שאנחנו יודעים שמוצג בשלב הזה, חלקים ממנו שיצאו, וגם הרעיונות, וגם אלה שצפו בו ומספרים, הוא פשוט שקר. אין דרך אחרת להגיד את זה. ולכן לרמטכ"ל יש את היכולת לבוא ולעמוד גם עוד לפני שהוא צפה בכל הסרט, ולהגיד בצורה ברורה, שאין דבר כזה, אין אירוע שבו יש אישור לתקוף עם 500 הרוגים, אפשרות ל-500 הרוגים בתקיפה כזאת, גם לא 400 וגם לא 300 מספרים שהם הרבה הרבה הרבה יותר קטנים. אתה יודע, מאתמול אני מוצף בהודעות של החברים, קצינים, קצינות שיושבים בתאי התקיפה, חלקם במודיעין, 8200, במקומות אחרים, שכותבים לי שהם פשוט מרגישים כאב כל כך גדול, כי הם יושבים על כל אירוע כזה וחושבים מיליון פעם איך עושים הכל כדי לא לפגוע במי שלא צריך לפגוע. לא פעם, בתסכול רב, הם נאלצים לבטל תקיפות של דמויות משמעותיות, כאלה שעלולים לפגוע שוב ושוב בכוחות בשטח, בתושבים בעוטף, אבל הם לא עושים את זה כדי לא לפגוע בסופו של דבר באזרחים שנמצאים מסביב. ואתה יודע, התייחסת לרעיון של רביב דרוקר ולשאלות שהוא ניסה לשאול שם את אחד היוצרים, את יובל נדמה לי.
4: כן.
5: ואתה שומע את התשובות הכל כך ריקות שאין בהן כלום. זה נראה כמו מישהו שיצא פשוט למאבק, אולי מתוך תסכול על כך שמה שהוא היה רוצה שיוצג ברצועת עזה לא מוצג בתקשורת הישראלית. הוא החליט להביא את זה, ולא משנה אם זה אמת או לא אמת, העיקר למצוא את האנשים שיגידו מה שהוא רוצה שיגידו, וכשאתה שואל אותו, רביב שואל אותו שוב ושוב, יש תימוכין, אימתת את זה? אין לו תשובה, כי הוא לא אימת, הוא פשוט...
4: ויותר מזה, ויותר מזה, רביב, רביב שהוא... אני חושב שלא, אני חושב שרוב מאזינינו לא תופסים אותו כמי שנמצא בצד, בצד הימני של המפה התפיסתית, פוליטית או אידיאולוגית, מאמת אותו עם שאלות קשות שעיתונאי אמור לשאול את עצמו, לא משנה מה העמדות שלו, על העובדות. ואומר לו רביב, בנוגע לשני דברים, שהוא עצמו בדק ויודע שאין מאחורי הפרסום הזה אמת, ואומר לו, אתם לא מציגים שום דבר, לא על זהותם, לא על, לא משהו שמחזק בראיות, במסמכים, בתיקוף כלשהו שהוא מדיד, והתשובות, כמו שאתה אומר, על מוג, הן חלולות והן ריקות, והנזק למדינת ישראל הוא פשוט עצום. אני רוצה רגע שנחבר את שלום בן חנן אלמוג, ואני עוד כמובן משלב אותך שלום. כשאנחנו מדברים על פעולות מהסוג הזה שלכאורה נטען בסרט שנעשו, צריך לומר שכל פעולה כמעט עוברת אישור משפטי, כל פעולה עוברת דרך דיוק כירורגי, גם של בחירת אמצעי הלחימה והחימושים, וגם של הכוחות שמבצעים את התקיפה. תנסה לתאר לנו אתה רגע כמה עבודת הדיוק היא משהו שמלווה כל צעד ושעד בשעל בשדה הקרב.
6: אני הייתי מוריד מדבריך אופר רק את המילה כמעט. אני לא מבין אפילו למה אנחנו אומרים את המילה כמעט. אני מכיר את החפקים האלה, את חפקי התקיפה מבפנים במשך שנים ארוכות. אם כבר היו תלונות, מה שנקרא, בקרב המבצעים תמיד, זה על הצורך באישורי יתר, בצורה שלפעמים היא אפילו לא מתקבלת על, על הדעת. מדינת ישראל, שלפני 20 ומשהו שנים, 23 שנים, אם אני זוכר נכון, חיסלה את ראש החמאס הצבאי ברצועת עזה, עם נזק אגבי שהיא לא ציפתה לו, בגלל שהוא שלחה שם פצצה גדולה, סלח שחדה, 16 בלתי מעורבים נהרגו, המדינה רעדה, וזה אילץ את מדינת ישראל ללכת לתהליכים הרבה יותר, וזה לא היה מכוון, כן? נזק אגבי שהוא לא מכוון, הוא בטח לא רצח שיטתי. ולמרות שזה לא היה מכוון, זה אילץ את מדינת ישראל להדק עוד יותר את התהליכים, להמציא חימושים מדויקים, לעבור יותר שלבים בדרך לאישור של כל מטרה. הטענות המגופחות, כאילו בינה מלאכותית היא שמאשרת את המטרות, וכאילו אפשר ללכת על מטרות של 500 איש או מספרים דומים, הם פשוט טענות
4: מגופחות,
6: אין להם שום קשר למציאות.
4: ההכנסה של הבינה המלאכותית לתוך הסיפור בעצם מתחברת לאיזה מין ניסיון לבוא ולהראות אחד מהשניים, או שזה לא מעניין את מדינת ישראל וכוחות הביטחון, או שאפילו, אתה יודע, כשמדברים על כל האשמות הג'נוסייד המתואבות, או שזה אפילו בכוונת מכוון. עכשיו, הוא מביא שם קטע בסרט, אלמוג,
7: שזה גורם מסייע, זה לא הגורם שגורם לך לקבל את ההחלטה. בסוף ה-AI, כמובן, עושים בו שימוש גם בצהל, גם בקבלת החלטות, גם במודיעין והכל, אבל לא, זה לא גורם של AI שמקבל את ההחלטה. זה גורם מסייע, יש לו אחוזים מאוד מאוד קנים בתוך קבלת ההחלטה.
4: עזוב, אבל יותר מזה,
6: אין לו שום אחוזים בקבלת ההחלטה. אין לו שום אחוזים.
4: ודאי שאין לו אחוזים בקבלת ההחלטה. עכשיו, שלום יודע, ואתה יודע, שישראל היום יודעת לחסל אנשים, וראינו את זה. עזבו, חברים, ראינו בניינים, כולל בטהרן, בסדר? לא בעזה, בטהרן, שנכנסת דרך החלון של המאסטר בדרום של הדירה של המאהבת, כדי לא להפיל את כל הבניין. כלומר, העולם, כל מי שעובד עם ישראל יודע את זה, כל מי שרוכש נשק מישראל יודע את זה, ועדיין הנזק הוא עצום, וגם משרד החוץ וגם בצהל עכשיו יצטרכו להגיב לעניין הזה. אתה יודע, אלמוג, אתה מדבר אתמול עם קצינים, אתה מדבר אתמול עם אנשים שבאמת עסקו בדיוק מרבי של המערכה הזו ושל היעדים, ואתה שומע מהם כאב אמיתי.
7: נכון, הם מרגישים שממש הוגש נגדם כתב אישום, ואמרנו לא עם ראיות, אלא עם ראיות שקריות, עם דברים שהם הכי רחוקים מהאמת, והכאב הגדול שלהם הוא העובדה שזה כבר לא משנה. כי ברגע שזה מוצג בעולם, תראו, כשמביאים עדויות מתוך רצועת עזה, של עיתונאים, אני אגיד מחבלים עזתים ברצועת עזה, וזה תופס כותרות בכל העולם, זה דבר אחד. כשישראלים עושים את זה, והולכים ומתראיינים, ועומדים על במה כזאת, ואומרים את הדברים בצורה כל כך נחרצת, כאילו זה עובדה מוגמרת, זה כבר נזק בלתי הפיך. אתה יודע, נזכרתי הבוקר הזה במבצע כתיב קלניות, שנראה לי שיש פה מישהו על הקו שמכיר את זה קצת יותר טוב ממני. אבל כל צמרת חמאס, אגב, כולל מוחמד דף ואיסמעיל הנייה, שהיו ממתכנני הטבח, נמצאים בדירה אחת, פצצה של טון תהרוג את כולם, אבל ישראל מחליטה להוריד את זה לרבע טון, כדי לא לפגוע בבניין סמוך שבו היו משפחות, ומדברים איתנו על נזק אגבים. אתה מוריד אז את הצמרת של חמאס, לך תדע איפה אנחנו נמצאים היום, וזה מראה משהו על שיקולים ב-2003, שהיום כבר אנחנו הרבה הרבה יותר מקפידים ממה שהקפדנו אז.
4: כן, שלום.
6: שזה דרך אגב, היה בדיוק אחרי אותו חיסון שדיברתי עליו של סלח שפאדה, ששם היה הנזק האגבי, ושוב, בצורה לא מכוונת, גדול ממה שתכננו, של 16 אנשים, פה מדבר על רצח שיטתי של 500 איש. אבל תראו, אי אפשר להימנע מכך שהנזק שאנחנו מדברים עליו, הוא לא רק הנזק למוניטין, לתדמית, ואולי נזק משפטי לאנשים מסוימים. הציבור צריך לדעת שדברים כאלה הם בדיוק מה שגורמים למצב שבו הילדים שלנו, שלי, של אחרים, שהולכים לצבא, עושים פעולות שמסכנות את חייהם יותר ויותר, גם במלחמת חרבות ברזל, כדי להיות יותר מוסריים. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא היה, אולי לא היה רוצה שזה ישתנה, אבל אני אומר לכם שלעיתים זה מגיע למצבים מתסכלים. כן, חיילים נכנסים לבתים שלא בטוחים שאפשר להפציץ אותם מרחוק, ומסכנים את חייהם כדי שלא יהיה נזק אגבי גדול מדי. וכן, כמו שאלמוג אמר קודם, אנחנו ויתרנו על מטרות כשהיד שלנו כבר הייתה על ההדק. אני אומר לכם את זה מניסיון אישי, ויתרנו על מטרות כשהבנו לא שהנזק האגבי יהיה גדול מדי, אלא שאנחנו לא יכולים להעריך אותו. ואם אתה לא יכול להעריך אותו, אתה לא לוקח סיכון, גם אם זה הרוצח הגדול ביותר בעולם, רוצח המונים, שאחרי זה יטווח בך ובבני עמך. אנחנו הפסקנו מבצעים, עשרות של מבצעים, בגלל הדברים האלה. השקרים של הסרט הזה, בין אם הם שקרים בגלל שיש שם אנשים שלא יודעים מספיק על התהליכים.
4: שלום, אל תעשה, מחילה, אני לצערי לא עושה להם שום הנחה כזו, ואתה יודע מה, אם מישהו מופקר כדי לצאת, ואני חושב שמדובר באנשים ש... באמת, ואני ממש נזהר בלשוני, כי אני משתדל לא ללכת למחוזות מתלהמים, אבל אני לא חושב שיש פה שום נזק אגבי, ואין פה שום מקריות, ואין פה שום טעות. זה פשוט באמת אירוע שכל מי שמכיר את הצבא, ואם הוא מתיימר להגדיר את עצמו כעיתונאי, אותו יובל אברהם, כל מי שמכיר את צהל, יודע כמה סיכונים, כמו שהגדרתם שניכם היטב, לוקחים חיילים, קצינים, מפקדים, ביודעין, כדי להימנע מהתמונות האלה, שעה שחמאס עצמו משתמש, וזה לא קיבל גרם בסרט, לפי מה שמספר שם יובל אברהם, הוא אומר, אולי זה הוזכר, כשחמאס ובחירי חמאס מתלבשים באנשים, ועוטפים את עצמם בילדים, כדי שיגרם הנזק האגבי, כי זה מעניין אותם כמו בשר לחומר תעמולה נגד ישראל, זה כל העניין.
7: וזה פשע מלחמה אגב.
4: וזה פשע מלחמה, והדבר הזה לא מקבל שום ביטוי בסרט, זו באמת חרפת החרפות, אבל תראו, זה מצטרף גם במחילה שאני אולי לוקח אותנו למחוז אחר. שבוע שעבר שמעתי את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהתהדר בזה שהבריטים ציטטו אותו כמי שמאשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה, בזה שהם כבר באו וקראו ומתחילים ליישם בפועל חרם על ישראל. אגב, אתם יודעים אבל מה, כמעט ציני.
6: הוא לא היחיד, חייבים להגיד את זה. הוא לא היחיד. ובאמת, המשפט הסיום שאני רציתי להגיד בשיחה הזאת, זה שמה לנו להלין על היצור הזה, יובל אברהם, שראשי ממשלה, רמטכ"לים, בכירים במערכת הביטחון, מדברים על טיהור אתני, מדברים על רצח תינוקות, מדברים על בעצם רצח עם, ולאחר מכן מנסים לתרץ את זה, שהם עושים איזושהי הפרדה מדומה בין ממשלה לצבא, בין אנשים לאנשים. אם כל כך הרבה אנשים מתוכנו אומרים את הדבר הזה, בין אם כאיזשהו סלוגן קצר לצרכים פוליטיים, או לכל צורך אחר, מה יש לנו להלין על יובל אברהם? מה יש לנו להלין על יובל אברהם? כי יש לנו את אולמרט, כי יש לנו דברים שאחרים אמרו,
4: ויש להם משנה תוקף, כי מדובר באנשים עם סמכות שעמדו בראש המערכות, ולצערנו יש מי שלוקחים אותם וממנפים אותם מהג ודרך הפרלמנט הבריטי.
7: אנשים שהיו בעלי תפקידים משמעותיים, שמבינים היטב מה היו השלכות, אם היו השלכות, אולמרט, בוגי אלון וכו', מה היו השלכות של הדברים שהם אומרים, ואחרי זה הם חוזרים על זה שוב ושוב וגם מתפרים בזה. אבל אני חושב שדבר אחד חשוב מאוד שאסור לנו שיקרה בעקבות הסרט הזה. כמובן הסברה כדי להראות וכו', זה חשוב, אסור להתעלם, אבל לצד זה אסור שזה יוביל לשינוי מדיניות, לא בגלל שאנחנו לא לומדים, בגלל שבאמת היום עושים את המקסימום של המקסימום של המקסימום כדי לא לפגוע. ומצד שני, אם בסופו של דבר יש מחבל שמשתמש במשפחה שלו כמגן אנושי, או בסביבה שלו כמגן אנושי, ואנחנו יודעים מהחטופים, קיבלתי אתמול הודעות מכמה חטופים שאומרים לי, היינו שם, ראינו איך הם יודעים, הם חלק מעורב, גם מעורב בתוך האירוע הזה כשהם נמצאים לידם, הפגיעה חייבת להיות פגיעה עד הסוף באותם מחבלים, כי אחרת אנחנו שוב נשלם על זה, נשלם על זה לא באירוע נקודתי, נשלם על זה עוד פעם בשבעה באוקטובר, כי בינתיים, ואנחנו יודעים את זה היטב, הם חוזרים לעשות בדיוק מה שהם עשו לפני השבעה באוקטובר.
4: רק נאמר לסיום, שגם אהוד אולמרט, שהשים את ישראל באותן האשמות בחודש מאי 25, אהוד אולמרט מצא את עצמו מול בקשת מעצר של אותה קרן הינד רג'אב. חמישה חודשים אחרי שהשים את ישראל בפשעי מלחמה, הם הגישו בגרמניה בקשה לעצור אותו בגין פשעי מלחמה שהוא ביצע לכאורה בעופרת יצוקה. שיהיה בהצלחה לכל מי שחושב שהוא מתחבק עם שונאי ישראל לאנאטו. שלום אל חנן, אלמוג בוקר, מאוד מודים לשניכם.
8: תודה, בוקר טוב.
4: דיווחי תנועה.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: טוב, מהרחומה, היוצאים מהרחומה כבר חשים בפקקים הבוקר. כאן קרוב יותר עומס בצומת פת, גולדה לכיוון רמות, גם כן עומסים כבדים, מנהרת בית, תנועה הרה בכביש בדרך בגין, גם לצפון, גם לדרום. אם יש לכם עדכונים נוספים, בכבוד, שתפו.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: תכף דובר צהל לתקשורת הזרה יסביר מה מחכה ללוחמים וחיילים ששרתו בשלוש השנים האחרונות אחרי מסע השמות הזה, וכמה צווי המעצר עשויים להיות קרובים יותר.
12: שילמת על ארנונה? חזק

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור.

0: עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד.
5: עופר חדד.
6: אנחנו עם השאלה עכשיו, איך כל זה הולך להשפיע על מה שכבר לגמרי לגמרי משפיע על הרבה מאוד חיילים, קצינים, מפקדים בכירים שלפני שהם יוצאים לנסיעה לחופשה בחול, נדרשים לעשות איזשהו ברור עם הגורמים שאמונים על כך, גם במשרד המשפטים וגם בצהל, מחשש שיעצרו, מחשש שימצאו את עצמם מול צווי מעצר. ואנחנו רוצים בעניין הזה לצרף מיד את דובר צהל התקשורת הזרה, גם על העניין הזה וגם על המבוכה, צריך לומר שוב, שמלמדת כמה מערך ההסברה של מדינת ישראל עסוק אולי בהרבה דברים, אבל לא במשהו צריך להיות עסוק. כשהשגרירות באיטליה מטריעה כבר לפני חודש על כך שהסרט יוקרן בוונציה, אבל לא מצליחה לסכל את ההקרנה, ישראל אפילו לא מצליחה להשיג עותק מזה, מגלה על התוכן רק בעצם אחרי שהסרט הוקרן, ורק אז, אתמול, מתחילים הדיונים במשרד החוץ, ובאמת שקשה להבין, קשה לתפוס את ההתנהלות הרשלנית הזאת, גם עם הסיפור הזה, גם עם מקרים אחרים. נראה שמערך הסברה פשוט מנוטרל, אין דרך אחרת להגיד את זה, רק עכשיו זה כבר קרב שמתנהל כשהכל בחוץ, כשהסערה בישראל כבר מלווה גם את הסערה הבינלאומית, ורבים רבים רבים מקציני, מפקדי, לוחמי צהל יצטרכו להתמודד עם ההשלכות האלה בנסיעותיהם לחול. איתנו דובר צהל לשעבר לתקשורת הזרה, יונתן קונריקוס. אהלן יונתן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, בוקר.
6: קודם כל, אני רוצה להתחיל דווקא במבוכה באמת ההסברתית. באיטליה כבר יודעים ומעדכנים את ישראל לפני חודש על כך שהסרט יוקרן בוונציה. ישראל מתעוררת אתמול לאורך דיון מיוחד. תגיד, איך אנחנו שיודעים להיכנס דרך החלון של הכניסה האחורית של הבניין בלי לפגוע, בלי לגרום לנזק אגבי, לא יודעים לטפל בדבר?

0: דברים כאלה?
1: אנחנו, התשובה הקצרה היא שאנחנו בוודאי יודעים, רק שאנחנו לא מתייחסים לנושא של דוברות ודיפלומטיה בינלאומית ברצינות, ואז אנחנו נתקלים מטווח אפס, התקלות בטווח קצר, פעם אחר פעם אחר פעם. הצד השני, בין אם זה ישראלים שבאמת אני לא יודע מה מערך השיקולים שלהם, ואני לא יכול להבין מה גורם לישראלי שגר פה, חי פה, שמשפחתו חיה וקיימת תחת מה שצהל מאפשר לו, איך בן אדם מגיע למצב שהוא עושה פעם אחר פעם סרטים מזיקים ושקריים כמו היוצרים של, של נאזה. אבל אני שם את זה רגע בצד, ואני אומר, למה אנחנו מופתעים? ואנחנו מופתעים כי אנחנו לא באמת לוקחים את האתגר ברצינות, לא משקיעים משאבים, לא מתעדפים את הזירה הבינלאומית. גם בתוך יחידת דובר צהל, ענף תקשורת בינלאומית הוא הענף שהכי פחות מקבל תשומת לב, משאבים, יחס רציני וזמן מפקדים. במדינת ישראל, מטה הסברה הלאומי, שפעם האחרונה שראיתי ממנו תוצר רציני רלוונטי בזמן אמת שנים, היה בכלל לא מאויש מבחינת ראשי המערכת עד לפני חודש ומשהו. משרד חוץ חסר תקציבים, עם בריחת מוחות ואנשים שבורחים ממנו, ובלי יכולת ורצון להילחם, למרות שיש שם אנשים טובים שלדעתי יכולים לעשות הרבה יותר. ובשורה התחתונה, מדינה שמתייחסת לאתגר הזה בחובבנות, ושאין דירקטיבה פוליטית שאומרת, רבותיי, הנושא הזה חשוב, מדובר בביטחון הלאומי שלנו, חלק מהביטחון הלאומי שלנו, ואם אנחנו רוצים יחסי חוץ, אם אנחנו רוצים סחר בינלאומי, אם אנחנו רוצים מחקר משותף עם אוניברסיטאות, אם אנחנו רוצים השקעות, צריך להשקיע.
0: כשמולך, יונתן, וכמי שהיה דובר צהל התקשורת הזרה, ראית מקרוב כמה לצערנו, חמאס מהרגע הראשון הבין שזה נשק מאוד אפקטיבי ומאוד חשוב מבחינתו בניהול המערכה, ותראה איך 3 שנים אחרי האירוע המזעזע ביותר שהיה אמור להדהד ולזעזע את העולם מקצה עולם ועד קצהו, איך התהפך לאירוע שבו חמאס הוא הקורבן, או עזה היא הקורבן, וישראל היא הבריון. עכשיו, ידענו בדיוק מי הלקוח בצד השני. ידענו את הארסיות, ידענו איפה הם השקיעו, ידענו מי קטר שקיבלה שירותי יחץ בזמן המלחמה מלשכת ראש הממשלה, והכל נקרח בהכל. העובדה שאתה לא נערך מול הקרב התעמולתי המחריד הזה, זו עובדה שבסוף, כמו שאתה אומר, מגיעה גם לסחר חוץ ולאמברגו נשק.
1: היא מגיעה לכל זה, ותראה, האויבים שלנו מזמן הבינו, לא רק שהם הבינו, הם מתכננים פעילות מבצעית, קודם כל לאור הישג תודעתי. זה לא כמו אצלנו שאנחנו ברמה המודיעינית או בשבק, מוסד, צהל, רואים יעד מבצעי ומתכננים פעילות מבצעית על מנת להשיג יעד מבצעי. אצל המחבלים, בעיקר חמאס ובעיקר פלסטינים, אבל לא רק. התכנון הוא אחר, קודם כל מהו היעד התודעתי וכיצד אני עושה פעילות בשטח, שזה יהיה פיגוע או חטיפה או הרג או דברים אחרים שהם עושים, ואיך הדבר ישרת אותי תודעתית. ובסוף מדינת ישראל פעם אחר פעם אחר פעם נכנסת לשדה מוקשים ולא משכילה להסתכל על האתגר ולהבין שגם אם אנחנו רוצים וגם אם אנחנו לא רוצים, זו הזירה, שם צריך להילחם. וזה כמו בן אדם שנכנס לקרב אגרוף בזירה ואומר, אני לא רוצה להתאגרף, אני רוצה לכתוב ספר, אבל מה לעשות שהפורמט זה להשתמש באגרופים. ופה בהקשר הזה, בהקשר הדיפלומטי הבינלאומי, בהקשר של דוברות, אנחנו פשוט לא שם. מדינת ישראל עתירת היכולות, ברוכת הכישרונות, ובאמת אנחנו מדינה מדהימה עם אנשים אדירים שמצליחים לעקור הרים, אבל בשורה התחתונה הדירקטיבה הפוליטית חסרה, אנחנו מתנהגים כחובבנים, וזה פשוט כל כך חבל, כי זה נזק אסטרטגי שלדעתי, אני חושש לומר את זה, אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב של סנקציות וחרמות ו...
0: מה זה יכולים למצוא את עצמנו? קונריקוס, אתה שם.
1: אנחנו רואים אותו שם.
0: אתה שם, אתה שם. בואו, העובדה ששר החוץ הבריטי אומר בריאיון שהמערכת הבנקאית בישראל היא היעד הבא, המערכת הבנקאית, צריך להבין רגע, זה אירוע שאם הוא קורה, חברים, הכלכלה הישראלית נכנסת לתסבוכת, אם אי אפשר לסחור עם הבנקים הישראלים, אם זה מסלים עד לרמה הזו, חבר'ה, זה מצמצם את התוצר הלאומי של מדינת ישראל בתוך זמן לא רב. אנשים באיזה מין מחשבה שמדובר פה בהסברה, בשיואהבו אותנו או לא יאהבו אותנו, שיצעקו לנו פרי פלסטיין בחופשה או לא. זה אירוע שהוא קיומי למדינת ישראל, לא ליד ולא בערך.
1: הוא אירוע אסטרטגי, נכון? הוא אירוע אסטרטגי, זה עניין של ביטחון לאומי, זה עניין של היכולת שלנו להמשיך להתקיים כאן, לעבוד, לפרוח, לצמוח ולאהוב את המולדת שלנו ולעשות את הדברים המדהימים שאנחנו עושים עד עכשיו. ובסוף, זה שאנחנו לא משקיעים וזה שאנחנו לא נלחמים בזירה הבינלאומית וזה שאנחנו מזניחים ומפקירים את הזירה הזאת, וכן, אלה החלטות מודעות של ממשלת ישראל הנוכחית, חוסר השקעה, זלזול בזירה הזאת, בסוף גורמים לנזק אסטרטגי שכל האזרחים עלולים לשלם אותו. עכשיו, אני אומר, המצב הוא רע, הוא יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע, אבל לדעתי, ופה אפשר לחלוק על זה, המצב הוא עדיין הפיך ויש עוד זמן לתקן. הנר עדיין דולק ואפשר עוד לתקן, אבל מדינת ישראל, ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה בעיניי לקיים דיון חירום ולהגיד, עד עכשיו לא נהגנו בתבונה, לא מימשנו את האחריות שלנו, אבל אנחנו מבינים את ההשלכות עכשיו, ועכשיו רוצים להתנהל אחרת, רוצים להגן על עצמנו ורוצים לקדם את הביטחון הלאומי שלנו בנושא הזה שנקרא נקרא דוברות ודיפלומטיה, ועכשיו כן. נשקיע מיליארדים במשרד החוץ, וננחה דובר צהל להפוך לגמרי את היוצרות ולהתעסק בתקשורת הבינלאומית, עיסוק מקצועי, רציני, לא כלאחר.
0: ויפה שנה אחת קודם, או כן. עשור קודם. סגן אלוף המילואים יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צהל, התקשורת הזרה. יונתן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, אופר.
0: מיד חוזרים לעניינים הפוליטיים, ירון זליחה בראיון ראשון, ליומן הבוקר, מאז החבירה להנדל. אחרי שאתמול, גם הנוגבה, מעביר אותם את אחוז החסימה. מיד.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן בשבע 9 ב-103 FM כי מדובר בספין פוליטי, וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
13: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב בשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
12: רצח בניה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה אינבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: ברדיו ירושלים.

0: של יומן הבוקר, ואנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, מי שהיה החשב הכללי באוצר, פרופסור ירון זליכה, מפלגת המילואימניקים, המפלגה הכלכלית. ירון, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, מצוין.
0: מעודד מהסקרים?
1: תראה, הסקרים חשובים, אבל לא פחות חשובה היא הפעילות בשטח, ואנחנו רואים את התגובות של האנשים, אנחנו רואים את המתנדבים שזורמים אלינו בהמוניהם, אנחנו רואים את הקריאות לעשות עוד חוגי בית ועוד כנסים, את האנשים שפונים אלינו ומבקשים שלט לתלות במרפסת. כן, זה מאוד מרגש.
0: תראה, אתמול אתם עוברים בעצם כבר רשמית בכל הסקרים, גם אצל מנו גבע, אבל אתה איש של מספרים, ואתה יודע כמה 160-170 אלף קולות שהתרשו לעבור את אחוז החסימה הם לא מעט. היית גם בעבר עם נתונים לא מבוטלים, בחירות לדעתי במרץ 21 הייתם עם יותר כמעט 110 אלף קולות. זה לא מעט, אבל זה תמיד במרחק, אתה יודע, תנועה קלה ימינה שמאלה, לא בהקשר הפוליטי, ואתם נשארים מתחת לאחוז החסימה. איך אתם מתכוונים הפעם לוודא שהקולות האלה לא הולכים לפח?
1: ראשית, לפי הנתונים הפנימיים שלנו, אנחנו כבר נועלים את המנדט החמישי. אני מקווה לנעול אותו בשבוע, 10 ימים הקרובים, ולהתחיל לעבוד על המנדט השישי והשביעי. זה הפוטנציאל שלנו. שנית, בבחירות הקודמות שציינת, לא היו לנו נוכחות בתקשורת, ולא היה לנו רשתות חברתיות. למעשה, היה לי 14 אלף עוקבים בפייסבוק, וכמעט רעיונות בודדים בתקשורת, ממש בודדים, ולא בכלי תקשורת מרכזיים. והעובדה שאתה מראיין אותי היום, ותודה לך על כך, וכלי תקשורת אחרים מראיינים גם אותי וגם את יועז וגם את עינת, נותנת לנו נוכחות בתקשורת, וכמובן 400 אלף עוקבים ברשתות החברתיות רק למפלגה הכלכלית, ועוד נוכחות גדולה גם ליועז ולעינת. ככה שאי אפשר כבר להסתיר אותנו. אנחנו פה, אנחנו על המפה, אנחנו בעזרת השם נעשה שינוי גדול במדינה.
0: תגיד, למה רצים, אתה יודע, במפלגה כזו, אתם בעצם מאחדים שתי סיעות, אבל כבלוק טכני, למה לא היה כאן איחוד ממשי שביום שאחרי לא מאפשר לכל מועמד לפצל אתכם, אותך לצורך העניין עם הבטחה לתפקיד שר האוצר, סתם למשל, ואת יועז למשוך עם משהו אחר? האם הדבר הזה נכון פוליטית?
1: ראשית, אנחנו חיבור טכני של שתי מפלגות שעומדות בפני עצמן. יש ניואנסים שמבדילים בינינו, אבל בדברים המרכזיים אנחנו שותפים, אנחנו מאמינים שצריך להוריד את יוקר המחיה, צריך להחזיר את האור לחיים של הצעירים פה, שאפשר לקנות דירה, אפשר לשכור דירה. 40% מהמשפחות בישראל נמצאות באוברדרפט תמידי בגלל מחירי המזון והבנקים והביטוח והרכבים והמוסכים. אי אפשר לחיות פה. ואנחנו מאמינים גדולים שמזה יבוא שינוי, מכיוון שהכסף הזה שנחזיר לעם ישראל ישמש גם אחר כך למימון תקציב הביטחון הגדל שלנו, לבריאות, לחינוך, לרווחה, כך שהכל מתחיל בכסף. ומהצד השני, השוויון בנטל. זה פשוט לא יכול להיות שמאות אלפי מילואים ניקים נלחמים בשדה הקרב, חוזרים לישראל, ממשיכים להילחם בסופר. השני הדברים האלה קשורים, הם לא עומדים אחד לצד השני במנותק. ולכן אני פניתי ליועז כבר לפני חצי שנה, והצעתי לו להצטרף אליי ולרוץ ביחד. יש מחנה משותף גדול. מעבר לזה, שנינו אנשים ימניים. אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, אנחנו מאמינים בהתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו לא נאפשר לקוחות זרים להיכנס לכנסת. כך ש... ובסוף, כמובן, אנחנו לא בכיס של אף אחד.
0: לא, אבל תרגם לי רגע את כל מה שאמרת לי, תרגם לי בסוף לריאל פוליטיק. מי בראייתך, אל מול כל מה שדיברת עליו בהקשר של הגיוס, של הנטל, שצריך לומר, הוא מעבר לפרק הזמן שבו מילואימניקים לובשים מדים, הוא גם עניין כלכלי, באוצר מדברים על זה בצורה מאוד ברורה, זה נוגע גם להשתלבות בכוח העבודה וכן הלאה. מי השותפים מבחינתך, האידיאולוגים, התפיסתיים לעקרונות? עזוב אותי מהדיון המלאה של רק ביבי, רק לא ביבי.
1: מצוין, אז זו בדיוק העניין, מכיוון שכמו הציבור, גם יועז ואני לא מאמינים לפוליטיקאים. אנחנו יודעים שפיהם וליבם אינם שווים. אנחנו באים ואומרים דבר פשוט, אנחנו רוצים את תיק האוצר להוריד את יוקר המחיה, אנחנו רוצים חוק שיביא שוויון בנטל הצבאי, אמיתי בלי בלופים. עכשיו תגיד לי אתה, מי יבוא איתנו? לא מי, עם מי אנחנו נלך, מי יבוא איתנו.
0: לא, הפורמט הוא, הפורמט הוא עדיין רעיון שבו אני שואל את השאלות, כי אני לא רץ לכנסת.
1: לא, ברור.
0: אז אתה צריך לספר לי, אז אתה צריך לספר לי, מי בראייתך מתכנס לתנאים שאתה מדבר עליהם?
1: אז התשובה מאוד ברורה, אני לא יודע, אנחנו נראה אחרי הבחירות. האם זה יהיה נתניהו או אייזנקוט? ואם שניהם, עד רבה, אז ננסה לפעול לממשלה ציונית רחבה.
0: אוקיי, כלומר, גם במשחק הגושי, אתם אומרים, אנחנו לא בכיסו של איש, אבל לצורך העניין, תיק האוצר הוא תנאי סף לכניסה שלך לכל קואליציה עתידית?
1: חד משמעית. אני לא יוכל להוריד את יוקר המחיה, אלא מתיק האוצר. מכיוון שאני מבטיח לציבור, אני מתכוון לעמוד בזה. אני לא מבטיח הבטחות סרק.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה שנצלול באמת לעניין הכלכלי, כי תראה, בסוף, אני חושב שחלק ממה שאתה מדבר עליו נוגע לחיסם ולחיי היום-יום של הרבה מאוד ישראלים. הנתונים מראים שמדינת ישראל היא עשירה עם כלכלה חזקה מאוד. הנתונים, בטח אחרי שלוש שנות מלחמה, שזה דבר באמת מפעים, רק שכל הטוב הזה בסופו של דבר לא פוגש את האזרח בקצה בסופר. כאן אתה מוצא סנטימנט, אני מניח, מאוד מאוד מאוד מאוד כאוב אצל הרבה מאוד אזרחים. צעדים ראשונים שאתה בראייתך מתכוון וגם תוכל לעשות כדי להביא להפחתה של עגלת הקניות. בוא נתחיל רגע מהסעיף הזה. מה יוריד את מחירי הקניות בסופר?
1: אז כדי להוריד את מחירי הקניות בסופר, אנחנו צריכים לעשות 5 צעדים שבסמכותו של שר האוצר לעשות אותם ולהכניס אותם לחוק ההסדרים, לחוק התקציב הראשון, שבלעדיו הממשלה בכלל נופלת ולא קמה. וחמשת הצעדים הם ביטול המכסים, כל המכסים, ללא שום מגבלה, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים כמו אוסם ותנובה ושטראוס להשתלט על היבוא ולחסום אותו, ביטול המעמד של יבואנים בלעדיים, זה הדבר הרביעי, ולא פחות חשוב, צולבים, כלומר, יבואנים שמשתלטים על כמה יצרנים בינלאומיים ומקימים למעשה קרטלים מקומיים ברישיון, הדבר החמישי זה חקיקה מחדש של החוק האירופי שהיה נהוג בישראל ולא נאכף, שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים, והעמדת רשות התחרות מתחתיי כדי שאני בעצמי אבדה שהוא נאכף.
0: עכשיו,
1: והחמישה האלה ייתנו מכה קשה ומאוד מהירה למחירים. כמובן שיש לנו עוד מאות של צעדים בביטוח ובבנקאות וברכב וכן הלאה וכן הלאה, אבל הזמן שלך מוגבל.
0: תראה, אני, אבל אני בכוונה, מה שנקרא, סליחה שאני חורג ממה שמקובל בימים אלו ברעיונות פוליטיים, אני שם רגע את הפוליטיקה בצד, כי אני חושב שאנחנו נוגעים בסוגיה שהיא הסוגיה, אוקיי? ולכן אין לי בעיה, ניתן את הזמן לזה. הרי היית במשרד האוצר, היית בתפקיד, אחד התפקידים הבכירים ביותר במערכת הכלכלית הציבורית, החשב הכללי, ואני תוהה איתך, האם קודמיך בתפקיד לא היו מספיק מעוניינים בהורדת מחירים אפקטיבית, או שהם הגיעו לשם וגילו שמה שאתה מצייר כאן כמשהו שניתן בחמישה צעדים לעשות, הוא קצת יותר קשה במבחן המציאות?
1: אז קודם כל, תמיד הון מנסה לעשוק גם את הצרכנים, גם את השכירים וגם את הממשלה. אבל בשנים שלי באוצר, השיטה שבה ההון עשק את הציבור הייתה אחרת. זה היה דרך מכרזים תפורים, פטורים ממכרז, סובסידיות, הטבות מיסים, ולכן זה מה שאני התמקדתי בשנים שלי באוצר. הרי רק מהפה של האחים אופר הוצאתי 5 מיליארד שקל שניסו לעשוק אותנו. לא ניסו, עשקו אותנו והחזרתי את הכסף. אבל בשנים שלי באוצר, המחירים בסופר היו 10% יותר נמוכים מהמחירים באירופה, לא 40% יותר יקרים. כך שהדרך שבה הם עשקו אותנו הייתה אחרת, והדרך שבה טיפלתי בהם אז הייתה אחרת. המחירים שהתחילו לעלות גם בדיור וגם בסופר לא היו בתקופה שלי. אצלי 5 שנים מחירי הדיור בכלל ירדו, לא עלו. התקופה הזאת החלה ב-2009. מ-2009 אנחנו רואים עלייה דרמטית במחירי הדיור ובמחירים היחסיים בינינו לבין אירופה.
0: לא, וכן, למרות שדווקא במחירי הדיור צריך להיות ישרים אל מול מה שאנחנו רואים בשנה-שנתיים האחרונות. הרי הרבה מאוד שנים דיברו כאן על מאמץ לבלום או להקטין את העלייה. הנה אנחנו רואים בשנתיים האחרונות שצעדים שנעשו, אגב, גם בתקופת ממשלת בנט לפיד, וצריכים לתת פה קרדיט למי שמגיע, עם הצפה של הרבה מאוד מכרזים ושכלול שלב היתרים, ראינו בשנתיים האחרונות דברים שלא חשבנו שנראה, ירידות מחירים בתל אביב, ירידות מחירים בפרויקטים שנתקעים. אתה רואה שהציבור מבין שמחירי דירות יכולים גם לרדת, אז קרה משהו.
1: אני חולק על דעתך באופן מלא.
0: קדימה.
1: ראשית, ממשלת בנט לפיד העלתה את מחירי הדיור בתוך שנה ורבע ב-22%. ממשלות נתניהו בשנים הכי גרועות לא הצליחו לעלות את מחירי הדיור ב-22%. וזה שבשנתיים האחרונות ירדו מחירי הדיור ב-1.5%, זה בדיחה. הם עלו ב-200% בשביל לרדת ב-1%.
0: לא, אני מסכים איתך, אני מדבר על המגמה. אבל אני מדבר איתך על המגמה.
1: לא, אין מגמה.
0: אבל אתה יודע מצוין, פרופסור זליכה.
1: אתה לא מתכנן שתהיה פה מלחמה.
0: ברור, והלוואי שהנסיבות...
1: בגלל שמחירי הדיור ירדו.
0: אבל תראה, אתה מדבר על מלחמה. בוא נבודד משתנים, קח את סדרות. סדרות לא זו בלבד שכל המכרזים במלואם הושלמו. ראית גם עליית מחירים, כולל בזמן המלחמה, כולל בשנה הראשונה. עכשיו, איך שלון סובב את זה, יכול להיות שהגענו לנקודה שבה פשוט אין מי שיכול לעמוד במסות שענף הנדלן מייצר, אין מי שיכול לעמוד במחיר של 4-5 מיליון שקל כסטנדרט באזורי הביקוש, והנה אתה רואה את הקבלנים, מתחילים להזיע, וזה לא 1.5%, אתה יודע מצוין שהם מזיעים יותר מזה.
1: זה לא המצב.
0: אני רואה את המספרים, לא יודע, יכול להיות שתחלוק איתי על המספרים.
1: אז תרשה לי לתקן. ראשית, מה שאתה רואה זה כרגע מצוקה די קשה שנובעת מהמלחמה. המשק ממותן, לאנשים באמת אין כסף. אבל מה אתה לא לוקח בחשבון? שהם תמיד יכולים להגדיל את המשכנתא מ-25 ל-30, מ-30 ל-40, וזה גם מה שהם מתכננים. הם מתכננים להגדיל לנו את המשכנתאות ל-40 ול-50 שנה. לפרוס לך את התשלומים ולהמשיך לעלות עם תחרי הדיור. הממשלה חוגגת ממחירי הדיור. כל שקל שמחירי הדיור עולים, 60 אגורות הולך לממשלה. אז עכשיו נחזור רגע לקודמי. כן, קודמי הזכירו את המשק במשך 15-17 שנים. הם רואים שהמחירים עולים, והם לא עושים כלום, להפך. ממשיכים לחבק את הבנקים, ממשיכים לסגור בנקים, ממשיכים לסגור חברות ביטוח, למזג, לאשר מזוגים, ממשיכים להעניק רישיונות יבוא בלעדים ליבואנים, ממשיכים לא לאכוף את חוקי התחרות, ממשיכים לא לבטל את המכסים, כאילו רק אני יודע את המצב. חבר'ה, זה לא שרק אני יודע.
0: אז אתה עונה לי על השאלה.
1: אבל רק אני לא פוחד מבעלי ההון.
0: אז רגע, אתה עונה לי על השאלה, אתה אומר לי, לא היה פה חוסר יכולת, אלא חוסר רצון. וכשאתה מדבר על 15-17 שנה אחורה, זה, יש, היה ראש ממשלה אחד רוב השנים האלה, בנימין נתניהו, שאתה יודע, קפיטליסט ומאמין בכלכלה חופשית וזה מצוין.
1: הוא לא קפיטליסט, תראה חצי מרכז הליכוד זה ועדי שלטר.
0: כן, כן. לא, לפחות באופן מוצר, לפחות באופן מוצר מדבר על עצמו במונחים של איש כלכלה חופשית.
1: אופר, זה בדיוק העניין. שאלת אותי מקודם עם מי אני אשב. אמרתי לך, אני לא מאמין להם. מה שהם אומרים ומה שהם עושים, יש פער מאוד גדול. לכן השאלה לא מה הם אומרים, אלא האם הם ישתפו פעולה בתוכניות שלי. זו השאלה. לא מה הם אומרים. הקפיטליסט הגדול הזה יצר פה את המשק הכי לא תחרותי בעולם המערבי, ומהצד השני הם לא יותר טובים. תסתכל על התורמים של גדי אייזנקוט, תסתכל על הכהונה של ליברמן כשר אוצר, או של לפיד כשר אוצר.
0: מי הם התורמים של גדי אייזנקוט, שאתה מדבר על איגודים גדולים, תאגידים גדולים?
1: בוא נתחיל. האחד זה אלפרד אקירוב, הקבלן הגדול. אז נראה לך שבאמת הוא יוריד לו את מחירי הדיור?
0: לא, אבל יש פה, חוק מאוד מאוד ברור על מה מותר לך ועד כמה, וכמה תרומות מותר לקחת.
1: הבנתי.
0: לא, am I wrong?
1: הוא העמיד ערבות, כן, מכיוון שאתה יודע שבערבויות אין גבול. הוא העמיד לו ערבות של מיליון שקל. הלאה, בוא נמשיך.
0: כסף קטן במונחי אלפרד אקירוב.
1: לא נכון, כיוון שזה מסמן לאחרים לבוא. והרב הבא זה פרנק לאוי. הרי אתה יודע שהקירו ופרנק לאוי עמדו מאחורי המזימה יחד עם אולמרט בפרשת בנק לאומי. אז אני שואל אותך ברצינות, כשאתה קורא את ההחלטה של בית המשפט העליון, את הביקורת של בגץ על סגירת הפרשה של בנק לאומי בחוסר ראיות, ואתה קורא מה הם כתבו על אולמרט ועל החבורה הזאת, אתה באמת זה הראשונים שאתה הולך לגייס מהם ערבויות? ככה שאתה מתכוון להילחם בעוד שלטון ובשחיתות. דרך זה שאתה פנית למי שרקמו מזימה להוציא את בנק לאומי מהידיים של הממשלה בחצי מחיר? אני שואל אותך ברצינות, זה ישר? ישר לאן? ישר עקום? אז אני לא רואה הבדל ביניהם. לכן, אני לא עושה תחרות בין מה הם אומרים. אלא מה תכלס? מי יעביר
0: מה יהיה בהסכם?
1: האלה,
0: מה יהיה בהסכם ומה יתחייב? עכשיו אתה מדבר על חוק גיוס מלא, ואני רוצה רגע לקחת התייחסות ממך, גם למה שהיה אתמול, דיון עדכון ביטחוני, מה שלפחות התחיל כפגישת עדכון בין ראש הממשלה ליו"ר האופוזיציה, משהו שאמור לקרות במדינה בריאה ודמוקרטית, והופך להיות כצפוי מסע של חילופי האשמות, כשנתניהו צריך את האופוזיציה כדי להעביר ולהגדיל עוד את תקציב הביטחון, ואומר לו לפיד, אני בעד להגדיל את תקציב הביטחון, אבל קודם לך למקורות התקציב מתוך הכספים הקואליציוניים ומיליארדים שזורמים גם עכשיו למקומות שהם לא תומכים בביטחון ולא בצמיחה. בצד של מי אתה בדיון הזה אתמול? ספציפית בנקודת הזמן הזו?
1: אתה יודע מה הבעיה שלי ושל יועז? זה שאנחנו תומכים בשני הצדדים במה שהם אומרים על הצד השני. שני הצדדים צודקים, כל אחד על הצד השני. ואני נמאס לי מהשיח של כמה הצד השני דפוק. אני רוצה לבוא ולומר בצורה ברורה מה אני הולך לעשות, איך אני הולך להטיב את חיי האזרחים. וברחל ביתך הקטנה, לא בסיסמאות, תיכנס לאתר של המפלגה הכלכלית, אתה תראה את התוכניות עבודה שלי במסודר, ואני מבטיח לך שאם תעקוב לאורך הכהונה שלי כשר האוצר, אתה תראה 90% ביצוע בכל שנה ושנה. מבטיח
0: אבל לך. אבל הנה סוגיית הביטחון. אתה יודע שתמיד הרי, איך תפך תקציב הביטחון למקומות שהוא תפך? עכשיו הכל בסדר, אנחנו באמת וילה בג'ונגל, וביטחון במזרח התיכון הוא מוצר מאוד מאוד מאוד יקר. מה צריך לקרות בכל מה שנוגע לשקיפות התקציבים, להעברת התקציבים, לשכבות של ההוגה המאוד שמנה הזו של תקציב הביטחון, מה צריך לקרות לדעתך באופן שהוא גם אחראי לביטחון מדינת ישראל וגם לא מאפשר בזבוז כספי ציבור?
1: ראשית, צריך להבין שיוקר המחיה עולה לא רק לציבור הכללי, הוא עולה גם לממשלה. ההשפעה של יוקר המחיה היא על הממשלה 150 מיליארד שקל בשנה. זה המספרים. אם אתה לא תחזיר את ה-150 האלה לממשלה ואת ה-250 לאזרחים דרך הפחתת יוקר המחיה, אז לא יהיה לך כסף לביטחון ולבריאות ולחברה ולחינוך וכן הלאה. אנחנו חייבים להפחית את יוקר המחיה. זה הבסיס, זה המפתח לכל הכספים. עם ישראל עובד מאוד מאוד קשה, אבל עושקים אותו. עושקים אותו בסופר, עושקים אותו בדיור, עושקים אותו בביטוח, עושקים אותו בבנקאות. והעושק הזה בא לידי ביטוי גם בהכנסות הממשלה. אם אנחנו נפתור את בעיית יוקר המחיה, ישתחררו לממשלה עשרות רבות של מיליארדי שקלים בשנה. ואני מבטיח לך שהבעיה היחידה שתהיה לך זה לאן לחלק את הכסף. כרגע, תחת יוקר המחיה, אין להם כסף. ולכן כל פעם שרוצים להוסיף משהו למישהו, או לביטחון למשל, זה מאוד חשוב. צריך לקחת את זה, או מהרווחה, או מהחינוך, או מהבריאות. וכמובן, אני לא מדבר על הכספים הקואליציוניים, שהם אמנם לא כסף דרמטי. הם רק כמה מיליארדים מול עשרות רבות של מיליארדים שאמרתי לך ביוקר המחיה, אבל עדיין הם מקוממים ומעצבנים. יש גבול כמה אפשר להסתכל על הציבור כפרה חולבת.
0: שאלה אחרונה לסיום. את המסע ומתן ביום שאחרי הבחירות, אם אכן תעברו, כמו שאמרת, גם אתם נוגעים כבר במנדט החמישי, אז בכלל, את המסע ומתן אחרי הבחירות, ירון זליכה ויועז הנדל מנהלים ביחד באותו חדר מול נתניהו ואיזנקוט, או שכל אחד מנהל מסע ומתן נפרד?
1: אני מאמין שנעשה את זה ביחד.
0: לא נשמע מאוד שוכנע.
1: תראה, never say never, אבל אני אומר לך דבר אחד מאוד ברור. אנחנו דבקים בעקרונות שלנו, ולכן אין שום סיבה שלא ננהל את המסע המתן הזה ביחד.
0: פרופסור ירון זליכה, מפלגת המילואימניקים, המפלגה הכלכלית, תודה רבה שהיית איתנו. עוד נשוב ונשוחח לקראת.
1: תודה רבה.
0: להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד הפאנל הפוליטי שלנו וגם אורי גבריאל השחקן על נאזה והתגובות שמגיעות גם מעולם התרבות, מי תמכו ומי גינו, כולל רבים רבים רבים מהפנים והשמות המוכרים ביותר שאמרו אתמול זה קו אדום.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
4: כפוף לתנאי המבצע.
5: פרטנר

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
2: אנחנו ממשיכים. טוב, הרבה תגובות לרעיון עם פרופסור אירון זליחה, ואין ספק, אין ספק שהסיפור הכלכלי במסגרת לצערנו הטמטום הרווח שמתעסק בהרבה מאוד דברים והרבה פחות בחיים עצמם ובהתמודדות של משפחות עם יוקר המחיה, אין ספק שהאירוע הזה כואב להרבה מאוד בתים, כולל בתים ששני ההורים עובדים ומתפרנסים בכבוד, והתגובות לרעיון כנראה מלמדות על כמה זה סנטימנט ועצב חשוף. אנחנו בחזרה לנאזה, גם בעולם התרבות הישראלי, שיש בו לא מעט קולות ביקורתיים מאוד כלפי הממשלה וכאלה שבמהלך המלחמה מתחו ביקורות גם על הפעולות שישראל עושה בעזה. גם שם נראה שרבים רבים רבים הרגישו אל מול מה שיוצא באותו סרט כבר חוצה קו אדום. אורי גבריאל איתנו, שחקן, יוצר, אחת הדמויות המוכרות בתרבות הישראלית. בוקר טוב.
3: בוקר
2: אור. קודם כל, נאמר, זה פחות בתחומך, אבל בכל זאת גם אתה הרגשת שאתה לא יכול לשתוק מול זה.
3: אני קודם כל אזרח ישראלי, וזה נוגע לי כאזרח ישראלי, לא דווקא כשחקן או כאומן או כיוצר קולנוע. אז מן הסתם זה נוגע בכולנו.
2: אתה אומר, זה מתחיל בתעודת הזהות עוד לפני כרטיס הביקור.
3: לגמרי, לגמרי. תראה, זה נוגע בכל יהודי אפילו בעולם, הסיפור הזה. אני חושב, אולי מצאת הכי קצת, זה פוגע אפילו באלה שאוהבים את ישראל, כן, ותומכים בה, כולל סיינפלד וצפונה, או דרום.
2: מדהים.
3: זה נוגע בכל מי שתומך בנו, זה פוגע בו. אין ספק בזה. כי הרי מה שקרה כאן, זה באו שני יוצרים, במרכאות או שלא, והורידו לישראל את המכנסיים מול פני כל העולם, ואמרו, הנה, תראו, זאת המציאות. אני לא בטוח שזאת המציאות, ואני גם אולי בטוח אפילו שלא. אז ותראה, זה מתחיל אפילו מהשם של הסרט. נאזה זה נזק אגבי, זה עם גרשיים. השם של הסרט באנגלית, זה נאזה.
2: אני רק אגיד לך למה זה הקפיץ לי. באנגלית זה N-A-Z-A. דמיינו רגע מולכם את המילה הזו באנגלית. אני, יכול להיות שאני, אתה יודע, בפרשנות יתר. לי זה הזכיר מילה אחרת שצמררה אותי, אני מודה, ואני מתפלל ומקווה שזה לא משהו שעבר למישהו שהגה את השם בראש.
3: אני כמעט בטוח שכן. הרי למה לעשות את זה בעצם? אז זה מזכיר את הנאצים. נאזה זה מזכיר את הנאצים. אפילו בערבית אומרים נזיים, זה נאצים. אז אנחנו נזיים. לפי הסרט.
2: נורא. תגיד, וכמה אתה שומע גם מהקולגות שלך, אתה יודע, אתה לא מפחד לבטא עמדות, כמו שאתה אומר, כאזרח, בין אם ביקורתיות ובין אם אוהדות. כמה אתה מרגיש שהסרט הזה הפך למשהו שבאמת טלטל גם את העולם שמקיף אותך, גם את הקולות שבדרך כלל אולי יותר ביקורתיים כלפי המדיניות של ישראל, כלפי הממשלה ודאי.
3: אני חושב שטעים, יש כאן דעות חלוקות, שכאלה שבשביל חופש הביטוי הם, אתה יודע, המטרה מקדשת האמצעים, ויש כאלה שרואים קו אדום, גבול, אתה יודע, סייג. בין חופש הביטוי לחופש ההסתה או השיסוי. אז הדעות פה חלוקות גם כן. זה לא חד משמעי.
2: זה לא חד משמעי, ובדרך צריך לומר, ראינו גם מחיאות כפיים לסרטו של אבי נשר, וגם את פאודה, שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד לישראל, והביאה שני פרקים באמת חזקים מאוד על 7 באוקטובר. בקהילה הבינלאומית, כמה אתה מרגיש שסרטים כאלה יכולים גם לפגוע בכם, כשחקנים, כיוצרים, שיבקשו להשמיע את הנרטיב הישראלי של מה שעברו כאן אזרחים ב-7 באוקטובר ואחרי זה?
3: מה השאלה?
2: כמה אתה חושש שזה יפגע בכם?
3: מה יפגע בנו?
2: הסרט, נאזה והאימפקט שהוא יוצר.
3: נאזה הוא לא סרט קולנוע, הוא לא סרט עלילתי, הוא נכון, סרט עלילות.
2: נכון.
3: אז ככה שיש הבדל גדול בין פאודה והסרט של אבי נשר לבין הסרט הזה. הסרט הזה מתיימר, נאזה, מתיימר להיות סרט דוקומנטרי, תיעודי, שבא ומראה את האמת, כפי שהיא, כן, שהוא חושף אותה כביכול, מאחורי הקלעים. ופה אנשים כאן מתוך הצבא משתפים פעולה עם הדבר הזה. אבל אני לא יודע אם הם מתוך הצבא.
2: לכאורה. בדיוק.
3: כן, לכאורה. כן. אז זה שתי עולמות שונים לגמרי. ועולמות ועולמות גם.
2: כן, ואני אשאר עם המשפט שלך, זה לא סרט עלילתי, זה סרט עלילות, זה נראה לי משפט שמתמצת לתוכו הרבה.
3: אוקיי. תראה, המחיאות כפיים האלה, ש24 דקות שאנשים עומדים ומחאים כפיים, לא מחאו כפיים לסרט. לא לאומנות שבסרט. הם מחאו כפיים, כביכול, לאומץ שיש לשני החבר'ה האלה, לחשוף את האמת. והיא נפלה על אוזן קשובה. זאת אומרת, הם לא נתהמו מזה, הם רק קיבלו אישור. כי אם בארזים נפלה שלבת, מה יאמרו גויי הקיר, או גויי העולם? כי הרי אנחנו בישלנו את זה. את הגול הזה שהם נכנסו, פה בישראל, אנשים מסוימים, בישלו את זה. וזה היה קל מאוד, זה היה להקיע גול ללא שואר. לא שאלו אף אחד. אז המשיאות כפיים ממשיכות להדהד באוזניי, והמשיאות כפיים האלה לא ייפסקו, כן? והן ממשיכות גם, זה, הן שותפות גם את עזה במשיאות כפיים, גם את החמאס. החמאס עכשיו היה יכול לעמוד ולמחוא כפיים באותה מידה, באותה, על אותו קו.
2: שמע, זה, כמו שאמרת, כאזרח, זה כואב, זה מכעיס, זה בעיקר מעורר תהיות על מה מניע אנשים שמספרים לעצמם שהם אוהבים את המדינה שלהם. שאתה יודע, לכל הפחות, תביאו את צהל בזמן לראות, להכיר, לאפשר לתחקר את הדבר הזה, כשנאמר, ואני חוזר בזה לעובדות, אין אף מקור עיתונאי של אף פרשן צבאי, כתב צבאי, ובדקו טענות ונבדקו גם אמירות ואירועים. אין אף מקור צבאי אחד של עיתונאים רציניים שאימת את הדבר הזה, וחשוב לומר את זה. אורי גבריאל, עם האמירה המאוד ברורה והקול המאוד בהיר בבוקר הזה, ולא רק, מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
2: ואנחנו בחזרה לעניינים הפוליטיים, ואנחנו עם הפאנל המרכזי שלנו בבוקר הזה, אבי בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, שרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי. בוקר אור, בוקר טוב חברים לשניכם.
4: שלום,
2: בוקר טוב. אמן. קודם כל, אולי דווקא שרה, אני אבקש להתחיל בפרשנות שלך על מה שקורה כרגע בתפר שבין הליכוד לוינטר. בן גביר אומר שהוא יחליט רק 11 ימים לפני הבחירות האם ללכת להסכם עודפים עם וינטר, כנראה בתיאום עם נתניהו. איך ראש הממשלה צריך לנהוג בסיכון הזה, האם לחבק או לבעוט?
4: אני לא יודעת איך הוא צריך את זה, אני רק רוצה לדבר על תחושת בטן, אוקיי? תחושת הבטן שלי, ואני לא רואה את סקרי העומק שרואים ראשי המפלגות מן הסתם, אבל תחושת הבטן שלי זה שכל דבר חדש שצומח בימין דואגים לערוף לו את הראש, וזה לא מוצא חן בעיניי. אני מצביעה של גוש הימין, אפשר להתבלבל פה, כן, בעמדותיי, אבל בסוף, כל דבר חדש שהעיז להרים ראש ולצמוח, עורפים לו את הראש, מחברים אותו לקפלן, הממנים שלו קפלן, הסבתא שלו קפלן, וחלס, די, כאילו אי אפשר, צריך, השמאל התחדש מאוד אחרי השבעה באוקטובר, רואים את זה גם במפלגת הדמוקרטיים, רואים את זה גם במפלגות של בנט ולפיד, וגם במפלגה של אייזנקוט, ובימין איכשהו יש סטגנציה, יש כיפאון, ועד שמישהו מגיע, יכול להיות שהוא לא עשה את זה מספיק טוב, יכול להיות שהיה שם את חטא היוהרה, יכול להיות הרבה דברים, אבל בסוף יש פה משהו חדש, וגם ראשי המפלגות, גם בצלאל סמוטריץ' וגם ראש הממשלה נתניהו, צריכים להבין שיש אנשים שחפשים את החדש הזה, יש אנשים שהם אגב חלקם קרובים אליי מאוד, אני יכולה להעיד ממעגלים מאוד מאוד קרובים, שמחפשים משהו אחר ומשהו חדש ומשהו רענן, שוואלה כאילו לא קיים היום בגוש. אז אני חושבת שזה עלולה להיות טעות מאוד גדולה אם יחליטו ללכת על הראש של וינטר בכל הכוח.
2: אביב, אומרת שרה עצני, יש כיפאון בגוש הימין, אני אשנה טיפה רק את הפועל, יש הקפאה שיטתית, היסטורית, נתניהו רוצה לידו אנשים שהם יותר נשלטים, שהוא יותר יודע להפעיל עליהם מנופי לחץ, ניסה על אופר וינטר ולא הצליח, האם הוא יכול להרשות לעצמו כרגע לסכן, גם אם הוא משאיר אותו מתחת לאחוז החסימה עם שני מנדטים, האם הוא יכול להסתכן בלאבד את הקולות האלה?
5: דבר שהוא לא בטוח שיש הקפאה. עובדה שהיו מפלגות בעבר, תקווה חדשה, זהות יהודית, הנדל שניסה פעם שעברה ולא כל כך הצליח.
2: הנדל אבל עם המרוץ בין שבע מפלגות, נורא קשה לסרטט אותו במיקום מסוים.
5: בתחנה הזמנית שהייתה לו לפני ארבע שנים, הוא לא הצליח. היו גם מפלגות ימין שנחשב מראות עצמן כימין, לפיד, ליברמן, כמובן בנט, אבל אני לא יודע אם זה בדיוק עניין של הכיפאון. אני חושב כאן נתניהו עושה עבודה טובה מאוד מבחינתו בגוש, שעדיין יש לו מה שנקרא בעיה עם וינטר, והוא צריך לפתור אותה.
2: אבל זה לא בעיה של וינטר, זו בעיה שאם יש לו עם וינטר והוא לא מנהל אותה נכון, הוא מסתכן באירוע פעם אחת גושי, פעם שנייה, גם לגבי שחקן ושותף נוסף כמו בצלאל סמוטריץ', כלומר, אתה לא יודע באמת את המתמטיקה עד אחרי שאתה קורא את תוצאות האמת.
5: עד משמעית, יש פה אימור של צלש או טרש, כי מצד אחד, אם וינטר עובר את אחוז החסימה, ועדיין, אני דווקא פה אני מסכים עם הניתוח, הוא עדיין מפלגת ימין, שנטיית ליבו היא כמובן להישאר בימין, וכמובן להישאר עם נתניהו לצורך העניין, זה רק מגדיל את הגוש, אז אם נתניהו היה יודע בוודאות שעובר את אחוז החסימה, הוא היה מטפח אותו. אני חושב שזה היה לא מאוחר מדי, אני זוכר ששאול מופז פרש שלושה שבועות לפני הבחירות, ואיציק מרדכי, תבדקו אותי, פרש, אם אני זוכר נכון, 24 שעות לפני הבחירות.
2: לא יפרוש, לא יפרוש.
5: כשהפתקים שלו כבר היו בקלפי והימאים או נציגינו בחול אפילו יכלו להצביע איציק מרדכי למרות שבפועל הוא פרש. אז
2: אני מסתכן באימור, אני מסתכן באימור מוקדם, אופר וינטר להערכתי לא פורש, אבל
5: אז אני אענה לך על זה, אם הוא לא יפרוש כשבוודאות על פי כל הסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז אני בטוח שמשפחת האתני וכל אנשי הימין ידעו יפה מאוד שאופר וינטר גר במצפנת תופעה בגליל התחתון, ומה שנקרא יחכו לו ליד הבית.
2: אבל תראה גם בן גביר, תראי שרה.
4: איך הוא אומר אני אחכה לו ליד הבית, אביב? הבית היחיד שאני מחכה זה ליד הבית שלי.
2: עכשיו רגע, שרה מעבר לזה שאיני חשודה לא כגנגסטרית ולא כקמפיינרית, האירוע בעצם ש... תראו, גם בן גביר, בהמשך למה שאביב, למה שאתה אומר, גם בן גביר נזכיר, רץ סבב מועד א', מועד ב', מועד ג', ד', ובחמישי עבר ביחד עם סמוטריץ', והנה הוא היום באירוע להערכתי שהוא מתומחר נמוך מדי בסקרים, אבל מתומחר, אבל ברור שהוא בעמדה חזקה. שרה, את מדברת על סנטימנט שמתחבר גם למה שאומר אופר וינטר, ואני מודה שאני כמוך שומע גם מסביבה באזורים, בחברים שלי בימין, שאומרים, אנחנו לא מסוגלים להצביע, לא לבן גביר, לא לסמוטריץ' ולא לנתניהו. מצד שני, אנחנו רוצים ימין שישמר או יאבטח את הימין, ולכן אנחנו מוצאים כתובת אצלו. השאלה היא כמה זה במסות. כמה זה במסות וכמה זה פריך.
4: זו שאלה טובה. אני חושבת, אם אתה שואל, קודם כל זה מאוד פריך. מאוד פריך. אוקיי? גם אני מזכירה לנו, לכל מי שיושב כרגע באולפן הווירטואלי, שיש עדיין שחקן נוסף שהוא שחקן מרכז פרופר, שקוראים לו בני גנץ, ויש לו ברשימה גם את רוי קונקול שעבר צד, הוא היה אצל לפיד, ואחר כך עבר ימינה, או ימינה בדעותיו לפחות, הוא חבר טוב שלי, ויש גם את ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, ואנשים שהם לא בדיוק ימין, אתה יודע, כאילו פרופר, אבל הם גם לא שמאל, והוא שחקן מאוד חזק, יש לו מימון מפלגות מאוד משמעותי, והוא עוד לא התחיל קמפיין. אז אני רק רוצה להזכיר פה את האירוע הזה שנמצא על המפה, ואופר וינטר צריך להסתכל על האירוע הזה באלף עיניים, שזה עלול בהחלט לצמוח הסיפור הזה, כי הקהל שלו הוא מאוד פריך, זה קהל שמחפש משהו חדש, זה חבר'ה שאולי בעבר הצביעו בנט שקד, וחבר'ה שהצביעו גם בני גנץ חלקם, לא, זה קהל שהוא מאוד מאוד מאוד פריך בהיבט הזה.
2: כן.
4: ואני חושבת מה שאני מרגישה אצל וינטר, זה שחסר אמינות, אוקיי? כאילו, איך אני אגיד? חסר קבלות, חסר מסר חד של לאן הולכים, מה אנחנו מביאים איתנו. סמוטריץ' אומר, אנחנו מביאים אידיאולוגיה ועשייה. בן גביר אומר, אנחנו הוכחתי את עצמי בכל הסיפור של נגד מחבלים ואסיר מחבלים בכלא ועוד נשמע.
2: בסדר, זה היתרון של להגיע מתוך המערכת, בטח מתוך המערכת שאתה בקורא, שאתה שר בממשלה.
4: זה לא מספיק להיות חדש.
2: כן,
4: אוקיי?
2: כן.
4: זה לא מספיק להיות
2: חדש. ומכאן את אומרת גם הפריחות.
4: אגב, שכולם חדשים מתוך אידיאולוגיה.
2: כן.
4: הוא עקרונית החליט שכולם חדשים. אגב, לדעתי טעות, אבל יש ערך לניסיון, גם אם הניסיון טעה בעבר, יש ערך לשילוב בין חדש לישן. ולכן אגב, אני חושבת שהשריונים של נתניהו היו מאוד מוצלחים בהיבט הזה.
2: כן, וכרגע הם לא באים לידי ביטוי בסקרים, כי זה כנראה עונה על כנראה שמסתכלים יותר על הישן מאשר על החדש. אבל אני רוצה שנעבור לצד השני של המפה הפוליטית. אביב, האם המרוץ התלת ראשי, שבשבוע שעבר בעצם עם השקת המפלגות והרשימות, הפך מאוד מאוד מאוד ברור, מאוד פומבי, מאוד קוהרנטי, האם העובדה שגדי איזנקוט אומר אני ראש הממשלה הבא, נפתלי בנט אומר אני ראש הממשלה הבא, ואביגדור ליברמן אומר אני ראש הממשלה הבא, האם במשחק הקבוצתי יש פה בסוף מחיר שמשלם הגוש בהתכווצות לרוחב כל הסקרים גם אצלנו אתמול?
5: קודם כל ראיתי את הסקר שלך אתמול שציינת את העובדה שרוב תומכי גוש אייזנקוט רוצים, או תומכי הגוש של אייזנקוט רוצים שיהיה ראש חץ אחד, זו עמדתם. אתה גם צודק שעובדתית הגוש נחלש.

0: שהקים אייזנקוט, ולדעתי הגלריה שלו בעייתית, וגם אייזנקוט בעצמו יודע את זה, מבחינת התמהיל, אבל עדיין, עדיין, אני מתקשה להעלות על דעתי אדם שהוא איש ימין, שרוצה להצביע לליברמן, או לצורך העניין לנפתלי בנט, והוא יודע בוודאות שהם עומדים בסך הכל כשוליה לקוסם אייזנקוט, עדיין יצביעו עבורם. לכן דווקא אקלקטיות ודווקא להקחות את זה, זה היה כן משרת אותם, כי המאבק הוא להעביר קולות מגוש לגוש. ברגע שכולם יצאו איש אחד, אנחנו אייזנקוט, אני חושב שתרעד היד לאותו אדם שאומר, אוקיי, טוב, אני מצביע ליברמן, אבל אני מקבל את יאיר גולן. לאקלקטיות יש ערך, ואני לא בטוח שהערך הזאת, אז זה משתקף
1: בסקרים. ופה זה באמת מתחבר לקמפיין של הליכוד, שרה, שתמיד עובד בשיטה הזו, של לבנות מועמד אחד, לבנות, לבנות, לבנות, למרכז אותו, למרכז אותו, למרכז אותו מבחינת קמפיין, לא מבחינת העמדות, ואז להגיד, הוא שמאל, ולהביא את כל מי שאנחנו יודעים שזז ימינה אחרי 7 באוקטובר.
0: כמה זה עובד?
1: ובינתיים זה, ובינתיים זה עובד.
2: אבל אייזנקוט זה באמת שמאל. כלומר, כאילו, זה מפלגת העבודה של פעם. זה לא, אתה יודע, רונן מנלי שמנהל שם את המאחורי הקלעים, הוא ישמאל, בוא, לא צריך להתבייש בזה. זה לא, אני אגב מסכימה עם אביב, בסוף האקלקטיות הזאת, הם צריכים לצלוח את הבחירות. אחר כך מי יהיה ראש ממשלה שישברו את הראש לבד, מה שנקרא, אבל הם צריכים לצלוח את הבחירות. החיסרון הגדול שלהם, שהוא גם היתרון, ואפשר לראות את זה בקמפיין של הליכוד בשכל אגב, זה יאיר גולן. יאיר גולן והדמוקרטים.
1: כן.
2: וזה הפחד, אביב אמר שאיש ימין לא יצביע לליברמן, הסיבה הכי גדולה זה הסיפור שבגוש הזה שוכנת מפלגת שמאל קיצונית, אוקיי? עם הרכב סופר קיצוני, עם יור סופר קיצוני.
0: שעשתה הסכם עודפים,
2: נכון מאוד. נכון, ובסוף, זה משחק, בואו.
1: אין שאלה. אין שאלה, בטח אל מול העובדה שהציבור הישראלי בסוף, בכל הסקרים, הציבור הישראלי מצביע על תזוזה ימינה מוצהרת. 38% לפי מנו גבע, וזה יושב שם, אביב, קח את משפט הסיכום לבוקר זה.
0: אז הייתי אומר שיאיר גולן הוא הנזק האגבי של הגוש הזה, ואתם רואים שאפילו האירוע הזה, הנה הסרט, תראו איך שהוא משפיע. בדיוק, כי אותה מפלגה של יאיר גולן, יש שם חברים שאו תומכים, או לא מגנים, או מתיישרים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, עם הסרט הזה, וזה כבר משפיע. לכן ההדבקה הזאת, הכמיהה לראש חץ, היא טעות, בדיוק כמו שנפתלי בנט, והוא יודע בזה, הטעות שעשה עם יאיר לפיד, ברגע שהם הלכו ביחד, יאיר לפיד נשאר עם התואר יו"ר האופוזיציה, וגם זה לא
1: אביב בושינסקי, שרה עצני כהן, תודה רבה חברנו.
2: יום נעים, שנה
1: יום טוב, שנה טובה, הפסקה קצרה אחרונה, מיד אחריה, מישל דיין יהיה איתנו.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנות.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישועה זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
8: ספורט לפני סיום, מכבי מביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. מישל, שלום, שנה טובה.
9: שנה טובה, חתימה טובה.
8: אמן. מה העניינים?
9: בסדר, בסדר.
8: מה, אפשר, כן. אפשר כבר להמליא חלופה או שלב המבוא בחודש ספטמבר?
9: מה זאת אומרת?
8: זה נראה שכבר יש כיוון.
9: נראה כיוון, או, תשמע, אתה רואה את העוצמה, אתה רואה את זה באמת, אתה יודע, כל הזמן דיברו על העוצמה של הפועל תל אביב. שנה נבנתה קבוצה מאוד עוצמתית, חזקה, וזה אכן כך. דיברנו על זה. אבל כשראית אתמול, את ה, באמת, למרות שזה היה ב... שיסרון מספרי אחרי החרקה של טוריאל, אבל ראית שהיא קבוצה מאוד מאוזנת, אולי עם טיפ-טיפה כמה, זה ליקוי קטן במרכז ההגנה, אבל היא קבוצה מאוזנת, והשחקנים שנכנסים, השחקן ה-12, ה-13 ו-14 ואפילו ה-15, אתה רואה שבאמת אין הבדלים, ומסתמן ש... זו דעתי.
8: אבל משהו כאילו בדרך כלל אתה רואה משהו, כן. משהו לאורך העונה, אתה רואה פגיעות מסוימת, אתה רואה חורים מסוימים לפעמים בהגנה שחוזרים על עצמם במשחקים. הפועל לא ספגו שער אחד עד המשחק אתמול, ואז ספגו 4 שערים.
9: נכון, אז תשמע, קודם כל זה בחיסרון מספרי, וזה לא היה צריך להיות ככה, נכון, אבל זה רק מעיד על העוצמות של מכבי תל אביב, וזה בדיוק אמרת שכבר אפשר לסגור את הסיפור לגבי, אבל היא תהיה שם חזק. עכשיו היתרון שיש לה על באר שבע לצורך העניין, כן, היא המתמודדת העיקרית, ודרך אגב הפועל תל אביב לא אמרה את המילה האחרונה, אופר, אפשר להפסיד, בגלל שזה דרבי, יש לזה כאילו עוצמה ומשמעות של ברמה המנטלית הרבה יותר עמוקה. אבל אם אנחנו, אתה יודע, פורטים את זה לעונה שלמה, הפועל לא אמרה את המילה האחרונה. אבל אני רוצה לומר לך שמכבי תל אביב, בניגוד גמור לאיך שהיא פתחה את העונה, אופן, כאילו זה היה נראה כאילו שזהו, זה כאילו גולדהר לא הולך, ופתאום הוא הנחית פה שחקנים, ועזבו שחקנים מאוד משמעותיים, והוא מחה, אבל פתאום מכלום, ובאמת הרבה תודות לקני מילר המאמן, הוא עשה פה קבוצה חזקה עוצמתית, לטעמי שהיא גם בסוף תזכה באליפות.
8: טוב.
9: אבל אלה צרות של עשירים, בואו נרד ל...
8: לפני סיום כבר לצהובים מירושלים, הערב ב-8 ביתר תערך בבלומפלד את מכבי פתח תקווה, מבט קדימה לשם.
9: מבט קדימה, תשמע, קודם כל ביתר ירושלים צריכה לחבר ניצחון שני, אני מניח שיהיו משהו כמו 20 ומשהו אלף צופים, 25 אלף צופים, יש לה יתרון שזה הקהל בטיעות, היא גם קבוצה יותר טובה, אבל צריך לזכור שמכבי פתח תקווה, ביתר פוגשת את זיו אריה, שהוא תמיד תמיד כשהוא היה בפועל במשך כמה וכמה עונות, עופר, הוא עשה להם צרות. יהיה משחק מאוד קשה, משחק שעליו מכבי פתח תקווה תתבסס על לכווץ ולתת לביתר להפעיל את הלחץ שהיא רגילה, וביתר צריכה להיות חכמה, כי אם לא, בחלק הקדמי של מכבי פתח תקווה הרבה מאוד מהירות, וראינו מה קרה כשהיא באמת לא נסגרת כמו שצריך, אז במעברים היא יכולה לשלם, וזהו, בואו נקווה באמת.
8: נדבר בעזרת השם.
9: ורק נזכיר שגם הפועל ירושלים היום משחקת בנוף הגליל מול טבריה,
8: זאת ועוד במפגשנו הרדיופוני הבא בעזרת השם מחר בבוקר. מישל דיין, תודה רבה, להתראות. ברקע כבר מתנגן מתן חסן עם חתנו לפניך, שיר השבוע שלנו. תודה רבה לגלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אריה סופר. שימו על עצמכם ובזהירות, להתראות.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
2: כאן.
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון הותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה וכן משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צה"ל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
6: בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות ולכן לינור ססון, אחת הנאשמות ברצח בניהו רזי, תישאר במעצר. זאת למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית, היא נבחנה אתמול בבית המשפט.
5: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
0: שנה טובה ברדיו ירושלים.
2: 101 FM ו-89.5 FM.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים, כי טוב שמח, מה העניינים, מה קורה? אני אוהב ימים כאלה עם חדשות קצרות, לא חסרות כאן חדשות לא טובות, כן, אבל אפילו בתוך מבזק חדשות קצר, יכולנו לשמוע על דולפין שפגשו מתרחצים בחוף בתל אביב, והוא ככה יצא מחוץ למים והחזירו אותו חזרה, אנשים טובים שהיו להם כוונות טובות, אבל עכשיו מבקשים מכולנו שאם אנחנו נתקלים באותו דולפין, אז בבקשה לא להחזיר אותו למים, כי מסתבר שהוא פצוע. אז א', בריאות לאותו דולפין, וכל הכבוד לאנשים הטובים שהיו להם כוונות טובות, אבל מי ששוב פוגש בו, שימו לב לדבר הזה, ו... תשמעו, איזה כיף, תארו לכם שאלה החדשות שהיו לנו כל יום, עוסקים בדולפינים, באנשים טובים שמחזירים בעלי חיים למים, כאלה בלי מלחמות, בלי פוליטיקה דוחה ומגהילה, אלה החדשות שלנו כל יום, כל היום. לא, זה לא המצב, אבל הנה אנחנו נתלים בידיעה אחת ככה שמקבלים פתאום בחדשות שנותנת לנו קצת פרופורציות בעולם המשוגע הזה ובמדינה המשוגעת הזאת שאנחנו חיים בה. אבל גם אנחנו, זה האסקפיזם שלכם, משתדלים כל יום בין 10 ל-12, וזה מה שנעשה גם הבוקר. אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, שיהיה לנו יום מעולה.

052-555-101, זה הוואטסאפ שלנו. פתחנו אותו מעכשיו עבורכם לכל דבר שתרצו לכתוב לנו. מבוקר טוב, מה נשמע, מה העניינים, מה קורה, וגם שירוני מקום להפתעה עד היום, כדי שעוד מעט נתקשר למי שתרצו עם פרסים ומתנות, שיחה בהפתעה מהרדיו בעקבות אירועים מסמכים כלשהם, ככה סתם כדי לאחל שנה טובה, חתימה טובה, לאחל יום טוב. אנחנו נתקשר פתאום עם פרסים ומתנות למי שתרצו, רוצים לשרן מקום, 052-555-101.

קולינס, תמיד הוא היה אחד המוזיקאים המחוננים ביותר בעולם. איזי לבר. עוד מעט, שימו אוזן, המחלק מוזיקלי היומי שלנו, גם הופתעת היום, כאמור, תגיע ב-11:30, שרינו מקום בזריזות, כדי שנפתיע את האהובים והאהובות שלכם. 050-2555-101. זה הוואטסאפ העניין הזה, וגם הבוקר הזה יש לנו שאלת יום אחת שתלווה אותנו ויכולה להעניק לכם הרבה מאוד פרסים. היום 15 בספטמבר הוא יום הדמוקרטיה הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם, אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? חוק אחד שהיה משנה את החיים בבית שלכם? שתפו אותנו, תהיו מקורים, יצירתיים, תקבלו פרסים שווים מאוד בהתאם. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? חוק אחד שהיה משנה את החיים בבית שלכם. 050-2555-101. יאללה, בואו נשמע עד כמה אתם מקורים. אנחנו מבטיחים לפנק.

ויטני הוסטון, האחד והיחידה, How Will I Know. אז אם אתם רוצים לזכות בהרבה מאוד פרסים, אנחנו שואלים אתכם היום במסגרת יום הדמוקרטיה הבינלאומי, אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? חוק אחד שהיה משנה את החיים בבית שלכם. תשובות מקוריות לוואטסאפ 050-2555-101, זה המספר באותו וואטסאפ. אתם מוזמנים גם לשרן מקום להפתעת היום, ואולי עוד מעט אנחנו נתקשר למי שתרצו עם פרסים, מתנות, מילים טובות. 050-2555-101, קבוצים את המילה הפתעה, ואנחנו מטפלים בכל השאר. הנה כברת.

0: עסק.
1: עוד שיר גאוני מבית היוצר של כוורת.
0: זה לא עסק.
1: זה לא עסק. זה לא עסק. וכולי וכולי. אנחנו אחד אחרי עשר, אנחנו בביתור. רדיו ירושלים. הפסקה ראשונה וקצרה, תכף חוזרים.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: שלומי ובונס.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. עסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

חיטמן, זכרו לברכה. איזה איש הוא היה, שירי אלות. בערוץ כאן חינוכית, בערוץ 80, כל בוקר משדרים פרקים ישנים של פרפר נחמן, ממש בסביבות 6 בבוקר, והבוקר ככה בנות שלי התעוררו ופתחתי טלוויזיה, ערוץ 80, והיה פרפר נחמן עם פרק של עוזי חיטמן, שעוזי חיטמן, זכרו לברכה, מספר סיפורים, ואתם יודעים, מנחה את התוכנית, ונזכרתי בתמימות, בפשטות, בשל התקופה באופן כללי, אבל בפרט של עוזי חיטמן, איזה אדם באמת, איזה איש, איזה כוכב ילדות שלווה אותנו לעוד הרבה שנים למרות לכתו. טוב, היום יום הדמוקרטיה הבינלאומי, ואנחנו שואלים אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו, חוק אחד שהיה משנה את החיים בבית שלכם. החוק החדש שהייתי מחוקקת, כותבת דורית, להיות בחופש כל השנה ופעם בשנה לצאת לעבוד חודשיים. דורית עזר מירושלים, ומי היה מממן את כל הסיפור הזה? אני תוהה לעצמי. הייתי אומרת בבית חוק חיוך חובה, חייבת אין לחיות, מורן, תודה. אני חושב שבאופן כללי לכל המדינה, לא רק בבית. התלבטות קשה בין שני חוקים, חוק ראשון, להשאיר את הפלאפון מחוץ לחדר השינה, שתיים, לא חייב לסגור דלתות של ארונות בבית, כותבים מנואל, מה? כל הארונות פתוחים, כל היום, כל הארונות מטבח, וזה הכל, א', התנגשויות בראשים של כולם, בית אבק וכאלה, לא? מה? איזה מין חוק זה? אמנואל, הייתי מחוקק את החוק שלא מתעכבים בשירותים יותר מ-10 דקות, ולא מכניסים לשם עיתונים או ספרים, רוני, אני חושב אם כבר לא מכניסים פלאפונים, נכון? זו הסיבה המרכזית. טוב, יש אנשים שכתבו לנו, מה זה חוקים? ספר חוקים, באורך הגלות. אז לא, אנחנו מדברים על חוק אחד, בסדר? אסף כותב לשמוע את בא בטוב עם מוטי פרנסיס, צודק, לחלוטין, אני בעד החוק הזה. אורטל כותבת לעומת זאת, מי ששוכח לחבות את הדוד עושה אמבטיית קרח ביום שאחרי. וואו, חוק נוקשה משהו. ירון כהן ידאוג להספקת נייר טואלט למשך חצי שנה. אוקיי. אם הבית שלכם, המדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? חוק אחד שמשנה את החוקים, את החיים בבית שלכם, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, תהיו מקוריים, יצירתיים, תקבלו פרסים, 050-255-5101 בוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב. אפרופו געגועים לתקופות יפות, נוסטלגיה כיפית, כמו שאנחנו אוהבים, הנה רוברט מיילס, ימי דרימלנד. זוכרים את האוסף הזה? עם הקופידון?

הקטע הענק. חברים, אנחנו מזכירים לכם, לקראת 11:30 אנחנו נתקשר למישהו ומישהי שחוגגים בימים האלה ימים מסמכי, אירועים מסמכים כלשהם, או ככה סתם נאחל שנה טובה עם מלא מלא פרסים ומתנות למי שאתם רוצים. אז אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם בשיחה מהפתעה מהרדיו עם פרסים, פינוקים לכבוד השנה החדשה ובכלל, שלחו הודעה בזריזות עם המילה הפתעה לוואטסאפ 050-2555-101 050-2555-101. שראינו מקום בזריזות להפתעת היום, היא פנויה בינתיים. אז לא תגידו, לא הספקנו, לא ידענו איך פספסנו, פרנסיס. קדימה, עכשיו הפתעה לוואטסאפ 050-2555-101. אתמול הבטחנו שלכבוד החזרה של סלין דיון לבמות אחרי מאבק במחלה קשה יותר משש שנים היא לא הופיעה כל יום להיט אחר של סלין דיון, אז הנה שיר שמקבל משמעות נוספת. ואיך אנחנו אוהבים את סלין.

סלין דיון, איזה כיף שהיא חווה לחיינו, רפואה שלמה. אז היום יום הדמוקרטיה הבינלאומי, 15 בספטמבר, אם הייתם הבית שלכם מהמדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? אני הייתי מחוקק חוק שרק בעל הבית מחליט בבית. אוקיי, יוסי, בוקר אור, החוק שלי זה שכל אחד שמלכלך כלי שוטף אותו ולא צובר כלים בכיור. רינה בן שבת, תודה. בוקר טוב לתוכנית מספר אחת במדינה, איזה כיף, תודה רבה, ליאור. חוק עזרה בתשלומי הבית חובה, זה מה שהוא כותב. ביטול הגבלת כהונת ראש הממשלה, ככה אני בשלטון לעד, כותב שמואל, ממש דמוקרטי. חוץ משבת, עוד יום חופשי. יוסי, תודה יוסי. מוטי, בוקר טוב, החוק שלי, לא לשבת בארוחות עם פלאפונים ולהרוויח זמן איכות יחד, כותבת איילה, יפה. מוטי יקר, בוקר טוב, הייתי מוציא חוק שאסור לראות מהדורות חדשות בתקופה שלפני הבחירות. רק פילוג ושנאה בתקופה הזאת, כותב שאול מאירי. מה יגיד אופר חדד על זה? מה אתה אומר? אופריקו.

0: גרייזר, I love to hate you. עוד רגע שימו אוזן למשחק המוזיקלי שלנו שבו אתם צריכים לזהות שירים בדרגת קושי עולה כמובן עם קיצור הזמנים. אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בהרבה פרסים, הנה שאלת הפתיחה, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. יש מוטב שזה קצת קשה הבוקר? לפי הפרצוף שלך אני לא מצליח להבין, עדן כן או לא, זה קל, בסדר, אוקיי. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. זו שאלת פתיחה, זה לא אומר שכל השאר יהיה קל, אבל איזה שיר מסתיים ככה? מזהים? שם פלוס תשובה, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, איזה שיר מסתיים ככה? בואו לשחק. יאללה לך בית
1: המוטי. כל בוקר. מוטי פרנסיס בא בטוב.
2: טוב שבאת.
3: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עוצמת את עיניי, אבל השמש היא בפנים. איזה משפט יפה. שושנה דמארי, זכרה לברכה. או, קלאסיקה ישראלית אמיתית.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפנקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: אלה ההוראות, שלום ירון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה
0: אתה? מה העניינים ירון?
3: נושא,
0: לא חושב. יופי, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? בוא נכיר קצת, ספר לי.
3: בירושלים, שיפוצים.
0: למה אתה נשמע עייף? אתה באמצע עבודה? אתה בדיוק משפץ? אתה כזה ירושלים, שיפוצים. הכל בסדר?
3: כן, ברוך השם.
0: יופי, מעולה. תהיה עם הצבוע, חלית על שידור ברדיו, ירון.
3: יאללה, פנק אותה.
0: יאללה, בוא נפנק אותך. ספר לי, מה זה השיר הזה? איזה שיר מסתיים ככה? דבר אליי.
3: איזו מדינה,
0: אין אילוזון. או, התעוררת, התעוררת פתאום, נכון, אין אילוזון, איזו מדינה, ולא סוד המזלות של זוהר ארגוב. הרבה מאוד תשובות אמרו סוד המזלות, אבל לא, אתה היית בין הבודים שידע את התשובה הנכונה. שים לב, שימו אוזן, שלושה שירים שאתה צריך לזהות, שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם אתה לבד או שיש מישהו שיעזור באזור?
3: לבד.
0: לבד. טוב, בוא נקווה שיהיה קל. הנה שיר ראשון, זה מתחיל קל, 15 שניות. זה קל, ירון, זה ממש קל. נכון מאוד, יפה. בא לשכונה בחור חדש. אתה יודע מי שר את זה? או שהגזמתי?
3: רגע, יכול להיות. נו, זה שהיה באירוויזיון עם הטלטלים, איך קוראים לך?
0: הוא לא היה באירוויזיון ואין לו טלטלים. הוא היה באירוויזיון עם כוורת. לא לזה התכוונת, אלון לארצ'יק. לא נורא, 10 שניות, שיר שני, שים אוזן. זה הולך ככה. שלוש שניות.
3: רגע, תן לי, אני יכול לנסות?
0: אתה יכול, הנה שוב, קבל.
3: משה פרץ? לא משה פרץ.
0: לא משה פרץ? שתי שניות? שתיים, אחת?
3: מכיר ולא עולה לי.
0: רוצה עוד הזדמנות או שמצינו?
3: תעשה.
0: יאללה, אני עושה.
3: דודו
0: אהרון? לא. זה אחרי כל השנים של עומר אדם.
3: כן,
0: נו. לא נורא. שיר שלישי ואחרון, תהיה קשוב כי זה 5 שניות בלבד, אוקיי?
3: טוב.
0: יאללה.
3: לא.
0: אתה מכיר גם את השיר הזה, בוודאות. תקשיב טוב. מוכר, זה השיר שנקרא נהדרת של יציאת חירום, תני לי לראות אותך. טוב, כמה תשובות יש לנו? אחד, תשובה אחת בלבד, אבל לא נורא, ניסית וככה, אתה יודע, השקעת ושאלת פתיחה גם נתת תשובה, אז בסדר. מה בא לך לראות, את אהוד בנה, עברי לידר או הדג נחש?
3: הדג נחש.
0: אז יאללה, קבל מאיתנו כרטיס זוגי להופעה מיוחדת של הדג נחש, לראשונה זאפה וגבעת

0: תחמושת בסדרת מופעים חדשה בכל המצוקות, כאן בירושלים, זאפה ירושלים, מרכז מורשת לאומי גבעת תחמושת, משיקים סדרת הופעות מיוחדת במינה, באתר היסטורי ויפה עם הופעות מעולות. כמו שאמרתי, יהוד בנה, עברי לידר והדג נחש, אתה תקבל מאיתנו כרטיס זוגי לדג נחש, זה קורה בכל המצוקות, תלך תבלה על חשבוננו, וכך מאיתנו גם ארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה במיוחד, בסדרות ממילה בתוך הקניון, בסדר? יאללה חבר, שתהיה חתימה טובה.
1: גם לכם, שנה טובה.
0: שנה טובה. ביי ביי.
2: שימו אוזן. הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת. או שפשוט שימו אוזן.
0: ועם נהדרת, נסגור את השעה הראשונה שלנו. אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
9: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
10: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי במהלך פעילות של כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, הותרה עמדת שהייה ובה פיר של חיזבאללה לצד משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צהל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
4: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים, עימות פיזי, כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
3: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המחיר חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. בבדיקת מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים אותו ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים בתל אביב דולפין, והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: תודה רבה, שעה שנייה מתחילה עכשיו.
0: שנה טובה ברדיו ירושלים
8: 101 FM ו-89.5 FM.

משה, סטורן גינאפ עם קצת העצמה נשית בבוקר שלישי פעמיים כי טוב, שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל, מעניינים הכל, מה קורה? אתם על רדיו ירושלים 101.5 89.5 FM גם באפליקציה, פותחים שעה שנייה של בא בטוב שתבוא לכם פעמיים כי טוב כאמור עם עלי מוזיקה שחזיר אתכם רגעים יפים, הפתעת היום שתבוא ממש עוד מעט וגם פרסים שווים, היום יום הדמוקרטיה הבינלאומי ואנחנו שואלים אתכם אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? חוק אחד שהיה משנה את החיים בבית שלכם, תהיו מקוריים, יצירתיים, תקבלו פרסים 050-2555-101 זהו הוואטסאפ, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עד נופרה, מתן הממן אני מוטי פרנסיס, אם בא לכם, אתם מוזנים גם לצפות בנו בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס, יצטרפו לשידור החי שלנו, תחו להאזין, לצפות, להצטרף למשפחה הווירטואלית שלנו. יאללה, תגבירו את הווליום, האזנה טובה.

Beach Boys, עושים אלביס. אלוויז און מיי מיינד. היום 15 בספטמבר הוא יום הדמוקרטיה הבינלאומי. אנחנו שואלים אתכם, אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? חוק אחד שהיה משנה את החיים בבית שלכם. חל איסור פלילי ליצור קשר עין, לשאול שאלות או החלטות מכל אזרח שלא סיים לשתות את הקפה הראשון שלו הבוקר, או לפחות ברבע שעה הראשונה שלו. כותבת יפית לכל דיירי הבית. חוק יום הקן עם הבנות, פעם בשבוע הבנות מחליטות איזה יום שכל מה שירצו יקבלו, כמובן בערבון מוגבל. כותב מאור, אוקיי, בסדר מאור, תודה. אחרי החופש הגדול, סבתות מקבלות חופשת הבראה ולא שומעות על הנכדים בחגים. שושנה, אוקיי, יש לי תחושה שהרבה סבתות יאמצו את זה. מי ששוכח לחבות את הדוד, זה כבר הקראנו קודם, עושה אמבטיית קרח, בסדר. מי שלא שוטף את הכלים, מדיחים אותו מהבית. סגדיש, יפה, בני, תודה. גבריאל כותב, הייתי מחוקק חוק שלא מדברים שטויות או פוליטיקה בשבת. פוליטיקה, לדעתי, עדיף לא לדבר לאורך כל השבוע, זה סתם ככה יוצר בלאגן. נועם כותבת לנו, חל איסור מוחלט על הפקרת צלחת בקיור עם המחשבה, אני אשטוף אחר כך. המפר את החוק מחויב להקריא במיקרופון של הסלון נאום דרמטי שבו הוא מודה על טעויותיו ומבטיח לפנות גם את המדיח במשך שבוע שלם. וואו, ממש יש כאן חוקים רציניים מאוד שאתם כותבים. טוב, בינתיים זה מספיק. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו, אם הבית שלכם היה מדינה, איזה חוק הייתם מחוקקים בו? תהיו מקורים, יצירתיים, תקבלו פרסים. השבוע מציינים 30 שנה לקריירה המפוארת של שרית חדד, מה שגורם לי להיזכר כל פעם באיזה שיר ישן נושן. הנה, בשנת 2000, שיר הנושא של האלבום לעשות מה שבא לי. זוכרים? כיף למי שיהיה בפארק הירקון מחר פה בחמישי. חמישי זה גם בטלוויזיה, נכון? שידור חי, איזה כיף.

שרית חדד תשאיר את השיר הזה בפארק הירקון? זה קצת מס, לא? זה שיר נושא של אלבום מצליח. יש כל כך הרבה. בא לי לצלם סרטון עם מצד השירים של שרית חדד, אבל זה ממש קשה, ממש קשה. לך תבחר את חמשת או עשרת השירים הטובים יותר של שרית חדד. וואי וואי וואי, מה אתם אומרים, ניקח את המשימה הזאת? איזה שירה היא בוחרת, עדן? קשה, ממש. היא צריכה זמן חשיבה, גם אני. טוב, אז הנה זמן חשיבה, פרסומות, איך הם חוזרים?

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. סוכות הדרך של יוחננוף, כפוף לתנאי המבצע.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: החדש של הראל סקאט בשעה טובה. איזה כיף זה מוזיקה אופטימית. איזה כיף זה הראל סקאט. ניפגש בשמחות.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום אסף, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
0: מגיע לך מזל טוב אסף.
2: כן, תודה רבה.
0: כתוב לי על המסך שאתה אבא של ארי בשבוע האחרון, ואתמול השם ניתן גם רשמית, נכון?
2: כן, בברית.
0: איזה יופי, בשעה טובה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו מפתיעים את אשתך, נכון?
2: נכון.
0: יפה, רק נגיד, זה ילד שני, מה, הראשון זה בן או בת?
2: בן, אליה.
0: יפה, שני בנים, אופה, יפה, שמות יפים. איפה אשתך נמצאת כרגע?
2: היא עדיין מאושפזת עם לחצי דם קצת
0: ובית החולים
2: שערי צדק.
0: אוי, איזה בסה. ויש צפי לשחרור?
2: תלוי בלחצי דם.
0: הבנתי.
2: זה בבורא עולם.
0: כן, ברור. טוב, בסדר, אז נקווה שהיא תרגיש טוב כמה שיותר מהר. אז יאללה, בואו נשמח אותה. אמרת לה שאמורים להתקשר אליה משהו מהמכונת כביסה?
2: כן, אנחנו גם בדיוק עוברים דירה.
0: הבנתי, מה אתה מפיר על העתיקים של להיות טכנאי? בואו נבדוק את העניין הזה, יאללה, בואו נחייג לשני. הנה, ככה זה נשמע. שני?
3: כן.
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: איך את מרגישה?
3: בסדר.
0: בסדר. לפי הבסדר שלך לקחת נשימה, אז כזה לא הכי בסדר.
3: כן, האמת אני בבית חולים אחרי לידה, אבל
0: עם מי
3: אני מדברת?
0: האמת שאני יודע כבר שאת בבית חולים אחרי לידה, בגלל זה אני מתעניין. מה אסף אמר לך? שאמורים להתקשר אליך משהו בענייני המכונת כביסה, לא?
3: אתם משליחים של המכונת כביסה?
0: לא, זה מה שאסף אמר לך.
3: אנחנו לא בבית.
0: זה מה שאסף אמר לך. אסף בדרך כלל, אני מניח, מדבר אמת. הפעם הוא קצת בילף, אוקיי? מה זאת אומרת? בואי אני אסביר.
3: כולנו כבר פדיחה עם המכונת כביסה, עוד פעם זה לא יגיע?
0: לא, וואו, לקחת רציני את הקטע הזה של המכונת כביסה. לא, תשכחי ממנה. תשכחי ממנה, אמרתי לך, אסף שיקר.
3: אני אחרי לידה, אני מאבדת את המידע.
0: אז תאבדי, רגע, תאבדי, תביני, זה לא מכונת כביסה. בסדר?
3: אוקיי.
0: יופי, את המכונה שמנו בצד. אסף בדרך כלל דובר אמת, הפעם אנחנו אמרנו לו לשקר. מי זה אנחנו? תשאלי, מי אתה? מה אני רוצה ממך? יופי. מדבר מוטי פרנסיס, נעים מאוד. את בשידור חי ברדיו.
3: מהרדיו?
0: בוודאי. איזה עוד מוטי פרנסיס הכרת? רק ברדיו. אוקיי? שמענו שאת מאושפזת בבית החולים. בעקבות כמובן האירוע הכי משמח בעולם. נולד ילד שמו ארי, נכון?
3: נכון.
0: תראי כמה פרטים אני יודע. את רואה? הרבה יותר חשוב ממכונת כביסה. מסכימה איתי?
3: זה שבא כמו מוטי פרנסיס.
0: בקיצור, התקשרנו לאחל מזל טוב, וכשאני אומר התקשרנו, זה אומר שאני לא לבד על הקו. הנה אסף שהחליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי. האם את מוכנה לזה?
3: כן, מוכנה מזומנה.
0: אסף, קדימה, דבר אליה, אסף.
2: ממו שלי, אשתי האלופה, איזה אמא, כל הכבוד לך, ממש גיבורה, חייבת לנו את אליה ואת ארי עכשיו. מאחל לך רפואה שלמה ושנה טובה, ושיאללה, בעזרת השם תצאי לבית בקרוב.
3: זה לא אבנה פה סוכה גם.
0: שאני רגע, מה אומרים? מה הצפי? מתי את משתחררת הביתה?
3: שאלת השאלות.
0: שאלת השאלות, הבנתי.
3: עדיין, אבל נקווה שסוכה אני לא אבנה פה.
0: לא, לא, לא, מה פתאום? את תבני בצאת כיפור, כמו שצריך, לפי המצווה, לפי ההלכה. מה זה את תבני? אסף יבנה, את תסתכלי ותפלי בילדים תוך כדי. בסדר, אנחנו לא רוצים להקשות עליי, בכל זאת את אחרי הריון. תשמעו, ככה, אני רוצה לפנק אתכם, שני ואסף, ברגע שכמובן תצאי מהבית, מבית החולים, סליחה, איפה אתם גרים בירושלים?
2: בפסגת
3: זאב.
0: בפסגת זאב. אוקיי, אז תקשיבי. עכשיו את אחרי הריון, אז אחרי הלידה, אז הוא מותח לאכול אוכל אסיאתי, את אוהבת?
3: כן, סבבה, אוכל
0: אסיאתי. לא, כי אמרנו פסגת זאב, אז בא לי שתלכו לממילה, כיף שם. תלכו לג'וג'ו, אוקיי? השף דודו בלולו, האחד והיחיד, לפנק אתכם במסעדה, באמת, הפגז הזאת, שנקראת ג'וג'ו בסדרות ממילה בתוך הקניון, תלכו תתפנקו על חשבוננו, בסדר? אני אשלח לך גם זר פחים גדול באפיינת מתת פרחי בוקט, בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית, וככה סתם בשביל הכיף, אני מניח שזה תמיד מגניב, אז מחליק שיער מתת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות, את אולם התצוגה הגדול והפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, תישארי על הקו, אם בעזרת השם, את תהיי בחול המועד כבר בבית, ואנחנו מניחים שכן, ותמצאי בייביסיטר וכל מה שצריך, אז נשלח אתכם גם להופעה שווה במסגרת סדרת מופעים מיוחדת שמתרחשת בגבעת התחמושת, סדרת מופעים חדשה בחול המועד, עם הדג נחש, ואהוד בנאי ועברי לידר, ועוד הרבה דברים מקדימים שמחכים שם, בסדר?
3: מה? פינקת?
0: תורה, הרבה יותר מפנק מטכנאי של מכונת כביסה, סלחו לי הטכנאים.
3: נכון.
0: יופי. טוב, חברים, שיהיה מזל טוב, רפואה שלמה.
2: שנה טובה, תודה רבה.
0: שנה טובה, חתימה טובה, רק בריאות.
2: אמן, תודה.
0: ביי ביי.

17 שנים עברו מאז שיצא השיר היפה הזה שהתחיל כאן אצלנו בתוכנית שלי ששידרתי בזמנו חומר מקומי. שואלים אותנו בטיקטוק איפה נעלם דור דניאל היום. דור דניאל הוציא עוד אלבום מאז, שנה לאחר ההצלחה הגדולה של מקום לצידך, ואז טס לארצות הברית, היום הוא מתגורר שם, עושה מוזיקה, מפיק מוזיקה, להתחתן, וגם נולד לו ילד או ילדה ממש לפני כמה שבועות, אם אני לא טועה. אז מזל טוב לדור היקר. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לא אמרנו, אז כמובן 050-2555-101, שרנו מקום מראש לימים הבאים. לחואבי האיטלקית, הנה פרדונו. איזה שיר יפה זה. כמה זמן לא שידרתי אותו?

0: פרדונו. הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים עם שיר שאני ממש אוהב. סביר להניח שגם אתם. חכו.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבית.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: שלומי, בונס.
9: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
10: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
9: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
10: איפה?
9: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

ביצוע אדיר של אלניס מוריסט לסיל, איזה יום הדמוקרטיה הבינלאומי זה היום. אנחנו שואלים אתכם איזה חוק הייתם חוקקים בבית שלכם, אם הבית שלכם היה מדינה. חוק שמחה וריקודים כל יום, כותבת מזל. בבית שלנו לא צועקים, סימה מירושלים, בוקר טוב. שגם הבעל יקפל כביסה, זה חוק, מתי תודה. חוק ראיתי ראשון, ככה הוא נקרא, במחאות האזרח שלקד את השפה והפעיל את הטלוויזיה מקבל אוטונומיה מוחלטת על הניווט בשלט, הגשת תרעור על תוכן הצפייה תתאפשר רק באמצעות שוחד של חטיף איכותי. קרן, איזה יצירתי, תודה קרן. איך לספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה בהקשר הזה? אבל לפני זה היא נקים לוקס, אוהלה רילי וואנס.

לוקאס, שהייתה בת 16, משהו כזה, ממש נערה צעירה כשהוציאה את השיר הזה, All I Really Want, בהפקה של Eiffel 65. מזהים את זה לפי האפקטים, נכון? ממש כמו בבלו. בואו נספר לדורית עזר, את מקבלת מאיתנו ארוחה זוגית, מה זו מפנקת, במקום שנקרא בורקס אמצע הדרך, בצביעה ויצחק 800, בגילו, במרכז המסחרי שם. אני מדבר מניסיון, כן? ארוחה של בורקס לפי בחירה, עם מאפים, קינוחים, טעימים בטירוף, וגם שני משקעות בקיצור, ארוחה ככה מפנקת מאוד, כמו שיודעים, רק בבורקס אמצע הדרך, בצביעה ויצחק 800, הלכי תתפנקי על חשבוננו, בנוסף מחליק לשיער.

איזה יום היה לי סמואל, השמחות. תחשבו איך רק לפני שנה, באיזה הקשר שמענו את השיר הזה, של עומר בנקרט, שכל הזמן סיפרו שהוא שר את השיר הזה, אפילו שם בשבי, כדי להיות עם אופטימיות ותקווה, וברוך השם, ברוך השם, שהם כבר בבית. שש דקות לפני 12, עד כאן בא בטוב, מהדורת יום שלישי, תודה רבה לעדן עופרה, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם נהנתם? יופי, ניפגש מחר ב-10 הבוקר, יום טוב, רגוע, שקט, בשורות טובות, סוגרים מחדש של נבדם ירל, ביי ביי.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מטופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: זה

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לפני התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: על פי הכרעת הדין, מוקין נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי, כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
2: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
4: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מאסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
2: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות, מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
5: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי, עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום, קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: יוחננוף 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: שלומי, בונה סוכה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שירל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שירל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
3: אלי
2: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחר שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
14: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים מימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
13: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
0: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
13: לדיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, בימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה,
6: מנטה,
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
6: מבני אש.
5: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פרטנר

0: שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם מועלים לראיית צאן, כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק, וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם הוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר, ובתקופה הנוכחית, וחוסל אתמול באזור חאן יונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי קרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, בימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ברדיו FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מי אסבנד, האסבנד שלנו בקפריסין. האסבנד שלי שמה. נמצא עכשיו מבלה. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום, יום שלישי, 15 בספטמבר. זה, אין תזכורת מעם? כאילו מה, אם רון לא נמצא, אז אין תזכורות, אין התראות.
1: רק שרון.
0: כלום. אולי לא צריך לשלם מעם.
1: אולי לא צריך.
0: אל תשלמו. מה אכפת לי? אל תשלמו. באולפן יואב כהן, שאומר שלום. לשותפתו לשבוע חברתי הטובה. פרלה,
2: זאת אני, זאת אני. שלום, שלום.
0: פרלושה, איזה תספורת.
2: איזה קצר.
0: ממש קצר.
2: אתם יכולים להיכנס לטיק טוק לראות את התספורת החדשה שלי.
0: מאוד יפה.
2: האמת שאני חמה להסתפר כבר מלא זמן.
0: כן.
2: אתה יודע, להיות עם וירוס והקאות וכל הדבר הזה, עם שיער ארוך, זה לא כיף.
0: לא נעים.
2: וזה גם קשרים, וכאילו זה מסרבל וזה, אז החלטתי, וכשאני מחליטה, אני הולכת על זה עד הסוף. אבל אני באתי...
1: איזה אמיצה.
0: ממש, כן.
2: תודה, תודה. זה דורש אומץ, תקשיב, אני...
0: את השראה, פרלה.
2: אני רציתי לתרום את השיער. מסתבר שבשביל לתרום שיער צריך 30 סנטימטר.
0: כן.
2: ובשביל 30 סנטימטר אני הייתי צריכה פשוט ללכת על קצוץ.
0: אז...
1: זאת אומרת שבתספורות הגודל כן קובע.
2: כן, לגמרי. ואני גם אמרתי לו, למתן חליבה, הספר שלי, אמרתי לו, אתה... תעשה לי משהו... כיפי כזה.
0: אוקיי.
2: אז הוא אמר לי, מה את רוצה? את רוצה מגניב או נוח?
0: נו מה?
2: אז אמרתי לו, ברור שמגניב. ואז
0: אוקיי.
2: הוא קיצר אותי לרמה הזו.
1: זה מאוד יפה.
2: זה מאוד יפה, תודה, תודה. אבל באופן כללי ספרים, אתה תמיד אומר להם, כאילו, סבבה, תגזור סבבה, ואז עוד קצת, עוד קצת.
0: כשאני אומר קצר, הקצר שאני מתכוון אליו, זה לא הקצר שהוא מבין.
2: בדיוק.
0: אז ואז זה יוצא, ואז צריך אחר כך להתרגל לזה.
2: כן.
0: להתרגל, זה...
2: זה מה שקורה לי עכשיו, אני כאילו מדי פעם מסתכלת במראה, ואז אני אומרת, אומייגד, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל תדעו לכם שאישה, תמיד אחרי שהיא אצל הספר, היא בוכה. זה קטע כזה.
0: תראי, אני לא מוצא את עצמי יוצא מרוצה יותר מדי. והוא תמיד אומר לי שזה משגע, שזה פגז.
2: זה מטמטם, שזה עכשיו
0: סי המודה,
2: זה סטייל.
0: אבל אני לא צריך שאתה תאהב את זה.
2: נכון.
0: אני צריך שענת תאהב את זה, נכון?
2: בדיוק, ותגיד, וענת היא לא אוהבת אותך בכל מצב?
0: לא. כאילו, אם אני מקריח, נגמר הסיפור. זה ה... לדעתי, שמה זה נגמר. לגמרי.
2: יו, אז רגע, אז באמת אהבת את
0: ה... ממש, ממש, ממש.
2: את התספורת?
0: מוציא לך את כל הפנים החוצה. את מהירה, את מחייר, את נראית...
2: אני מהירה פרץ.
0: חבל על הזמן.
2: יו, איזה כיף, איזה כיף. אתה יודע, ממש כיף פה באולפן. באמת, יש פה אווירה.
0: שמי, אני רציתי להגיד לך כבר אתמול, אני הזנתי לתוכנית בדרך הביתה.
2: כן.
0: את נשמעת מעולה. באמת. כאילו, שומעים כבר שיש לך את הביטחון פה, וזה, ממש, ממש. כן, אל תסתמצנו.
2: לא, בסדר? לא צנוע.
0: את לא רון, את לא צריכה עכשיו לשחות ממני מחמאות בכוח. בסדר? אני אומר לך, את נשמעת חכמה, מקסימה, מצחיקה, כיף, כיף, כיף.
2: וואו, איזה כיף, והאמת שגם אני רציתי להגיד לך, זה שאתה, באמת, אתה מוביל את השידור כל כך, כל כך יפה וכל כך מקצועי.
0: די, נו, די, מה, פרלה.
2: והכל הרדיופוני המאמן הזה.
0: אבל זה בזכותך, זה בזכותך.
1: הלו, הלו, הלו, הלו, הלו.
0: מה?
1: מה קורה פה?
0: מה קרה?
1: מה? מה, מה אתם עושים?
0: שלום קרפל, שלום, אנחנו מפרגנים, מה כן, מה קצת מלפרגן,
1: מי אישר לכם לפרגן ככה?
2: לא הבנתי, מה זה אסור?
1: לא, זה אסור, זה הפורמט, אנחנו הקמנו פה תוכנית עם שני מגישים שיורדים אחד על השני, כל זמן רון אומר לך, יואב אתה ממורמר ומדרדך את העולם, נכון?
0: נכון.
1: אתה אומר לו, רון, אתה זקן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך שוב?
0: נכון.
1: זאת התוכנית!
0: נכון, נכון, אבל אני לא מרגיש ככה עם פרלה.
2: גם אני, גם אני לא מרגישה ככה.
1: מה זה מעניין אותי? סליחה, איך אתם מרגישים? מה זה הדבר הזה? יש תוכנית, יש פורמט, תריבו, קדימה.
0: טוב, הנה, הנה, אתה יודע מה?
2: בונה.
0: פרלה?
2: כן.
0: שתדעי לך, החיקויים שלך הם... הם יותר טובים מהמקור, זה מעצבן, זה מטריף.
2: אז אתה יודע שאתה עושה את שלום חנוך, כולם חושבים שזה באמת שלום חנוך, זה מבלבל את הקהל?
0: את יודעת מה? את שרה כל כך מדויק, זה מעצבן.
1: טוב, טוב, טוב, די, די, די, די, די, די, די, זה לא הולך, זה לא הולך.
0: כל כך מדויק היא עושה את זה.
1: די, די, זה לא הולך, תודה רבה, שימו שיר.
0: אוקיי.
2: אני יודעת

0: עדן גולן עם שרק והסטארבקס. טוב, נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, וכן, או.
1: בטח. אז עורך ראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום.
2: איפה הוא? איפה הוא?
1: איפה אתה, רון שלום?
0: על המיטת שיזוף.
1: כן, הוא מצלם עדיין מיטות. זה הקונספט שלו באינסטגרם. בצוות הנוכחי, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: קון, קון, קון, ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, אנחנו עם איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. כי מה שלא נקלט, אנחנו לא אומרים לכם שלום. לא סופרים אתכם. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הכישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. זה השלב שבו את שואלת כזה, מה אנחנו משחקים היום?
1: יואב, אז מה אנחנו משחקים היום?
0: שמי, יש היום משחק מטורף, אנחנו קוראים לו כן או לא.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: כן או לא, אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי המשובח שלנו, 10 שאלות ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות, או לא נכונות. אתם צריכים לענות כן או לא. אם זה נכון, תגידו כן. אם לא, תגידו לא. מה, קרפל?
2: פשוט הייתה אתמול ביקורת על השאלות. אמרו שהן היו טיפה קלות מדי.
0: קלות מדי.
2: אז היום, בעקבות הביקורת הזו, אנחנו הולכים לעשות 10 שאלות חדשות לחלוטין, שיהיו עוד יותר קלות.
0: מצוין. אוקיי. אז היום שידעו. היום קלה קלות, היום הפרסים אצלכם. פשוט תבואו, תתקשרו, תעלו לשידור, קחו את הפרס ולכו
1: הביתה. תעודת זהות, זה מה שצריך.
2: גם לא חייבים.
1: גם לא.
0: אם ידעתם את כל ה-10 שאלות נכון, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום רביעי, שזה בעצם מחר. ושם יש מכונת אספרסו חדשנית, פיקול המודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: מדהים.
0: טיליון, מגן דוד.
1: משי מישן.
0: יפה, כן. שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. מגצת דים נייד, שאנחנו ממליצים עליו.
1: מאוד.
0: מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים של חבר שלנו.
1: מדיל הדילים של יושי.
0: של יושי כמובן.
1: יושי.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזנגוף 127 תל אביב.
1: מדהים, מדהים. כמה שפע.
0: מלא, אנחנו חציצים אתכם בפרסים.
2: נכון, ורון הבטיח שאם אף אחד לא יצליח, אז אני אקבל את הנעלי און קלאוד, אז...
0: כי הבטיח את זה גם לי.
1: כן.
0: רון?
2: נעל אתה נעל אני?
0: מה נסגר? כאילו, מה... טוב, רוצים לשחק איתנו, רוצים ליהנות מכל הטוב הזה? מספר הטלפון?
1: מספר הטלפון שלנו הוא...
0: 05. משיכת הזמן של הנה אני מוצאת את זה פה.
1: הנה, 0552-103-103. אני יכולה גם לזכור את זה בעל פה.
0: בטח, מה זה?
1: הנה, 0552-103-103.
0: יפה מאוד.
1: לא הסתכלתי על הדף עכשיו.
0: כל הכבוד פרלושה.
1: מאמן.
0: אנחנו נאזין לכמה צלילים ו...
1: איזה צלילים?
0: עולה! עולה!

0: מה קורה, אושרית חביה?
1: גמרתם,
2: לא בא לי להתחתן, הורדת לי כל החשק להתחתן.
0: מצטער, מצטער.
2: ישמח אתני וקלמונה יצבח מת. אתה יודע שאני חזן.
0: את חזן?
2: אני עולה לתורה בשבת הקלה שלי.
0: מה את אומרת?
2: בטח.
0: רגע, את החתן או הקלה?
2: אני החתן.
0: יפה. אז מזל טוב.
2: תודה.
0: יפה.
2: תודה.
0: אז יש שבת חתן?
2: אנחנו במגעים לקיים את החתונה הזאת בסוף.
0: נכון, היה סכסוך עם המשפחה של ליבת, נכון.
2: המשפחה של ליבת בלילתי. חשבו שאני בן.
0: אני לא מבין איך זה קרה.
2: הם היו סבורים שאני בן.
0: איך זה קרה? איך? לא מבינים את זה, לא קולטים את זה.
2: אתמול באתי עם ג'קט ורוד.
0: כן.
2: למשפחה שלה.
3: כדי לסגור את זה.
0: זה שכנע אותם?
2: לא.
0: וואו.
2: הם אומרים, זה גם בנים יודעים לבוש לבן, זה לא בוורוד.
3: כן, גברים שבטוחים במיניות שלהם, לובשים וורוד, זה ידוע.
2: כן, אני גם בטוחה במיניות שלי.
3: כן.
2: בכל מקרה אנחנו מתקדמים. סגרנו כבר רב ושטאפ.
0: באמת?
2: כן, רב מזמר.
0: וואו, אוקיי.
2: כן, בעצם כל הברכות יהיו בזמרה.
0: יפה.
2: עם קלידן.
0: יפה. את מדרבקת בחופה?
2: לא, אני לא.
0: את לא עובדת ביום הזה.
2: לא, אני לא עובדת ביום הזה, אחר כך יש אמרתי לך, יש לנו עמדה של מכות. עמדה של מכות ליד הקיר צילום. אז יש שם דרבוקים.
0: יפה, אוקיי.
3: תגידי, אם אני אוכל לקבל אחר כך מגנט של המכות? כאילו, יהיו שם גם הצלמים?
2: בטח, יש צלם של מכות, יש צלם רק לעמדת המכות.
3: איזה יופי.
0: אתה מקבל באמצע אגרוף כשהשן יוצא את החוצה?
2: כן, אמרתי לכם, גם יהיה קמח.
0: על המקרר.
2: יש אפקט של קמח. יותר כיף ללכת מכות עם קמח.
0: מצוין.
2: תעשו את זה בבית.
0: מצוין, מצוין.
2: כן.
0: אז טוב, אז אני שמח מאוד לשמוע.
2: שמתי אתכם גם באותו שולחן.
0: תודה.
2: ורון שלום, אני האמת שמתי אותו בשולחן אחר. עם טסטס.
3: חבר.
2: אבל רק הוא וטסטס, כי טסטס הוא לא הביא איזה שיש איתו הרבה אנשים.
0: הוא צריך את השקט שלו.
2: כן, צריך את השקט שלו, מציקים לו.
0: כן.
2: אז שמתי אותם ביחד. מתי הוא חוזר חסר תועלת הזה?
0: לדעתי שבוע הבא.
3: כן.
0: שבוע הבא.
2: זה לא מתאים, אני אגיד לך למה, כי אני נגשה עסוקה, אתה יודע, יש לי גם ליינים.
0: בטח, בטח, בטח.
2: גם אני מתחתנת.
0: וואו. רצינו להגיד לך באמת תודה רבה שאת באה לפה כל יום.
2: אני צריכה למלא פה חלל.
3: כן, כן.
2: אז תגידו לו שיחזור. והוא צריך לצאת יותר לחופשות, אבל קצרות.
0: סבבה. מה, כל פעם כזה ליום פה, יום שם?
2: כן, סופשים.
0: סבבה.
3: שזה לא יפריע גם.
2: בדיוק, כן. שזה לא יתנגש, כי אחרת באמת נורא קשה לי למקבל כל הדבר הזה. זה מיינד אקספלורס.
0: סבבה, רק לוודא, אנחנו לא צריכים להגיע גם לשבת חתן שלך.
2: אז זאת אומרת לך
0: לא. כן? איזה כיף שנבוא גם לשבת חתן.
2: בוא נה, שבת חתן זה יותר חשוב מחתונה, יגנוב.
0: ברור, ברור, לזה התכוונתי, איזה כיף שנבוא.
2: מה קרה לך, אתה תפסיד את הפיצוחים, אתה יודע איזה פיצוחים נביאה בשטאפ?
0: אין לקרדה אצלכם בשבת חתן?
2: איזה לקרדה, יגנוב, אתה יודע איזה...
0: לא, בכנסת אצלנו היה לקרדה.
2: מה פתאום, יש גוזי מלך, יש שקדים.
0: סבבה.
2: יש בוטנים. מה זה, צריך לברך.
3: ולוביה, ולוביה גם.
2: לוביה, כן, זה בברכות של זה, של זה. תקשיב, יהיה מיינד אקספלורס.
0: יאללה, פגז.
2: גם כל בית ספר אימון יגיע. כל אימון יגיעו.
0: וואו, בוא נחתונה ענקית.
2: כל מחלקת דרבוקה מודרנית. בטח.
3: יש עוד אנשים במחלקה.
2: בטח, בטח. כל הזה, כל המחזור.
0: טוב, נאחל שוב מזל טוב ומתרגשים מאוד לקראת החתונה.
2: תודה.
0: אנחנו נשמע עכשיו את בר צברי עם ארץ נהדרת.
2: גבר יהיה.
0: כן, הוא גם מוזמן?
2: גם בר מוזמן, בטח.
0: וואו, חתונת סלבס. מעניין מי זה הרב המזמר.
3: אחד בשביל...

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת בארצה, ברי, החתיך שלנו עם טלטלי המים. אני חולה על הטלטלי
0: מים. טלטלי מים? מה זה טלטלי מים?
1: יש לו טלטלים שהוא לא צריך לעשות אותם בג'ל, הוא שם פשוט מים.
0: והם נהיים טלטלים.
1: והם טלטלי מים מדהימים.
0: אי, זה שם יפה.
1: כן. קאפל, אתה שמעת על מה שקרה עם הדולפינים?
0: כן!
1: וואו, וואו, וואו, זה הזיה, אוקיי? שבשעת הבוקר, אוקיי? המתרחצים פשוט ראו בחוף תל אביב, דולפין שנסחף לחוף.
0: נכון,
1: אוקיי?
0: והם היו חמודים מאוד.
1: מאוד. הם לא חשבו פעמיים, פשוט דחפו אותו חזרה לים.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים קוראת לציבור, אוקיי? שימו לב, אם נתקלתם בדולפין, תודיעו לנו. עכשיו, נמצא איתנו על הקו כבר שנייה, פקח.
0: זה קטע, כי אני אתמול הסתובבתי ברחוב, נתקלתי בדולפין, זה קרה.
1: ומה עשית?
0: לא החזרתי למעלה.
1: נמצא איתנו על הקו פקח רשות הטבע והגנים, אלמוג.
2: היי, צהריים טובים ורטובים.
1: צהריים טובים ורטובים. אני מבינה שאתם עוד מחפשים את הדולפין?
2: כן, כן, אני צללתי, שחיתי פה הלוך חזור, לא ראיתי אותו עדיין בשום מקום. אני קורא לכל הציבור, אם ראיתם דולפין, תודיעו לנו ומהר, רק פקח יודע איך להתנהג עם דולפין.
1: אוקיי, רגע, ואלמוג, לטובת המאזינים שלנו שלא ממש יודעים, אתה יכול לספר לנו איך ניתן לזהות דולפין?
2: איך ניתן לזהות דולפין? זה מאוד פשוט, זה כמו קריש, רק חמוד.
1: אוקיי, תסביר.
2: דולפין היא חיה אפורה, מוערכת, שמוציאה סנפיר מחוץ למים.
1: כן.
2: אבל בעוד שהקריש מזמזם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, הדולפין מזמזם, חמודי כזה, כמו קריש, אבל חמוד.
1: כן, כן, אני מכירה את החיקוי הזה טוב גם מהבית. אתה מוכן להגיד לנו, ובאמת למאזינים, מה כל כך נורא בלדחוף דולפין שנסחף חזרה לים? כאילו, הוא אמור לדעת להסתדר במים, לא? הוא דג.
2: תראה, קודם כל הוא יונק. הוא לא דג.
1: סליחה.
0: נכון.
2: הוא יונק.
1: אוקיי.
2: צריך לדייק, אם את לא פקח, אל תקבעי את המגדר שלו.
1: צודק, אני מתנצלת, צודק.
2: דבר שני, אולי הייתה לו סיבה לצאת, אולי הוא רוצה לחדש פנגו. אולי הוא יודע שבעירייה פה לא מרחמים?
1: האמת שנשמע מאוד הגיוני.
0: סביר מאוד.
1: בתל אביב מאוד.
2: אולי הוא השאיר את התיק על החוף. אולי הוא פחד שיגנבו לו את הטלפון. אי אפשר לדעת.
1: האמת, ומניסיון, יש מלא גנבים בחוף. אני כל הזמן עם עין אחת על התיק, האמת שזה נכון.
2: אולי הדולפין המסכן הזה רצה להזהיר אותנו מנחיל מדוזות ענק שמתקרב. אני שוב אומר, מי שלא פקח, שלא יקבל בשבילו החלטות.
1: אוקיי, אוקיי, אז שוב אנחנו נגיד רק למאזינים, אם נתקלתם בדולפין, תרימו טלפון, אוקיי?
2: בוודאי, בוודאי. עכשיו הדולפין הזה, הוא ילך, הוא ישחל לו בכל העולם, יספר איך הישראלים אחר אותה אלה דחפו אותו למים. מה אנחנו צריכים את זה? גם ככה כל העולם שונא אותנו היום.
1: צודק, צודק. עכשיו גם הדגים ישנאו אותנו.
2: דולפין הוא יונק, הוא לא דג.
1: נכון, שכחתי, סליחה.
2: מי שלא פקח, אני מבקש שלא יתערב לו במגדר ובא.
1: סליחה.
2: ובמין, אין, אנשים פה פשוט לא מבינים דולפין, הוא רק רוצה רגע לצאת לנשום אוויר, לנוח, זה מעייף, מעייף מאוד לשחות כל היום, אני שעתיים כבר שוחה מחפש אותו, אני גמור.
1: טוב, אתה גם לא דאג.
2: גם הוא לא דאג.
1: יונק, סליחה.
2: לא, אני כן יונק.
1: טוב, בוא.
2: אנחנו יונקים, אנחנו בני אדם, אנחנו כן יונקים.
1: סליחה, אלמוג, בסדר, אלמוג, בוא רק נחזור רק פעם אחרונה על הפרטים, אוקיי?
2: מי שנתקל בדולפין, בים או ביבשה, או בחניון, או לא עלינו בסופר, לעדכן מיד את רשות הטבע והגנים, רק אנחנו נדע לשוחח איתו, ולהסביר לו, הדולפינריום נמצא באילת, אתה לא במקום הנכון, אתה טעית בפנייה, בבקשה.
1: אוקיי,
2: לא להתערב, לקרוא לנו, אנחנו נכוון אותו.
1: בסדר, המסר לדעתי מספיק ברור. תודה רבה לך.
0: אבל תסתכל מסביבך, אולי תראה אותו עכשיו.
2: אני מסתכל כל הזמן, אני תאמין לי, אני מחפש.
1: אנחנו סומכים עליך.
2: יאללה, אני חוזר למים, שלום.
1: ביי, ביי, שלום, אלמוג. שי אמבר.
0: כן, גם נתקלה בדולפין.
1: כן, היא דולפין בעצמה.

0: שייקי, שייקי שלנו.
1: איזה דבר.
0: רוצים לשחק איתנו, כן או לא? 055-2-103-103, 055-2-103-103, ויאללה, הפרסים פה מחכים לכם.
1: אחרי הפרסומות?
0: אחרי הפרסומות, פרסם אותה, יצק.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: 2-4 עם יואב כהן ופרל הדנור. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: 720
8: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: שלומי, בוא נעשה.
12: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
13: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
12: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
13: איפה?
12: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: פרטי המבצע.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?

0: זה המילים האלה, באמת?
1: למה לקלל? למה לקלל?
0: באמת, עידו, עידו מלכה, עם וויסקי. בוא, באמת, טוב, מה אני אגיד?
1: מה אפשר להגיד?
0: אנחנו עדיין אוהבים מאוד את השיר, כן, אבל באמת, נו מה? יש לזה צועה, יש לנו כבר מאזינה.
1: מאזינה.
0: מאזינה? הלו?
1: הלו?
2: הלו?
0: שלום, ממי אנחנו?
2: עם אולגה.
0: אולגה, תגידי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, כלבים מקבלים מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי לנו קצת עלייך, אולגה, מאיפה את? מה מעשייך? מה...
2: אני מראשון,
0: היא נשואה
2: עם עוד 4 ילדים.
0: יאה, אז כולנו מראשון היום.
1: כולנו מראשון.
2: אין על ראשון.
1: איפה בראשון?
0: איפה בראשון?
2: איפה בראשון? חלום ראשון.
0: חלום ראשון.
1: חלום ראשון זה ליד, זה שם, ליד אזור תעשייה הישן.
2: זה ליד קניון ראשונים, ממש קרוב מאוד.
0: אה, זה תחנת רכבת. קניון ראשונים זה תחנת רכבת.
2: נכון.
0: זה התחיל מתחנת רכבת ראשונים, בנו עליה את הקניון, עכשיו זה קניון ראשון, הוא אכל את התחנת רכבת.
1: כן, הוא גם משך פוקוס לנס ציונה, שגם ככה לא היה עליה פוקוס.
0: כן, נכון. כן, באמת.
1: מה את עושה בחיים?
0: כן.
2: אני גננת בחינוך מיוחד.
0: כל הכבוד לך.
2: כן.
0: כל הכבוד.
1: תודה.
0: אין ספק. אז מה, אז התחלת את השנה?
2: התחלתי את השנה, כן. נכנסתי, אחרי חופשת לידה חזרתי.
1: וואו! זאת אחית, חופשת לידה. בואי נקרא לזה בשם הנכון, שזה חולשת לידה.
2: לא חופשה בדיוק, כן?
1: זה אין בזה שום אלמנט של חופשה, בואי נגיד את האמת, וגם 3 חודשים, מה זה, למה זה מספיק?
2: לא, לא, לא, לא, לקחתי שנה.
0: בראבו, בראבו.
1: טיל.
0: יפה.
1: גם זה לא מספיק, אבל בסדר.
0: נכון, אוקיי. אז את המשחק שלנו את מכירה? 10 שאלות, התשובות כן או לא. יש לך 60 שניות לכל הסיפור הזה. תעני על 10 השאלות נכון, תהיי מועמדת לפרס הגדול. מה תגידי על זה?
2: אתה רחם עליי, היה לי יום קשה היום.
1: תעשה
2: לי שאלות קלות.
1: אנחנו כבר על שאלות קלות. יותר קל מזה, זה באמת...
0: אנחנו על שאלות קלות, עכשיו זה עלייך לגמרי. כאילו אם את לא מצליחה עם השאלות הקלות, זה כבר באמת אין לנו כבר...
1: תעברי מראשון.
0: יודעת, כן, זה...
2: לא, אז אתה יודע, זה חוסר שינה.
0: בסדר גמור, נשים את החוסר שינה, ויאללה, בוא נצא לדרך.
3: כן או לא.
0: אולגה, השמש היא כוכב?
2: לא.
1: האמת שגם אני הייתי עונה לו.
0: היא כוכב, היא כוכב.
1: זה נורא מבלבל, סליחה.
0: תראי, אולגה, בגלל שאנחנו רק התחלנו, וכמו שאמרת, את מחסור חמור בשעות שינה, אנחנו נחליק את השאלה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה...
1: יש את מערכת הכוכבים, מערכת השמש.
0: נכון, מערכת השמש, שהיא גם, היא כוכב.
2: לא, כנראה לא הקשבתי בשיעור מדעים.
0: אוקיי, יאללה, חדש, חדש, אני שואל אותך שוב את השאלה, תעני כן. יאללה, קדימה.
3: כן או לא...
0: אולגה, השמש היא כוכב?
2: כן.
0: יפה. פריז היא בירת צרפת.
2: כן.
0: הסרט אבטאר מתרחש בחלקו על כוכב אחר.
2: כוכב אחר? לא.
0: איי, איי, איי, איי, איי,
1: איי.
0: איי, איי, איי, איי. אולגה, תראי, אנחנו... את לא יוצאת מפה בידיים ריקות, כן?
1: לא, לא, לא.
0: זה שלא ענית על כל השאלות, זה לא אומר כלום אצלנו.
4: מה זה אומר?
0: מה זה לא אומר כלום? זה לא אומר כלום.
1: קודם כל, אני אומרת בוא ניתן לה. מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה נה? שיר כזה של ילדים, בטח היא את מכירה, כי את גננת, לא?
2: כן.
1: אוקיי.
0: בטח, כן, פרלה, כן, נכון, כולנו, כן.
1: אז ניתן לך ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קרוב לבית.
0: ייי!
1: שתלכי ותבלי ותהני לך, ותוכלי לך, מותר לך סושי כבר, נכון? זהו.
2: לגמרי.
1: יאללה.
0: ניתן גם יד על הזורגן?
1: ניתן לה יד על הזורגן, שזה ערכת טיפוח, הכוללת מוצרים מובילים, קרב לחוט. שמתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה על השפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי פלוס טיק ליחסון המוצרים, מתנת עד על הזורגה.
0: ונוסיף גם קרם גוף של ג'יוואגו.
1: כן.
0: אולגה, שתהיה שנה נהדרת.
2: תודה רבה, אתם אלופים, באמת.
0: תודה רבה לך, ונשיקות לזה...
4: עכשיו אני מצטער שלא נתנו לה עוד פרס.
0: טוב, נו, אז בסדר, יאללה. נו, בסדר, היא גם קיבלה את המשקפיים, נו, בסדר, בסדר.
1: אני אומרת...
0: מה את אומרת?
1: בוא ניתן... יש לך ילדים?
0: נו, כן.
2: יש לי 3 בנות ובן.
1: בני כמה?
2: הגדולות, 16, 15, 8 ושנה.
0: וואו!
1: הבנתי, הבנתי. טוב, אז אנחנו ניתן לך מארז כרמל של קבוצת יבנה. כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
0: אז רגע, אז חופשת לידה זה היה עם תינוק, עם בן.
2: עם בן, נכון.
0: יאללה. אז נשיקות לקטנצ'יק ודש לתלמידים, ושתהיה לנו שנה נהדרת, אולגה.
2: אמן, אמן, שנה טובה, אין עליכם, תמשיכו לעשות, תשמח.
1: תודה.
0: תודה, תודה. ביי נשמה.
2: ביי, ביי.

0: מכיר לו.
1: נס וסטילה, מונולוג.
2: זה נשמע כמו דיאלוג, אני חייב להגיד.
1: כי הם שרים אותו ביחד.
2: למה זה כמו מונולוג?
1: יש פה עניין של...
2: תשאל אותם מתישהו.
1: דבר איתם. אתה שמעת על ההפגנות שיש בתאילנד?
2: וואי, וואי, וואי.
1: יש ממש הפגנות בבנקוק, על זה שצריך להגביל כניסה של ישראלים.
2: כן.
1: אומרים שם שישראלים חושבים שהכל מותר להם.
2: כן, כועסים עלינו מאוד בתאילנד. אנחנו גם, אני יכול להבין לזה, תשמע, אנחנו באים ממדינה מאוד מתוחה, לחוצה, צבנית מאוד. וכשאנחנו רוצים לחופש, אנחנו רוצים להשתחרר. כן. זה מוזיקה, להשתולל, ולפעמים כנראה זה פחות נעים לאנשים שמסביבנו.
1: לא נעים, לא נעים. לא נעים ככה. לא נעים.
2: למה אנחנו לא יותר מנומסים, אתה שואל?
1: מה, למה? מה, יש לנו... מי יש לנו על הקו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? הלו?
3: הלו?
1: היי,
3: ריקי,
1: ריקי מלוס אנג'לס, מעניינים.
3: סוואדיקה, יואב.
1: מה סוואדיקה, מה זה, את בתאילנד?
3: יואב, אני בקופנגן, הייתי חייבת קצת חופש.
1: יא.
3: אתה יודע איזה קשה זה לגור בלוס אנג'לס ולנהל 3 עוזרות בית, לא נדע.
1: קשה מאוד, קשה מאוד. אז מה, איך בתאילנד, בקופנגן, איך ב...
3: מהמם, מהמם, באמת, גן עדן, חוץ מהתאילנדים.
1: מה זאת אומרת?
3: לא יודע, אתם קצת השתלטו פה לאחרונה.
1: ריקי, זה תאילנד, בואי.
3: אני יודעת, אבל עדיין, אתה יודע, קצת להתחשב בתיירים.
1: דווקא לאחרונה, בדיוק דיברנו על זה, יש המון ביקורת בתאילנד על התנהגות של תיירים ישראלים.
3: אני שמעת את זה, ואני פשוט חושבת, אני חייבת להגיד לך, זה פשוט אנטישמיות.
1: וואלה.
3: אנחנו הישראלים הכי מכבדים בעולם.
1: וואלה.
3: אתמול במסעדה, למשל, המלצר הביא לי מנה שלא אהבתי.
1: כן.
3: ואמרתי לו, בשיא הכבוד, אחי, קח את הזבל הזה מפה, אני לא כלב.
1: אוקיי.
3: הוא אפילו לא התנצל.
1: לא, מה זה לא התנצל? אולי הוא לא הבין את העברית.
3: אז למה? מה? למה הוא עובד עם ישראלים?
1: תשמעי, ריקי, יש הרבה טענות על זה שישראלים עושים רעש ועל ההתנהגות של ישראלים במרחב הציבורי. מה, את יודעת?
3: איזה רעש, זה מוזיקה, כפרה עליך, יואב, אנחנו בחופש. כולה בוקסה עד 3:30 לפנות בוקר, גם לפי השעון של הארץ זה כחוק.
1: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי.
3: בכלל, הם גם מאוד נוקשים פה עם החוקים. אתמול אמרו לנו שאסור להיכנס לאיזה מקדש עם בגד ים.
1: היי, נכון, נכון, צריך לכבד את המקום, ריקי.
3: אז כיבדתי, שמתי פאריאו.
1: למי שלא יודע, זה הבד הזה ששמים מסביב על הבגד ים כזה. נו, אז יפה, טוב ששמת, יופי ששמת.
3: שקוף.
1: נו. ריקי, נו, באמת.
3: יואב, אני בחום של 34 מעלות, הקדש ברוך הוא רואה אותי גם בלי שרבול, תאמין לי.
1: טוב, מה?

0: מה עוד עשיתם שם? מה עוד עשיתם?
1: אנחנו משפחה שקטה.
0: וואלה.
1: שכרנו 7 אופנועים.
0: 7 אופנועים? יש לכם רישיון?
1: אנחנו בחופשה כפרה, מה עכשיו בירוקרטיה, אני אתחיל בירוקרטיות.
0: אז אין לכם רישיון, הבנתי.
1: יש לי רישיון ישראלי באוטו בלוס אנג'לס.
0: מצוין, יופי, כל הכבוד.
1: ואז השוטר פה עצר אותי כי נסעתי בלי קסדה.
0: ומה עשית?
1: הסברתי לו שאני החרפן.
0: והוא מה?
1: נתן לי כנס. אתה מבין אם יש לנו עסק, זה אנטישמי.
0: אנטישמי, כן, טוב. אני מתחיל להבין אותה, מה אני אגיד לך?
1: ובאמת, יש פה תחושה לא נעימה כלפי ישראלים, אני חייבת להגיד. אפילו בעל הווילה שלנו כבר ביקש שנעזוב.
0: למה? מה?
1: כי עשינו כמה שינויים קטנים בנכס.
0: מה? מה זה שינוי? איזה שינויים עשיתם בנכס?
1: הורדנו קיר.
0: הורדתם קיר?
1: הוא סגר את הסלון, כפרה עליך, זה לא נראה טוב, זה לא נכון לחלל, לפי הפנק שווה.
0: אבל ריקי, זאת וילה סחורה.
1: נכון, אז מה אכפת לו? הוא יקבל אותה יותר יפה, אני משפיכה לו את הנכס.
0: אני גם אומר לך, קרפל, אני מתחיל להבין למה יש כל כך הרבה תלונות על ישראלים, באמת.
1: בדיוק, הם לא רגילים לישראלים, אנחנו נורא מאוד חם.
0: מאוד חם, מאוד.
1: מאוד משפחתי.
0: כן. כן.
1: מאוד קולני.
0: נכון, נכון.
1: מאוד דעתן.
0: ריקי, את בעצם מתארת את כל התלונות שיש על ישראלים עכשיו בתאילנד.
1: רגע, יואב, אני רגע לא יכול לדבר עכשיו, הגיע לפה בעל הווילה עם המשטרה.
0: מה, למה, מה קרה?
1: לא יודעת, רגע, לאו, wait a minute, לא יודעת, כנראה משהו שוב עם הקיר, או בגלל אולי בגלל שחפרנו בריכה?
0: מה? חפרת בריכה?
1: רגע, אני מטפלת בזה.
2: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה. המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: יוחננוף 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: חדובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
0: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: פרטי המבצע.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בקקל כינסו ישיבת חירום בעקבות מאומות באזור מג'ד אל כרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
5: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאבה בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מאומה באולם.
4: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
6: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנות אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת תלאלקי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, וימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעד כאן מחדשות 12.

0: בטנסי?
1: אף אחד מאיתנו לא.
2: אני מודה שפעם חיבבתי, אבל לא התאהבתי.
1: מה זה להתאהב? בסולם האבות, לא יודע.
3: כן, לא, פחות.
1: אנחנו גם ברדיו צפון, אנחנו גם ברדיו ירושלים, אנחנו גם ברדיו כל רגע. אנחנו פה איציק אהרון, פרלה דנוך, דני קרפל.
3: ובתדרים הנקלטים.
1: ובתדרים הנקלטים, אנחנו גם עם אושרית חביה, שלום אושרית. מה קורה אושרית, מעניינים?
4: יום יום אני תולש מהלוח דף. יום ראשון שחור, יום שני אני שמח.
5: יום אור. אני נכנס עכשיו.
3: למה זה טוב?
1: יעקב שמה, טוב, תכניסי אותו, מהירה.
4: למה זה טוב, למה זה טוב, למי זה טוב?
5: אין עליו באשר הוא.
4: הוא לא פה.
5: לאן שלא ילך?
4: הוא לא פה אבל.
5: איפה שלא ישתזף?
4: הוא לא פה.
5: כפר עליו נשמה.
4: הוא לא שומע אותך בכלל.
5: איך הוא מצלם מיטות? איך הוא מצלם אותה
4: נקלה? האמת שהוא באמת יכול לעבוד בזה.
5: משקיע מזוויות? מה זה? כל צילום? מה זה זהב?
4: חבל על הזמן.
5: אלכס ליבקס של תמונות.
4: כן, אלכס ליבקס.
5: מה זה? חבל על הזמן, כפר עליו. כל מה שהוא נוגע בו,
4: זהב.
5: זהב?
4: אין מה להגיד. משכמו ומטה. תגיד, מה קורה עכשיו?
5: רק מקווה שיהיה לי כסף אחר כך לממן לו עוד טיסה.
4: אתה מימנת לו את הטיסה?
5: גמר אותי, בטח.
4: יפה, כל הכבוד.
5: רק שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב, נשמה.
4: לא יהיה לו טוב.
5: חיים שלנו.
4: אבל לא יהיה לו טוב.
5: למה לא?
4: כי ככה הוא בנוי, לא יהיה לו טוב.
5: איך לא יהיה לו טוב? זה בן אדם זהב.
4: עזוב אותך, יעקב.
2: יעקב, בשביל מה באת?
5: מה? לא, אני צריך לעשות את המבזק ספורט.
2: בבקשה.
4: די, עזוב, תפסיק, זה לא בשבילך.
5: לא, היום אני עושה את זה, די.
4: די, מספיק. אין לך סיכוי.
5: קרפל, תגיד לה.
2: אושרית, אושרית. תני לו עוד הזדמנות, בסדר? אבל התכוננת הפעם, כן?
5: בטח, מה קרה?
2: בטוח.
5: בטח, מה? אני דיברתי עם אהרון גם בלילה, הוא תדרך אותי, מה?
4: מה יש לתדרך, אד אפקט? מה יש לתדרך?
5: רגע!
4: מי ישמע?
5: התכוננתי, התאמנתי על הכל. תראי, הפעם אני נותן את זה. נותן את כל המבזק. איציק, יאללה, שחק אותה.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
5: מה קורה, דני דבורי?
7: נעבור אשר למבזק הספורט של
5: העולם. של יעקב הבא. מזכיר לכם, יש עליו.
7: אין עליו.
5: יש!

0: יש עליו!
1: יא אללה. וואו, וואו, וואו.
2: יאללה, תרביק.
1: איזה לחץ.
2: תרביק את זה.
1: רגע, זה רץ? אנחנו באוויר?
2: רץ כבר מזמן.
1: אה?
2: נו.
1: טוב.
2: נו.
1: איך זה הולך? וואו, טוב. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים. ברוכים הבאים למבזק ספורט. יש למישהו דש? למסור? מזל טוב?
2: לא, תתקדם.
1: אז קודם כל תודה. תודה לארון שהעניק לי את המבזק להיום. תודה לכל הצוות.
2: יאללה, יאללה, בסדר.
1: קרפל, נו תגיד לה, לא יכול ככה.
3: אושרי, די, נו, זה לא קל, לא, תפסיקי, די.
2: לא קל לאף אחד, תאמין לי.
1: אנחנו נגיד תודה עכשיו ליעקב ביגלה.
2: נו, ביגלנו, יאללה.
1: הכפר עליו. ליגל...
2: לבבנו, כן.
1: יגל קבב. ליוחנן.
3: הממתיק, הממתיק.
2: ממתיקנו, ממתיקנו.
1: לערוץ... ערוץ ספורט אחת, זה, איך אומרים, ערוץ מספר?
2: אחת.
1: אחת, אחת. יו, וואה, אני רואה, אני לא יכול, יו.
2: מה יהיה?
1: תראה, כל הגוף צמרמורת. כל הגוף צמרמורת.
3: אתה בסדר?
1: וואה, יש לי בלק מטורף, יו. איך הוא עושה את זה? איזה גאון אתה, אהרון. איך אתה מחזיק את כל המבזק הזה עליך, יו.
4: יאללה, מספיק, יעקב, תן לי פה.
2: די, מספיק. החלטת לפרוש גם.
4: טוב, יופי.
2: יאללה, ברוך שפטרנו מעונשו של זה.
4: אמן. ככה, אז איגוד השופטים בליגה האנגלית מודה שהוא טעה ולא היה צריך לאשר את השער של ארלינג אלנד ממנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד בדרבי, כי כן היה נבדל, כן היה נבדל, והם טעו במשחק, נכון?
2: אין מה לעשות, גברים לא יודעים מה זה נבדל, רק לסביות. אין מה לעשות, תמנו שוטות לסבות.
4: תמנו אותם, קדימה, אני בעד, אושרית, אני בעד.
2: קדימה.
4: ידיעה הבאה, מה כתבת פה יעקב? מה זה, זה מכבי מה?
1: נתניה,
4: מכבי נתניה. מאמן מכבי נתניה, רוני לוי. נכון, רוני לוי מאמן נתניה. התפוצץ על השחקנים שלו אחרי ההפסד להפועל רמתגן, והוא אמר להם, תהיו ווינרים.
2: חכם. יאללה, חכם גדול גם כן.
4: מה הבעיה?
2: מה אתה אומר את זה אחרי המשחק? היית אומר את זה לפני המשחק, אולי היינו מנצחים. מה זה, הנה בדיעבד, אני יודעת גם להגיד שיעקב יעקב גרוע בלהגיש למבזק הספורט.
1: נכון!
2: נו, בבקשה.
4: טוב, יפה מאוד.
2: יאללה, סתום את הפה, אני הייתי אושרת חביה.
5: בחסות.
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: אני אגיד לך מה קרה.
1: אה?
2: הגיע הזמן שתכבדו אותי קצת. ותשימו עוד, אני גם מוזיקאיסט.
4: מוזיקאית ענקית?
2: אני מוזיקאיסט, ומגיע לי שישמעו לי קצת
3: שירים. יש שאלה, ברור.
2: יאללה, שים איזה איידי אחד.
4: איידי, ביצוע שלך עם שלומי שבא.
2: ידע, חטריוס.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, גם אושרית חוויה, גם אהרון אהרון, וגם שלומי שבת, שיצליח.
1: תודה, מעריכה את זה.
0: באמת, שיצליח. אני חושב שהוא יכול ממש, ממש ללכת לו פה טוב, כאילו, שלומי שבת.
1: אני לא חושבת.
0: באמת?
1: אתה חושבת ש...
0: זאת אומרת, יש לו קהל קטן, מצומצם.
1: קהל מצומצם, וזה לא נוגע ברבים.
2: טוב, כאילו נשתי, נשתי.
1: אם אפשר שאני אגיד משהו. תגיד, יואב, גם לך שולחים... בהגזמה מלא מלא סרטונים מהקבוצה של הגן?
0: שבטח, וגם ילדים לא שלי בכלל.
1: לא שלי.
0: מה אני, מה מעניין אותי לראות ילדים אחרים עם נזלת?
1: 104 קבצים קיבלתי עכשיו. באמת, 104 קבצים, שמתוכם אני רואה לפשפש ולחפש את זוהר.
0: מה זה, זה גם מרחוק. אחרי, ילדים הם קטנים, הם ילדים קטנים. הם במעון, נכון? אז אתה צריך להגדיל, להגדיל, להגדיל, להגדיל, ואז אתה רואה פרצוף של ילד שאתה לא רוצה לראות.
1: כן, ואז אתה מצלם ושולח לקבוצה של המשפחה שלך, רק הם מקבלים את זה ארוך.
2: או שאתה מקבל תמונה של מישהו שמסתיר את הילד שלך.
0: גם נכון.
1: וואו, זה בכלל.
2: מי זה הילד הזה?
0: הם נראים מבוהלים.
1: ולמה הוא לא משתתף? זה אתה מגלה על הילד שלך דרך הקבוצה של הגן, למה הוא לא משתתף? הוא לא ורבלי, פתאום אתה מגלה שהוא...
2: למה הוא בצד?
1: למה הוא בצד?
0: מה זה? הוא מזיע? המזגן עובד.
1: המזגן עובד?
0: המזגן לא עובד אצלכם בגן. יש משהו שאני צריך לדעת.
1: כן, פתאום ראית אותך אוכלת בורקס. למה אתם מתים לבורקס?
0: איפה את? מה את זה? טוב, לא...
1: לא יודעת.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. לא, זה גם יש היום פעילות, יש את הזאת שמפעילה אותם היום, שעושה להם בועות וזה.
1: כן, יש חוגים.
0: יש חוגים, נכון.
1: כן, יש חוגים.
0: יש הרבה הפעלות.
1: יפה.
0: בועות, בדים ורעשנים.
1: אצלנו זה כלבים.
0: כלבים?
1: כן, חוג כלבים.
0: מה, באים עם כלבים לגן?
1: כן, ומלטפים כלבים.
0: יואו.
1: כן, למרות שלזוהר יש כלב בבית, למרות שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לג'רי כלב.
2: ג'רי זה משהו באמת.
0: חווה קטנה ו...
1: כן, הוא סוף.
2: זן בפני עצמו.
1: ממש.
0: עוד יש לו, הוא עוד מתפקד, הוא עוד כלב.
1: הוא כרגע הוא מאוד משתעל.
0: אוקיי.
2: בתפקוד נמוך.
1: בתפקוד נמוך, מאוד בתפקוד נמוך, ואני לא רוצה לקחת אותו לווטרינר. הוא אומר שווטרינר, אם הוא ייקח אותו לווטרינר, שם הוא ימות.
0: אוי ובוי.
1: אז הוא מעדיף שימות בבית.
2: אוקיי,
0: אז סליחה.
2: כן, ממש גמרת את כולנו. דיכאון קל וזה.
0: וואו, טוב. אני אספר על איסה שהוא היה מאוד מסריח. הוא היה מסריח תקופה.
1: כן.
0: ממש היה קשה להתקרב אליו. ואז שלחנו אותו לשיננית.
1: זה עזר?
0: חבל על הזמן.
1: באמת? לג'רי זה לא עזר.
0: גם יש לו חיוך עכשיו.
1: באמת?
0: חבל על הזמן.
1: לבן טייט כזה?
0: לבן, כאילו, כל גי.
1: וואו, לא, ג'רי מאוד מסריח, והוא ככה נשאר. אני סתם הורדתי על ה-800 שקל שיננית. זה גם שיננית שלוקחת יקר, כי זה לא בהרדמה מלאה, ו...
2: מה שאת אומרת, לא בהרדמה מלאה?
1: כי הרדמנו את ג'רי פעם אחת בשביל שיננית, והוא לא התעורר. ואז הוא התעורר משותק חצי גוף, ושבוע לקח לו כאילו לחזור ללכת.
2: אוקיי, אז אסור לו הרדמות.
1: אז אסור לו הרדמות, אז אסור לו שיננית 3 שעות, שזה שיננית שהיא רק בלי הרדמה.
0: איך היא מצליחה
2: לצחצח? השיננית לא אמורה להיות בהרדמה.
0: לא, השיננית אמורה להיות ערה לגמרי.
1: כן, השיננית היא ערה. הכלב לא בהרדמה.
2: אז איך עושים?
1: וזה לא עזר, הוא עדיין מסריח ברמת נפט.
0: שמים להם סקשן, אני לא הייתי שם בפנים. היא גירשה אותי, באמת, כי היא נותנת לו את הזריקה, שהיא נותנת לו את התשטוש, זה מאוד מצחיק.
1: ואז הלשון כזה יוצאת החוצה.
0: הלשון יוצאת החוצה, אבל היא גם מחבה את האור, היא כאילו לתת אווירה.
1: כן. אתה יודע שרק משהו אחרון, ג'רי הרג זבוב, רק מריח.
2: הוא עשה...
1: כן, היינו בדרך, אמיתי, אמיתי לגמרי, נשבעת לכם, היינו בדרך לאילת, והיה לנו זבוב תקוע בתוך האוטו, ואנחנו פותחים חלונות בסרקולציה בשביל שהוא יצא, והוא לא יצא. ואז ג'רי פשוט ישב למטה, ואז הוא עשה... כזה, והזבוב עבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הזבוב עבר ליד הפה שלו,
0: הבל, ליד
1: ההבל, הסתחרר, הסתחרר, הסתחרר, ופשוט נפל.
2: אז יש כמה ימים בשבוע, בשנה שאני צריך את ג'רי אצלי בבית.
0: יאללה, מצוין.
1: וואו. כן.
0: מה נשמע? נשמע, אני אחכה לך בשדות?
1: באמת?
0: אני אחכה לכם בשדות, חבר'ה.
1: יאללה, משינה.
0: יאללה, קדימה.
1: איזה פאנק.

0: המשינה. אחכה לך בשדות. קאפל, אתה ידעת, אתה ידעת ושמעת שעשרות חיילים בבסיס ניצנים סבלו מעקות ושלשולים.
1: כן.
0: זה נורא, אוקיי?
1: זה נורא, אתה שולח את הילדים שלך לצבא, ואתה אומר, בסדר, הם מסכנים את חיים לזה, ותנו להם אוכל.
0: ממש. והם כאילו סגרו את החג בבסיס, ואתה יודע, ופשוט חיילים טענו שהם אכלו מזון מקולקל, בארוחת חג, בראש השנה. ואני רוצה לשוחח עם טבח הצבאי בבסיס המדובר. הוא איתנו, שלום לחייל הוותיק ביותר בצהל, אלוף במילואים. ינקלה סינטה.
2: שוב, אנחנו בדרכים.
0: היי, סינטה, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בדרך לעוד לקוח מרוצה שיתאם ממתמי סינטה לראש השנה. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים, זה שם ימים.
0: רגע, סינטה, אתה עדיין מחלק את האוכל מראש השנה?
2: בוודאי, נו מה.
0: מה זאת אומרת, אבל עבר הרבה זמן, זה לא התקלקל?
2: איך התקלקל? זה כבר היה מקולקל בראש השנה. קדימה, חברים! יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, סיפקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם מימין. אוף, אוף, עם הזבובים האלה. זה כבר...
0: מה זה זבובים? יש שם זבובים סביב האוכל? זה לא סימן טוב, סינטה, אתה יודע, זבובים זה סימן ללא טוב בכלל.
2: פרלה יקרה, מה יפה בגלגול חיים של פרה?
0: מה יפה?
2: כל החיים היא מגרשת זבובים עם הזנב שלה, ואחרי שמבשלים אותה היא יכולה לנוח, ואנחנו הטבחים מגרשים את הזבובים בשבילה.
0: מקסים באמת, משהו.
2: בתיאבון חבובצ'יק, השירותים שם מימין.
0: אז אתה כבר בעצם ידעת שאתה בראש השנה נותן פה אוכל מקולקל בעצם, אתה ידעת?
2: מה אני אעשה? נגמרו לצבא החימושים וכסף אין, אז מכרנו כמה מקררים וקנינו פגזים. קדימה חברים, יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, אך הזבובים האלה, צלי בקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, בתיאבון, השירותים, זה שם.
0: אני פשוט, אתה יודע, אני לא מאמינה שאתה מגיש אוכל שלא היה במקרר מערב החג.
2: גברת, ב-67, כשכבשנו את סיני, גם אז לא היה מקררים.
0: כן, אבל סינטה, אנחנו ב-2026, אוכל חייב להיות במקרר. אתה יודע, ההורים של החיילים גם, הם טוענים שגם החיילים שהתלוננו, הם קיבלו יחס מזלזל מהצבא.
2: מפונקים! זה אלרגי לבוטנים, זה אלרגי לשוקולד, זה לא יכול חלב, זה רק חלב פרה, וזה רק חלב של איזה. כך, חבובצ'יק בתיאבון, השירותים שם מימים.
0: אבל זה בדיוק היחס שמדברים עליו.
2: בינתיים אני מבטיח לך, אצלי יש יחס של אחד לאחד.
0: מה אחד לאחד?
2: אחד לאחד אוכלים ורצים לשירותים בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים זה שם מימים.
0: סינטה, די, אתה חייב להפסיק לחלק את האוכל זבל הזה לחיילים, הם צריכים לשמור עלינו.
2: שטויות במיץ עגבניות מקולקל. אני מזכיר לך, הצבא צועד על קיבתו גם עם הקיבה מקולקלת. נשארה רק בעיה אחת.
0: מה?
2: אין מספיק שירותים. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם פשוטים, תרוץ לכיור.
0: טוב, באמת, סינטה, ביי, להתראות.
2: קדימה, חברים.
1: תודה, סינטה, תודה, וואו.
2: רגל קרושה. אך, די מזבובים האלה. צלי בקר.
0: בוא נפש, באמת, עכשיו סיימתי.
1: תורידו אותו.

0: שובל.
1: כמו בקרוסלה, כן.
0: אולי, שוברת לבבות.
1: זה עליי נכתב, אתה יודע, אני הייתי שוברת לבבות פעם לפני מני ממטרה.
0: ארלושה שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מאזין, מאזינה? עומרי? עומרי איתנו על הקו? הלו?
2: אהלן, אני איתכם.
0: אופה, מה קורה עומרי?
2: מעולה.
0: זה דחוף? זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
0: אז קודם כל, כך מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה חבר? ספר על עצמך.
2: אני מירושלים.
0: עולה.
2: יש תיכנות של מוצרי גלם לאפייה בשילת.
0: אופה, אתה אומר.
2: יאללה. יש החלום במדינת ישראל.
0: איך קוראים לחנות? מה...
2: Bacon cake.
0: שילת, חברים. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. עטופה? אני לא...
1: אני? בטח. אני מלא זמן לזה.
3: ברור.
0: לא, בסדר, לא בטח. כן, קרפל לא אופה בכלל, זה רק...
3: אני צריך להפות, יש לי שוקולטיירית בבית, אבל השוקולטיירית שלי והקונדיטורית שלי, תדבר איתו.
0: יאללה, מצוין, מצוין. משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, ילדים, משהו, אני שואל בגלל הפרסים, לא מעניין אותי, לא לוחץ, לא כלום.
2: האמת, אין ילדים עדיין.
0: לא צריך, לא דחוף.
3: המון תרדה, המון תרדה.
0: מה הלחץ?
1: למה אתה אומר לו את זה?
2: לא, יש לי אחות עם ילדה, זה אני כבר נכתב.
1: ילדים זה שמחה, עומרי, אל תקשיב להם.
0: עומרי, תגיד שלום לריטה שלנו.
1: ילדים זה שמחה. עומרי, מה שלומך?
2: מעולה.
1: זאת ריטה. אתה באת מירושלים, נכון?
2: איזה עיר? מטהרן, ההורים מטהרן.
1: מטהרן. כן, אתה פרסי?
2: חצי פרסי מדונה.
1: אתה חצי פרסי, ומה החצי שני שלך?
2: קפקזי.
1: אוי, אני לא מתעסקת עם קפקזים.
0: לא להסתבר.
2: זה גם נכון.
1: אז אתה התקשרת לשחק איתנו בעצם? במשחק, אתה חושב שאתה טוב?
2: אני יודע.
1: הוא יודע שהוא טוב, אז קדימה.
0: יאללה, קדימה, ריטה פה לצדך, אם אתה צריך עזרה, תגיד ריטה והיא תעזור לך. ואנחנו יוצאים לדרך, כן או לא?
4: כן או לא.
0: הירח מקיף את כדור הארץ.
2: נכון.
0: כן.
2: לא נכון.
0: כן, כן, כן.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן, בתשובה עשית נכון.
1: תהיה בטוח בעצמך.
0: בוקרסט. בוקרסט היא בירת איטליה.
2: לא נכון, ידידי.
0: טיילור סוויפט היא זמרת ישראלית.
2: לא.
0: שוקולד עשוי מקקאו.
2: אמת.
0: האוקיינוס האטלנטי יותר שקט מהאוקיינוס השקט.
2: סיפור לא נכון.
0: לא משנה מה היית עונה. תום הולנד גילם את ספיידרמן בקולנוע.
2: תום הולנד גילם.
0: גילם, כן. יפן נמצאת באסיה.
2: סיפור אמיתי.
0: האם שנה רגילה כוללת 366 ימים?
2: לא.
0: מגדל אייפל נמצא בלונדון?
2: לא.
0: מלחמת הכוכבים יצאה לראשונה בשנות ה-70?
2: סיפור אמיתי.
0: יפה!
2: וזה בלי ריטה.
1: מדהים, מדהים, אני אשתדע לך מה זה בלי, אני הייתי פה בצד, אני החזקתי לך אצבעות גם ברגליים.
2: האמת הרגשתי.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, עומרי, אתה נכנס להיות מועמד על הפרס הגדול שלנו השבוע.
1: אני יכולה להגיד מה הפרס.
0: בוודאי, בוודאי.
1: הפרס הוא 5 גמלים כפולי דבשת. והפרס הוא עגיל הדמדם לרושם.
0: נכון, נכון.
1: ותפרחת וקטורת של הזדרכת.
0: וקטורת של הזדרכת, כן.
2: זה טוב ליהודים.
0: זה מצוין. וגם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, וגם מנוי 3 חודשים לאייקון פיטנס.
2: זה טוב לבקרים.
0: בדיוק. וטיליון של מגן דוד משי משנקין, ומגצד עם נייד מתנת דילה דילים.
1: אוי, זה נהדר.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף בתל אביב. אנחנו נדע מחר, האם אתה זוכה הגדול, ואם לא, אז אתה תקבל פרסים כאחד האדם. מחר אנחנו נדע אם יש עוד מועמד לפרס הגדול.
2: כנים, תודה רבה.
0: עומרי, אנחנו שומרים אותך על לוח ליבנו.
1: אל תדאג, עומרי, אני אעשה להם הנחוס.
2: שנה טובה.
1: שנה.
2: אני תומך עלייך.
1: תודה.
2: אנחנו משלנו, אל תדאגי.
1: תודה.
2: אחרי זה על איזה משקף.
1: תודה לך, תודה.
2: אוהב אתכם.
0: שנה טובה, שנה טובה.
1: ביי, שנה טובה. הנה גלי עטרי ויובל דיין. בשיר אין לי לילות.
0: אין לילות.
1: אין לילות. גם לי אין.
0: לא?

0: מי נגע? מי נעז לגעת להם במנגינה, יואב?
1: לגלי?
0: לגלי וליובל דן. כן?
1: מה קרה לכם?
0: זה לא בסדר.
1: לא בסדר, לא לעניין.
0: כן.
1: נפרסם אותה?
0: כן.
1: נפרסם?
0: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
0: נחזור, בטח שנחזור, כן.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. כן, יצק.
0: או לי לא סמאסטיק, זה גם בסדר.
1: יאללה, תן לך.
2: או לשתות אפשר.
1: בסדר, בסדר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלומי, בוא
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
0: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ממש לבעלי, מני, שהוא הדדי הכי קול.
1: איזה קול, איזה קול.
0: אין, מגניב כמוהו, אין, אין, אין.
1: כן, אני לא בטוח שבשיר התכוונו לאבא, אבא.
0: אז מה?
1: דדי כמו מאמה, כאילו, זה משהו.
2: דדי כמו מאמה?
1: כמו שהם אומרים, זה לא...
2: דדי כמו מאמה, קרפה?
1: זה לא דדי אבא, זה דדי אחר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני לא רוצה להסביר.
0: מה, זה כמו שכאילו... שאתה אומר לחבר, מה, בוא איתי, בוא נאכל טוסט, אבא, בוא.
2: בוא אבא, בוא.
0: בוא אבא, בוא.
2: לא הבנתי למה קוראים לילדים אבא. יש אבות שקוראים לילדים שלהם בוא אבא בוא.
0: יש אבות שקוראים לנשים שלהם אבא.
1: אני יוצא לי אני בטעות לילד שלפעמים בתוך שיחה אם היא מתלהטת, יוצא לי אחי.
0: אחי זה מאוד לגיטימי.
1: לא אין לגיטימי, זה הילד שלי.
0: לבן שלך אתה אומר אחי? בסדר, אני אומרת למני אחי.
3: לי קוראים לפעמים אבא כי אני קראו אל שם הסבא, אז כאילו.
2: זה מאוד מבלבל איציק.
3: בדיוק.
2: מאוד מבלבל. אתה שכמה דורות של איציק באיש אחד.
3: אנחנו כמה איציק עם אהרון בדור אחד.
2: אז דדי, אוקיי, אז דדי כמו... אתה יודע מה, מה אנחנו מסתבכים עם אנגלית? אני רואה שזהבה בן הבת מגיעה לפה, היא כבר התחילה קריירה באנגלית.

0: זה כבר לא הסולם שלי. זה היה מזמן, זה קולט, אתה יודע, בימים ימימה.
1: וואלה.
0: אלוהים, אלוהים, אלוהים. בסדר, זה אה, זה פלייבק. מזל תנהב אביל ובי
1: יפה
0: מגור הליבר עולם אכזר תנחם בתוך
2: אהו זה אהבה וואו
0: איני רוצה ארמונות של זהר די לי בפינה חמה תן לי בחור שיותר רק אוהב אתן לו את הנשמה.
1: הנשמה, הנשמה.
2: מילים יפות.
0: אין ספק.
1: זה אהבה, אין נחמד.
0: אלוהים!
1: בוא לא נפריע לה.
0: אלוהים! אוי אלוהי, עד מתי?
2: אבל כן תשאל אותה.
0: פגולי!
2: מה היא עושה פה?
1: סבבה.
0: זהו, אפשר להפסיק, אתה יודע, מדליקים אותי, אני אפשר חבות.
1: זהבה, קודם כל כיף שבאת, זהבה בן הבת.
0: בכיף,
1: בכיף. באמת היינו פה באיזה שאלה על אנגלית. את הרי את עובדת עכשיו באנגלית גם.
0: אני גם, אני גם, כן.
1: בכמה שפות את שרה היום?
0: במרוקאית.
1: כן.
2: אחד.

0: ספרדית.
1: די.
0: לא כמי מוארו מי אמור סימוסטס. ממוארו אינו פוארס פנס.
1: מאיפה למדת את הספרדית שלך?
0: מקטנטנות.
1: מקטנטנות כמובן, כן.
0: ויש, אני יודעת גם לשיר ב...
2: באנגלית.
0: בפורטוגזית.
1: באמת? איך זה הולך?
0: מה אשכנדה? זהו.
1: זהו?
2: היא אמרה קצת, היא אמרה קצת.
0: כן, ואני שרה באנגלית כמובן.
1: באנגלית, כן. מה הקלטת באנגלית לאחרונה?
0: וואו, הקלטתי מלא, מלא דברים. אבל הבולט ביותר היה את To the World Follow the Sun.
1: To the World?
2: כן, היה פה, היא הביאה לנו את זה.
1: אני זוכר ששמעתי את זה.
0: אני גלשתי את השיר של שרי.
1: לעולם בעקבות השמש, נכון.
0: כן, כן.
1: To the World...
0: Follow the sun. כן, וזה הצלחה מסגשגת. אני הופעתי עם זה בפאתים של ברוקלין.
1: וואו, בברוקלין?
0: כן, הופעתי ברוקלין, בטח, הופעתי מצ'צ'וסס.
2: איזה יופי.
1: בואי נשמע את זה רגע.
0: בטח, בכיף.
1: נחזור.
0: בכיף.
1: בואי נשמע את זה.

0: מדהים, מדהים.
1: אתה יודע איזה קשה זה להשאיר את הבורד?
0: איך?
2: כי יש שם ארבע אמצע וקשה.
1: יש אר וזה איי. זה בירד.
0: בירד.
1: בירד. בירד.
0: בירד ציפור.
1: כן.
2: עבדת עם מישהו עליו?
0: עם מורה למבטא? כי שומעים ממש מבטא...
1: למצ'ט.
0: עם הצ'אט, והוא עזר לך.
1: הוא עזר לי, בטח, הצ'אט זה חזך.
0: תגידי, אולי, את יודעת, יש עכשיו מצוקה בחינוך. באמת, לא מוצאים מורים.
1: יש מצוקה באופן כללי.
0: נכון, יש מצוקה באופן כללי, ולא מוצאים מורים לאנגלית.
2: בוא נזמן גדול,
0: ממש בעיה, ממש בעיה עם מורים לאנגלית.
1: כן.
0: למה שלא? תבואי, תלמדי גם דרך השירים.
1: כן.
0: את התלמידים בבתי ספר.
1: לא.
0: למה לא?
2: למה לא?
1: לא, זה יכול להיות רעיון טוב. כן.
0: אוקיי.
2: אז זה כן או...
1: כמה, יש בזה כסף, יש בזה ג'ובות.
2: לא כל כך, זה יותר יהוד מאשר...
0: כן, את יודעת.
1: מה זה יהוד?
2: כאילו אתה עושה משהו כי אתה חושב שהוא חשוב, לא בשביל הכסף.
1: מה חשוב בזה?
2: החינוך של הילדים שלנו.
0: דור הבא.
2: דור הבא.
0: כן, הילדים שלנו שיהיו...
1: למה מכפת לי מה אני עכשיו זה? יאנוש קורצ'ק.
2: זה גם גישה, מה באמת היאנוש קורצ'ק הזה מאוד מעצבן, את צודקת.
1: לא, מה אני עכשיו זה?
0: מוציא את כולנו רע.
1: תראה, אין לי בעיה בזום ללמד.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו...
0: את עובדת עם המחשב? כן?
1: בטח.
0: יופי.
1: בטח, אני עובדת עם מחשב, אני יודעת להקליק לי כימני.
0: יפה.
1: ולפתוח עוד תיקייה.
2: יפה.
1: בטח.
0: יפה.
1: אין לי בעיה, אני יכולה בזום, אם אתם רוצים ללמד ילדים בזום, אנגלית ולאנגלי שירים. כן?
0: יפה מאוד.
1: זה אפשרי, אבל לבוא ככה בפנים מול פנים, אני לא...
0: לא.
1: יש לי חרדה חברתית, אני לא אוהבת את זה.
0: לא רואים עלייך, לא רואים עלייך.
1: תודה, בכיף.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שאולי את האנגלשי גם אותו, קוראים לו אמא תמיד אמרה,
1: של טליסמן. Mother always told me.
0: בדיוק.
1: That I'm a star.
0: תעבדי על זה.
1: Mama always told me that I'm a star.
0: יפה.
1: That I'm a star.
0: יש
1: לך מה. That I'm a star.
0: יש לך את זה.
1: Mama always told me that I'm a star. Give me a round, give me.
0: Olé!
1: Give me a more round, give me.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד, נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: ראיתים? קודם כל ויסמן.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוד זיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. העימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר מסלים בעקבות הודעה חריפה שפרסמה עוצמה יהודית נגד לשכת ראש הממשלה. במפלגה דרשו מנתניהו להתחייב שלא יישב בממשלה הבאה עם גדי אייזנקוט. בעוצמה יהודית טענו כי ההבטחות לשילובו של בן גביר הן הצהרות ריקות, וכי בפועל נתניהו מעוניין להקים ממשלת אחדות. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס. איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
14: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר, בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאבה בקסיס וארוסתו שחף דנינו ביטונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מהומה באולם.
13: שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעכו. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו על האש ומטוסי כיבוי זנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מהציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה. הדיווח של כתבנו דין פישר.
15: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו את אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת מרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע, עוד מעט עם העניינים הפוליטיים, ההתכתשויות בתוך הגושים וביניהם. ננסה לעשות קצת סדר, במיוחד אחרי סקרים שמראים על מעברים של אחוז החסימה במפלגות הקצה. נדבר על זה, נדבר גם על חיפושים נרחבים שנמשכים עדיין באזור מבשרת ציון, באזור הרי ירושלים. רקע להיעדרות של אישה שמחפשים אחריה, הרקע הוא פלילי, כך מעריכים במשטרה, וגם מעריכים שקיימת סכנה מיידית לחייה. נדבר על זה, נדבר גם על הסקרים הפוליטיים שהזכרנו, מה הם יכולים ללמד אותנו כשבוע אחרי סגירת הקלפיות. נהיה גם עם הספורט, הערב שתי הירושלמיות משחקות בליגת העל במחזור המאוחר של ראש השנה, פה לירושלים תפגוש את טבריה, ביתר ירושלים את מכה בפתח תקווה, וגם מזג האוויר. זה חום של אוגוסט ולא של ספטמבר, נבדוק מתי זה ייגמר. כל העניינים האלה ועוד בשעה הקרובה, עדן אופרה עורכת אותנו, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים? אומרים שלום לאבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה. שלום אבי.
2: שלום מאיה, שלום למאזינות ולמאזינים.
1: אז אנחנו שבוע אחרי סגירת הרשימות, ויש תנועות, אבל בסוף בסוף זה בעיקר בתוך הגוש, למרות הנתונים הדרמטיים של אתמול, נכון?
2: כן, יש תנועות פנים גושיות, אבל בעיקר הסיפור הוא שגם הגוש, גוש השינוי, פשוט מתחיל לאבד את הבחורה שלו בקיצגוש הגדול. שוויון מסתמן בסקר כאן 11, וגם בסקר 12 יש התכווצות משמעותית של גוש השינוי, שהוא עומד על 54 מנדטים, ובתווך יועז הנדל וזליחה שלמעשה מחפיאים, ובשני הסקרים תולכים את המשוכה של אחוז החסימה, כך שלמעשה אנחנו נכנסים פה לאירוע לא ברור, לקראת ככל שמתקרבים לבחירות, ו-42 ימים לפני הבחירות אנחנו באמת בתמונה לא ברורה. איך שזה נראה כרגע אנחנו בדרך לסבב נוסף, אם לא תהיה כאן אחדות, וזה באמת מה שנקרא מתסכל, שאין הכרעה ואין ממשלה. השאלה אם המנהיגים שלנו יעשו דברים אחרים, את יודעת, זה רק הזמן יגיד.
1: כן, למרות שאבי, גם בסקרים הקודמים, שעוד היו מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, עדיין לא הייתה הכרעה ברמת ה-61. זאת אומרת, לא היה אף גוש שהצליח להגיע לאותם 61.
2: נכון, היה לפני כשנה בערך, היו סקרים כשנפתלי בנט הוא זה שהיה מועמד, אז באמת היו יותר קרובים בגוש השינוי להקמת ממשלה. אולי נפתלי בנט כן צודק בהיבט הזה של רק ימין יכול לנצח ימין, זה גם ימים יגידו. וכן, גם בתקופה האחרונה לא הייתה באמת הכרעה, אבל היו קרובים יותר. זאת אומרת, באמת יש פה התכווצות של גוש השינוי. זאת אומרת, עכשיו בשביל להשיג רוב ציוני הם יצטרכו לעשות מהלכים גדולים יותר, ויהיה להם הרבה יותר קשה. ולא סתם אנחנו שומעים מאייזנקוט את השיח הזה על ממשלת מיעוט בתמיכה בהימנעות המפלגות הערביות. דיברנו על זה בסוף השבוע גם כאן, על התוכנית שלו שהוא שואף, שפרסמנו אותה בוואלה, על זה שהוא שואף בעצם להיות המפלגה הגדולה בפער מנפתלי בנט וליברמן ביחד, כדי לא להשאיר להם ברירה ולתמוך באירוע כזה שהוא לא יבטיח למפלגות הערביות שום דבר פומבי. זה האירוע שכרגע אנחנו מתכנסים אליו במערכת הפוליטית, שלא לדבר על האימותים בתוך גוש הימין, שנתניהו למעשה מגיע לא טוב מבחינתו, כן, בסידור הזה של הגוש, השתתש גם דינטר באיזשהו עימות מאוד ארוך ומתקפות מבית בתוך הימין, וגם היום אנחנו רואים עימות מול בן גביר שלא נשאר חייב, אף אחד מהם לא נשאר חייב, וזה גם מעיד, זה שהם לא נשארים חייבים, זה גם מעיד על ההיחלשות של המעמד של נתניהו, שלא מצליח לארגן את הגוש, והגוש פחות סופר אותו. כן. אירוע שהוא חייב לתת עליו את הדעת אם הוא רוצה להמשיך, ובסוף, כשאנחנו באירוע של אין הכרעה, הניצחון הוא כנראה, זה מי שישן בלילה בבלפור. אז אולי זה נתניהו מכוון, שהוא למעשה, את יודעת, מעדיף להיות בטוח יותר, להפיל אולי אחת מהמפלגות כבר עכשיו, ולהיות גם אין הכרעה, עדיין לא לאפשר לצד השני שום תמונת ניצחון בדמות מדינה בבלפור.
1: אתה יודע, אולי עוד מוקדם גם לומר, כי יש עוד זמן במונחים ישראלים, השבועות שעוד נותרו הם באמת נצח.
2: נצח,
1: אבל, ממש. אבל בכל זאת, אבי, יש משהו שכבר אפשר לשים עליו את האצבע בבירור, בשונה ממערכות הבחירות, מהסבבים האינסופיים הקודמים שהיינו בהם. הפעם, מה שאנחנו מכנים הירי בתוך הנגמה, שיפיין מאוד את גוש מתנגדי נתניהו, עבר צד. אנחנו רואים את ההתקדשויות של נתניהו והליכוד מול וינטר, מול עוצמה יהודית. יש שם חשדנות יתר או אפילו מעבר לזה.
2: יש שם מלחמה אמיתית, סמיה, אמיתית. הבנה של כל אחד שהוא חייב, שהוא חי פה בהישרדות. הליכוד שהוא מתמודד בסקרים עם ספר דו ספרתי שלעיתים האחד מופיע שם, זאת אומרת, 19 מנדטים.
1: כן, דו ספרתי נמוך, כן.
2: וגם, ועוצמה יהודית שאנחנו רואים נחלשת בסקרים. ויש גם את וינטר וסמוטריץ' וכולם, את יודעת, כולם סביב 4-6 מנדטים. זה אזור מאוד מאוד מסוכן. ואת יודעת, ויש גם את הצרות האלו מבית, ויש גם, הקואליציה מתמודדת באמת עם לא מעט מנדטים שעזבו אותה בשל ריאקציה. מההתנהלות של הקדנציה הזאת, רק היום פרסנתי בוואלה דברים שאומר הבוקר השר מיכאל אליהו באיזשהו פאנל על נגד קפלניסטים, וזה מצליח לעורר סערה. הוא אומר, אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער. כלומר, הוא למעשה מטיל בספק את השירות הקרבי של קפלניסטים, וזה עוד מאוד דלק לאירוע הזה, לכיתוב. כך שהקואליציה מגיעה באמת במצב לא טוב לסקרים. מה אומרים בצד השני? האסטרטגיה אומרת של אנשים שהם לא אייזנקוט, אם נלך לאירוע שאין בו הכרעה ואייזנקוט יביא ממשלת מיעוט, נתניהו יהיה הרבה יותר חזק בסבב הבא. כלומר, אנחנו כבר יודעים איך זה יסתיים ב-2022, כשיש ממשלה שהיא עתידת נגד הימין, או יש בה קולות בהימנעות ערבים או דברים כאלו באחרים, עשויה להביא באמת לשוב, להרים את הרוחות בימין, ולהביא את כולם להצביע בפעם אחר כך, בפעם הבאה. זה גם אירוע, הבחירות הבאות, זה אירוע שגם מנהל את הפוליטיקאים כבר מעכשיו. אתה שומע פוליטיקאים כשאתה משוחח איתם בשיחות גדורות, שהם אומרים,
1: שזה מדהים.
2: אם אני עושה עכשיו משהו, אני יודע שאם אני אפר איזשהו הפתקה...
1: השתמשו לי בזה בקמפיין הבא.
2: עוד רגע, בקמפיין שהוא כבר מעבר לפינה, זאת אומרת, הם הרבה יותר זהירים הפעם, זה נכנס לבסיס השיקולים שלהם. זה אירוע מדהים, כמה שהפוליטיקאים באמת חלקם מאמינים שאנחנו בדרך לסבב נוסף או לאי הכרעה.
1: אז זה אומר אולי שהחששות האמיתיים או לא, או כאילו, או במסגרת הקמפיין של עוצמה יהודית למשל מהיום, שנתניהו בעצם חותר לממשלת אחדות, הם לא נכונים, כי נתניהו לא יציע או לא ילך לדבר הזה?
2: נתניהו,
1: כשהוא
2: הולך על מסר, זה מגובה בסקרי עומק. והוא מחליט לשים את להפיל את כל כובד משקלו על האירוע הזה של ממשלה לאומית רחבה. הוא כנראה רואה ומבין שאת המנדטים שעבדו לו, זה המסר שהוא צריך להגיד להם. ולכן הוא עושה את זה, אם הוא יעשה את זה ביום פקודה, אני לא יודע. זה מדהים שאתה מדבר עם אנשים, עם בכירים בקמפיין הליכוד, ומה הם אומרים לך? למה ממשלה לאומית רחבה? כי נתניהו תמיד העדיף לשבת עם זה האיש. הוא מעדיף לשבת עם אנשים שהם חלק לא, שלא חושבים כמוהו, וביחד להביא איזשהו משהו מאוזן יותר ורחב יותר. וכשאתה מדבר עם אנשים מעוצמה יהודית, הם אומרים את אותו הדבר, הם אומרים נתניהו, הוא עשה את זה כבר כל השנים, זה מה שהוא מעדיף, הוא יזרוק אותנו. כך שהמסר הזה הוא באמת דו-כיווני, ואני מדבר היום עם איזשהו גורם בקואליציה שאומר לי, נתניהו זה שהוא בחר בזה, ללכת על המסר הזה, כי הוא מבין שזאת הקדנציה האחרונה שלו, הוא רוצה קדנציה שקטה יותר, הוא רוצה שיזכרו ממנו דברים אחרים מאשר הקדנציה הנוכחית זו שהסתיימה, וזה האירוע. יש מי שמאמין באמת בקואליציה שנתניהו הפעם הולך על זה בכל הכוח. איך נאמר, הסקרים כרגע לא נותנים בשום תרחיש ממשלה. אולי, אולי הוא מכין את הקרקע, את יודעת, ליום שאחרי, לבוא ולפנות לצד השני, ולהגיד להם, חבר'ה, תצטרפו, ובוא נעשה משהו, אולי, את יודעת, אם נשיא
1: כך חבילה
2: שבסופה הוא הולך הביתה,
1: את יודעת. כן, רק א', כדאי לשאול על זה את בני גנץ, וב', כדאי לזכור שיכול להיות שהליכוד, יכול להיות שהליכוד לא תהיה המפלגה הגדולה, ואז אולי דווקא הליכוד הוא זה שיצטרך להצטרף למפלגה הגדולה, ותרחיש כזה שמענו משרים בכירים בליכוד, אפילו לא בא בחשבון, אז יש לי תחושה
2: ש... אנחנו בתרחיש הלכושים בכל מקרה, מאיה.
1: בדיוק.
2: גם אם אתה באמת גדול יותר או קטן יותר, זה פחות משמעותי, זאת אומרת, זו בעיקר החבילה שאתה מגיע איתה לבית הנשיא.
1: כן.
2: אבל עדיין תהיה לזה משמעות אם אין באמת, אם יש איזשהו מסע ומתן מי יהיה ראשון או דברים כאלו, אולי באמת תהיה לזה משמעות, למרות שהאמון של שותפים של נתניהו בו, שהוא יקיים מבטחות, הוא לא גבוה.
1: כן. אנחנו נמשיך ונדבר, אבי סולומון, וואלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה.
1: לירן תמרי, כתב המשטרה, וויינט, ידיעות אחרונות, שלום לירן.
3: צהריים טובים, מה שלומך?
1: אני בסדר, החיפושים עוד נמשכים?
3: כן, אני בדיוק חוזר מהזירה, מהשעות הבוקר, בואו נחזור להתחלה. בשעות הבוקר המוקדמות מתקבלת איזושהי אינדיקציה במשטרת ירושלים על היעדרות של אישה, תושבת מזרח ירושלים. מיד נעשות פעולות גם בשטח, גם באמצעים מודיעיניים, בנסות להבין איפה את האישה, להתחקות אחריה, ובמהלך אותן פעולות חקירה עולה איזשהו חשד לביצוע עבירה פלילית, וכוחות גדולים מאוד מוזקים לדווי שטח שבאזור אבו גוש, באזור מבשרת ציון, ובעצם גם מתנדבים, גם זקה, גם איחוד הצלה מבצעים שם כרגע סריקות על מנת לאתר את אותה אישה, שעל פי אינדיקציות מודיעיניות, עשויה להיות בדווי השטח הזה, וכל זאת שבאמת קיים חשש ממשי לחייה, ובעצם כאן השוטרים במרוץ נגד הזמן לנסות ולאתר אותה.
1: כן, בעצם האינדיקציות על מה, על מותה, או העובדה שהיא הגיעה לאזור שם, קיימות ממתי?
3: אז זהו, יש צו איסור פרסום שהוא די גורף, ממש הוציאו עם תחילת החיפושים, שזה גם סיטואציה, זו גם סיטואציה מאוד חריגה, אבל יש איזושהי אינדיקציה שהעלמות שלה עשויה להיות קשורה באירוע פלילי שקרה באזור הזה, חקירה מתנהלת במחוז ירושלים, ראינו גם שם קצינים בכירים וג'יפים, והייתה גם קריאה למתנדבים להגיע לאזור, וגם תושבים מקומיים אפילו נרתמו לחיפושים,
1: לסייע.
3: דיברתי איתם, כן, והם ממש מנסים בחום הזה לנסות ולאתר אותה, ואני מניח שהפרשה הזאת עוד תלווה אותנו בימים הקרובים, ונקווה שיהיה לסוף טוב.
1: כן, בהקשר הזה לסיום לירן, אם אפשר במסגרת צו איסור הפרסום, יש חשש לחייה, יודעים לומר מה, אתה יכול לומר משהו על זה?
3: יש חשש ממשי לחייה, לכן באמת גם יש את כל הזרמה של לקוחות ושל המתנדבים. שוב פעם, במגבלות הצו זה קצת קשה, אבל
1: כן.
3: חושבים שההדרות שלה היא כרוכה באיזושהי אירוע פלילי. אני בטוח שהמאזינים שלנו ככה מבינים קצת בין השורות למה אני מתכוון. כן, אבל כרגע לנו אסור להגיד את זה באופן מפורש. שוב פעם, מרוץ נגד הזמן לאתר את אותה אישה בחיים.
1: כן, החיפושים עדיין נמשכים. לירן תמר, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
3: תודה, מאיה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: כן, אנחנו עם העומסים של השעה הזאת, מתחילים בבגין, צפון, עמוס, גם לבאים מבגין לכיוון קניון מלחה, עומס בכל האזור בגלל תאונת דרכים, בציר ידין עמוס לכיוון רמות, היוצאים מהעיר מכביש 16 מקבלים את העומס, דרך מנהרת הראל, ובתוך העיר, במנהרת צהל, עמוס בשני הכיוונים, אלה העדכונים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: פרטנר, בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו אליכם עכשיו 24 דקות אחרי 4. אנחנו אל הסקרים ואל השינויים ואל מה שעוד צפוי לנו עד יום הבחירות. שמואל רוזנר הוא סוקר, הוא פרשן חדשות 13, עמית מחקר, מכון למדיניות העם היהודי. שלום שמואל, מה שלומך?
7: שלום, אחר צהריים טובים.
6: אחר צהריים טובים, דיברנו כאן ערב סגירת הרשימות, וצפית ובצדק שיהיו התנודות, ובעצם המשחק האמיתי מתחיל עם סגירת הרשימות, והנה אנחנו רואים, לפחות על פי סקרים שכבר פורסמו, ואני מניחה כאלה שעוד יפורסמו, יש עדיין תנודות והן יכולות להיות משמעותיות.
7: כן, התנודות נובעות מכמה דברים שצריך לשים אליהם לב. אחד זה חיבורים בין רשימות ששינו קצת את המצב שלהם, נניח הציונות הדתית וזהות. ברגע שזהות סופחה לציונות הדתית, אז מצבה של הציונות הדתית השתפר והיא עלתה יותר גבוה מעל אחוז החסימה ונראית פחות באזור של סכנה. הצירוף של יועז הנדל ושל זליחה מביא אותם קרוב מאוד, קצת מתחת או קצת מעל לאחוז החסימה, גם זה משנה את תמונת הגושים. מעבר לזה צריך לומר שככל שהבחירות מתקרבות, אז אנחנו רואים חלק מהאנשים שלא ידעו בדיוק מה הם עושים, או היו לא החלטים, או חיפשו לעצמם בית, מתחילים להסתדר כל אחד במקום שמתאים לו, ואנחנו מתחילים לזהות את תמונת המערכה, כפי שהיא מצטערת באמת לקראת יום הבחירות, כולל השאלה מאוד חשובה, מי יצא להצביע ומי לא יצא להצביע. גם בעניין הזה אנחנו רואים שינויים, אולי קלים בשלב הזה, אבל מתחילים לראות אותם.
6: לאן אתה צופה, או לאן יכולים השינויים האלה של אחוזי ההצבעה, ומי יצא להצביע? ואני מניחה שאתה מכוון גם, אולי בעיקר, לערבים שיצאו להצביע, כמה זה יכול לשנות לגמרי את התמונה.
7: כן, אז יש פה שני קהלים שכדאי להסתכל עליהם בהקשר של אחוזי הצבעה. הקהל הראשון זה הציבור שדיברת עליו, הציבור הערבי, ברגע שגם אצלם היה איחוד של שלוש מפלגות, ועכשיו הם ניצבים בעצם עם המפלגה המשותפת ועם רם שהשתדרגה או שונתה, כל אחד על פי תפיסתו, איך להגדיר את זה, כן. עם יואב סגלוביץ', שתי המפלגות האלה מובילות את הציבור הערבי להעלות קצת את אחוזי ההצבעה שלו, וברור שככל שיש יותר מנדטים שהולכים למפלגות הערביות, כך מסתבכת והולכת האפשרות להקים קואליציה בלי המפלגות הערביות, משום שמאגר המנדטים שנותר למפלגות יהודיות בלבד, הוא מאגר מנדטים יותר קטן. אז זה דבר ראשון. הדבר השני זה השאלה שכל הזמן מרחפת מעל מערכת הבחירות הזאת, והיא שאלת המוטיבציה. ברור שבגוש האופוזיציה מוטיבציית ההצבעה מאוד מאוד גבוהה, כמעט לא יהיו מי שלא יבואו להצביע. אנחנו רואים את זה גם בהתארגנות של האופוזיציה לקראת הבחירות, העובדה שאין שם מפלגות קטנות שמסכנות בוחרים בנפילה מתחת לאחוז החסימה. אנחנו רואים את זה כמעט בכל שאלה שבה אנחנו פונים לבוחרים ובודקים את רמת העניין והרצינות שלהם בבחירות. אני חושב שבאופוזיציה לא יהיו קולות שילכו לאיבוד. השאלה, מה יקרה בקואליציה? האם יהיו כאלה שעדיין יצביעו למפלגות קטנות מתחת לאחוז החסימה, ילכו ויצביעו לנועם או למפלגות אחרות שיקחו מנדטים? האם חלק מהציבור החרדי יצביע למפלגת הציבור החרדי, שכרגע לא נראית כמי שיכולה לעבור את אחוז החסימה, אבל יכולה בהחלט לקחת מנדט או שתיים מהמפלגות החרדיות האחרות? כלומר, בחלק הימני של המפה, עדיין יש שאלה גם של מוטיבציה להצבעה, וגם של רצינות במובן זה של הקפדה להצביע רק למפלגות שמעל לאחוז החסימה.
6: אבל אני רוצה לקחת אותך, שמול רוזנר, כמי שעושה סקרים ובודק, ואני מניחה שיש לך איזושהי יכולת להסתכל מעט קדימה על בסיס מה שראינו עד עכשיו, ובסוף בסוף בשורה התחתונה, בשיטת הבחירות בישראל, איך שאנחנו לא הופכים את המספרים, אין הכרעה. גם אם הגוש הזה יותר עובר או פחות עובר מפלגות בו וכן הלאה, ואיך שאנחנו לא מסדרים את המספרים, כל עוד האנשים שמאחורי המספרים האלה נשארים בעמדותיהם ולא מתמזגים או לא חוצים את הקווים מבחינתם, אין הכרעה, נכון?
7: תשמעי, אני לא יודע כמה ממאזינייך עוקבים אחרי אתר המדד, אבל באתר המדד יש לנו מודל סטטיסטי שבערך לפני 8 חודשים שהתחלנו להפעיל אותו, כבר חזה שההסתברות לקואליציה מהסוג שכולם מבטיחים היא הסתברות מאוד נמוכה. כלומר, אם לוקחים בחשבון את כל ההבטחות של כל הפוליטיקאים, אנחנו לא נלך עם ערבים ואנחנו לא נלך עם החרדים, ואנחנו לא נלך עם ביבי ואנחנו לא נלך עם בן גביר, ואנחנו לא נשב עם הדמוקרטים, ואנחנו לא... כל אחד עם הפרויקטים הקטנים שלו, של עם מי הוא כן יושב ועם מי הוא לא יושב.
6: בעיקר עם מי לא, כן.
7: נכון, את מחברת את כל הדברים האלה, ואת צריכה להגיע לאחת משתי מסקנות. או שמישהו יצטרך בסוף לשקר, כלומר, הוא הבטיח דבר אחד, אבל הוא יעשה דבר אחר, או שנמצא את עצמנו בסופו של דבר כנראה, בלי אפשרות להקים קואליציה, ואז את יודעת, או שהולכים לבחירות חדשות, או שמקימים קואליציית מיעוט, או שמנסים לארגן איזה ממשלת אחדות, שכרגע לפחות לא נראה שהמוטיבציה להקים אותה בשני הגושים היא מאוד מאוד חזקה. אז את צודקת, אנחנו לא רחוקים מאוד מבחירות, ונראה שאנחנו תקועים, כי את יודעת, את המערכת הפוליטית אפשר להחליף, אבל את העם אי אפשר להחליף. זה הציבור, זה מה שהוא רוצה, והציבור הזה לא בדיוק סגור על עצמו לצד אחד באופן מובהק או לצד שני באופן מובהק.
6: כן, אנחנו רואים את זה באמת באופן, אם יש משהו מובהק שרואים, זה את זה באמת, את העובדה שאין הכרעה, אין הכרעה בין הגושים. אולי במשפט לסיום, שמואל רוזנר, בסוף מתי אפשר להגיד שיש, איך אני אגדיר את זה, משהו ברור יותר או תמונה בהירה יותר, כמה שיותר סמוך לבחירות, או שגם בסקר האחרון שמותר לעשות, לא בהכרח הוא יצביע על כך או אחרת?
7: תראי, תמיד יש הפתעות ביום הבחירות. אם לא היו הפתעות, אם הסקרים היו יודעים לחזות את התוצאה, אז לא היה צריך בחירות. אפשר היה להסתפק בסקרים. אז תמיד צריך לקחת בחשבון הפתעות וטעויות, אבל אני אומר דבר שרוב המאזינים לא מודעים אליו. הסקרים בישראל, בסך הכל, ברוב מערכות הבחירות, יודעים לצייר מראש תמונה לא רעה של המצב. זה לא אומר שלא יכולות, את יודעת, בבחירות הקודמות, מרץ נפלה מתחת לאחוז החסימה, אף אחד לא חזה את זה, זה שינה את תמונת המנדטים. אבל בגדול, התמונה שאנחנו רואים של חלוקה פחות או יותר שווה בין שני גושים, עם קושי מאוד גדול של שניהם להגיע להכרעה, זו תמונה די יציבה, והשאלה של עוד שני מנדטים, פחות שני מנדטים לכאן או לשם, יהיה בעזרתה קשה מאוד לשנות את הדבר הזה.
6: שמואל רוזנר, סוקר, פרשן חדשות 13, עמית מחקר, מכון למדיניות העם היהודי, תודה רבה.
7: שלום, שלום.
6: הפסקת פרסומות, אחר כך גם ספורט, גם מזג האוויר, עוד מעט. לא, לפני הפסקת הפרסומות, אנחנו עם שיר השבוע, ואחר כך נעשה הפסקה.
2: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
2: מתן חסן, חתנו לפניך.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: נצא עכשיו להפסקת פרסמות, נחזור עם הספורט וגם מזג האוויר עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: שלומי, בונה סוכה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, אנחנו כבר באמצע ספטמבר וחם לנו. בואו נבדוק מה קורה עם זה. ליאור סודרי, חזאי מתאותק, אלן ליאור.
5: שלום, אחר הצהריים טובים.
4: מה נשמע?
5: בסדר, חם בחוץ, כמו שאמרת. באמת, היה לנו תחילת קיץ, דיברנו אז מזמן, עוד ביוני, שהיה קריר מהרגיל. הגיע כן. יולי, חמם עוד טיפה, אוגוסט היה 3 מעלות כמעט מעל הממוצע בירושלים, ספטמבר בשבועיים האלו חם מאוד, גל חום, זה גל חום שהחל ביום ראשון האחרון, 33 מעלות, גם היום, גם אתמול, גם מחר, גם בחמישי, שזה...
4: די, נו.
5: כן, זה 33 מעלות, זה גם בערב יהיה חם יחסית, אבל אנחנו רואים שינוי, מה, אנחנו רואים שינוי,
4: שהעונות כאילו זזות קצת קדימה פשוט? גם החורף מתחיל מאוחר, גם הקיץ?
5: זה לא תמיד ככה, אבל אנחנו רואים את זה השנה, במיוחד. היה לנו יוני שהוא היה עזיבי לגמרי. זה התחיל הקיץ, התחיל מאוחר, והוא מסתיים בימים הקרובים. וכבר נראה יותר עננות של סתיו, את הטמפרטורות יותר נמוכות.
4: מתי? כי תראה, חוץ מעדן שנהנית לסבול בחום הזה, רוב האנשים הם פחות, הם מעדיפים בריזה. אז מתי נרגיש קצת? אני אוהבת שבערב, כירושלמית, אני אוהבת לקחת עליונית. ואני מוצאת את עצמי יותר ויותר בערב, לא זקוקה לה פשוט. אתה יודע, אפילו בערב ראש השנה, ישבנו, הכנו את ארוחת החג, אכלנו את המשפחה במרפסת, והתלבטנו עם עצמנו ואמרנו, טוב, נביא איתנו עליוניות, נראה מה יהיה. אף אחד לא שלף אותן, כלומר, באמת לא היה צורך.
5: נכון, נכון. אז תראי, עד יום חמישי, כולל, חם הרגיל, 33 מעלות, בשישי זה ירידה ניכרת, זה רק 28, אבל בשישי בערב כבר יהיה אוויר יותר.
4: זה טוב.
5: זה הנקודה המעניינת, אבל יש לנו משהו עוד יותר מעניין, מה היה שישי בשבת, במהלך היום, אולי נראה קצת גשם. לא משהו דרמטי, אבל טפטופים, ככה. נראה קצת יותר יום עם עננים, משהו שלא היה לנו בתקופה האחרונה.
4: ואתה אומר שישי שבת, אנחנו מסתכלים כבר למה שאתם קוראים קצה טווח התחזית, נכון ליאור? אבל לכיפור.
5: לכיפור, לכיפור, באמת, יום כיפור, ערב כיפור יהיה קריר בירושלים, זה לא יהיה כמו הלילות האחרונים, יהיה קריר, בשני קצת עלייה, זה 28-9 ביום, שוב, ראינו ימי כיפור עם הרבה יותר, טמפרטורות הרבה יותר גבוהות, ב-35-6, אבל זה יהיה, ביום כיפור, נכון לעכשיו, ביום שני, רק 28-29 בירושלים, שזה יחסית נוח.
4: כן. תענוג. תענוג לגמרי.
5: עוד יומיים נסבול.
4: עוד יומיים, ואתה יודע, זה לא אומר שנגמר, נכון?
5: נכון, נכון, זה לא נגמר, אבל עדיין, בכל זאת כבר אווירה משתנה, נראה יותר עננים, יהיה קצת יותר אוויר, מחשיך יותר מוקדם כבר.
4: נכון, את זה מרגישים ממש, את זה כבר ממש מרגישים, ויש גם חצבים, אז כאילו זה כבר אמור להשתלב ביחד עם בוא הסתיו, אבל נחכה לו בסבלנות. אז בסך הכל, תחזית אופטימית מבחינת מזג האוויר ביום כיפור, שזה תמיד מקל מאוד. אנחנו יודעים שאנשים באמת שעות ארוכות בבית הכנסת, והחום הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי. אז יצאנו מהתחזית הזאת אופטימיים. ליאור סודרי, חזאי מתאותק, תודה רבה.
5: תודה רבה, מאיה.
4: עכשיו הספורט, התחזית האופטימית של מזג האוויר לא כוללת את הערב, שיהיה חם ולח, גם בטח במישור החוף. מישל דיין איתנו, אלן מישל.
6: אלן מאיה, מה נשמע?
4: אני בסדר, יש לנו כדורגל הערב ושתי הירושלמיות משחקות, נתחיל לפי הסדר, קודם ב7:30, עירונית טבריה מול הפועל ירושלים.
6: כן, הפועל ירושלים אחרי הניצחון באמת... משכנע ובאמת כדורגל ב-21 דקות, כדורגל נענה עם 4 שערים, מגיעה, יוצאת, מאורגנת, עם תוספת של כוח משמעותית של צ'יפולה, שחקן באמת בפרופיל מאוד גבוה בחלק הקדמי. עדיין, אני עדיין חושב שהבעיה היא בחלק של לחזק מרכז ההגנה, אבל ליאור התליד מה שהוא החליט, וזהו מחר חלון נסגר, הוא פלך עם מה שיש, והם צריכים להגיע, וזה סוג של מבחן עבורם. דבריה, זה, תדע, זה אוף החול של הכדורגל, הם באמת נלחמים בשיניים נגד כולם, אבל משחק לא פשוט, לא קל, בנוף הגליל קשה מאוד, אבל הפועל ירושלים בחלק הקדמי שלה יכולה להביך את טבריה.
4: מי קבוצה איכותית יותר על הנייר? אם אתה מסתכל על הסגלים של שתי הקבוצות.
6: יש לטבריה סגל טוב, אבל הפועל, את יודעת, בשני המשחקים הקודמים, טבריה עם שני ניצחונות, בשני המשחקים הקודמים, את לא רואה את, כאילו, את כל מה שקורה מחוץ למגרש.
4: כן, משפיע.
6: משפיע. להפך, רואים קבוצה מאוד נחושה, מאוד את קייספי שהיה עוזר של חודדה, באמת את רואה שהוא מטמיע בהם את הרוח לחימה, את המחויבות, ולא רואים את זה, זה לא בא לידי ביטוי, לכן המשחק היום הוא מאוד מאוד שעבור כן. הפועל ירושלים, אבל היא יכולה לנצח אותו.
4: טוב.
6: יכולה, יש לי הרגשה שהיא גם...
4: תעשה את זה.
6: כן.
4: נחכה ונראה, זהו, בוא נקפוץ לבלומפילד ב-8:30 שריקת הפתיחה בתר ירושלים עם כל המסע שלה על הגב מפתיחת העונה, באמת לא טובה, זה מחמאה.
6: אבל מגיע אחרי ניצחון, אחרי ניצחון בסכנין.
4: ניצחון דחוק, אבל ניצחון.
6: דחוק, ולא כדורגל, זה מה שחשוב כרגע, בכדי מה שנקרא להרים את הביטחון של השחקנים. בתר ירושלים צריכה היום לעשות ניצחון נוסף, וניצחון נוסף זה רק בדרך, אנחנו מגיעים, מכירים טוב טוב את הזומה של זיו הרי מול ביתר, כמה הקשה עליהם
4: וכמה
6: משחקי דרבי בשנים האחרונות, לכן אני חושב שבמכבי פתח תקווה מן הסתם תבוא מאוד מקובצת לשחק על המעברים, יש לה שחקנים מהירים בחלק הקדמי עם יכולת סיום טובה, וביתר ירושלים תצטרך לשחק נכון, חכם, אחראי, שזה הכי חשוב, ולעשות עוד משחק ללא ספיגה, ולהערכתי זה מה שיקרה גם.
4: אתה יודע, אלמוג כהן דיבר במסיבת העיתונאים אתמול, והוא אמר, אנחנו יצרנו את הציפיות מעצמנו, וזאת הקבוצה, הקבוצה הזו היא זו שיצרה את הציפיות, ואנחנו צריכים להוכיח את זה. בסוף, מישל, כשאנחנו מדברים על ביתר ירושלים, בנקודת הזמן הזאת, זה המנטלי נקודה? או שצריך...
6: לא, זה גם המקצועי. גם המקצועי. אני חושב שזה לא רק המנטלי, מאיה, אני חושב שזה גם המקצועי. צריך לראות מה קורה שם עם ירדן שואה. אני, כל הסיפור של ירדן שואה בינתיים לא כזה מחליק לי בגרון.
4: כן.
6: שזה רק עניין של פציעה.
4: של פציעה.
6: כן. אני, ושיחקתי רבע שעה כדורגל, וגם אימנתי קצת, מאיה.
4: כן, אני באמת, אני יכולה להגיד שמסיכות שאני עשיתי עם אנשים בביתר, הם עומדים על זה שאין שום דבר, ואני מסכימה איתך שעדיין יש פה משהו שמריח...
6: על פניו זה לא נראה ככה, אבל יש לי מה לומר בנידון, לא היום, ביום שישי אני אחריב יותר, מאיה, תזכירי לי, כן?
4: כן.
6: וזהו, וגם ללא ירדן שואה, ביתר צריכה להגיע היום.
4: התחזקה צריך לומר ביתר, אבל אנחנו לא נראה את השחקנים, גם אני מניחה שגם אורי אזו וגם הקולומביאני עוד לא נראה אותם.
6: אף אחד מהם הוא לא שחקן שש, כן? צריך לזכור. נחזור ונאמר שוב ושוב ושוב.

0: ערב 8 בערב שריקת הפתיחה שם בבלומפילד.
1: ועדיין
0: ללא
1: שני המגנים, כן?
0: נכון, שזה חיסרון מאוד מאוד,
1: מאוד
0: משמעותי.
1: מאוד גדול, נכון.
0: ביתר צריכה לתת את הכל כדי לקחת 3 נקודות הערב. זה צריך לזכור נכון. משחק בית שלה, הקהל יהיה שם לדחוף אותה. השחקנים צריכים לעשות את זה על הדשא. מישל, תודה.
1: תודה, מאיה.
0: אנחנו מסיימים, אומרים תודה. הנה, שיר השבוע. פתאום התחשק לשמוע את ריטה. מה אתם אומרים על זה? מסיים עם זה, ימי אטום. תודה, לא שיר השבוע, נכון, נכון, עדן, לא שיר השבוע. סתם שיר נפלא של ריטה. אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן. לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, שיבואו אלינו בשורות טובות, שיהיו קצת ימי אטום.

0: גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ של אומן שוחח בטלפון עם שר החוץ האמריקני רוביו ודן עמו בהתפתחויות באזור. צוין כי השניים החליפו עמדות בנוגע למאמצים שמטרתם להפחית את עוצמת המתיחות, לבלום את השלכותיה ולהכשיר את התנאים להמשך המאמצים הדיפלומטיים ולטיפול בסוגיות שנותרו בלתי פתורות באופן שיתמוך בביטחון האזור וביציבות. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה את הסרטון וכינה אותו בזוי ואלים. אייזנקוט תקף את סמוטריץ' וטען כי הוא מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם שאותו הוא מתיימר לייצג במיוחד בעשרת ימי תשובה. ארגון איטים הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מועמד ש"ס לכנסת דרור עמוס בטענה שלא התפטר מתפקידו כממונה על המועצה הדתית בחיפה 100 ימים מראש כנדרש בחוק. במקביל דורש הארגון מהמשרד לשירותי דת להוציא את עמוס ששובץ במקום השישי ברשימה לחופשה ללא תשלום באופן מיידי. שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעכו. לוחמי האש הגיעו למקום, השתלטו על האש ומטוסי כיבוי הוזנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מן הציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון, לאורך מישור החוף.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה וטכנאי השידור אליהו. היום אנחנו הולכים לדבר עם עידו כהן אליאס, שהוא דיאטן. אנחנו הולכים לבדוק איך אנחנו יכולים לשמור על הגזרה ועל אורח החיים הבריא שלנו גם בתוך תקופה שאנחנו הולכים להיכנס אליה, שהיא תהיה מאוד עמוסה בחגים ובהמון המון המון ארוחות חג. אני אדבר עם אדוון אנטל על איך לא רבים עם בן הזוג בחג כשכל היום אנחנו נמצאים ביחד. זה גם לא חג אחד, בואו, אנחנו נכנסים באמת לתקופה די ארוכה. ושר הדר המושלם הולך לדבר על קריירת השירה שלו ועל ההמשך שלו. ולמי שלא יודע, שר הדר הוא גם בנו של צביקה הדר המושלם, והולכת להיות לנו תוכנית ממש טובה היום, אז תישארו איתנו.

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לידו כהן אליאס, דיאטן קליני, מרצה ואיש חינוך בתחום התזונה. היי, מה נשמע?
2: שלום שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אתה יודע למה העליתי אותך לשידור, נכון?
2: מן הסתם, מתקרבים לאיזושהי תקופה מסוימת.
1: מתקרבים לתקופה שבה אנחנו לא נפסיק לאכול, ויום אחרי יום, ואני רוצה כאילו באמת לשאול אותך איך אפשר להיות בביקורת אחרי הדבר הזה, למרות הכל, למרות שאתה יודע, אמא וסבתא ודודה וכולם יכינו את האוכל הכי טוב שיש, איך בכל זאת אפשר לשמור על אורח חיים בריא?
2: יש איזשהו פחד כזה שנאכל יותר מדי, נכון? ואחר כך נתבאס במהלך כל הארוחות האלה.
1: נכון.
2: אני אשאל אותך שאלה, תגידי לי מה את עושה. כשאת יודעת שיש לך ארוחת חג, את אוכלת הרבה לפני, אוכלת מעט, לא אוכלת בכלל במשך היום?
1: לא, אז אני נגיד, אם אני יודעת שמחר יש לי ארוחת חג גדולה כזאת אצל אמא של, אצל חמתי, אז אני נגיד בצהריים אני יכולה לקנות לי איזה שייק טוב כזה עם טחינה, תמר, בננה, כאילו משהו כזה שיסביע אותי, ואז מחכה בסבלנות עד הערב.
2: אוקיי, אז זה גם איזושהי דרך. תראי, הרבה פעמים אנשים שמגיעים לארוחות חג, הם אומרים, יש לי איזו ארוחת חג גדולה, ואנחנו אולי נאכל מעט, או שכמעט ולא נאכל, ואז הם מגיעים לארוחת ערב, אפשר להגיד, מתפוצצים על הארוחה עצמה. זאת אומרת, נכון. מחזירים את כל מה שהם לא אכלו במהלך היום, ונהיה שם אפילו ריבית דריבית. אז העצה שלי קודם כל היא כן לאכול כמעט את אותם דברים שאתם אוכלים במהלך היום. זאת אומרת, הארוחה בערב זה הארוחה האחרונה שלכם במהלך היום. אבל אתם כן צריכים לתדלק את עצמכם ולתת לעצמכם את מה שאתם צריכים, בשביל שבארוחה עצמה תצליחו קצת להיות יותר רגועים. ואני אתן לך איזושהי דוגמה בשביל ההבנה של זה.
1: הדרך שלי לא טובה לדעתך?
2: הדרך שלך היא גם טובה, כי את כן מכניסה משהו. אני מדבר על משהו קיצוני, אוקיי? שבעצם אנשים ממש מגיעים מורעבים לארוחה, ולפי מה שאת מספרת, את לא מגיעה כל כך מורעבת. כן הייתי קצת יותר משפר את זה, והייתי אומר, טוב, אולי לא רק משהו אחד, אולי הייתי אוכל עוד איזה משהו קטן במהלך היום.
1: זה מעדן פרו כזה, באמצע.
2: את קוראת לזה מעדן פרו, אני הייתי עושה אולי איזה לחם עם איזה קוטג', אבל כל אחד והעדפות שלו.
1: כן, משהו כאילו בארוחת ביניים.
2: נכון, זה כן.
1: אוקיי.
2: יש לנו עכשיו ראש השנה בפתח. וראש השנה זה לא רק ארוחה אחת, נכון? יש לנו את ערב ראש השנה, והוא 3 ימים, ויש גם תעלה אש, כמו שאת אומרת, ואנחנו לא יכולים בסופו של יום גם, אם כביכול הייתה לנו איזושהי נפילה בארוחה אחת, שזה לא יעיד לנו על הכלל. זאת אומרת, אם עכשיו בארוחה הזאת אכלתי קצת יותר ממה שהייתי רגיל, לא לבוא ולהגיד, טוב, הרסתי את הכל. כי אנחנו צריכים לזכור שבסוף יש את תקופת החגים, ותקופת החגים היא חלק מכל המסלול שאנחנו עוברים במהלך החיים שלנו אפילו. אז לא נורא שאם ארוחה אחת הרגשתם בה קצת פחות בנוח, תלמדו מזה לארוחה הבאה כבר.
1: אוקיי, אבל פה אנחנו נמצאים באמת במצב שיש לנו כמה ארוחות ברצף, ויש לנו, אנחנו עוד מעט גם נדבר על ארוחת מפסקת של יום כיפור. כאילו איך שם אנחנו, אתה יודע, אני נגיד מאוד קשה לי, לא משנה כמה אני אוכל לפני ארוחת מפסקת, אני לא, אני בערב שוב יהיה רעבה.
2: מן הסתם, כי האוכל שאנחנו אוכלים, הוא לא אמור להספיק באמת ל-25 שעות ללא מזון, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין שזה גם מתקשר כמו לארוחת חג עצמה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחכות לארוחה מפסקת, כי אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להכניס הרבה נוזלים או הרבה אוכל, אנחנו צריכים להכניס לתוך הגוף שלנו במהלך כל היום, את הארוחות שהיינו רגילים, ובארוחה המפסקת קצת להגדיל יותר. עכשיו, אני יודע, הצום עצמו הוא משהו שהוא קשה, נכון? אבל אנחנו צריכים לבוא כמה שיותר מוכנים. זה כמו שלא תקחי עכשיו את הרכב שלך, ותחכה עד שהדלק ייגמר לחלוטין, ואז אולי תיכנסי לתחנת דלק, ו...
1: טוב, תלוי מי אתה מדבר, במקרה שלי זה כן יכול לקרות, כי אתה יודע, אני תמיד, אני כבר תמיד מושכת כזה דברים עד הסוף, אבל... אבל אתה צודק לגמרי.
2: כשרציתי לתת לך את ההקבלה כדי להבין, תחשבו עכשיו שאתם מגיעים ל... תחשבי בעצם שאת מגיעה עכשיו לאיזושהי ישיבת צוות, או לא משנה מה בעבודה, והגעת מאוד מאוד רעבה. והשולחן עצמו כולו מאפים ו- ודברים שביום יום אולי היית מעדיפה פחות לגעת.
1: אז אני כן אגע בזה, נכון.
2: את תגיעי וזה גם, את לא יכולה גם להשים את עצמך בסופו של יום, כי הבחירה שלך היא בחירה מוטט שם. לא הגעת מוכנה מספיק. אבל נכון. ברגע שאת תגיעי קצת יותר, יותר צבעה, עם יותר מאגרים, הבחירה שלך תהיה הרבה יותר טובה, ובארוחת החג לדעתי גם את תרגישי הרבה יותר טוב בסיומה. זה בעצם ממה שאנחנו הולכים לישון, עם הסיפוק שלנו אחרי האוכל, והאם אנחנו מרוצים או לא. אנחנו צריכים תחושות אשם אחרי האוכל, צריכים ליהנות.
1: זהו, אתה יודע שזה משהו שאגב קורה לי באמת בשבוע האחרון, שאני כל, אני כאילו לא מפסיקה לרוץ ממקום למקום, ממקום למקום. נגיד, היה לי יום השבוע, יומיים אפילו, זה היה יומיים ברצף, שלא היה לי זמן, ואז פה חטפתי איזה משהו, פה חטפתי איזה משהו, והגעתי רעבה לשעות אחר הצהריים, ופשוט הלכתי וקניתי פלאפל, כאילו, זה כאילו, זה היה כזה.
2: איך הגעת אחרי הפלאפל?
1: נורא.
2: אז קודם כל את לא צריכה להרגיש נורא, אוקיי? זה קורה, וזה גם, זה אחלה דרך בעצם.
1: לא, אבל כאילו, כשהגוף לא רגיל לאכול את הדברים האלה, ורגיל לאכול באמת את האוכל הטוב והמאוזן, אז כשאתה אוכל פלאפל, זה כאילו, זה לא רק הקטע הזה שאתה מרגיש נפוח אחר כך, זה גם כאילו עושה לי צרבות וכל מיני דברים כאלה, כי אני לא רגילה לאכול את הדברים האלה, את כל הצ'יפס המתוגן וכל הזה, לא רגילה, זה טעים ברמות באותו רגע, אבל אחר כך כאילו...
2: אז בוא נחלק את זה לכאלה שני דברים. קודם כל ניתן רגע את הכבוד לפלאפל, כי אם אני מתייחס אליו מבחינת מזון ג'אנק, הוא נחשב דווקא די בסדר מבחינת המזונות האלה. דבר שני, גם אם אכלת עכשיו את הפלאפל והרגשת קצת לא בסדר, אוקיי, בסוף שתביני שזה רק ארוחה אחת מתוך שבוע, מתוך שנה, מתוך חודש, מתוך מה שאת רוצה. זאת אומרת, זה בסוף באמת בטל ב-60, וההרגשה הזאת שאנחנו סוחבים אחר כך, היא באמת שהיא לא צריכה להיות. אנחנו צריכים להבין שזה חלק בסוף מהיום יום שלנו, והכל אנחנו יכולים לשנות, אם זה במיוחד חגים יום למחרת, או עוד שבוע כיפור, או עוד שבועיים סוכות, אנחנו תמיד יכולים לשים את המעצור שלנו איפשהו, ואז לזכות עם כל הדברים האלו בשלום.
1: כן, כן, אז זהו, אז צריך לדעת לעשות את ה... איך שכחתי, ברכה לי המילה, את האיזון.
2: את המינון,
1: כן, בדיוק, שאם עכשיו אכלתי פלאפל, אז מחר אני כאילו יאכלת ברגוע שלי, אני לא אוכל עוד פיצה, לצורך העניין.
2: אבל לא תצומי, לא תצומי בגלל...
1: לא, בחיים לא, בחיים לא. אני כן יכולה להתבאס על עצמי שעכשיו נפלתי לזה, אבל בחיים, בחיים, בחיים, אני לא אגיד לעצמי, לא, עכשיו אני לא אוכלת, בגלל שזה, אני מאוד מאמינה באורח חיים בריא, באימונים, בדברים שגם, אגב, עם ארוחות חג, בוא, זה גם, אם עכשיו אני נגיד מגיעה לארוחת חג, אני אומרת, כל הארוחת חג, עם היין ששותים ועם הזה, מגיעים ל-1500 קלוריות? Okay. בכיף, נכון? שזה בערך מה שהגוף שלי צריך להכניס ביום.
2: צריך להכניס קצת יותר, אנחנו יכולים להרחיב על זה בשיחה אחרת, אבל כמו שאת אומרת, כמו ששגרת התזונה צריכה להישמר במהלך היום, שאמרתי קודם, אז אני גם מאמין ששגרת האימונים צריכה להיות, וללא קשר האם אכלתי יותר או פחות. זאת אומרת, שגרת האימונים ושגרת התזונה צריכה להיות פשוט אותו דבר, כמה שאתם יכולים, ולקחת את תקופת החג לא כמקום שאני נמצא בו במבחן, ואני אומר, טוב, זו התקופה שבה אני ארד במשקל, לא נורא, הכל בסדר. בריצת מרתון גם יש קטעים שהם קצת יותר איטיים וקצת יותר מהירים, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון מראש, ולא להיות מופתעים אחר כך.
1: נכון. אז מה אתה ממליץ באמת לאכול בארוחת מפסקת לפני הצום?
2: קודם כל, תמיד להסתכל על הרכב הארוחה, אוקיי? ואני חושב שפעם אחת אמרנו את זה, ארוחת מרצדס, אז כשאני מתכוון ארוחת מרצדס, זה בעצם לשים חלבון, פחמימה וירק בארוחה. זאת אומרת, לחלק את הצלחת לשלוש, ולשים בחלק חלבון, בחלק פחמימה, בחלק ירק. אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. זה יכול להיות חלבון, זה יכול להיות עוף, זה יכול להיות בשר. פחמימה יכולה להיות אורז או פתיתים. ירקות, שימו בכמות מסוימת. שימו איזה משהו ששומן שמגיע ממקור צמחי, זה יכול להיות איזה אבוקדו או טחינה. אל תעמיסו על עצמכם יותר מדי, אתם יכולים טיפונת ליותר לאכול, אבל זה במידה שמילאתם את המאגרים שלכם עוד במהלך היום, אתם לא צריכים, נגיד ככה, להתחזר בארוחה האחרונה.
1: יש כמות של מים ונוזלים שצריך להכניס לגוף לפני היום, לפני בארוחת מפסקת?
2: אז גם פה אנחנו מדברים על איזשהו חישוב שהוא כללי, זאת אומרת, זה בהתאם למשקל האדם. אפשר להגיד שזה בעצם נע אם אפשר להיכנס למספרים, הסדר גודל של 35 מיל לכל קילוגרם משקל גוף. אני רגע אסביר את זה. אם אדם שוקל 80 קילוגרם, אז 80 כפול 35 זה 2800, זאת אומרת 2.8 ליטר. זו הכמות פחות או יותר. סדר גודל, אבל שיתחלק על פני היום. למה אם הוא ישתה את הכל ביחד, אוי ואבוי.
1: לשתות גם הכל ביחד זה לא בריא לכליות, נכון?
2: לא בריא להרבה דברים, שאנחנו... במקרה הקיצון זה יכול להוביל להרעלת מים, לא בכמות כזאת, אבל אנחנו
1: לא,
2: כן רוצים...
1: לא, אבל כשאנחנו מדברים על הרעלת מים, כמה מים אתה צריך לשתות בשביל להגיע לדבר כזה?
2: קודם כל זה משתנה, אבל מה שיותר חשוב לי מעבר להרעלת מים זה הבנת המנגנון. זאת אומרת, כשאני שותה כמות גדולה מאוד של מים, הגוף, מה שהוא יעשה, הוא ישתן את זה הרבה יותר מהר ופחות יספוג את זה. אבל אם אני מחלק את זה על פני היום, הנוזלים נספגים בצורה טובה יותר, שזה מה שאני רוצה בעצם לעשות.
1: כמה מים צריך לשתות ביום?
2: אז אמרתי, סדר גודל של 35 מיל לכל קילוגרם משקל גוף. אז כל אחד יכול לקחת מחשבון ושישים את המשקל שלו. אם זה בן אדם ששוקל 100 קילו, אז 100 כפול 35 זה 3,500. אם אדם שוקל 80 קילוגרם, כמו שאמרנו, אז זה 2,800. אבל שוב, זה נתונים שהם קצת יבשים, כי זה... אנחנו עכשיו נמצאים בספטמבר, אבל מאוד מאוד חם עדיין. אנחנו צריכים להגדיר את כמות הנוזלים, אם אנחנו עושים פעילות גופנית כמובן.
1: אם אני שוקלת 45 קילו, זה אומר ש... סליחה, 55 קילו.
2: 55 קילו, אוקיי.
1: שם ישמו. אז אני צריכה לשתות 2 ליטר ביום, פחות או יותר.
2: זה הסדר גודל, ושוב, המדד הכי טוב והכי מיושן, אבל שדי עובד, תסתכלו על צבע השתן שלכם. אני בטוח שמי מכם שקמתם בבוקר ראיתם שצבע השתן הוא קצת יותר כהה, סימן שאיבדתם קצת נוזלים במהלך הלילה, אתם צריכים שהוא יהיה קצת יותר צהוב בהיר כזה, ואז אתם זך לדרך בשביל להבין את את כמות הנוזלים שצריכה להיכנס לגוף.
1: טוב, נראה לי שלמדנו מהשיחה הזאת המון, ואני חושבת שאנחנו נגיע מוכנים לארוחת החג, כדי גם שלא יהיו לנו רגשות אשמה, וגם שנוכל ליהנות מהחג כמה שרק אפשר. עידו כהן אליאס, תודה רבה שעלית לשידור.
2: בשמחה, היה לי מעונג.
1: תודה, ביי. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשיר השבוע שלנו, מתן חסן, חטאנו לפניך. אז יאללה. שתהיה לכם מאזנה נעימה, שיר מהמם.
0: ועכשיו, שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חג סוכות.

0: האתגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלומי, בוא נעשה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: היי, ככה שום מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
3: אלי
2: יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, חזרנו מפרסומות. אני רוצה להגיד ערב טוב לאדווה ננטל. ננטל, נכון? אמרתי את זה בסדר עכשיו?
2: אני אמרתי את זה, נפלא. כל הכבוד.
1: את מגשרת ויועצת זוגית, ואני רוצה שאנחנו נדבר היום על כל תקופת החגים הקרבים ובאים, וכל מה שקשור בזוגיות בתוך הדבר הזה. הרי כאילו, אם אני עכשיו רגע מסתכלת על ימי שבת, כשאנחנו בבית, והילדים איתנו, ובכל זאת יש לנו, ברוך השם, תודה לאל, 3 ילדים, בואי, שבתות, עם כל הילדים, זה אף פעם לא הדבר הכי לוי דווי שיש, זה הכל מאוד טכני כזה וזה, ובכל זאת עכשיו אנחנו נכנסים לתוך תקופה שאנחנו נהיה המון המון המון ביחד עם כל הילדים, וכמונו גם כמו כל הזוגות. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
2: וואו, תראי, זה מסוג הדברים שכל שנה אנשים נכנסים לאיזושהי מערבולת, וגם אם מנסים לצאת ממנה וטיפה להכליל, תמיד יש איזושהי פלטה קטנה כזו או אחרת, כי זה יכול להיות לא רק בתוך הבית שלנו, סביב הזמן שיש לנו יותר אינטנסיבי עם בני הזוג, ושהילדים גם כן נמצאים ומוסיפים עוד מתח ואנרגיה ועייפות. זה גם יכול להיות איפה נעשה את החג, במשפחה שלו, במשפחה שלי, למה תמיד אנחנו אצל המשפחה שלך, או דברים כמו...
1: זה אני לא מבינה, האמת, זוגות שרבים על זה. אני אגיד לך למה.
2: למה?
1: כי כמו שיש לצורך העניין הסדרי ראייה ביני לבין הגרוש שלי, נגיד, אז צריך שיהיה גם פה את ה... את יודעת, את ה... אם ראש השנה אנחנו אצל ההורים שלך, אז בסוכות חג ראשון נהיה אצל ההורים שלי, ובפסח נהיה... כאילו, את מבינה? כאילו, פשוט לחלק את זה.
2: אז תראה, כשמתגרשים, אז באמת יושבים ועושים איזשהו סדר, וזה מאוד פשוט. אני יכולה לומר שהרבה זוגות שמגיעים אליי להתגרש, אומרים לי, למה לא עשינו תוכנית של זמני שהות, חלוקת זמני השהות, עוד כשהיינו נשואים ככה, הוא היה מוציא אותם כמה פעמים אחרי המסגרות, אני הייתי מוציא, כל אחד היה אחרי, אבל כשאנחנו נמצאים עם זוגות שהמשפחות שלהם לאו דווקא מסונכרנות, ולאו דווקא מסודרות, והם נשואים, או ידועים בציבור, לא משנה, חיים ביחד, לא תמיד יש לכולם איזשהו סדר, אז מה שקורה זה שפתאום קצת, למשפחה אחת אירוע, ולמשפחה השנייה הם פתאום נוסעים, ואז פתאום הם מוצאים את עצמם לבד, וכל הזמן יש משהו שקורה. לא כולם מסודרים, ולפעמים יש אנשים שרגילים לעשות רק עם, נגיד, במשפחה של האישה. ופתאום, מהצד של הבעל, האחים פתאום גם כן התחתנו, הם היו יותר צעירים, ואז הם מתחילים לעשות שנה-שנה, ועכשיו הוא אומר, רגע, אם כל האחים שלי עושים, אני גם רוצה בשנה של האחים שלי לעשות איתם. אבל אז היא אומרת, רגע, אבל ראש השנה זה תמיד אצל המשפחה שלי. אז מה אם עכשיו האחים שלך התחילו לעשות שנה-שנה? וגם על הדבר הזה יש פיצוצים. עכשיו, אני אומרת פיצוצים, זה יכול להיות ריב קטן, וזה יכול להיות משהו שמאוד עקרוני ומשמעותי מבחינת הערכים של המשפחה. כי הרבה פעמים בחגים אנחנו לא חוגגים לבד כמו ארוחת שישי או ארוחת ערב. אנחנו מחפשים להגדיל, אנחנו מחפשים להיות עם יותר אנשים, כי אין לנו הרבה הזדמנויות כאלו בשוטף.
1: יש לנו גם את שבתות, בואי.
2: נכון, אבל עדיין מרגישים משהו יותר חגיגי בחג, ויש גם את כל הנסיעה וההתארגנות והאוכל שלו והאוכל שלה, וזה עוד לפני פירס אנחנו נכנסות להערה הקטנה שהחמה מהירה לקלה, ואז הקלה בועטת לבעלה ברגל למטה ואומרת לו תגיד לו משהו, והוא בכלל לא מתייחס והוא לא מבין מה הדרמה, והוא פספס בענק, והיא כל כך נעלבה שאין מצב ששנה הבאה היא מגיעה לשם שוב.
1: זה בכלל, את יודעת, יחסים בין חמות לקלות, זה, אני יכולה להגיד על עצמי שדווקא היחסים שלי עם חמתי הם מדהימים והיא הכי חמודה בעולם, אבל את יודעת, בתור מישהי שהיא גרושה פעמיים, היה לי גם, היו גם את העניינים שפחות אהבתי את החמה, וזה בסדר. ואני חושבת שפה דווקא הבעל נכנס לתמונה, והבעל הוא המגשר הכי טוב לתוך הדבר הזה, בזה שהוא פשוט לא צריך לבחור צד, אלא להיות המגשר.
2: אבל את יודעת, את רואה את זה ככה, ואני יכולה להסכים עם זה, שהוא יכול להיות שם ולדאוג גם לאמא שלו וגם לאשתו ובת הזוג שלו. אבל יש אמא או יש אישה שמכניסות אותו למצב בלתי סביר, שבו הן מצפות ממנו שיהיה בצד שלהן, ואז הן מושכות אותו, ולא משנה לאן הוא הולך, הוא נופל ברשת הזו, ואז מה שקורה בין בני זוג, זה מוביל להתרחקות, וזה מוביל לזה שקשה להם. ואז גם דברים קטנים, שנגיד היא מארגנת את החג, האישה, והיא עושה הרבה דברים, ואז הם מתחילים להתחשבן, אתה רק מגיע, מתלבש, והולך עם הילדים, אני הכנתי, ניקיתי, סידרתי, וכן הלאה, וזה מסוג הדברים שהרבה פעם מתלונן עליהם, איזה שהם תלונות כאלה, הכי נקרא לזה שטחיות, אבל הם ממקום שבן אדם מרגיש בפנים שקוף וחוסר הכרה, ושהוא לא מספיק דואג לי, ושהוא לא מספיק שם עליי, ושאני לא מספיק חשובה, ושמישהו אחר יותר משמעותי ממני. ושם זה בעצם המקומות המאוד עמוקים של אדם עם הערך העצמי שלו ועם הביטחון בזוגיות שלו. ולפעמים זה דבר שקצת קשה, כי נשים יכולות, וגם דברים, לומר, למשל הוא יכול להגיד, היא אמא מדהימה, היא חברה מצוינת, אבל כבת זוג, אני בסוף סדר העדיפויות שלה, ואני סופר מתוסכל מזה. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בחגים, בכל מיני סיטואציות, שזה לא רק התא הגרעיני שלנו, מצטרפים דודים, מצטרפים משפחה, מאירים הערות, על מראה, על עבודה, על הילדים, ופתאום נכנסים לך ל... איך את מגדלת אותם, ואיך הם
1: מתנהגים. את יודעת שאני עם כל הכבוד לא שותקת על דברים כאלה. מי העיר לי על הילדים שלי?
2: אז יש כאלו ששותקים, כי הם נותנים כבוד, ויש כאלו שמאירים.
1: לא, ברור, את מאירה עם כבוד אבל. את מאירה עם כבוד, אבל באמת, אני יודעת על מה את מדברת. אני לא חווה את זה, נכון להיום, אצל המשפחה של בעלי, שיהיו בריאים באמת כולם. יש כבוד הדדי, ואני חושבת שככה זה צריך להיות. אני חושבת שאימא של בעלי... היא צריכה להיות המודל של כל החמות בארץ, באיך לא להתערב, באיך דווקא גם כשיש בעיות לבוא ולגשר, זה דבר שהוא בעיניי מדהים.
2: אני חושבת שאנחנו משכילים להבין את הכוח שיש לנו במשפחה, אנחנו יכולים אפילו להרחיב את זה לעוד מקומות, ואני אתן דוגמה מזוגות שאני מלווה. למשל, יש לי זוג שהתגרשו, הם פשוט כתבו על איזה פוסט ברשתות החברתיות. יש לי איזה זוג שהם התגרשו, והם מדברים על זה שהם עושים ביחד חגים ודברים נוספים. עכשיו, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, ועדיין המשפחות יכולות לא לאהוב את הגרוש או את הגרושה, והם עדיין מקבלים אותם בבתים שלהם בערבי חג, ויש לי גם כן זוג אחר.
1: זה במידה ואת מתגרשת בטוב.
2: לגמרי. רוב הדברים שאני מלווה זה אנשים שהם לא בפיצוץ שהם צונעים אחד את השנייה, אלא שהם לא מתאימים או שלא טוב להם כבני זוג, והם מבינים שבצורה עניינית, מכבדת ומשפחתית, הם לא בני זוג רומנטי, אבל הם נשארים תא משפחתי. זה לדוגמה, אני אתן לך משהו מקסים שקרה.
1: זה גם ואני... במידה ונגמרו הרגשות, ולא אכפת
2: נכון,
1: לך עכשיו...
2: נכון, לגמרי, זה קורה. יש אנשים שנשארים צוות, הורי, זוגי, אבל לא בני זוג ברמה האינטימית והרומנטית, ואז זה כבר לא מתאים לזוגיות של בעל ואישה, זה מתאים להורים משותפים לילדים, זה אחלה צוות. אז אני יכולה לספר לך שיש גם זוגות שאחרי שהם התגרשו, ולאחד מהם יש בת זוג, נגיד, אני נותנת דוגמה מאיזה זוג שלי, הגבר והאישה התגרשו, ואז לכל אחד מהם היה חבר וחברה חדשים לאורך השנים, והם הזמינו כל שנה את האבא למשפחה של האמא. הם מאוד אוהבים אותו, הם היו זוג שהם היו כזה מגיל 16 ביחד, והמון שנים וזה. ואז גם עם החברה החדשה, עם הילדים שלה, מפרק א', הם הלכו ביחד להורים של הגרושה, לחגוג ביחד את
1: אנחנו החג. אנחנו צוחקות פה, אני והמפיקה, זה הזוי בעיניי. אני אביא את הגרושה שנראה לך? מה, אני חולת נפש?
2: אז יש כאלו שהם כן מצליחים לשמר יחסים, והם מבינים שהם לא בריב כזה, שאי אפשר לשבת באותו שולחן.
1: אין מה לשמר יחסים, אבל כאילו...
2: אז יש כל מיני סוגים, וכנראה שיש אנשים שמצליחים להתעלות, ובשביל הילדים, ובשביל המשפחה, וגם להם נעים אחד עם השנייה. זה לא שהם ממש רבים ביניהם. כלומר, הם לא מתאימים כזוג, אבל הם לא האויבים אחד של השנייה. והם שמחים שיש מישהו אחר שטוב להם איתו. וזה עובד, אז יש גם את זה. אז אני תמיד מביאה את הצדדים היותר ורודים, כי כשאני מלווה זוגות, גם לשיקום וגם לפרידה, אני רואה צדדים שהם אנשים שמעדיפים, מה שנקרא, להתעלות ולתת אפשרות לראות את הגירושין, כן. את החיים לאחר הפרידה, כמשפחה שלא מתפרקת, אלא שמשנה
1: כן. את בסוף אנחנו גם משפחה לכל דבר, גם אחרי הגירושים. אדוון אנטל, תודה רבה שעלית לשידור. את מהממת כמו תמיד, ושתהיה לך שנה מבורכת.
2: תודה רבה גם לך.
1: אמן, תודה רבה. ביי. אנחנו עכשיו עוברים לשיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי.

0: טוב, איזה שיר, וואו, אהבתי מאוד. אני רוצה להגיד ערב טוב לשר הדר, מה שלומך?
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שקורה?
0: הכל פיקס, הכל
1: וואו,
0: פיקס
1: וטוב,
0: ברוך השם.
1: אני שמח לשמוע.
0: כן, כן,
1: כן.
0: תקשיב, אני עוקבת אחריך ברשתות, ואני רואה את הדרך שאתה עושה.
1: קודם כל כבוד גדול.
0: כבוד גדול לי לעקוב אחריך, אוקיי?
1: אוקיי, כל עוד זה מתועד ומשודר, אני עשיתי את שלי, אפשר לסיים את הרעיון.
0: תקשיב, אני עוקבת אחריך באמת, אני רואה את הדרך, אני רואה גם את הסגנון, שאתה לא נוטה, לא ימינה, לא שמאלה, אתה אומר, אני הולך עם הסגנון שלי, אני הולך עם מי שאני, ואני פה כדי להישאר בסופו של דבר.
1: לגמרי, אנחנו כאן כדי להישאר.
0: יצא לך שיר חדש שנקרא טוב לך איתו.
1: נכון מאוד.
0: תספר לי קצת על השיר הזה.
1: קודם כל, זה אחד השירים שהכי נהניתי לעשות. היה משהו בחוויה של לעשות את השיר, מאוד כיפי. השיר נקרא טוב לך איתו, ובאופן כמעט פרדוקסלי הוא מדבר על כל הדברים שאם יש אותם בגדר שאת יצאת איתו, אז לא טוב לך איתו. ממש כתוב כמעין רשימה כזו של כל מיני דברים שאני כאילו, הסיפור בשיר זה, אם את רוצה להישאר, אם את איתי, אם את זה, לא יכול להיות שטוב לך איתו, ואם הוא לא אוהב סטינה, ואם הוא ילד של אמא, ואם הוא מפחד מכלבים, ואם הוא זה, רשימה של מלא דברים, שאם זה הבן אדם שבחרת לצאת איתו, אז אין סיכוי שטוב לך איתו. זאת אומרת שזה נכתב כנראה במקום קצת של קינה, אולי, לא יודע, לכאורה, אנחנו לא נגיד את זה בכל רב.
0: למה לא?
1: אבל
0: זה דווקא מאוד טוב לומר דברים בקול רם, במיוחד ברדיו.
1: כבר אמרתי את זה, מבינה? אבל שמתי את ההסתייגות.
0: אוקיי.
1: וזה היה תהליך שכאילו אני נורא נורא רציתי להקפיד שהרשימה הזאת תהיה הכי מדויקת שאני יכול. באחד הסשנים שהיה לנו באולפן על השיר הזה, כמו שאני עובד מלא זמן על המילים, פתאום אמרתי, אני חייב לפנות לחוכמת ההמונים. והעליתי לסטורי שלי, מכל העוקבות, תרשמו לי את כל מה שמוריד לכם בגבר. כן, ככה.
0: מה היו התגובות?
1: את לא תאמיני. קודם כל, כמות התגובות שאני קיבלתי בשלוש בלילה בסשן הזה, באינסטגרם שלי, זה היה לא נורמלי.
0: מה היה, אחי? מה הדבר שהכי חזר על עצמו?
1: הרבה לא אהבו את קונספט הסנדלים, כספים.
0: זה?
1: פחות, כן.
0: מה כתבו על האופי, אבל? אני משתגעת מה...
1: לא, את לא תאמיני, זה הרבה יותר שטחי מזה.
0: מה?
1: גובה גם חוזר על עצמו לגמרי. היו גם דברים מזויים שכבר אמרתי, אני לא מאמין שזה מה שאני קורא, ושהיא כתבה לי, אם הוא מועד באוטובוס, אם באוטובוס נמצא ברקס והוא קצת טף קדימה, אני זה מוריד לי, אני לא מוכן לעשות איתו.
0: לא, זה קצת הזוי באמת. אני מדברת על דברים, כאילו, מה מוריד לך בגבר, לא יודעת שהוא...
1: אז יש את הקלאסי של קבצן, כאילו, אם הוא מחלק את החשבון חצי-חצי, זה גם חזר הרבה, זה גם נכנס בסוף לשיר.
0: אוקיי.
1: אבל הפרטים שבנות נכנסות אליהם, אני הרגשתי שאני מקבל הצצה שגברים סטרייטים בדרך כלל לא מקבלים, אבל מסתבר שלבנות יש רשימות של הדברים האלה שמורידים בגבר, ואני, רק אני והחברים ההומואים שלהם, זה אנשים שהצליחו לגלות את האוצר הזה. אז אני יש לי עכשיו רשימה
0: של מה לא לעשות, לא ללכת עם סנדלי שורש, נגיד, לצורך העניין.
1: בלי סנדלי שורש, בלי הגילים.
0: לא ללמוד באוטובוס.
1: זהו, הפסקתי לנסוע באוטובוסים מאז, אני כבר לא...
0: רק במוניות ספיישל עכשיו.
1: כבר לא לוקח את הסיכון, את מבינה? איך היא תדעי? הכבישים היום אתה יכול בכל רגע ללמוד. אז אני כבר לא עושה את זה. וזה בעצם, מעבר לסלבט ולכיף שזה היה, זה גרם לי להרגיש שנגעתי בשיר הזה בנקודה שמדברת להמון המון בנות, כי כולם יש להם דברים שנורא מורידים להם והם נורא עבוד אחרי זה. אז זה בסוף מה שעזר לי לסיים את השיר, למצוא את כל הדברים הקטנים האלה שבנות זה מוריד להם, ובסוף זה מה שיצא. פחות יותר. אז התהליך הוא שונה מכל שיר אחר שעשיתי, בדרך כלל אני מתכנס בתוך עצמי, מנסה למצוא מה הדבר הכי נכון להגיד וכזה, ופתאום היה פה משהו של, רגע, זה יצירה משותפת בכלל, אני לא הבן אדם הכי חכם בחדר להגיד את זה, אני צריך להתייעץ עם אנשים, וזה מה שיצר את הדבר הזה.
0: ותגיד, מה אם להוציא שיר נגדי על גברים? מה גברים?
1: מה מוריד לגברים בנשים?
0: אתה יודע שאם אני חושבת שהיית עושה את זה הפוך, גברים היו פחות מדברים שטחי ממה שאתה אמרת על אנשים. כי גברים היו אומרים, אנחנו רוצים אישה של בית. אפילו אם זה היה כאילו... ברמת האישה שיודעת לבשל, זה עדיין לא... שלא ימעט באוטובוס לצורך העניין.
1: מעניין. את בעצם אומרת שכאילו גברים הם פחות שטחיים? כי זה, אני לא, לא בטוח שזה מדויק.
0: הם שטחיים, אבל זה לא מה שמחזיק אותם אחר כך. בסוף, כאילו, גבר יכול לחפש אישה יפה, כמו שאני רואה את הדבר. גבר יכול לרצות להיות עם אישה יפה, אבל אם היא תהיה יפה ושטחית, הוא לא יישאר איתה.
1: נכון.
0: הוא לא יתחתן איתה.
1: חד משמעית.
0: אז זה לפה, כאילו על זה...
1: כאילו, נראה לי שבתור גבר, התפקיד שלי הוא לצחוק על עצמי, מבינה? אם אני הייתי מוציא שיר שמדבר על, על נשים, אז אני צריך ש... אני חושב שאישה צריכה לכתוב את השיר הזה. זה יכול להיות שיר מעולה, אגב.
0: כן.
1: אבל דווקא
0: בפרספקטיבה
1: שלי, אני צריך לתת את ה... אני רק על עצמי לספר לדעתי, מה שנקרא.
0: ותגיד, כשאתה קורא את כל הדברים האלה וכותב על זה שיר, יש משהו שזה עשה לך?

0: אוקיי.
1: וזה גרם לי להרגיש, לא נעים להגיד, אולי זה זה, אבל גרם לי להרגיש שאני יחסית בסדר.
0: שזה מצוין.
1: כן, בחשבון אני תמיד מזמין. זאת אומרת, זה חשוב לי. וזה אני בסדר. גובה גם, אני 1.86 מטר, אז סבבה. סנדלי שורש אין לי. הרגשתי דווקא זה ירים לי את הביטחון נורא.
0: אוקיי. כן. אז אתה בטוח.
1: הדבר היחיד, יש שורה אחת בשיר שהכנסתי שהיא על עצמי. שזה חוסר ביטחון שאני מתמודד איתו הרבה זמן.
0: שמה?
1: אני מבקש לא לצחוק עליי, שאני לא אוהב סחינה.
0: נו, מה חוסר ביטחון בזה?
1: זה כאילו, בעיניי לא לאהוב תחינה, זה, פוג... זה הכי ישראלי, מה, איך אתה לא אוהב תחינה? זה כאילו
0: בסדר.
1: אומר שאתה לא...
0: לא הייתי פוסלת מישהו על זה שהוא לא אוהב תחינה.
1: לא היית פוסלת על זה?
0: ממש לא.
1: אז הנה. אוקיי.
0: אז תוריד לך מהראש את חוסר הביטחון עם התחינה.
1: אוקיי. בסדר גמור, בסדר גמור.
0: ושר אדר, תודה רבה שעלית לשידור. אנחנו מיד אחרי הסגיר נשמע את השיר טוב לך איתו. אני מאחלת לך שנה טובה, ושתצליח, ושתפרח. בעזרת השם, שנשמע עוד מלא מלא מלא מלא שירים שלך.
1: אמן, יש עוד הרבה דברים בקרוב, ואנחנו נהיה בקשר, מה זאת אומרת?
0: יאללה, ברור שנהיה בקשר.
1: רק תגידי.
0: יאללה, בכיף. תודה, ממי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: טוב, זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו, טכנאי השידור, אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים, 101 FM או 89.5 FM. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את השיר טוב לחיתו של סער הדר. יאללה, שתהיה לכם המשך, הזנה נעימה.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. באו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.

0: פרזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: שילמת על הרע.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאוישים של צבא ארצות הברית במצר אורמוז, והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית ביום שני, והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת המטריה מפני תוכנת ריגול המשמשת גורמים הקשורים לאיראן כדי לפגוע במתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי להבטחת סייבר בבריטניה, התוקפים השתמשו בתוכנה כדי לגנוב הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש באמצעות מתקפות פישינג בוואטסאפ ובטלגרם. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית, שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ', הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. בעקבות הסרטון דרשה התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה אותו וכינה אותו בזוי ואלים. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים ורשמים חדשים, והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור הדניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: קיץ ברדיו ירושלים.
9: 101 FM ו-89.5 FM.
10: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
2: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט כמובן. בוטי, אתה רוצה לעשות את הפתיח? כי הבנתי שאתה המנחה עכשיו.
3: אני המנחוי.
2: המנחוי.
4: תקשיב רגע. אתה תחתור, תגיד לי, רק אתה.
2: החותר מחותור פתור.
4: בדיוק.
3: Welcome back.
4: החותר מחתרן.
3: Welcome back, מיסטר דובאי.
4: תודה רבה, קואוץ'.
3: איזה כיף היה. שלומך, איזה יופי, שלא היית איתי בדרבי, היית אוכל לי את הראש, מאתמול היית אוכל לי את הראש. אבל בוא, אני מוכן עכשיו לשעתיים של אכילת ראש. ובצדק.
2: אז בואו באמת נציג, כמובן שמעתם, אלי גוטמן הגדול, טל בן חיים, איתנו כאן אחרי ששרף את האמירויות.
4: חרך.
2: חרך את האמירויות, אתה יודע, עד עכשיו יש שם כל מיני שלטים ברחובות מבוקש.
4: לרוחב ולאורך. וזה עוד עם הילדים.
2: אבל אנחנו כאן כדי לדבר על כדורגל, דיברנו איזה דרבי הולך להיות לנו, איזה דרבי שוויוני, האמת שהתוצאה היא אמנם 4-1 נראה דבוסה, אבל עד הסוף זה היה 2-1 ועוד מול 10 שחקנים, אבל יש מנצחת אחת גדולה שזה לא רק הניצחון על הפועל תל אביב, היא משלימה, אנחנו במחזור הרביעי או החמישי?
3: רביעי,
2: משלימה, לא, עזוב את ה-12 נקודות.
3: 16
2: דבוסה להפועל באר שבע, דבוסה להפועל תל אביב, דבוסה למכבי חיפה.
3: אמת.
2: מה, מכבי תל אביב הזו מועמדת מספר אחד לאליפות, יהיה קשה לעצור אותו או שמוקדם?
3: מכבי תל אביב הזו חזרה לעשות בדיוק מה שהיא יודעת לעשות, וזה לייצב את המערכת אחרי שהקבוצה מודחת מאירופה, להביא שחקן כמו קניקובסקי, להביא שחקן כמו טאבניר, ובסופו של דבר שני השחקנים האלה, כולל המכה שהם קיבלו בהדחה מאירופה, כשהקבוצה הזאת, באותו רגע נתון, אתה יודע, היו הרבה דיבורים, מיץ' גולדר התעייף, לא התעייף, ג'ק אנגלית במסיבת עיתונאים, אמר לכולם, תגידו לי, על מה אתם מדברים? מיץ' גולדר כאן על מנת להישאר. עכשיו, הוא לא אמר את זה סתם, אחרי מספר ימים, הונחת כאן קניקובסקי, בסופו של דבר, אסתר סוקלר נותן את התפוקה.
2: המגן הימני כמובן שנראה טוב.
3: עזוב, זה לא הגיע לפה שחקן ברנקינג כזה.
2: נכון,
3: לא הגיע לפה. אתה יודע, הוא עדיין רק בחימום, הוא עדיין רק בתהליך, הוא רק הגיע אתמול אחוזי הלחות והחום, אבל כל נגיעה שלו בכדור זה מלאכת מחשבת. הוא לא עושה שום דבר מיותר, הוא עושה רק הכל כמו שצריך, אבל מה שצריך זה עושה נכון. וקניקובסקי זה מסוג השחקנים שעושים את כל מי שלידו טובים יותר. טל, סיסוקו בשני המשחקים האחרונים, גם בטרנר גם אתמול, כאילו השש הכי טוב בליגה.
4: זה לא רק סיסוקו. קודם כל אני חייב להגיד לך משהו על מכבי תל אביב. ישבנו פה לפני 3 שבועות שהודחו על ידי לוגנו, ואני השחקתי במכבי תל אביב 6 שנות. אני יודע מה זה בשביל מכבי תל אביב לא להיות בשום מפעל אירופי. אוקיי, תמיד מכוונים להכי גבוה, כמובן זה יכול לקרות רק בעונת אליפות, מכוונים לאלופות, אם לא אז ליגה אירופית, וגם קונפרנס לא הכי מתקבל. אוקיי, כי מכבי תל אביב תמיד רוצה יותר. אז בעונה שאין בכלל אירופה, זה מכה קשה למכבי תל אביב. במיוחד דיברנו על זה, למכבי תל אביב עברה פייר פליי לפני 6-7-8 עונות, לא זוכר בדיוק מתי.
2: יש את טראומת הפייר פליי אצל מי, זה בטוח.
4: בדיוק, אז חד משמעית, אתה יודע, זה כישלון טוטלי שמכבי תל אביב לא מגיעה לשלב בתים של אירופה.
2: אז האמנת שכמה שבועות אחרי אנחנו נהיה במצב שהיא מביסה כל יריבה אפשרית לאליפות?
4: אבל מצד שני, תמיד היה פה את הדיון הזה, גם פה אנחנו ישבנו ברדיו ודיברנו, האם מיץ' מיצה, אוקיי? אני אמרתי בתור אחד שמכיר את מיץ', אם הוא עושה משהו זה עד הסוף. זאת אומרת, אם הוא היה ממצא, הוא לא היה נותן למכבי תל אביב, אתה יודע, להתבזות.
2: היה אומר לי על המדף.
3: לא היה, לא, כבר היה רוחש. כבר היה רוחש.
2: היה אומר לי על המדף, זהו.
3: מיץ' גולדר, ביום... טל, מיץ' גולדר ביום שהוא יעזוב את מכבי תל אביב, הוא כבר ידע, מכבי תל אביב ידע מי זה שמחליף אותו.
4: בדיוק, ולכן כל עוד הוא במכבי תל אביב, זה ברור שהוא לא ינהג בדרך הזאת, וייתן לקבוצה, אתה יודע, ככה להיות לא הישגית, ולא מנוהלת נכון, ולא כלום. אבל בתור אחד שבאמת שחק במכבי תל אביב הרבה שנים, השינוי הזה בשלושה שבועות, גם אני, שהרבה שנים שחקתי שם, כל פעם מפתיע אותי מחדש העוצמות של המועדון הזה, כי אני חושב שכמובן, הקורץ' נגע בזה, זה גם קניקובסקי וגם טאבניר, שהם שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, תכף ניגע בגבי, איך שהוא חזר, הייתי באותה דעה מקצועית על גבי, גם בעונה שהוא הלך לפרנץ ורוש, אוקיי?
2: אבל חזר טוב עכשיו, יותר כמו שגוטי אומר.
4: קודם כל ברור, ההשפעה שלו על הקבוצה היא הרבה יותר גדולה מאשר הייתה לפני, אוקיי? אבל בוא, גבי שיחק בפרנץ ורוש, בליגה הונגרית, לא יודע אם זה ליגה יותר טובה מהליגה הישראלית, ולא עשה עכשיו איזו עונה כל כך מטורפת, כי בסוף גם פרנץ ורוש אפילו לא עשתה אליפות, אוקיי? נכון. אבל הוא חזר שחקן הרבה יותר משמעותי לקבוצה.
2: אולי אוקיי? גם הרבה יותר אהב?
3: ברור, חזר רעב
4: גם הרבה יותר רעב, גם הרבה יותר רעב, אבל עוד פעם, אני חושב שזה יותר גדול מזה.
3: אתה יודע מה הוא חזר? מדויק.
4: הוא חזר... גם לפני הוא היה מדויק, קורץ, גם לפני, גם לפני.
3: אתה יודע למה אני מתכוון מדויק? לפני, קניקובסקי כשעזב לפרנץ ורוש, היינו רואים אותו מחסה שטחים ולא מפסיק לרוץ, וקראנו לו אנרג'ייזר. הפעם הוא מדויק, הוא נתן למכבי תל אביב. אתה זוכר כשדיברנו, לפני שהוא הגיע, שאלתי אותך, תגיד, קניקובסקי יכול לנפק למכבי תל אביב מסירות חכמות, מסירות עומק,
4: העברת
3: כובד משקל המשחק מאגף לאגף? אמרת לי, זה בדיוק השחקן.
4: זה בדיוק השחקן שהיה חסר למכבי תל אביב.
3: זה השחקן שהיה חסר למכבי תל אביב, ולכן אנחנו אומרים שכל מי שידו, לידו, טוב יותר.
4: בדיוק, קורץ', נגעת בסיסוקו, אבל תסתכל גם על דור פרץ. דור פרץ גם בעונה שעברה שלא היה לו את גבי, הוא עשה עונה מצוינת, אבל בתוך העונה הזאת היו לו הרבה רגעים בעונה, שבגלל שלא היה לו שחקן כמו גבי שמאזן את הקישור כל כך, אוקיי? הוא הרבה פעמים היה צריך לעשות דברים שדור לא טוב בהם. נכון. וזה הדברים שגבי טוב בהם. להזיז את המשחק של מכבי, לקבל את הכדור בין הקווים. פתאום דור מתעסק אך ורק בתנועות מקו שני, אך ורק בלהיות מסוכן ברחבה ולהביא למכבי מספרים. למה? כי יש לו את גבי שיתעסק בדברים האלה, וגם, כמו שנגעת, תראה את סיסוקו פתאום, איך נראה עם גבי.
3: אבל רגע,
4: שחקן אחר לגמרי.
2: רגע, גוטי, זה, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את כתב וואלה רענן ברנובסקי, וגם כדי לשמוע גם על מה שאנחנו ראינו אתמול, וגם האם נראה משהו, כי אנחנו, בוא נגיד, קצת פחות מ-25 שעות אטום חלון העברות בישראל.
3: לפני שרענן יאמר, אני רוצה להקפיץ לרענן לבולה, בסדר?
2: אוקיי.
3: רענן, אתה איתנו?
2: הוא דווקא, הוא במשחק ראש יותר טוב.
3: רענן, אתה רוצה וולה או משחק ראש?
5: לא, אני בולה.
4: יש לו משחק ראש כמו שלי.
3: לבולה? אז אני אגיד לך, בפרט שטל בן חיים פה, למה כשהפועל באר שבע עושה את ההצגות שעושה, זרן קוז'וך מקבל את כל הבמה? למה מכבי תל אביב, אני לא שומע קודם כל קני מילר? זה מעצבן אותי, כי קני מילר הוא זה שמחטיף את הקצב במכבי תל אביב, הוא זה שנותן לה שקט, הוא זה שמקנה ביטחון עצמי לשחקנים. ברעיון שלו אני קולט עד כמה הוא בטוח בעצמו, עד כמה הוא נותן להם קו ודרך, ובסופו של דבר הוא נוגע בכל אחד מהשחקנים, והשחקנים האלה מחזירים לו על קר הדשא.
5: גוטי, יכול להיות שאתה לא מאזין לאנשים הנכונים, ולכן אולי לא שמעת את הפרגון לקני מילר.
3: יאללה, אז בוא נאזין לך.
5: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שקני מילר מחובר מאוד למכבי תל אביב, זאת גם הסיבה, היו כאלה שמדברים על זה שהוא היה ברירת מחדל וכל מיני כאלה.
3: משקוש.
5: אני אומר לך שכבר בשנה שעברה, עוד לפני שהוא זכה בגביה, עצם שיטות העבודה שלו ועצם החיבור שלו לחדר ההלבשה...
4: אבל רגע, אני רוצה לגעת בזה, רענן. מה זה... כן. הוא היה ברירת מחדל בסוף, איך שאתה לא הופך את זה? כי אם הוא לא היה ברירת לא, מחדל, אם הוא לא היה, אז כן. הוא לוקח גביה,
3: ויום אחר כך יש לנו שלום על ישראל. דיווח.
5: אז קודם כל, אני לא זוכר שבמכבי תל אביב הוציאו הודעה שקני מילר סיים את תפקידו. אם אנחנו מדברים...
2: לא, אין בעיה.
4: אתה לא צריך שמכבי תל אביב תוציא הודעה שהוא סיים את תפקידו, אם הוא סיים חוזה.
5: טל, אתה היית במכבי תל אביב איזה יומיים, אתה יודע איך דברים מתבצעים.
2: לא, אבל רענן, אני חייב לדייק אותך. אין ספק שלא הוציאו, כי ידעו שהוא אופציה שלישית, רביעית, שמרו, לא יודעו, הוא סיים.
5: יכול להיות.
2: אבל אני מסכים עם טל, אני מסכים עם טל שאם הוא היה מועמד מספר אחד מההתחלה, יום, יומיים, ארבעה ימים אחר כך היינו רואים הודעה, לא חודש.
3: אז אני חייב להגיד לכם משהו.
4: כי כן ניסו עם מאמנים אחרים, קוץ.
3: בסוף גמר גביע המדינה, כשאני ראיתי את מכבי תל אביב, בטדי זה היה, יונתן כהן היה שדרן ואני הייתי הפרשן, באתי ואמרתי ליונתן כהן, זה ניצחון של מאמן. אני ראיתי את מכבי תל אביב וזה היה ניצחון של מאמן, ואני אמרתי ליונתן שאני לא אופתע לחלוטין אם קני מילר יישאר המאמן של מכבי תל אביב.
4: ובסוף מבחן התוצאה, הוא באמת נשאר המאמן ועושה עבודה טובה, אבל אפשר להגיד שלא ניסו למצות את המועמדים אחרים.
5: כשאומרים ברירת מחדל זה כאילו קצת מוזיל, אני חושב, את ה... את המעמד שלו, ואני חושב שהמעמד שלו לא היה כל כך נמוך, ומה שבאתי להגיד שכבר בסוף השנה שעברה הוא היה, הוא סומן כאחד שיכול להיות במועדון, במערכת גם לעונה הזאת.
3: עזוב, טל, אז הוא היה אופציה שנייה,
2: לא משנה, כרגע הוא שם.
3: זה לא קשור בכלל.
2: כרגע הוא שם, כמו שאתה לומר.
4: כרגע הוא שם והם לקחו החלטה נכונה, אנחנו רואים.
2: אז בוא נתייחס לעובר, רענן, מחר סוף חלון העברות, 7:00, האם מכבי תל אביב עדיין רוצה להתחזק, או שהיא אומרת בוא, אנחנו מעל הליגה?
5: לא, מנסים מאוד להתחזק, אני יודע שנכון לאתמול לפחות, שאני דיברתי עם מי שדיברתי, אז כן יש ניסיונות, יש את השם של מוגן בוקלה, השחקן של מת, שאני שומע שהיו קצת קשיים במסע ומתן להביא אותו, אבל הוא כן נמצא על הפרק, אני יודע שהם גם מנסים להביא אולי עוד שחקן ישראלי, אני לא יודע אם זה יהיה בעמדת הבלם או יהודי, אם זה יהיה בעמדת הבלם או בעמדת החלוץ, אני לא חושב שיצליחו כבר להביא את אחד מהשניים, את מלמד או את תורג'מן, למרות שאנחנו יודעים שב-24 שעות האחרונות לפעמים משום מקום צצות להן עסקאות כאלה ואחרות.
2: רגע, שאת אומר בלם, זה אלכסנדר סירוטה עוד על הפרק?
5: זה שם שעלה על הפרק, כן, זה שם שיכול להגיע, זה שם שאני שומע שדיברו איתו בימים האחרונים, למאזינים שלנו שהשם נשמע מוכר, זה אותו שחקן ששיחק כמובן...
2: כן, בלם של מכבי חיפה היהודי, כן, היהודי אוקראיני.
5: עם שורשים יהודיים ששיחק על תקן ישראלי, כך שאין בעיה לצרף אותו לסגל, אם וכאשר זה יקרה. ואני חושב שמכבי תל אביב יעשו מאמץ לפחות עוד שחקן אחד ב-24 שעות הקרובות. תראו, אם זה זר, זה צריך לקרות הערב לכל המאוחר מחר בבוקר, בגלל כל הסיבור של להביא וויזות וכאילו כאלה. אם יש להם כבר מישהו, אז כבר הכל מסודר לו מבחינת הניירת. אם אין להם מישהו, אז תודה,
2: תסתדרו
5: עם מה שיש.
2: אני רוצה לשאול אתכם,
5: אבל כן יש נכונות.
2: אני רוצה לשאול אתכם, אמר רענן, ובצדק כנראה שזה לא ילך עם גיא מלמד ואלון תורג'מן.
3: לא צריכים.
2: אז אני, זה מה שרציתי לשאול, ראיתי אתמול את מדמון, צריכים?
3: מצוין, לא צריכים.
2: צריכים את תורג'מן או את מלמד?
3: אני מבחינתי לא צריכים, אני חושב שמה, אני, כמאמן.
4: אם אירופה היה צריך קואוצ'
3: לא, אין אירופה.
4: אז עכשיו לא צריך, אני
3: א יש אמירות מהמשחק אתמול. בנארו זה אמירה, בעמדת המגן השמאלי.
2: בנארו מדהים היה.
3: מדהים היה אתמול. אחרי שרוי רביבו עזב, אמרנו לעצמנו מחטש. לא אמרנו בור, אמרנו מחטש. בנארו השתיק את כולם. מדמון נכנס מצוין, וכמה שיתנו לו יותר ביטחון עצמי.
2: סוף סוף, ראינו שפת גוף של אחד שרוצה, שנכנס.
3: הוא יכול להיות המחליף של סוקלר לחלוטין. אושר דוידה, נכון, לא אהבתי את
2: הבירבור. הפיו-פיו?
3: לא אהבתי את השטות הזאת. אבל אושר דוידה, אבל אושר דוידה במה שהוא מביא באחד על אחד, סוף סוף אני רואה את הבגרות שבה.
2: ומה אם ישם לאיוס?
3: של אושר דוידה, חכה, הוא בינתיים גול ממטר גם אתה היית נותן.
2: לא בטוח, לא בטוח שגם אני הייתי נותן.
3: זה מדמון, פרגן למדמון על הבישול הזה.
2: קודם כל זהו, ואני רוצה להתעכב איתכם רענן, אני רוצה גם לשמוע מה אומרים על מדמון. אני לתחושתי, אתמול הוא הבין אני לא יכול לשחק יותר משחקים, כשאני מקבל גם דקה או שתיים, אני צריך להיכנס בטירוף, ומדמון, בואו, בסוף יש לו את זה, אנחנו יודעים.
5: אני חושב שמדמון, ודיברנו על זה, אני אפילו חושב שהייתה לי שיחה עם גוטי על זה, על זה שאין וקום, ושחקנים יקבלו הזדמנויות, והצטרכו לנצל, והנה אמרתם בנארוש, מגן ימני, אולי מגן שמאלי, אמרנו, בדיוק שרביבו הלך, עליתי אצלכם לשידור, ואמרתי, כרגע, אתה לא תביא תואם רביבו, כי אין, לא ישראלי ולא זר.
3: באמת.
5: יש לך את הבנארוש, ברגע שהוא יקבל את ההזדמנות, הוא יצטרך להתנפל על ההזדמנות הזאת. אותו דבר מדמון. מדמון יודע שיכול מאוד להיות שמחר יגיע עוד שחקן התקפי למכבי תל אביב, ויכול להיות שהוא אומר לעצמו, רגע, יש לי עכשיו רבע שעה להיכנס, אני צריך לטרוף את הדשא, גם אם זה 7 דקות, 8 דקות, אתמול כן ראינו את זה ממנו, מה שלא ראינו ממנו במשחקים קודמים, ולפעמים הוא נכנס קצת מבועץ בחילוף, ולפעמים הוא נכנס קצת עם הראש למטה,
3: זהו, זה נגמר, עזוב, ברגע שאתה מפקיע שער בדרבי, יגיד לך טל בן חיים, ברגע שאתה מבשל את השער השלישי, הרביעי, באותו רגע, אתה נותן את הרביעי, מבשל את השלישי, זהו, זה מה שהיה מת, אתה קדימה, ואתה...
4: אבל הוא יצטרך להמשיך את המומנטום הזה, לעלות על הגל הזה עכשיו.
3: הוא ימשיך, אני אומר לך שהוא ימשיך.
5: אבל בשבת הוא יכול שוב לעלות מהספסל.
3: לא.
4: מה זה הוא יכול שוב? הוא יעלה שוב מהספסל.
3: אבל רגע, אבל טל...
5: הוא יעלה, אני אומר. לא, אני אומר, הוא יכול לעלות שוב מהספסל, ואז הוא יצטרך מה? אבל...
3: ענן, הוא כבר אצל האוהדים מקוטלג, וכבר הוא יקבל את השירים שלו, ואת העידוד שלו, והוא יעלה עם ביטחון עצמי.
2: אוי ואבוי אם הוא יעשה פרצופים.
3: הוא יעלה עם ביטחון עצמי, והיה שחקן אחד שקיבל אצלנו הרבה ביקורת, ואני חייב לפרגן לו, זה רז שלמה.
5: נכון.
3: תקשיב, רז שלמה קיבל הרבה ביקורת בתוך מכבי תל אביב. הרבה פעמים שמעתי בתוך מכבי תל אביב שאומרים שהוא לא מרוכז והוא יש לו תשתות שלו במשחק וכל הביי פרודקט הזה. אני אומר לך, במשחקים האחרונים, כולל טרנר, כולל אתמול, רז שלמה לא פחות טוב מכמרה, הצמד הזה עושה עבודה באמת.
2: מה, זימון לנבחרת?
3: כן, יהיה.
2: מכה?
3: כן, בוודאות.
2: רז שלמה בלם לנבחרת ישראל עכשיו?
4: לפי היכולת שלו כרגע, מגיע לו. אני מסכים עם כל הביקורת שהייתה לפני. כי לפני הוא באמת היה שווה גול כל כמה משחקים.
2: אני חייב להגיד עדיין, אני חייב להגיד עדיין, שנכון שהוא היה טוב אתמול, והוא שחקן טוב.
4: הוא טוב מפתיחת העונה.
2: הוא טוב מפתיחת העונה, ואני לא מדבר עליו או על קמרה, זה לא מעניין אותי. אין סיכוי שבקבוצה ישראלית, אסנטה על הספסל. אין סיכוי כזה, אני לא רואה שום סיטואציה כזו,
4: שאסנטה
2: על הספסל, לא מצליח להבין את זה.
4: יש רגעים בכדורגל, וייסי, אתה כרגע לא יכול לגעת ברז שלמה ובקמרה. גם אם אתה מאוד רוצה. אני אגיד לך שאני חושב שזה צמד בלמים לאליפות, אני אגיד לך שאני חושב שזה מספיק טוב למכבי תל אביב, ואני לא חושב. אבל כרגע, אחרי פתיחת העונה הזאת, אתה לא יכול לגעת בהם. אין מה לעשות אי אפשר.
5: אני אגיד עוד משהו. אני מזכיר לכם שהסנטה החמיץ משחק אחד, שהוא היה חולה או פצוע. ואז מכבי תל אביב מנצחים את מכבי חיפה, מנצחים את הפועל באר שבע. אפשר לגעת בהם, חד משמעית. כן, אתה לא יכול לעשות שינויים בגלל שקוראים לו הסנטה.
2: זה לא כי קוראים לו אסנטה, זה כי הוא ארבע רמות מעליהם.
3: אבל וייסי,
2: עם כל הכבוד לשניהם, אני לא רוצה להגיד.
4: אז רגע, מה, אחרי 3-0 על מכבי, אחרי 3-1 סליחה על מכבי חיפה ו-4-1 בטרנר, אתה נוגע בצמד הבלמים שלך בגלל שאסנטה בריא?
2: עד משמעית. אני בעיניי עוד פעם, שימצא איך אפשר, אסנטה לא יכול להיות בחוץ.
4: לא
2: מכיר אותו בחיים.
3: חייב להגיד לכם מילה, יש דבר בין בלמים שנקרא תאום. והתאום הזה בין שני הבלמים, אני קולט אותו. מתי שחקן יוצא לחלוץ והשני מחפה עליו מאחור? סגירה ימינה, סגירה שמאלה. כרגע יש תאום בין קמרה לבין רז שלמה, אסור לגעת במרכז ההגנה הזה.
4: בוא נגיד ככה, אבל קואוץ', בוא נגיד ככה. כל עוד הסנטה בריא, זה לא יישאר ככה לאורך.
3: בסדר, אבל רגע, זה נותן לנו להבין. מה העומק שיש במכבי תל אביב, עוד מספר לנו רענן, שרוצים לחזק את הקבוצה, ושכחנו שסגיב יחזקאל חוזר מפציעה, ועידו שחר עולה בשלהי המשחק, והסנטה כבר דיברנו עליו.
5: דן גלאזר עוד לא
3: מדבר. דן גלאזר עולה, ובליץ' עוד מעט יחזור.
2: אגב, רענן, לפני שאנחנו נפרדים, אם אמרנו בלמים, מה מעמדו של איתי בן חמו?
3: בלם רביעי.
2: לא, הוא נשאר? הוא נשאר או שאנחנו יכולים לראות משהו בים האחרון?
3: נשאר, לא, לא.
5: הוא התחיל את העונה לא רע, אני יודע...
4: זה תלוי אם יביאו בלם.
5: כל מיני קבוצות בהשאלה, אבל קבוצות ככה, אתה יודע, מתחילות למלא את הסגלים שלהם.
3: מכבי תל אביב, לדעתי לא
4: צריך... קודם, אם יבוא סירוטה, יש מה להחזיק את איתי בן חמו, שיש לך ארבעה בלמים?
2: לא, אבל שוב, זה רק עד מחר כל הדיבורים האלה.
5: אוקיי.
2: מעניין מאוד.
3: לא מביא סירוטה, לא מביא חלוץ.
2: לא מביא אף אחד.
3: לא, מביא את השחקן כנף. מה שמו?
2: בוקולה, בוקולה.
3: ראיתי...
5: בוקלה.
4: בוקולה, ברקולה? אתה מדבר על ברקולה?
3: לא, ראיתי... ברדלי. ראיתי כמה קטעים שלו, של אחד על אחד, יציאה מהמקום, רקטה, שחקן מאוד מאוד עם צעד ראשון, לא תמיד מקבל
4: החלטה נכונה. בוא נדבר על ברלה רגע, בחיית, בוא נדבר על ברלה.
2: אז רגע.
5: חברים, רק כן, אני אגיד לכם להתראות.
2: אנחנו ניפרד מרענן ברנובסקי, המון תודה.
3: תורות טובות, מה חתימה טובה.
5: אחלה חברים,
2: תודה. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות שחוזרים.
3: ברלה.
2: מבטיח, גם ברלה וגם הפיו-פיו. הבטחתי לטל. פרסומות, ונחזור לדבר על פיו-פיו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חג

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: שלומי, בוא
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה. חוגגים.

0: לפני המבצע.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני אש?
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: לא, בוא נתחיל בברלה ואחר כך נקדיש לפיו פיו.
8: וואו, איזה כיף לראות אותו. תקשיב, איזה כיף.
7: אתה יודע מה? אתה יודע איך...
8: והוא הדוגמה הכי טובה לשחקן...
7: ששנה שנייה?
8: לא, מה זה? לא, לא שנה שנייה, הוא מינואר מצוין.
7: כן, נכון.
8: מינואר הוא כבר מצוין, מאז ש... אם אני לא טועה, מאז שלזטיץ' הלך. לזטיץ', אמרתי את זה גם על החלוץ שהיה בביתר, איך קוראים לו, ברח לי השם עכשיו.
7: מה, ניקולה, איפה
8: השם? ניקולסקו, ניקולסקו. כאילו ניקולסקו הגיע בתקופת לזטיץ', כאילו הוא עשה הכל בשביל להכניס אותו לא טוב לעניינים. אוקיי, לא נותן לו לפתוח, הוא בריא, מכניס אותו דקה 85. אז אותו דבר ראים לברלה. כאילו הוא עשה הכל בשביל לא להכניס אותו לעניינים, וזה התבלגן לו, והייתה לו פתיחת עונה לא טובה. איך שלזטיץ' הלך, תקשיב, איזה שחקן, איזה אחד על אחד, איזה יציאה מהמקום, איזה כיף. ובגלל זה גם אמרתי, מאז מילסון, לא ראיתי כנף במכבי תל אביב, שנראה כמו ברלה.
7: אני אגיד לך מה יפה.
8: הוא עדיין לא מילסון, כן?
7: אני אגיד לך מה יפה בברלה.
8: אבל הוא הכי קרוב, מאז.
7: אני אוהב שחקנים, שכשהכדור אצלם, כל האצטדיון קם, כי הוא גם אם הוא 35 מטר, הוא אומר, יקרה פה משהו.
8: ברור.
7: וזה שחקן כזה, אתמול, כל פעם שהכדור היה אצלו, אני אמרתי, רגע, עכשיו יהיה פה משהו.
8: שמה, אי אפשר לעצור אותו.
7: רגע.
8: קוקו, מגן מצוין.
7: מגן לא פרייר בכלל.
8: מגן מצוין, אתמול לא נראה כמו...
7: בדיוק, פרפר אותו.
8: כאילו קשרו לו את הרגליים.
7: בואו, פרפר אותו. בואו, אני אגיד לך משהו מבחינת ורלה. המונדיאל עשה לו טוב. הוא חזר מהמונדיאל עם ביטחון עצמי. קני מירר בכלל נותן ביטחון עצמי. אני רואה על כל אחד מהשחקנים.
8: הוא לא ממציא, קוץ, זה מה שאני אוהב. ורלה, קו שמאל שלך. דוידה, קו ימין שלך.
7: לא, פעם אחת הוא המציא וזה עלה לו ביוקר במשחק נגד צסקה.
8: לא, עזוב נקודתי, נדבר באופן כללי, הוא לא ממציא לרוב. הוא לא ממציא.
7: תראה, יש מאמנים, נכון, אתה יודע, יש גישה אצל מאמני כדורגל, אחד, המצאות, והשני, the best surprise is no surprise. זאת אומרת, עזוב, לך עם מה שאתה יודע, זה טוב. ואז נגד צסקה, סופיה, הוא המציא, שם הוא קיבל בראש, וחזר להיות בדרך הנכונה, בדרך המקצועית הנכונה של מכבי תל אביב, והדרך הנכונה עברה לכנף שמאל. תשמע, בדרך כלל אתה היית כנף שמאל. אני לא אשכח משחק. אתה רוצה סיפור קטן?
3: בטח, אני מת על סיפורים.
7: אנחנו משחקים באנדורה, משחק נגד הבויות, אבל... קשה, וואלה, קשה.
3: רק המסע, רק המסע.
8: לא, גם המסע, גם סינתטי. גם הם נוטניקים כאלה, מציקים לך.
7: נותנים ברגליים, אתה לא מבין.
8: פייסי, איזה שחקנים מעצבנים יש לאנדורה, הם רבים איתך כל המשחק, מקללים אותך, צופטים אותך בקלות. איך שנגמר המשחק, אומר לך, תביא לי את החולצה.
7: נכון.
8: בא לך לתת לו פצצה לפנים.
7: עכשיו, שמה. ואני כאילו מתבאס על המשחק של הנבחרת ולא עושה שינויים. פתאום בא לי יוסי אבוקסיס, עוזר מאמן באוזן, אומר לי, שמע רגע, תעביר את טל בן חיים ימינה, משום שהמגן השמאלי שלהם זה כבד, טנק רץ במקום. אמרתי, בוא ניתן לראות שתי דקות, הסתכלתי, ראיתי כבד, טנק רץ במקום, העברתי אותו ימינה.
8: איך שהוא אומר לי, איך שהוא אומר לי, תעבור ימינה? אני לא יכול להגיד לו כלום, כן? פחדתי ממנו, אבל איזה בעסה בפרצוף, מה זה בעסה?
7: שתי דקות. הוא עושה לו ורט, אחד על אחד, מוציא רוחב, ואומר דמר אחד אחד.
8: עד אפס, ואז נגמר ארבע.
7: נכון.
8: הבנת?
7: יפה מאוד.
8: אבל ברלה...
3: נתת את החולצה למישהו?
8: מה? נתתי לו, רציתי לתת לו את החולצה עם בוקס לפנים. אני אומר לך, מגן, כל המשחק צובט אותך, מרביץ לך, מקלל אותך, זה?
7: אבל, ברלה, תשאיר אותו בצד שמאל. עזוב אותו.
8: גם אני בגדול, קורץ.
7: נכון.
8: גם אני ששיחקתי, תשאיר אותי בצד שמאל.
7: נכון, זה אחד פעמי.
8: זה היה נקודתי, אבל זה גם עבד.
3: אבל כמו שאתה אומר, הוא התמודד... אחד מהמגנים הטובים, אולי אני חושב שאנטווי יותר טוב, אבל...
7: אנטווי התקפית יותר טוב. הגנתית?
8: קורץ, אנטווי לא פרייר גם במאבקים, הוא גם מהיר מאוד. מגן מהיר תמיד קשה איתו.
3: אחד מהמגנים הכי טובים בארץ.
8: בוא נגיד טופ 3 בליגה בוודאות.
3: ואתמול זה היה, אני לא אגיד קל, אבל הוא ניצח אותו בהרבה מאוד מאבקים.
8: מה זה? היה לו קל.
3: לא רציתי להיות עדין, חיכיתי שתתפרץ.
8: לא עדין, אל תהיה עדין, צריך להגיד את האמת, הוא עשה לו אתמול... בואי
7: נגיד לך משהו, אליו ורלה זה מסוג השחקנים המגוונים, אתה נותן לו לרגל, יש לו את הרקטה, את הצעד הראשון, הוא עובר אותך, פתאום הוא עושה את התנועה לעומק, הוא עושה לך סימן עם העיניים, טק, הוא יוצר את המאוץ בתנועה לעומק, עכשיו לך תרדוף אחריו, אליו ורלה, שחקן מגוון, ברגע שיש לו גם את הביטה מרחוק, נכנס פנימה, מהמשבצת, לבינה החוקה, או לפינה הקצרה, מגוון מאוד, שחקן, כמו שמכבי תל אביב, צריכה, שחקן שעובר שוויון.
3: בוא נדבר על דוד, ואז גם נעבור להפועל תל אביב, כי גם הייתה מפסידה אתמול, מה, אהבת, לא אהבת,
8: פיו פיו,
3: היום ראיתי גם כתבות שזה יכל להציס
8: אפילו יותר. אויב הציבור, אושר דוידה, אויב הציבור.
7: בוא לא נעשה מזה אויב הציבור.
8: תגיד, יש לי שאלה, יש לך שאלה, קוץ', יש לך שאלה. אני שיחקתי בדרבי, שעומר דמרי נתן גול, עומר דמרי זה אח שלי, כן? חברים טובים. עומר דמרי נתן גול לשער 11 ועשה פיו פיו. אז מה קרה? אז הכל בסדר, כדורגל, מה קרה? ומה, עדי הפועל אמרו לו, נו, עומר, לא עושים את זה.
7: בואי נגיד לך מה שאני חושב, אתה תגיד לי את דעתך.
8: אז יאללה, מספיק עם הצביעות הזאת כבר, הכל בסדר, לא צריך לעשות פיל מזבוב.
7: קודם כל, בוא נתחיל בלפרגן לאושר דוידה על המשחק שאושר דוידה יודע לנפק בשבועות האחרונים.
3: חזר לעצמו.
7: אושר דוידה, מבחינה מקצועית.
8: גם זה בגלל קני מילר, קואוצ'.
7: נכון.
8: אתה כנף ימין, קח ביטחון, יאללה, תראה לי מה אתה יודע.
7: אושר דוידה, קני מילר נותן לו את הביטחון, קני מילר נותן לו את השקט, הוא בא מכנף ימין, רגל שמאל, צעד ראשון, השאר בטרנר, אתמול, כדורגל יוצא מהכלל טוב. עכשיו, אני אגיד לך את דעתי, מדינת ישראל נמצאת עדיין באיזושהי טראומת מלחמה. וכשאני רואה שחקן, מרסס, עושה לי לא טוב. זה מה שאני מרגיש.
8: לא מסכים איתך, אי אפשר להתווכח עם הרגשת.
7: זה מה שהרגשתי באותו רגע.
8: אי אפשר, אז אני לא מתווכח עם הרגשת שלך.
3: ואם רן זהבי עדיין היה משחק והיה עושה את זה?
7: רן זהבי, אני כמאמן נבחרת אמרתי לו, כאילו, מה אתה עושה? כאילו, אני באתי לרן זהבי בפנים, אמרתי לו, תגיד, למה עכשיו הפיו פיו הזה? מה עכשיו ייתן לך?
8: זה החגיגה שלו, מה, הוא התחיל עם זה מתישהו.
7: אז הוא לא הסכים איתי, זו דעתי, וייסי.
8: בסדר גמור, לא חייבים לחשוב אותו דבר, אבל גם אני אומר, די עם המוסר הכפול, וייסי. וייסי, די עם המוסר הכפול.
3: לא, רגע, אני חזק אותך.
8: שחקן שלכם בהפועל תל אביב ואומר, עשה את זה לקהל של מכבי, לא אמרתם מילה.
3: אני רוצה לחזק אותך.
8: להפך, אמרתם לו כמה הוא גדול. אז עכשיו דוד עושה את זה לכם, אז עכשיו, למה, מה זה הצביעות הזאת, תגיד?
3: רגע, אני רוצה לחזק אותך. אני אתמול ראיתי את הקהל עם אבוקות וחזיזים, לא נראה לי שהם בטראומה.
8: כן.
7: זה משהו אחר. משהו אחר.
3: החזיזים והאבוקות.
8: הפיצוצים האלה זה בסדר, אבל
7: אני יודע שאני בתור מאמן כדורגל, טל בן חיים בתור שחקן כדורגל, זה קודם כל אתה צריך.
3: לא, גם טל ידע להציס כאן.
7: אנחנו על קר הדשת, בוא תקשיב.
8: תגיד, אני אומר לך את האמת, למה אני אומר את זה, קואוץ', למה אני אומר את זה? אני יודע מה זה שחק בכנף, אוקיי?
7: נו.
8: ללכת להרים קרן, ללכת להוציא אאוט, לעשות אחד על אחד סיים ליד שער 5.
7: כן.
8: אתה יודע,
7: אני לא יודע, לעמוד על הקו.
8: לא, לא, סליחה, לא, אני לא אמרתי שאתה לא יודע.
7: לא, אני לא יודע להכין את עצמי לאספה בטדי.
8: קואוץ', אני לא אמרתי שאתה לא יודע, אני בא לדבר על דוידה, אוקיי? אני בא לדבר מהמקום של דוידה. אתה עושה את זה, אתה מתקרב לשם, אין כללה שלא מקללים אותך, אין מחלה שלא מאחלים לך, ואני לא מדבר עכשיו עליך. דבר על אשתך ועל הילדים ועל ההורים. אז נתת גול, ואתה דם חם, ואתה דופק 200, ועשית ככה. אז מה, באמת ירה להם?
7: תהיה גדול, תהיה גדול. אתה רוצה
3: להסביר לך, קוץ', אם הוא היה נגיד עושה להם שקט, זה אותו דבר מבחינתך?
7: לא.
3: או תנועה של העירייה?
7: שקט.
3: אוקיי, זה תנועה של העירייה?
7: שקט קיבלתי.
8: אז אני אומר לך שבוא נעשה שקט?
3: גם היה.
8: הרי למה, על מה זה יושב? על זה שהוא היה שחקן של הפועל תל אביב בסוף.
7: נכון, אז זה גם ליוס.
8: אוקיי, על מה זה יושב? גם ליוס דפק. בדיוק כמו עירייה. עזוב אותך, נו. אתם לא יכולים... אתם לא יכולים, הקהל של הפועל תל אביב והפועל תל אביב כמועדון, לא יכולים מצד אחד שעומר דמרי זה בסדר שעשה את זה לשער 11, ואושר דוד הזה לא בסדר שעשה את זה לשער 4-5.
3: כן, אבל תבוא, אני מביא לי עומר דמרי לפני 20 שנה.
7: 200 שנה שאני לא זוכר את זה בכלל, אבל לא משנה.
8: מה ההבדל? תגיד מה ההבדל?
7: לא, אני לא זוכר את עומר דמרי.
8: זה שזה היה לפני 10 שנים, זה...
7: אני לא זוכר.
8: מה ההבדל?
3: לא, אני מדבר על מבחינת, אתה אומר לא להיות צבועי.
7: טל, אני לא זוכר את
3: זה. זה צביעות. שנה לפני.
7: סבבה.
3: זה לא שזה העונה.
7: סבבה, טל, אני לא זוכר את עומר דמרי עושה את זה, אבל אני...
8: אני אראה לך, תכניס לנו לריל, אני בטוח שיהודי תעשה מזה מה שלים.
9: זה בדרבי, זה 2-2 לפני שזה היה מיופך 3-2 סוזה.
8: בדיוק, תודה רבה.
7: סבבה. בסופו של דבר, אנחנו על קר הדשא, אמרת קהל, אמרת זה, אנחנו על קר הדשא, אנחנו צריכים לשמש דוגמה, גם אני ישבתי, עמדתי בטדי על הקווים, והייתי מכין את השחקנים לרגע שאני עולה לכללות. אז מה, ולא זרקו, ולא גרעינים, ולא ניקינו עם הידיים, ולא כלום. אל תהיה גדול.
3: אתה מאמן, נראה לי זה שונה. טל, אני יכול לפתוח הכל?
9: וייסי, גם מאמן, ראינו את קלינגר פעם אחת בדרבי, גם נפל שם.
3: טל, אני יכול לפתוח הכל?
7: הכל, מה זה שאלה?
3: היה לך אז את המקרה עם מכבי חיפה, נכון?
8: איזה מקרה?
3: שמשהו שאני זוכר שהראו תמונה, שאתה עושה שקט, אתה עושה זה, אבל לא טועה, ואז לא דרשו עמדה לדין.
8: בוא נגיד לא מופרך.
3: לא, אז השאלה שלי, זה לא. שאלת המשך, אם זה רק נגד הקבוצות הגדולות, אם נגיד אין סיכוי שעכשיו אשר דדי וידה עושה את זה להפועל ירושלים.
8: דווקא הוא אמר אתה... שהוא עשה את זה נגד מכבי חיפה, נתן גול.
3: מכבי חיפה זה גם.
8: שנייה, זה עשה את זה עכשיו נגד הפועל, בוא נראה, לדעתי הוא ימשיך עם זה.
9: בינתיים
3: אני זוכר, ולפני זה דיה סבא לקהל. עשה סימן על מבושב, נקרא לזה ככה.
8: כן, כן.
3: ולפני זה דיה סבא מול הפועל חיפה.
8: זה נגיד משהו אחר.
9: דיה סבא סימן עם הגרון.
8: זה תנועה, מה, שאתה מחזיק את זה, זה... אני גם לא חושב שזה כזה נורא, אוקיי?
9: זוכר דיה סבא עשה עם הגרון.
3: דיה סבא עשה ואמר שזה חגיגה הזדהות עם אנדרטייקר, נכון?
9: כן,
3: אז היו חגיגות כאלה.
8: תגיד, אתה יודע, זה קורה בכל העולם. רק אצלנו עושים את זה כזה דרמה, נו, תפסיקו עם זה בכלל, תפסיקו.
3: קודם כל, אנחנו לא יודעים, אולי גם ברדיו פירנצה עושים בלגנים
8: כאלה. יכול להיות. אתה יודע, להבדיל, לאו מסי בברנבאו מוריד את החולצה מול האולטרס של ריאל, מחזיק, עושה ככה. מה קרה? כל השחקנים של ריאל רצו אליו, ובלגן, ודרמה, ועניינים. הלו, זה כדורגל.
3: כי זה לאו מסי. זה שואו. אם היה עושה את זה סוארס, לא, היו רצים.
8: אבל, אין בעיה, זה לאו מסי, מצד שני זה שחקנים של ריאל בצד שני. אתה עושה את זה לריאל מדריד, אתה לא עושה את זה לאפות תל אביב.
3: לא, אני אומר, אם זה היה עושה את זה סוארס, היו רצים.
8: לא, גם לא חושב, לדעתי מהצד. אני חושב שאצלנו מקצינים, זה הכל.
9: זה חלק מהשואו, אלן שנה שעברה חגג מול יונייטד ועשה להם שקט לקהל, ובכל...
7: אין לי בעיה עם שקט.
3: לי
7: אין
3: בעיה
7: עם
3: זה.
8: אני אומר לך,
3: אגב, גם מאוד אהבתי, יחסו עליי, אבל אני חושב ששחקנים, אם אני פחות מתחבר לזה שלא חוגגים, אם אבי נימני יכל לחגוג אחרי שער בביתר מול מכבי תל אביב, אני חושב שאפשר לחגוג, זה לא כזה אסון, אם אתה חוגג נגד קבוצה ששיחקת נגדה. ושאלה יוס אתמול חגג, אמרתי, לא אגיד וואו, איזה תותח, אבל וואלה, גבר.
8: חד משמעית.
3: קבע שער גדול לקריירה שלו,
8: אין בזה כלום.
3: בוא נרגע, בוא נדבר על הפועל תל אביב.
7: מחגיגה לחגיגה.
3: אמרת לי אליפות.
7: בסדר, מה עכשיו, אתה נפל עליי כי?
3: לא, אני לא רוצה, אני רוצה
8: לשאול
3: אותך, אני רוצה לשאול אותך, עדיין, אם לא קרה כלום.
7: אז בוא אני אגיד לך, הפועל תל אביב הובסה אתמול, אמנם, 4-1, עד ההרחקה של סתיו טוריאל, הפועל תל אביב לא נפלה ממכבי תל אביב.
8: לא נפלה, אבל עדיין הייתה פחות טובה קודש.
7: לא, לא מסכים. לא רוצה, לא, לא יותר טוב, לא יותר טוב, היה שוויוני מוחלט, היו דקות שהפועל תל אביב שלטה בקצב המשחק, הניע את הכדור, הביא את האוסו וטוריאל למצבים, ובסופו של דבר הפועל תל אביב נפלה על ההרחקה מטופשת של סתיו טוריאל, והשחקנים האלה צריכים להבין, למה אתה הולך ומקבל כרטיס צהוב אחרי שאושר דוד הלך עם
8: הפיו פיו הזה. אבל עוד יותר טיפשי, עוד יותר טיפשי, אתה כבר יודע שיש לך צהוב.
7: נכון.
8: מה אתה נכנס לטאקל הזה עם ורלה? אתה רואה שהוא הולך להרוויח אותך, תיתן לו לעבור אז פחות.
7: בסדר, אבל זה כבר כשאדם שלך...
8: כאילו טעה פעמיים.
7: זה כבר בדיוק, בדיוק, זה בדופק 180.
8: אבל גם זה בדופק 180, שאתה מקבל גול בדרבי ואתה רואה שחקן ש...
7: תקשיב טוב, אם ברדה...
8: זה לא בסדר וזה לא בסדר.
7: אם ברדה לא לוקח לו חצי מסכורת על הצהוב הראשון שהוא קיבל, עזוב אותי, תקשיב.
8: חצי
3: מסכורת,
8: גול,
7: שפ אלף יורו, הוא צריך לקבל?
8: כן, כן, כן.
7: זה הכל.
8: כן, אלף יורו. לא יקבל, אין להם קודטים.
3: מה, לגעת, למה לגעת בכסף? מה אם אני עושה את
8: האות פה? מה?
3: רגע, רגע, רגע, רגע.
8: אתה יודע כמה כסף אני שילמתי? אתה יודע כמה כסף אני שילמתי? אני הייתי משלם לאבי ריקן וליואב זיו. יואב זיו בהתחלה היה לפני שפרש, ואז אבי ריקן. כל חודש הייתי משלם אלף, כמעט כל חודש צהוב על צהוב לא מחויב.
3: אבל תגיד, אם אני עושה היום טעות, אז שדולב יקנוס אותי?
7: מה, ברור.
8: די, נו, זה לא אותו דבר. וקודם כל, כן, אם עכשיו תיפול בלשונך.
9: אני אקנוס אותך.
7: אם אתה עושה טעות שמביאה אותך לכרטיס אדום, הוא חייב לקנוס אותך.
3: אוקיי.
7: איזה שאלה זאת? עכשיו אני בא ואני אומר לך.
8: ברור, מה? סתיו טוריאל.
3: אז מעכשיו אני מדבר פחות.
8: לא, תהיה יותר זהיר. תהיה יותר זהיר.
7: תקשיב רגע. סתיו טוריאל צריך שלם, אתה יודע מה, עזוב אותי, לתת 1,000 יורו לקופת קבוצה, שאחרי זה יעשו את זה.
8: בטח, כזה חד משמעית, אני איתך קוץ', ברור.
7: שיעשו את זה אחרי זה מה שהם רוצים.
3: יש כזה דבר, קופת קבוצה.
8: מה יש לך, מה אני מסביר לך, וייסי? קבוצה, יש ערך קבוצה, יש ערך, יש ערבים, ערבי גיבוש, מה?
3: אוקיי. אז טל בן חיים, אם אין הרבה ערבי גיבוש.
8: הרבה מאוד, אתה לא יודע כמה.
9: למה, טל בן חיים קיבלת הרבה אדומים?
7: אנחנו בפועל תל אביב ב-2010.
8: אדומים לא צהובים, לא מחויבים, כן.
7: הפועל תל אביב ב-2010, עד עכשיו אנחנו מחפשים את הקופה.
3: כן?
7: כן.
8: מי היה אחראי על הכסף?
7: אל תשאל, בוא.
8: נראה לי שאני יודע.
3: גם אני יודע, איך אמרו? זו הייתה תקופה של מישהו אחד.
7: בדיוק. באירופה. תקשיב רגע. תקשיב רגע, אני חוזר, כי זה עכשיו מרתיח אותי. סטף טוריאל שחקן גדול, סטף טוריאל, אתה יודע, היה לצ'ה, היה דיבורים. קואץ',
8: אתה.
7: זה לא, אבל לא, זה
8: יכול לקרות, צריך להיענש.
7: זה בסופו של דבר עלה להפועל תל אביב בדרבי, בתבוסה.
3: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו בתור מאמן דווקא. אהבת את החילוף ההתקפי, טירוף? למה לא? שתיים, אחת.
7: לא עושים את זה בדרבי, אני אגיד לך מה.
3: תשמע, היה לי,
7: בסוף ראיינתי את ברדה, ובסוף היה לנו, אתה יודע, גם הוא שם, לא הסכמתי איתו, בא, אמר, אני, לא מעניין אותי. כאילו, אחד, אחד, שתיים, אחד. 3-1,
3: 4-1 שלא אוהב את שתי הקבוצות.
7: לא בדרבי! וזה,
3: אהבתי.
7: לא בדרבי.
8: אני מסכים פה עם הקואץ'. גם אני ב-2-1 אוהב לראות מאמנים שהולכים על כל הקופה, מכניסים חילופים זה.
7: לא, אני לא.
3: הוא הפוך ממנו. אני אמרתי שאהבתי, הוא אומר לא אהבתי.
7: הפועל תל אביב...
8: לא, אז אני עם הקואץ' בדרך כלל, לא בדרבי.
7: הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים...
8: לא יכול לקרות.
7: תעשה, לך על זה עולים. בדרבי, כשאתה מסתכן, כשהקהל של היריבה מתחיל לספור לך 1, 2, 3, 4, וזה לא יכול להיגמר יותר, לא עושה את זה בדרבי. לא בדרבי. מסכים.
3: אז מה, בדרבי זה בסדר להפסיד 2-1?
7: כן.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
10: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
11: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
12: האומן 17 קניון לב תלפיות.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: 720
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: אופטיקל סנטר.
24: שילמת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: לא תשלח.
4: איך תיקח?
5: אנחנו עם ווינר של יום שלישי, פעמיים כי טוב. מישל, מה נשמע?
6: מה קורה? ערב טוב.
5: ערב צח וזח. מה קורה?
6: ערב צח וצחי.
5: זה נכון. טוב, יש לנו פה
6: ווינר של
5: עוד ערב.
6: כן, יש שתי ירושלמיות.
5: עוד ערב של כדורגל ישראלי. וסידרתי לך גם קפיצה קטנה לחול, אבל בוא נתחיל משלנו, מה שנקרא.
6: כן.
5: עירונית טבריה מול הפועל ירושלים, הערב ב7:30, טבריה ניצחה במחזור הקודם את מכבי פתח תקווה.
6: טבריה עם 6 נקודות, אבל היא
5: בדיוק מחקה את המינוס שלה.
6: מינוס 6, כן, לא האמנתי שתעשה את זה בשלב כל כך מוקדם, האמת.
5: לגמרי.
6: טבריה,
5: כן.
6: זה עוף החול של הכדורגל הישראלי.
5: ממש, מנסים כל דרך ל...
6: ממענים להישבר, זה פשוט.
5: כן.
6: באים להם מהחלון, הם קופצים מהגג. באים להם מהגג, הם נכנסים דרך. זה פשוט לא להאמין. שיבי, שפו, באמת, שפו.
5: נכון, והיא פוגשת את הפועל ירושלים, שמגיעה אחרי שסוף סוף ניצחה עם, ככה, אתה יודע, אחרי 2 מחזורים שכבר חשבו שזה יהיה...
6: ניצחה עם תצוגת כדורגל, עם 4 שערים ב-21 דקות, מה היה?
5: 4-2 על קריית שמונה, גם אופי, חזרה מפיגור, הכל היה שם.
6: הכל. היחסים...
5: בדיוק, והיחסים בהתאם ליכולות של שתי הקבוצות, 2.55 לטבריה,
6: בטח זה מוזן, לא?
5: כן, 2.80 על איקס, ו-2.75 להפועל ירושלים.
6: וואלה, אני אלך עם ניצחון שני בצוג של הפועל. גם בגלל ליאור, גם בגלל ליאור, וגם בגלל ש... יש לי תחושה שהם ינתקו את המומנטום, למרות שזה מוקש לא קטן.
5: אני אגיד איקס.
6: אני ידעתי שתגיד איקס. אני יודע גם מה תעשי במשחק הבא, אני חושב.
5: וואי, וואי, וואי, משחק הבא. רוצה לדבר על המשחק. רוצה לדבר על המשחק הבא, מישל?
6: כן, את בדיוק, את כל הזמן מתנהלת כמו מנהל מקצועי, עכשיו ירדת לקווים, זהו, את מתחילה.
5: אין, אני אסור, אסור, אסור להחליף עמדות בחיים. צריך, מה שאתה טוב בו, תישאר בו.
6: בדיוק.
5: טוב, ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, 8 בערב. ביתר פתחה, לא טוב, לא טוב, את העונה עם 2 הפסדים, תבוסות אפילו. המחזור הקודם הגיע לדוחה, ולמרות שהייתה עם אגב לקיר, בדיוק, עשתה את הניצחון, ה-1-0 הקטן, שאיך אמר אלמוג כהן בסיום, נותן קצת אוויר לנשימה. מכבי פתח תקווה מגיעה אחרי שהפסידה לטבריה, שדיברנו עליה לפני רגע.
6: אבל אחרי שהן ניצחונות, כן, עם 6 נקודות, היא לא ציפתה, בואי.
5: היא פתחה את העונה יפה עם 2 ניצחונות, ואני מזכירה לכולנו שעל הקווים עומד.
6: שזיו אריה על הקווים.
5: בדיוק. מיודענו זיו אריה.

0: צריך לזכור שהמשחק גם הערב הוא בבלומפילד כמשחק בית של ביתר.
1: נכון.
0: 4.40 ל-X ו-5.90 למכבי פתח תקווה.
1: אני חושב שקצת מוגזם, ויהיה לביתר משחק לא קל. אם ביתר תפקיע שער בתחילת המשחק, אז זה משנה תמונה.
0: אבל מישל, אנחנו פה בשורה התחתונה.
1: שורה התחתונה, אני הולך על ניצחון של ביתר.
0: של ביתר.
1: כן.
0: אני הולכת איתך, אין לי שום ברירה אחרת.
1: אם לא, מה היה? אז ביום שישי תהיה תוכנית סופר מעניינת. מה שאני אגיד לך?
0: קודם כל, תמיד תהיה תוכנית סופר מעניינת.
1: לא, ברור, אמרתי סופר. עושיתי את הסופר.
0: אקסטרה. טוב, אז אמרנו אחת, בהצלחה, מה שנקרא. גביע הליגה, סיבוב שלישי באנגליה. ליברפול מול טוטנהאם, 22:00. ליברפול עשתה תיקו עם פולהאם בליגה, אחרי זה היא ניצחה את אתלטיקו מדריד בצ'אמפיונס, וטוטנהאם פתחה את העונה על הפנים, ממש, היא מגיעה אחרי שתי תוצאות תיקו 0-0 בליגה, אין לה עדיין ניצחון אחרי 4 מחזורים, והיא גם לא כבשה שערים, שזה נתון מטורף. הניצחון היחיד שלה עד כה היה בסיבוב הקודם של גביע הליגה, כלומר היא לא כבשה שערים בליגה, אבל בגביע, היא הצליחה, לא סתם, 5-1 היא ניצחה. ליברפול 1-55, תיקו 3-55, טוטנהאם 4. ליברפול. נכון? אחת, מישל.
1: נכון, אתה מדי במקומי.
0: אולי אתה רוצה להרחיב, אני לא יודעת.
1: לא, אני חושב שאני אלך עם ליברפול.
0: יאללה, גם אני. והמשחק האחרון שלנו יפגיש את רואי רביבו שלנו, ואלצ'ה שלו עם ריאל מדריד, זה לא פחות ולא יותר.
1: אגב, ראיתי אותו, ראיתי את כל המשחק של אלצ'ה מול נו, ביום שבת. אבל תקשיבי, הופעת בחורה סופר מוצלחת הייתה לו.
0: איזה כיף. טוב, נקווה שיימשך, ועוד היום מול ריאל מדריד. היא עשתה תיקו 1-1 עם בלבאו, ועכשיו היא עוד לא ניצחה בעל הליגה, שזה לא להיט. ריאל ניצחה את ראיו ויקנו במחזור הקודם, לפני זה היא ניצחה את אינטר במחזור הפתיחה של הצ'אמפיונס, והיא ממוקמת במקום השני בעל הליגה, 3 נקודות מברסה המוליכה. שים לב ליחסים, מישל. 10-60 לאלצ'ה. תיקו 6-80. כן, כן.
1: רגע, המשחק באלצ'ה?
0: כן. 10-60, 6-80 על X וריאל מדריד 1.15.
1: לא, מה אני אגיד לך? כאילו, אני יודע שריאל מדריד, אבל מה יש לי עם ריאל מדריד? מה לי ולהם? אני עם מבפה לא בקשר טוב בתקופה האחרונה.
0: כן, הוא לא עונה לשיחות, כן?
1: לא עונה לי פעם, מה הם שולח לי כאילו...
0: מה, אתה רוצה להגיד לי אחת, או שאני אלך חצי סולידי איקס באיזה פנטזיה?
1: לא, אני הולך על כל הקופה, אני שם הלך איקס, כל הקופה אני הולך, 10 נקודה משהו, אני כזה, מה אכפת לי?
0: בסדר, אמרת אחת, אני חצי סולידית, אני אלך על איקס.
1: אני בשביל רביבו, באמת...
0: יאללה, שיהיה לו בהצלחה, נשמח מאוד עם... יתקדם שם ויעשה חייל. מישל, אנחנו חוזרים תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב, נסתמס במהלך הערב.
1: ברור, ברור, נו, לא נותנים לראות כדורגל דקה.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: ביי.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: חמישים אחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
8: האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון.

0: היום שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם וערב טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאויש של צבא ארצות הברית במצר הורמוז והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שהשמיד אותן, כך פרסם שליחנו ברק רביד. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית שהתרחשה ביום שני והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. אלון לי גרין, פעיל מחאה מוכר ממפלגת מקום לכולנו, נעצר בחשד לתקיפת שוטרים בעצרת הזדהות עם תושבי מג'דל קרום בגליל. זאת על רקע הסערה והטענות להקמת מאחז לא חוקי על אדמתם. מוקדם יותר היום קיימו בקק"ל דיון חירום על האירועים בעקבות פניות ממנהיגים ופעילים פוליטיים מהצפון. נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%, גבוה כמצופה, אך בשיעור מעט נמוך מהתחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%, שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, עד כאן מחדשות 12.
18: קיץ ברדיו ירושלים.
19: 101 FM ו-89.5 FM.
20: It's too hot.

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. הזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, רוב ערוץ הספורט. איך אמרת? אוהדי מכבי חיפה, אל תדאגו, אנחנו כאן. מה, להסתנבר מה-4-0, להבין שזה התחלת תהליך, להגיד רגע, עוד לא קרה כלום, איפה אתה שם?
4: רגע, אני אגיד לך, אתה זוכר מה אמרת לך אחרי ה-2-1 נגד הפועל רמת גן?
3: כן.
4: אתה זוכר מה אמרת לך אחרי ה-2-1 נגד הפועל פתח תקווה?
3: אני לא הייתי פה.
4: אז אני אומר לך שצריך לדעת לחבק את הניצחון, את ה-2-1. אני כבר היו סביבי בכדורגל מספיק אנשים שב-2-1 יקמו פנים, שב-1-0 יקמו פנים. אם אתה מעקם את הפרצוף שלך אחרי, ואתה מחפש רק תרה אחרי ניצחון, לא תקבל את הניצחון הבא.
3: אני אמשיל לך את זה מה שאומר חבר טוב שלי שאנחנו משחקים פוקר. לא נעים אני מקופות קטנות.
4: בדיוק. אז עכשיו אני בא ואני אומר לך, כשאתה מחבק את הניצחון נגד הפועל רמת גן, וכשאתה מחבק את הניצחון, צריך לדעת לנצח את הפועל רמת גן, גם מה לא, נתניה הפסידו להם אתמול 2-0.
3: אמת.
4: וצריך לדעת לנצח גם את הפועל פתח תקווה הזאת של עומר פרץ, שדרך אגב אני מאוד מורזב ממנו, הפתיחת עונה,
5: קבוצה. אבל זה הכל ציפיות, זה הכל ציפיות, זה הכל בהתאם למועדון שאתה, לתקציב שיש לך, למטרות שלך באותה עונה.
4: הכל נכון, אבל צריך לדעת.
5: לא יכול לשפוט את מכבי חיפה למכבי נתניה.
4: לא הבנת. באותו רגע נתון צריך לדעת לחבק את הניצחון. וכשאתה יודע לחבק 2-1 קטן, אתה מקבל גם 4-0 גדול, זה הכל.
3: השאלה אם זה 4-0 שמצהיר משהו.
5: ועדיין תסכים איתי.
4: לא, יכול, לא, אני אמרתי מצהיר? אני לא מצהיר כלום.
3: לא, אני שואל.
4: זה כמו, אתה יודע, הולכים עכשיו לקלפי, ועזוב, נו, זה שאתה מצביע, אז זה אומר שזה שהתבטא
3: לו. לא, אני רק שואל, אם עכשיו מכבי חיפה יכולה להחשיב את עצמה כחלק מהמאבק.
4: עוד 3 נקודות. עוד
3: ויש לה הגעלה שיש לה עוד 3 משחקים קרובים שאמורה לנצח את 3.
4: עוד 3 נקודות. לא, לך על המשחק הקרוב. נגד מי?
3: דבריה.
4: דבריה. עם דלת?
3: עם דלת? עם דלת טף וטט.
4: הבנתי.
3: הכל תופס בדלת.
4: תביא עוד 3 נקודות. כל 3 נקודות.
3: לא, ואז זה הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה. אני אומר, הסריה היא סריה שהם יכולים למצוא את עצמם.
4: למה? זה קל נגד מכבי פתח תקווה?
3: לא, הם יכולים למצוא את עצמם עם 18.
4: לא יודע. תביא עוד 3 נקודות, זה עוד ביטחון עצמי. עוד ביטחון עצמי זה ברז'או שמקבל את כל השבחים, וברוניניו וכל החברים מסביב, כל אחד מהם, איתן אזולאי, ראית אתמול את הגול? בוא נעשה גול.
3: מה זה ראיתי? ראיתי והרווחתי.
4: זה אומר?
5: שהוא שם איתן גול ראשון.
4: אני לא יודע את הדברים האלה. וואלה, זה גול קל.
3: חשבתי שהיא תהיה פנדל.
4: זה גול.
5: ועדיין תסכים איתי שגם לא היה מופרך להיות 2-0 קריית שמונה דקה 30.
3: חד משמעית.
5: בגלל זה אני אומר לא להסתנבר.
4: זה היום, אם ולוורדה נותן לנו כזה גול, אנחנו אומרים וואו.
3: לא, אין בעיה, אבל אני מסכים עם טל. אני מסכים עם טל, עדיין לא להסתנבר.
5: לא אמרתי. ידענו גם אתה ואני.
4: לא אמרתי.
5: ידענו גם אתה ואני קואוצ' גם לבקר אותו. על ההתנהגות שלו בבלומפילד, ולא מעט פעמים.
4: הכל נכון.
5: בשלוש אחד נגד מכבי תל אביב.
4: אנחנו אורגינל. אנחנו באים.
5: נכון, בדיוק. עכשיו צריך להגיד את האמת, איתן אזולאי מקדים, באמצע של מכבי חיפה יש ים שחקנים טובים. יש עלי מוחמד, יש ירין לוי, יש רטנר, יש מלא שחקנים טובים. ברק בחר לא מוותר עליו, והוא יודע למה הוא לא מוותר עליו, כי איתן מסוכן.
3: הוא הפייבורית של ברק.
5: איתן שווה גולים, איתן שווה בישולים.
3: הוא לא, אבל הוא בעיניכם לא עושה בורות באמצע גם?
5: לא, ממש לא. בורות הוא לא עושה. הבעיה שלו זה רק בהתנהגות, ובזה שהוא מאבד את הראש לפעמים במשחק.
4: ברגע שהוא מרוכז, הוא שחקן מצוין למכבי חיפה. אני אגיד לך משהו. זה הבועט מחוץ לרחבה הכי טוב שיש לנו היום בכדורגל.
3: וואלה.
5: הוא וברוניניו, כן.
3: לא, אני מדבר מהישראלים.
4: הישראלים?
5: כן.
6: אוקיי. טל, הוא הכי טוב מהדחוסים?
3: לא, לא.
5: ממשפחת הדחוסים?
6: אני שמעתי על מטל.
5: טוב אחד בליגה.
3: מה?
5: שמעתי על מטל. משפחת הדחוסים, יש לך מלא כאלה, יש לך הוא, אבו פאני. אתה יודע, יש לך הרבה
3: סכים. דיה סבא. דיה, בוא, אם דיה מעל כולם בעיניי, מה שהוא עושה שם בטורקיה.
5: בוא נחזור רגע למכבי חיפה. שאל משפחת הדחוסים בליגת
6: העל.
4: בוא נחזור רגע למכבי חיפה, אתה זוכר את ההפסד בדרבי?
3: ה-3-2
4: מגביע טוטו, ואמרו,
3: אחר כך 3-0 בקריית
4: שמונה. רגע, ובאו ואמרו, תקשיבו, במחצית הראשונה, השנייה, נכנסו השחקנים ונראינו טוב. אני אמרתי לך, תקשיב טוב, אוי ואבוי, שומו שמיים. למה כל הפסד? זה גורם מהביטחון עצמי. עכשיו, בדיוק הפוך. כל ניצחון זה עוד ביטחון עצמי. מכבי חיפה, עוד 3 נקודות נגד טבריה, זה עוד ביטחון עצמי. עכשיו, טל בן חיים יספר לך מה זה שחקן, תראה את אושר דוידה. זה אושר דוידה לפני, לא יודע, כמה חודשים, אושר דוידה עכשיו, זה הכל סיפור של ביטחון עצמי.
3: אז אני אקשה עליך ואגיד לך שעכשיו, כך נקודת מוצא, כולה מה זה ביטחון, אין אנשים יותר בטוחים מהם.
4: יפה.
3: זו קבוצה לאליפות?
4: לא.
3: לא.
5: ברור.
4: אני אגיד לך למה לא.
5: אני עדיין עומד על המשפט שלי, אני עדיין עומד על המשפט שלי, מכבי חיפה. מקום 5 כמו אליפות.
4: אז אני אגיד לך, לא, לא, לא. אבל אני אגיד לך למה לא.
3: כן.
4: כי אני עדיין לא חוזר בי, שלון וייק, איתי מאוד, צעד ראשון, נוראי.
5: צונאמי לא מגן צונאמי, שמאל בקו 4 בחיים.
4: צונאמי, עם כל הכבוד, אתמול היה בלם, עם כל הכבוד לגול שהוא נתן אתמול.
3: גם, היה, עם... עוד פעם, אמרנו, שני מצבים נפגע בי שם, כאילו, תהיה.
4: לא, בח... זה הסיפור.
5: וגם הגול שפסלו לקריית שמונה ב-1-0, לא יודע.
4: היה.
3: לא, היה נבדל.
5: גולים מאוד,
3: גולים
5: מאוד.
4: היה נבדל. ואל תשכח שקריית שמונה משחקת ב10 שחקנים, מאיזו דקה?
3: דקה מוקדמת יחסית מאוד.
4: מחצית ראשונה.
3: כן, במחצית ראשונה.
5: אז עוד פעם, בגלל זה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו בהתחלה. קואוץ' מנצחים, תחבק את הניצחון, אבל במקביל את שקר לעצמך.
4: לא.
5: אז בוא נראה. את שקר לעצמך.
4: למה מישהו משקר במכבי חיפה? למה
5: ברק בחר?
4: למה ברק בחר לא יודע בדיוק איפה הנקודות טובה?
3: מה אתה חושב? מה אתה חושב?
5: אני מדבר על מכבי חיפה.
3: מה אתה חושב?
5: שהם בתוך תוכם יודעים שזה לא זה. אוקיי? כי נגעת בהפועל רמת גן, נגעת בהפועל תחתית.
3: אז הם לא משקרים לעצמם. אתה אומר שאתה חושב שכן יש מי שמשקר לעצמו.
5: לא, אני אומר עוד פעם, מה שהקואץ' אמר, הוא אמר עכשיו תחבק כל ניצחון.
4: נכון.
5: אוקיי? עכשיו אני מסכים עם זה. והוא השווה את זה למכבי נתניה של הפועל רמת גן, שמכבי נתניה שהפסידה להפועל רמת גן.
4: לא השוויתי. לא, הוא רק אמר, זה לא כזה פשוט לנצח את רמת גן.
5: מכבי נתניה לא מכוונת לאליפות ואין לה תקציב של 120 מיליון שקל, והיא לא מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי.
4: הכל נכון.
5: מסכים איתי?
3: אתה חושב על שבמכבי חיפה מסתנברים?
5: אני חושב שיש מי שמסתנבר ויש מי שבתוך תוכו יודע שזה לא מספיק לאליפות נקודה.
4: אוי ואבוי, במכבי חיפה, אם יש מי שמסתנבר מ-4-0 אתמול על קריית שמונה, או מאחד הניצחונות שלעצמם שצריך לדעת לחבק אותם.
5: בסדר, אז יש לנו הסכמה, צריך לדעת לחבק, מצד שני לא לשקר לעצמך, כי זה לא נראה טוב.
3: אז איך כן מחזקים את ההגנה? כי בסופו של דבר, פדרה, אולון וייק, צונאמי, בתאי, הם יהיו פה עד ינואר לפחות.
4: צריך לחזק את משחק ההגנה.
3: איך?
4: לעזור להם. לדעת בדיוק מתי ללחוץ גבוה, ומתי לרדת לסוג לאחור, לעמדות
5: הגנה. ואני רוצה לראות את ברק בחר הישן, ברק בחר המגוון.
4: שמשנה
5: שיטות. לא נעול על 3-4-3 עם הכדור ובלי הכדור, הוא ב-4-3, לא אוהב לראות את זה. לא אוהב לראות את זה. אמרתי, אני שחקתי נגד ברק בחר, בשש אליפויות שלו הייתי הקבוצה שהתמודדה איתו.
4: אני...
5: הוא יכול להוביל עליך 2-0 והוא משנה שיטה.
4: יכולים לבוא ולומר מה שרוצים. אני רואה את ברק בחר מתפקד כמו שצריך.
3: גם הוא מקבל ביטחון ממשחק למשחק?
4: ברור. מה זה? זה לא אותו ברק שלפני חודש.
5: איזה שאלה הזאת. בסוף וייסי עומד 9-12. איך שאתה לא הופך את זה?
4: כן.
5: והיכולת זה לא 9-12.
4: רק לראות את ברק בחר... פותח את הרעיון אתמול עם החיוך שלו, שאנחנו...
3: זאת אומרת, חזר החיוך לפניו.
4: חזר החיוך לפנים שלו, ברק בחר יש לו ביטחון עצמי, ברק בחר יודע עכשיו איך יותר להפיק מהשחקנים שלו, גם הוא בתוך תוכו, וגם ליאור רפאלוב יודעים, ששני הבלמים הם שחקנים, כולל פדראו, שלושה, שחקנים לא מהירים.
5: כילנו אמר באולפן שהם מהירים ומהירים מאוד.
4: לא,
3: מי אמר?
4: הוא לא אמר, הם מהירים, לא. הוא אמר...
3: ברק.
4: לא, ברק...
5: ברק בחר אמר לנו באולפן, אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב.
4: אני אגיד לך מה הוא אמר לנו.
5: קואץ' אמר לו שיש לו שני בלמים איתיים,
4: הבלמים זה הדבר האחרון שהם נקודות...
3: אולי הוא רוצה לחזק אותם, הוא יודע שהם...
5: מה הכוונה? זה שהוא חושב שהם מהירים, אני לא יודע, כאילו, תודה. זה לא מה שאנחנו רואים.
3: אני רוצה לשאול אתכם על עניין המגן השמאלי. עדיין נשגב מבינתי איך מכבי חיפה, אלא אם יקרה משהו פה ב-24 שעות שנשארו,
5: בלי מגן שמאלי. דווקא פה צריך לבוא לקראתם, וייסי. דווקא פה צריך לבוא לקראתם. למה? כי הם נכנסו לסיטואציה סופר בעייתית. גם עם הפציעה של קורנו, גם עם הפציעה של פיינגזיכט.
3: לא, אני לא קונה את זה. אל תגידי פציעה של קורנו.
5: אל תגידי פציעה. אני גם אגיד לך למה.
3: אל תגידי פציעה של קורנו שהקראתה עונה שעברה.
5: אבל קורנו צריך לחזור אוקטובר נובמבר.
3: בנובמבר הוא חוזר.
5: דצמבר.
3: נו, רגע.
4: אתה פציעה כזאת, איך חזרת?
5: אוקיי, חזרתי לאותו דבר.
3: לא משנה.
5: אבל הפציעה שלי הסתבכה הרבה יותר ממה שאני מאחל לקורנו שלא הסתבך ככה.
3: אבל בכל מקרה שנה הוא לא ישחק כדורגל. 10 חודשים. הוא כבר לא משחק 9 חודשים, נכון?
4: אנחנו נאחל לו את כל הבריאות שבעולם, ואנחנו נאחל לו כמה שיותר מהר.
5: אז מה, אתה מביא מגן פיגורה, מגן שמאל, שיש לך גם קורנו שצריך לחזור עם חוזה, וגם פיינגלזר שצריך לחזור עם חוזה? אני לא מסכים איתכם. דווקא פה אני יכול להבין את מכבי חיפה. דווקא פה ספציפית.
4: חד משמעי.
5: להביא איזה פלסטר כמו צונאמי כזה.
3: אבל אין פלסטר. מי הפלסטר?
5: זה פלסטר, למה?
3: קני סייף הוא הפלסטר כרגע.
5: אוקיי. אבל עכשיו זה צונאמי.
3: כן, אבל צונאמי הפלסטר כבר נקרא, הבינו שהוא לא מתאים.
5: לא בטוח, למה? בגלל אתמול?
3: מה זה בגלל? לא, אתמול עלה קני סייף כבר.
5: אוקיי. בגלל אתמול ספציפית, אתה בטוח שלא תראה יותר את צונאמי מגן שמאל?
3: אם אני אראה אותו מגן שמאל, אני במכבי חיפה בבעיה.
4: בואו אני אתן לכם דוגמה, בסדר? טל, ביתר ירושלים, ירדן כהן. אוקיי? כמה זמן הוא כבר נהדר?
3: עוד מעט מדבר על ביתר.
4: תקשיב טוב, זה משפיע על הקבוצה מאוד.
5: מסכים איתך, אתה יודע מה ההבדל אבל, הקטן?
4: נו?
5: שלביתר ירושלים אין שני מגנים כאלה שהולכים לחזור.
3: אבל מתי הם חוזרים?
5: מה זה מתי? הוא צריך לחזור בנובמבר, זה עוד חודש וחצי.
3: עוד חודש וחצי, אני לא יודע, אנחנו כבר בספטמבר.
5: אני לא אומר, תקשיב, אני אומר שדווקא במקרה הזה, בניגוד למרכז ההגנה, שלדעתי לונדווייק זה לא מספיק, ופדראו לא שחק הרבה זמן, והיו צריכים ללכת אולי על בלם אחר, או בלם נוסף, מוכח יותר, מהיר יותר, שחקן יותר טוב, דווקא פה בצד שמאל, אני יכול להבין את השיקול, בגלל שהם נכנסו לסיטואציה מאוד מאוד טריקית.
3: תגיד, זה יכול לקרות בריאל מדריד וברצלונה?
4: לא.
3: שאין מגן שמאלי בסגל, כי אולי יחזור ההוא בנובמבר?
5: תקשיב, תקשיב.
3: אני לא
5: נתלה,
3: מכבי
5: חיפה ויש ריאל מדריד ברצלונה.
3: מכבי תל אביב, מכבי חיפה ביחס, היא ברצלונה וריאל מדריד של
4: איזה. אז בוא נגיד לך משהו.
5: של ישראל, כן.
3: במכבי תל אביב זה היה יכול לקרות עכשיו שאין אפילו את שחר רוזן או את בן ארוש.
5: תגיד, במכבי תל אביב אין לך בגן שמאלי עם רגל שמאל.
3: למה? יש לך את שחר רוזן? תביא לי מישהו.
5: שחר רוזן, אוקיי.
3: תגיד לי, הבאתי מישהו מהנוער, העליתי בגללו, אבל כשאין לך אחד כזה בסגל, אחד.
5: אז למה? שזה התפקיד שלו. אז הנה, תגידו לך קני סייף.
3: אבל קני זה לא התפקיד שלו.
5: מה זה לא התפקיד שלו? קני משחק את כל התפקידים מאז שאני מכיר את השחקן הזה.
3: אתה אומר לי קני זה התפקיד שלו מגן?
4: אתה יודע,
3: אני פחות מסכים.
4: אתה יודע שאני בא ואני אומר לך, שאותה מכבי חיפה שאנחנו מדברים, ואתה אומר לי, תגיד, היא מועמדת לאליפות, ואני אומר חלון, נכון?
3: כן.
4: אתה יודע על מה לא?
3: על מה?
4: סך הכל, על מגן שמאלי, ועל אחד מהבלמים. זה הכל.
3: אבל אם יש בלם דוגמת פלניץ' צ'ק בסיו ומגן שמאלי קורנו הטוב, מכבי חיפה מועמדת לאליפות.
4: עולם אחר.
5: עולם אחר לגמרי, כן. עולם אחר לגמרי.
3: אז אתה אומר מהקישור וההתקפה אתה מרוצה.
4: לגמרי, תמיד אמרתי
5: שכל
4: קבוצה אלופה צריכה שני שחקנים של אחד על אחד. אחד לא מספיק. וכשגם הבאת את ברז'או וגם הבאת את ברוניניו, זה שני שחקנים שוברי שוויון ש... כל הגנה, כי בסופו של דבר, גם נגד טבריה, הם ישחקו נגד הגנה צפופה. נגד הגנה צפופה, אתה צריך את השחקנים האלה של היחד.
3: אז בוא נדבר על ברז'או, מה, מכבי חיפה פגע? אפשר להגיד?
4: כן.
5: כמו שזה נראה אתמול, חד משמעית, מה? כמו שזה נראה אתמול, חד משמעית. אבל גם פה, בסוף עשה משחק אחד. אתמול, לשמור על יציבות.
6: עידן אמר לי, כמו שזה נראה,
5: בינגו.
3: לא, אבל אני קודם כל לא נראה טוב, אגב מכבי חיפה מחמיאה מאוד על ההחתמה, אומרת היו הרבה ביקורות על ליאור רפאלו, ועכשיו יש מחמאות, הצליח להביא במקום בנסון מהיר.
4: שמע, כמו שהוא ידע להביא במקום בנסון את ברז'או, ככה הוא היה צריך בשנייה האחרונה שלך, לא, עד מחר, עד מתי?
3: שבע.
4: עד היום?
3: עד מחר בשבע בערב.
4: עד מחר בשבע בערב להנחית פה מגן שמאלי.
3: מעניין, אגב, אהבתם את העניין שברוניניו עבר לאגף שמאל? אני פחות.
5: לא, בכלל לא. 10.
4: לא משמעותי.
3: לא משמעותי? אני פחות הרגשתי אותו אתמול.
4: אני אגיד לך מה.
5: קוצ'ו, לא כנפנו.
4: לא, ברור. אבל יהיו משחקים שאתה תרצה אמצע קשה. ואז...
5: זה המשחק?
4: לא. לא.
5: תגיד קריית שמונה?
4: לא,
3: אבל לדעתי זה חלק ממה שטל אומר. קבי חיפה לא ננעלה, מי יכול להיות כנף שמאל שלה? פעם זה גורא, פעם זה סדריק דון, עכשיו זה ברוניניו.
5: רגע, מה זה גורא? זה גורא או חורא? חורא,
3: סליחה.
4: ברגע שיש לך את ברוניניו, זה כבר משנה אם אתה שם אותו בכנף או בעצם.
3: בעיניי כן.
5: משנה, קואוץ'.
4: אז אני חושב שיש לנו פה שובר שוויון, יש לנו פה
5: חד משמעית,
4: יש לנו פה כוכב כדורגל.
5: גם תשים אותו בכנף שמאל, הוא שחקן מצוין, הוא יהיה טוב.
4: אני אומר לך עכשיו,
5: בעשר הוא יהיה הרבה יותר טוב, זה הכל.
4: תחזיר את ברק בכר למשחק נגד מכבי תל אביב, ברוניניו לא פותח עשר. לא פותח 10, אתה משחק 10 עם אמצע קשה,
5: אם הוא היה שם את בוניניו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, בכנף שמאל, והולך על אמצע יותר חזק, הבנתי, אבל נגד קריית שמונה בנתניה, לא רואה לזה הצדקה.
4: אז אני אגיד לך מה אני רואה פה, אני רואה פה את ברק בחר, שבתחילת המשחק חושש מהמשחק, חושש ממרכז השדה, כל עת שמרכז שדה של קריית שמונה לא פריירים בכלל, וככל שהמשחק התפתח,
3: אבל אם הוא היה חושב ככה, אז הוא היה שם את ירין לוי במקום
5: יאיר מרדכי. ברוניניו לא פרייר, קוץ'. גם הגנתית, הוא לא פרייר, הוא מרוויח מאבקים, והוא עובד, הוא לא מטייל במגרש.
3: לא, לא, לא, אחלה, אין בעיה. אני רק אומר, בעשר, אני אהבתי אותו מאוד.
5: אני אוהב אותו מאוד מאוד בעשר, אני חושב שזה סוג השחקן. אני אוהב שכנפיים מרווחים את המשחק, אוקיי? ושחקן כמו ברוניניו צריך להיות במשחק יותר.
4: אין להם, אם ברוניניו בעשר, אין להם עוד שחקן שירווח את המשחק כמו שעושה ברג'או בצד ימין. אין להם. עם כל הכבוד לקנג'י חורה, אני כבר מזמן אמרתי
5: אולי יאיר מרדכי ולתת להם, וברק בחר צריך לתת להם את ההנחיה הטקטית הזאת. תרווח לי את המשחק בבקשה. במיוחד, במיוחד שאין לך מגן שמאל תוקף. אם יש לך איזה מגן שמאל תוקף, שחקן כדורגל כמו קורנו כזה, או אפילו פנגזיך, אז אתה יכול לקחת כנף שמאל ולהגיד לו תכנס בין הקווים.
4: במיוחד כמו במשחק הבא נגד טבריה.
3: אגב, אם אתה כבר מדבר על המשחק הבא נגד טבריה, אז השאלה שלי אליכם, אם וכאשר לא יהיה משהו דרמטי, לפחות לפי מה שאני מבין, פדראו אמור להישאר, וזה הסגל, הוא עדיין נשאר הבלם שהזר השמיני שבחוץ, או שאתם אומרים הוא עדיף על אחד משני הבלמים האלה? ואולי להשאיר את דון בחוץ, או את אחד משניהם?
4: לא, לא, סדר.
5: אני חושב שמכבי חיפה, אמרתי את זה כבר, אני חושב שמכבי חיפה הגדולה, בתקציב של 120 מיליון שקל, אם בסיטואציה שהיא נמצאת עכשיו, לא צריכה לחשוב על המענק הזה, אוקיי? זה לא צריך לנהל אותה. היא צריכה לשחק עם השחקנים הכי טובים. ומי שהשחקן הכי טוב, צריך לשחק גם במחיר ששחק עם שמונה זרים, כן?
3: מה אתה אומר, גוטי?
4: מסכים.
3: כן. מעניין.
5: תגיד, עשית תקציב 120 מיליון, בשביל מה? בשביל להיות הישגי, נכון?
3: לא, אבל אף קבוצה אחרת לא מבטרת. אף אחד קבוצה אחרת לא מבטרת על זה.
5: אף קבוצה אחרת, אוקיי. מכבי חיפה, זו דעתי. 120 מיליון שקל תקציב, 116, 120, 124, לא רלוונטי. ליאנקל שחר הרבה יותר חשוב להיות הישגי, להיות שם במאבק על האליפות עד הסוף. ואם לא זה, אז להיות שם במאבק על אירופה עד הסוף. אוקיי? ולא 4 מיליון שקל אלה שיורידו לו מהתקציב ממשרד הספורט.
4: איך אמר...
5: בסדר, זה לא מכבי פתח תקווה.
4: איך אמר שלומי
5: ארבל? או כל מועדון אחר.
4: איך אמר שלומי ארבל?
3: פספס יצא קם, קוץ' טולמי.
4: בדיוק.
3: שלומי נאו נרווס.
4: סטפ ביי סטפ יצא קם.
3: כן. רוצה לשאול אתכם גם על ירין לוי, אתמול הוא נכנס, רק קצת נראה יותר משוחרר, כשהוא נכנס.
5: זה היה יותר משוחרר שאתה נכנס בתוצאה כזאת, וייסי, אין מה לעשות.
3: כן, לא, זו התוצאה או העניין שזה הוא הבין, אני פה, לא משנה מה.
5: אני חושב שהוא ידע מההתחלה, והוא גם, אתה יודע, מה שיוצא החוצה, ומה שקורה בתוך מכבי חיפה, זה לא בהכרח אותו דבר.
3: נכון.
5: אני לדעתי, ירין לוי החזירו אותו למכבי חיפה, נתנו לו חוזה חדש לארבע עונות, שדרגו אותו בשכר, מבחינת, לדעתי,
3: אגב, לא חוזה חדש, האורך נשאר אותו דבר, רק שדרגו אותו בחוזה.
5: אוקיי,
4: התנהלות נכונה מאוד.
5: איציק, ליאור, אני לא חושב, ברק, אני לא חושב שבכלל זה היה אישו שהוא ילך לבית ירושלים.
3: עובדה, ברגע שיאנקל הבין שזה יצא בשמו ואמר, יאללה, ככה תנפנפו את זה.
5: יפה, בדיוק, אז אני לא חושב, אז בהמשך למה שאתה אמרת, אמרת אולי בגלל שהוא יודע שהוא נשאר, לדעתי הוא יודע שהוא נשאר מההתחלה.
3: לא, לא שהוא יודע שהוא נשאר, הכוונה שכבר, גם הקהל כבר זהו. ירין לוי פה, אמר יאנקל שחר, אז אולי זה קצת שחרר אותו.
5: ויעשה נכון, הקהל של מכבי חיפה, אם ישחרר את הסיפור הזה.
3: חד משמעית, תקלו על הילד.
5: שהוא שר נגד ביתר, לא שר נגד ביתר. תתמכו בילד, זה ילד שלכם מהמחלקת נוער שלכם, שחקן כדורגל מצוין, שעשה דברים מאוד מאוד יפים בביתר ירושלים בשתי עונות האחרונות, יכול לתרום למכבי חיפה, שחררו את השטויות האלה, תתמכו בילד, בסוף הוא יחזיר לכם על המגרש.
3: שחקן האחרון שאני רוצה לשאול אותו עליו אתכם, נובקוביץ', מה התרשמות עד כה? כי במכבי חיפה מאוד מרוצים, אני, אתה יודע, חלוץ מבחינתי זה אמרתי, אני בניגוד לתזה של הרבים פה, של ורד,
4: אם יבואו
3: במכבי, חלוץ צריך
4: לכבוש. אם יבואו במכבי תל אביב ויגידו לי מרוצים מאסטר סוקלר, אני אבין למה הם מרוצים. משום שהוא מעורב במשחק, ומשום שהוא יודע לבוא, לצאת מהרחבה ולעשות דאבל פס.
5: הוא מפתיע אותי ממש, קוץ סוקלר, זה נושא אחר.
4: משום שבגול הראשון של הקבוצה נגד באר שבע, איך הוא הסיט את הכדור, משום שהוא הופך להיות בורג משמעותי מאוד במשחק ההתקפה של...
3: ואומרים, נובקוביץ' מוסיף לנו נפח, דברים, לא מרגיש את זה?
4: לא ראיתי את הדברים האלה. עדיין לא ראיתי את הדברים האלה.
3: אבל אתה אומר עדיין להמשיך איתו. הבאת חלוץ זר?
4: כן, כרגע כן.
5: ברור, מה זה?
4: כרגע כן.
3: לא, ברור, אני אומר, הבאת חלוץ זר?
5: אם אני לא טועה, מחזור רביעי, הוא עומד עם שני שערים, נכון?
3: מי?
5: נובקוביץ'.
4: שער אחד,
5: נכון.
3: שער אחד במשחק הקודם, אבל לדעתי שלושה משחקים. הוא שיחק במשחק הראשון?
4: שלושה משחקים, שער אחד.
3: לא פתח, נכנס מהר. וגם צריך לתת לזכותו שלא נתנו לו לעשות ההכנה באמת.
5: בדיוק, צריך עוד חסד, וחד משמעי צריך להמשיך איתו.
4: חד משמעי להמשיך איתו, ומצד שני, כמו שאמרתי לך, בגלל שזה רק תחילת המהלכים של נובקוביץ', בוא נמתין עם ה...
3: ובקטנה, כי עוד מעט רון נכנס ולוחץ לנו על הפרסומות, מה קורה לילה בתאי? שנה שעברה אני מאוד התרשמתי, לא התחיל את העונה כמו שראיתי.
5: מה מאוד התרשמת בעונה שעברה?
3: אולי זה היה, אתה יודע, בשדה קוצים, איך שאומרים, כל קוץ הוא פרח, אבל הוא נראה עוד יותר טוב מאחרים, אני חייב להודות, בעיניי לפחות.
5: אני חושב שהוא עשה עונה שעברה, עונה סבירה, לא מעבר, קבי חיפה צריכה מגן אם אני יותר טוב, זה שהוא נשאר, לא אגיד לך שנפלתי מהכיסא, כי הוא לא היה כזה גרוע, אוקיי? אבל כשאתה מביא זר, אתה מצפה ממנו שישדרג את הקבוצה, ולדעתי בעונה שעברה לא רק שהוא לא שידרג, הוא ירד לרמה של הקבוצה.
4: שחקן הגנה טוב, יציב, צריך לתרום יותר בכל מה שקשור למשחק התקפה.
6: הוא לא בטופ 5 מגנים ימניים בארץ היום.
5: זה הכל. לא? וזה לא יכול לקרות שבמכבי חיפה.
6: אנטוי טוב עליו, קוקו טוב עליו, טברניה טוב עליו,
3: והחלטת שטברניה טוב עליו.
5: גיא מזרחי טוב עליו, סליחה.
6: והזוגי טוב עליו.
4: לא, לא.
6: מה לא?
3: כי אני לא, אני חושב, עוד פעם, אני אוהב מאוד את אלון, אבל אני חושב ש...
5: עזוב את זה, בוא נגיד ככה, הזוגי ובתאי אין פערים גדולים. אוקיי?
6: בדיוק, הוא צריך לשדרג את הקבוצה.
5: בסדר, הוא לא ברמה של אף אחד מהשמות שהוא אמר.
3: היית מביא את אלידסה?
5: אם מכבי חיפה יכולה להביא את אלידסה, ברור, מה השאלה?
3: יכולה?
5: שאלה, אם יכולה.
3: יכולה?
5: לדעתי, אם מכבי תל אביב לא יכולה, גם חיפה לא יכולה.
3: כן, אבל מכבי תל אביב אולי, אתה יודע, לא יכלה בשלב מסוים, החליטה להתקדם הלאה, ואולי עכשיו שהוא רואה שכבר אין.
5: לא, אבל דסה, אני מכיר את אלי, לדעתי הוא מעדיף שער בחול.
3: מעדיף להישאר, כן, אבל כרגע אין.
5: בסדר, הוא ימצא.
3: ימצא.
5: הוא לא דואג.
4: הם לא יכולים לעשות את זה לילה בתאי. לעצמם הם לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, אם עכשיו הם מביאים...
5: די, קואוץ', יש סנטימנטים למישהו?
4: לא, לא הבנת אותי, אתה יודע מה?
3: אומר לעצמם, לא.
4: תגיד, יש לי שאלה אליך, אתה יודע מה... מה נתן לנו להבין ליאור רפאלוב שהוא הביא את ילד בתאי? זה השחקן שהוא הביא מהליגה הבלגית, זה השחקן
3: ש... נכון, עשיתי גניבה.
4: זה השחקן שעליו באמת...
5: בסדר, שורה התחתונה הוא פה קצת יותר מעונה, וזה לא יעשו את זה שובר שוויון.
4: לא יעשו את זה במכבי חיפה.
5: מכבי חיפה...
3: אני דווקא חושב שהוא מגן לא רע.
5: מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה שלא יהיה לה מגן ימני טופ 5 בליגת העל. נקודה.
3: לא, אני חושב שיודית קצת מגזימה היום.
4: אז לאט לאט...
5: אני לא, אני איתו דווקא.
4: לאט לאט הוא ישדרג את הטופ, הוא יגיע לטופ 3. יאללה, בוא נתקדם.
3: יאללה, אנחנו אז גם נגיע לטופ 3 של פרסומות, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
4: דואר ישראל,
6: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ירושלים יודעת
3: שרכבים?
4: יגיד לנו את הרכבים רון, כן כן כן, יש הרכבים.
2: אבל כמו שהבנתי גם אנטוי וגם...
5: בואו ניתן לכם את ההרכב הרשמי.
2: קדימה, לך על זה.
5: ביתר ירושלים כמובן בשער, השוער הדגול מיגל סילבה. אלי מלך, קרבאלי.
4: אלי מלך, קרבאלי, גדרני.
5: מוזי. אינו יוספי.
4: מוזי מגן שמאל?
5: כן. אינו יוספי וורקו, אצילי אנסה ווייסמן. שועה על הספסל, אז הוא לא בסגל.
4: גם סרנה לא בסגל.
5: גם סרנה לא בסגל.
4: נכון?
5: מוצ'ה קלוס, שועה, יונה בן שימול.
4: מה אתה אומר על זה? מה אומר על זה? אבל אנחנו שומעים שהייתה פציעה, שהוא חוזר מפציעה.
3: עזוב, עזוב.
4: מה זה עזוב, עזוב?
3: לא מריח לי, לא מריח לי, לא מריח לי, אתה יודע, לא מריח לי שזה בגלל הפציעה.
4: מה מריח? מה מריח?
3: זה מקצועי, דעתי אלמוג, אתה יודע, וזה טעות שלו. צריך, חייב להכניס אותו לעניינים. חייב, חייב למצוא את הדרך, חייב להכיל את זה, ששועה לא ירוץ כמו שאתה רוצה. וזה, בינתיים, זה יתרון ענק של ברק יצחקי על אלמוג.
5: מה עשי, ניתן עדכון גם
3: שתחיל... כי ברק ידע להכיל את זה, ואלמוג לא.
5: התחיל דבריה נגד הפועל ירושלים, עלו ל-1-0, סליחה טל.
4: מי עלו ל-1-0?
3: דבריה.
4: מי? דבריה, משער של...
3: דבריה?
5: מיד אני אתן לך את הכובש.
4: אגב, בקצב צבירת נקודות דבריה מקום שני לדעתי.
3: מה זה?
4: פשוט הם צוברים את המינוס, והם גם צוברים נקודות למינוס העתידי.
3: דבריה זה עוף החול של הכדורגל הישראלי.
4: לא, הם גם צוברים נקודות למינוס העתידי. מטורף.
3: גם יכול להיות.
2: בוא נחזור רגע לביתר ירושלים.
3: קוץ', מה אתה אומר על מה שאמרתי על שועה?
2: חד משמעי, אני רוצה להיות יותר חד בעניין. ירדן שועה, שמח, ירדן שועה שאתה יודע, נהנה מהמשחק, ירדן שועה שנהנה מהמעמד שלו אצל המאמן, לא עוזב משחקים בגלל פציעה כזו או אחרת.
4: לא, יש פציעות שאתה לא יכול להתמודד איתה.
2: יש פציעות כאלה שאתה לא יכול להתמודד איתה.
4: אתה אומר, אם הוא עולה דקה 88, הוא יכול לשחק?
2: כן, אם הוא...
3: ברור, מה זה? אם הוא על הספסל,
4: הוא בשיר. אגב, פסלו את הגול של דבריה, מיהרנו לברך.
5: חזרו למקום האחרון.
4: כן.
2: תקשיב, ירדן שועה על הספסל, זאת אומרת שהוא כשיר. אם הוא כשיר, למה לא בתחילת המשחק? אני חושב שפה עושה...
3: זה אין בלוף כזה, אתה יודע, זה השקר הכי גדול בכדורגל.
4: שמה?
3: ששחקן שהוא קשיר, אבל לקצת זמן. אוקיי, אם אתה קשיר לקצת זמן, אתה יכול לפתוח, שחק מחצית.
4: אז מה, אתה אומר שכל הזמן שאנחנו כותבים קשיר ל-30 דקות זה חלטה?
3: חלטה בפיתה. אתה יכול לפתוח, שחק מחצית, לרדת לספסל, ולפחות במינימום אחרי רבע שעה שישבת בספסל, אתה יכול לשחק עוד רבע שעה.
2: היו משחקים.
3: במינימום, במקרה גרוע זה במחצית.
2: היו שחקנים, ג'ובאני רוסו היה אומר לי, קואץ' לא יכול לשחק, אמרתי לו, תעלה, שחק מחצית. במחצית הייתי אומר לו,
4: עוד 20 דקות.
2: עוד 20 דקות, באדרנלין הייתי מוציא אותו דקה 80.
3: אין שקר כזה, עזוב.
4: אז מה קורה? תשמע, איך אלמוג כהן מרשה לעצמו בכלל לוותר על שועה בטח בכל הלחץ הזה?
3: אני אגיד לך איך, כי אלמוג רוצה משהו ספציפי מהשחקנים שלו, אוקיי? וזה מספרים ב-GPS, והוא רוצה את הקבוצה שלו אינטנסיבית, והוא רוצה את הקבוצה שלו לוחצת את הכדור, כל המשחק, בכל סיטואציה.
4: הוא מקבל גב על זה מאברמוב?
2: כן.
3: כרגע הוא מקבל גב מאברמוב על הכל.
4: אוקיי?
3: על הכל, על הכל.
4: כרגע זו מילת המפתח?
3: למה? כי בית"ר ירושלים זה סיר לחץ, ואם הוא, מה שהוא מקבל היום, אוקיי, שהוא עומד 3-9 בפתיחת המשחק הזה, שעוד לא התחיל, נכון?
4: כן.
3: בוא נראה אותו מקבל את הגב הזה עם 9-27. בוא נראה. אוקיי, דברים משתנים בכדורגל, הכל דינמי.
4: אז מה אתם ממליצים לאלמוג לעשות?
3: הוא חייב למצוא את הדרך להגיע לעמק השווה עם ירדן שועה. אלמוג צריך להכיל אותו, ומנגד הוא צריך לדעת איך לגעת בו בשביל שיעשה את מה שהוא רוצה, אבל מצד שני, עוד פעם, הוא צריך להבין, הוא לא ירוץ כמו וורקו, הוא לא ירוץ כמו יוספי, אבל הקסם שירדן שועה מביא לכדורגל ומביא למשחק של ביתר ירושלים, אם זה גולים, אם זה בישולים, אם זה מסירות מפתח, אם זה השתחררות מלחץ, כל השחקנים האחרים האלה שמעים את השם שלהם לא יעשו את זה בחיים.
2: אלמוג כהן לא מעניין אותו הקסמים יותר. לא מעניין אותו הקסם. אלמוג כהן מבחינתו...
3: וזה טעות.
2: מבחינתו, תביא לי עוד 1-0 קטן, תקשיב טוב, אני אומר לך.
4: הוא יודע שהוא בביתר ירושלים, או שאתה צריך להרים לו טלפון ולהגיד לו מה זה 1-0
2: בביתר? הוא יודע. הוא תן לו היום 1-0 קטן נגד מכבי פתח תקווה.
4: היום ספציפית אולי בסדר, אבל לאורך זמן...
2: נגד מכבי פתח תקווה, והוא מאושר. אתה יודע למה? כי ביום שבת יש לו על הראש את הפועל חיפה. עוד לא דיברנו על הפועל חיפה, שאחת הקבוצות המליבות בליגה.
4: אין בעיה, אז עכשיו נקודתית 1-0, אבל עם ביתר ירושלים, הנה אני אומר לך, עכשיו סריה של 9 ניצחונות 1-0 הוא בבעיה.
3: בלונגרן, אתה חייב להחזיר את ירדן לעניינים.
4: אני אומר, אולי תרים לו טלפון.
3: קואוץ', בלונגרן, חד משמעית, אתה חייב להחזיר אותו לעניינים. אם הוא רוצה ללכת עד הסוף, כי הוא לא יכול להישען רק על עובד.
4: זה לא היה סיפור שידוע מראש, הרי כבר שנה שעברה בתור מנהל מקצועי ביניהם ריבים, בסוף איכשהו זה יסתדר.
3: כן, אבל הייתי בטוח שאלמוג יעשה את הכל בשביל למצוא את עמק השווה, ועוד פעם, אני לא מוריד גם ירדן, בסדר? כי יכול להיות, אתה יודע, שהוא מתכתש לצד שלו והוא לצד שלו, בסדר? בסוף שניהם סובלים, ביתר ירושלים סובלת, אלמוג סובל ושוע סובל.
4: מה זה מתכתש? אני לא חושב ששוע מסוגל עכשיו ללכת ולעשות הריצות עד הסוף, עד המגן. לא חושב.
2: לא צריך גם.
4: זה לא סוג השחקן.
2: לא צריך.
3: זה לא סוג השחקן, והוא לא צריך. מצד שני, לדעתי...
2: יש שחקנים שצריך ותר להם, טל.
3: זה בדיוק מה שאמרתי, קוץ'.
2: גילי פרמוד, מהפועל תל אביב לא
4: רץ הרבה, אבל הוא מספר לי כל שבוע בפודקאסט שהוא רץ בלי סוף.
2: הוא מה?
4: שהוא היה רק רץ. 3-4 קילומטר.
3: לא, אין בעיה, ברור, אוקיי? אבל לדעתי גם מצד שני, ירדן גם, אתה יודע, הם לא מסתדרים. אני לא יודע אם הוא מתאמן כמו שצריך, כי הוא מכניס אותו דקה, באיזה דקה הוא מכניס אותו נגד סכנין?
4: 88 לדעתי.
3: 88, מכניס אותו נגד סכנין, נראה לך שירדן שועה בא לימון מחליפים עכשיו ומתאמן כמו שצריך?
5: ירדן שועה.
3: אז גם הוא השם.
5: מתחילת העונה, 29 דקות מול נתניה, 52 מול הפועל תל אביב, דקה מול סכנין.
4: כן, 89.
5: שנה שעברה 15 שערים,
4: הביתה ירושלים חייבת לפתור את העניין הזה, זה בטוח. בוא נדבר גם על עומר אצילי, כי אמנם הוא מקבל, אבל עדיין אנחנו לא רואים את עומר אצילי שאנחנו מכירים.
5: אבל לא נותן.
3: קשה לו, הקבוצה לא נראית טוב.
2: עומר אצילי צריך את ירדן שועה.
3: בדיוק.
2: עומר אצילי לבד...
3: גם אתה שוכח וייסי, סליחה קואוץ', שברגע שעומר שחק לבד בלי ירדן, באה הקבוצה נגד ביתה ירושלים.
4: סוגרת
3: את עומר, למה לא צריך להתעסק בשני שחקנים איכותיים? זה עם כל הכבוד עדיין ליוספי, עוד לא ראיתי ממנו הרבה בבית ירושלים.
2: אמרתי לך מקודם, שני שחקנים, ברז'או, עכשיו שהביאו, וברוניניו.
4: ואז חלוקת קשב הולכת אליהם.
3: בדיוק.
2: עכשיו, כשכל התיק נופל על עומר אצילי, אז זה תיק גדול מדי.
3: תיק גדול מדי, וזה לא פשוט.
4: גם על עומר אצילי הוא גדול מדי.
2: כן, גם על עומר אצילי הוא גדול מדי.
3: ברור.
2: על אחת כמה וכמה, כשפותחים עונה כמו שביתר פתחו. מה אתה חושב, זה לא משפיע עליו? הוא לא בן אדם, הוא לא תחת לחץ. לא הקהל, כל שנייה אחת מתחילים הזמזומים, וכל זמזום כזה עכשיו גורם הביטחון העצמי.
4: בוא נדבר על מוזי, אנחנו יודעים היום פותח בעמדת המגן השמאלי, אוהבים את זה, או אומרים אין ברירה?
2: תשמע, נכון, במשחק הראשון שירדן כהן נהדר, וראיתי את מוזי בעמדת המגן השמאלי, אמרתי וואלה, כאילו אלמוג מתחכם, אבל ככל שעברו הדקות, וככל שעברו המשחקים, וכשראיתי את מוזי, כי מבחינת מהירות הוא לא נופל מאף שחקן כנף, ובסופו של דבר יש לו רגל ימין חזקה, זאת אומרת שאם שחקן הכנף ייכנס פנימה, הוא יוכל ללכת איתו באחד על אחד, הוא צריך טיפ-טיפה יותר לשפר את המיקום שלו, כי הוא לא מגן שמאלי, אבל שפו למוזי, קולבויניק, וטוב שיש לביתר ירושלים שחקן כזה.
3: חד משמעית, מסכים.
4: מה אתם מעריכים היום? משחק, אמרנו, עוד מעט ממש מתחיל, ביתר תנצח, תעבור גם את המשוכה הזו. מה זה? לא, לא, לא, וואי, וואי, הראש מתנדד לצדדים.
3: אני חושב שכן, אבל גם בקושי, כמו נגד סכנין, יהיה קשה מאוד.
4: תקי דם.
3: אבל תנצח בסוף, לא קודש?
2: כן, גם אני חושב, אבל...
4: אגב, משחק בבלומפילד כמובן.
5: בבלומפילד ומחזור הקרוב גם קשה, פול חיפה.
2: כן, יום שבת, ביתר ירושלים, ערכת פול חיפה ביום שבת, והולך להיות יופי.
4: ביתר ירושלים מועמדת עדיין לאליפות? כי אף קבוצה, רגע, אני אגיד, אף קבוצה, לפחות ממה ששמעתי...
3: די, וייסי, היו שלושה משחקים בליגה לחלק מהקבוצות, לחלק ארבעה. זה לא אינדיקציה לכלום.
4: אף קבוצה עדיין לא לקחה אליפות שפתחה מ-0 מ-6.
2: ואף קבוצה לא הצהירה שהיא רוצה לקחת אליפות, והיא מועמדת לקחת אליפות.
4: לא, בסדר, אני אומר, תמיד יש סטטיסטיקות לשמור אותם, גם מכבי חיפה בסוף עשתה את האליפות השלישית פעם ראשונה כשבליגת אלופות. תמיד יש סטטיסטיקות, תמיד יכולות להישבר. השאלה היא מבחינתכם היא עדיין שם.
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? אני יודע שרון מזמזם על מיגל סילבה, וכבר אין לי בעיה עם זה, בסדר? וצמד הבלמים קרבאלי וגדרני, גם זה אין לי בעיה. ואנטוי יחזור וירדן כהן יחזרו.
4: משמעותי מאוד ששניהם יחזרו.
2: וסרנה, כמו שקלטתי, הביאו קשר אחורי ברמה גבוהה, וזה ייתן איזון לאינו, וכל מי שישחק איתם שלישי בקישור. הסיפור של ביתר ירושלים זה ירדן שועה. האם אלמו כהן ידע להחזיר את ירדן שועה לחייך, ואז גם עומר אצילי יחייך, וקלו יחייך,
4: וכששניהם יחייכו גם אלמו כהן יחייך,
2: ואז אלמו כהן יחייך וקלו יחייך, ואז יש להם קבוצה שכן יכולה לתת פייט.
5: וייסי, אבל זה כל הסיפור פה, כי הם נגיד לעומת הפועל תל אביב שאיבדה את לואיזו ומכבי תל אביב איבדה את רביבו, הם שמרו על הכל וחיזקו עם אנסה ווייסמן
2: ויוספי. יש מצב שמאבדים את מיימבו?
4: אני לא יודע, קראנו דיווחים, אני מנסה לבדוק את זה עד הסוף.
2: לא נראה לי שהפועל תל אביב יכולה להרשות לעצמה לאבד שחקן
3: כמו מיימבו.
2: אין סרט, כי באמת מיימבו זה עמוד התווך של כל הפועל תל אביב.
3: עד משמעית.
5: אז נראה לי שבביתר וייס יש שם קצת...
3: אבל ביתר מועמדת לאליפות, שומע? ביתר מועמדת לאליפות עדיין, בדיוק כמו שהפועל תל אביב עדיין מועמדת, למרות שהיא קיבלה את הטרחה בדרבי אתמול.
4: מעניין מאוד. אנחנו מועמדים...
3: מוקדם מאוד, וייסי, חזון למועד.
4: מועמדי, אבל עדיין אתה מכבי חיפה זה חמישי, זה לא חזון למועד.
3: כן, זה חד משמעית.
2: למה חמישי? בוא תסביר.
3: אמרתי לך, כי לדעתי יש ארבע קבוצות. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. זה הטופ פור שלי.
4: הבנתי.
3: אוקיי, לא רואה את מכבי חיפה נכנסת לשם.
5: זה האמת שלי, תגיד לו.
4: אוקיי.
3: זה האמת שלי, ואין לי מה להוכיח, והוכחתי את זה היום. מי אמר את זה? רק אתה, וייסי?
4: מזרחי, לא?
3: יפה. בדקתי אותך, מותר לי?
4: זה גם היה בקבוצת בת שלהם של שנה שעברה.
3: נכון.
4: אם אני בכושר הנוכחי של שנה שעברה. אנחנו יוצאים פסעות שנחזור, האייטם המהיר שלנו שמשלב כמה אייטמים ביחד.
2: הפועל חיפה.
4: אני אומר, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, עוד דברים, פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: בר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: קייטה, קשר אחורי, פועל חיפה הביאו, תראה מה הטובים בליגה. אמרתי מה, לא היה לי נעים להגיד, אמרתי מה אתה מדבר איתי, מה, לא ראינו אותו פס.
6: אמרת לך גם שווה, מכבי חיפה.
5: כן, לא ראינו פס. ממשחק למשחק הוא נהדר, אתמול הוא גם קינח בשער, ובכלל, הפועל חיפה נראה טוב.
6: הפועל חיפה
7: נראית מצוין.
6: עזוב רגע, אני רוצה להסתכל למצלמה ולבוא לומר, הפועל חיפה קבוצה מאוזנת, קבוצה מאומנת, וזו חייבת להיות העונה של חיים סילבס. הקריירה של חיים סילבס ידעה יותר מדי עליות וירידות, וכשאני מדבר על העונה של חיים סילבס עם כזו קבוצה שהוא קיבל מיואב קץ, זה פלייאוף עליון, וללכת בגביע עד הסוף, ואני לא פוסל גם שחייה.
7: כיף לראות, כיף לראות את, את סילבס איפשהו בעונה הזאת, בכדורגל של הפועל חיפה, מעבר לבניית הקבוצה, שכמו שהקוץ אמר, בנה קבוצה מצוינת, גם ממציא את עצמו מחדש מבחינת כדורגל, אוקיי? היינו רגילים לראות קבוצות של סילבס, אתה יודע, הרבה יותר הגנתיות ויוצאות למעברים, ווואלה, הפועל חיפה משחקת כדורגל, כיף לראות אותם. משחקים כדורגל וכיף לראות.
5: מה, ממי אתה מתרשם מיוחד? כי אמרת, קייטה, אנחנו יודעים שאתה מחזיק ממנו, גם אתמול היה נהדר.
7: אגב, התנהלות פנטסטית עם תורג'מן.
5: נכון.
7: לא, לא, אין על מה לדבר, מכבי תל אביב, לא מכבי תל אביב, לא מעניין, אין על מה לדבר.
6: אני לא רוצה עכשיו לבוא ולומר לך, תשמע, אני מתרשם מזה, כי יש...
5: לא, אני רוצה לשאול אותך לילד, על יד גונן, שנראה פתאום...
6: איזה שחקן.
5: אתה יודע, שנה ש... בתור אחד שמסקר את הפועל חיפה, אז אני יכול לספר לכם שבקיץ שעבר, אמרו, יד גונן, יהיה פה כוכב, יגדל פה ילד, הוא לא הצליח, חשבנו שקצת התמסמס, ובינתיים, בינתיים נראה בתחילת העונה...
7: לא לכולם הולך חלק בעונה
5: הראשונה. לא, ברור, אני אומר.
7: זה לא דבר פשוט.
5: חד משמעית, ואני אומר, בינתיים הוא נראה תחילת העונה הזו...
6: נראה מצוין.
5: כאילו ידעו על מה מדברים, בוא נגיד ככה.
6: לא כאילו.
5: ידעו על מה מדברים.
6: ידעו על מה מדברים, ונתנו לו את השקט, ונתנו לו את הזמן, ונתנו לו את הביטחון, ועם כל הכבוד ליד גונן, ועם כל הכבוד לטורג'י, ועם כל הכבוד לרוטמן, אני רוצה לדבר על המשחק הקבוצתי של הפועל חיפה, ואני חושב שאליה זה בינגו להביא אותו במרכז שדה, וקייטה כבר אמרת, ויחד עם סבק זה מרכז שדה קשה, שני הבלמים, ז'ופריץ' ו...
7: איך אני אוהב את סבא, קואוץ'? איזה שחקן שקט?
5: אנדרייטד, נכון?
7: לא יודע אם אנדרייטד, אני לא יודע אם זה לקבוצות גדולות, אם זה מספיק, לא יודע אם סבא יכול להשתלב באמצע של מכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, אבל בדרג השני, בקבוצות כאלה...
6: אתה יודע מי ליהוק נהדר של הפועל חיפה? מנדי. כמו שמיים בו היה ליהוק נהדר של הפועל תל אביב להביא אותו מהפועל חיפה, זה ליהוק נהדר של הפועל חיפה להביא אותו מביתר ירושלים.
5: מאשדוד, נזכיר, כי הוא כבר הושע לאשדוד.
6: בסדר, זה התחיל בביתר ירושלים.
5: אבל אתה אומר גם, ירד כבר ליגה, אולי לא נביא אותו.
6: לא, לא, לא.
5: הלכו בכל הכוח ברגע שסני גומז אמר שהוא רוצה
7: ללכת. אני בכלל לא אוהב את זה שמביאים מגן זר, מגן, שמביאים שחקן זר, שכבר יש לו עונה בליגת העל. זה עולם אחר לגמרי, ההתאקלמות שלו הרבה יותר טובה. הוא מכיר את המדינה, הוא מכיר את הליגה. אם אתה מזהה שחקן טוב וכישרון ופוטנציאל, גם אם הוא לא הצליח בקבוצה מסוימת.
6: הפועל חיפה...
8: גוטי רגע, ומעל הכל, שחזר לעצמו בשער, ג'רפי. נראה מדהים.
6: נכון. ג'רפי, אחד השוערים הכי טובים שיש לנו.
7: כן, אני הפרעתי לו לקוט, שהוא דיבר על הבלמים, גם זה נכנסתי לו עם סבג, אני בטוח שהוא היה מגיע לג'רפי.
6: לא, לא.
7: נראה מצוין.
6: כל הקבוצה הזאת נראית באמת מאורגנת, מאומנת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה.
5: יש לה מספיק עומק כדי לרוץ לפלייאוף עליון?
6: כן, יש לה מספיק עומק לרוץ לפלייאוף עליון, ומה שהיא צריכה...
7: כרגע זה נראה שהשישית, זהו, פועל חיפה או נתניה, מה תן לי קבוצה?
5: נתניה פתחה לא טוב. לא,
7: אבל עדיין, תראה כמה איכות יש בקבוצה הזאת.
6: בפרקה את
8: בתור ארבעה.
7: אבל תראה כמה איכות יש בקבוצה הזאת.
5: מבחינת נקודות, שאתה סופר נקודות, נתניה אותו.
6: נתניה מבחינה
7: איכות. אבל לא סופרים נקודות מחזור ארבע, וייסי, זה מה שאני בא להגיד לך. מחזור שלוש ארבע עוד לא סופרים נקודות, זה מוקדם.
6: נתניה לא פחות איכותית מהפועל חיפה.
5: ברור, ברור.
7: מה זה לא פחות? מה זה יותר איכותית?
5: ברור.
6: אוקיי.
7: פשוט קבוצה כרגע פחות טובה.
5: אז כבר עברתם איתי לנתניה, בואו נעבור לנתניה. אתמול הכזבה, הפתעה גדולה של הפועל.
7: נתניה מתקשה מול הקבוצות האלה. גדול למסי דגו, מבור. אבל שבוע הבא יש לה מכבי תל אביב, יהיה משחק מעניין.
5: נכון.
7: מחמם עכשיו.
5: כמה זה שמאור לוי לא שיחק, כמה משפיע?
7: מה זה משפיע? משפיע... אין השפעה כמו של מאור. למה? אני אגיד לך למה. יש להם שחקנים טובים. גם זה ארורה, פנטסטי. גם האוטרה, פנטסטי.
5: בילו, פנטסטי.
7: בילו, וחזיזה, ודבור,
6: בכלל לא לדבר עליו. מבין...
7: אבל אין לו שחקן כמו מאור. אם מאור פצוע, אין לו שחקן בסגנון הזה להחליף אותו, אין לו.
6: זה נכון, אבל רוני לוי מבין עד כמה קשה ההתמודדות של מכבי נתניה נגד קבוצות כמו מכבי פתח תקווה, פועל פתח תקווה, רמת גן, ועד כמה הקבוצה הזאת הופכת להיות לקטלנית כשהיא פוגשת את המועדונים הגדולים, שבאים ללחוץ גבוה, כמו שהיו נגדם ביתר ירושלים.
5: כמה רצינו שאנחנו נדבר בשבוע הזה על הנציגה הישראלית שהולכת לשחק משחק בליגת אלופות, אבל בסוף זה ליגה אירופאית, הפועל באר שבע מחר נגד דינמו זאגרב. מה אנחנו אמורים לצפות? אתה יודע, לא קבוצה נוצצת, אבל דינמו זאגרב לא פריירים, כן?
6: קודם כל דינמו זאגרב...
7: אין אף קבוצה בליגה אירופית היום, בליגה אירופית של עכשיו, שהיא פריירית.
5: אוקיי.
7: זה רבע חצי ליגת אלופות של פעם.
6: קודם כל, הפועל באר שבע צריכה לתפוח לעצמה על השכם, היא הקבוצה היחידה של הכדורגל הישראלי שמייצגת אותנו באירופה. היא צריכה ליהנות מהמסע הזה שמתחיל נגד דינמו זאגרב. דינמו זאגרב זה המועדון הכי גדול בכדורגל הקרואטי. מה לא ברור? מודריץ' הגיע מדינמו זאגרב, ומי לא הגיע מדינמו זאגרב? יש שם ליהוק של שחקנים של כוכבי כדורגל. בסופו של דבר, הפועל באר שבע יש לה סגל עמוק.
7: זלטנוביץ' טוב גם.
6: כן, זלטנוביץ' חוזר מפציעה, איסטי שחק בהרכב.
5: אליאל פרץ כמובן האדום שהיה לא משפיע שם באירופה, אבל הוא חוזר כמובן. השאלה היא, אם הפועל באר שבע אחרי טראומת ליגת אלופות, זה גם יושב בראש רגע, רק שלא נעשה איזה...

0: תחת העננה של הטראומה, זהו, זה נגמר, זה ליגה אירופית, זה אופרה שונה.
1: אתה לא תראה קבוצה של רן מתבזה, גם בליגה אירופית.
0: זה יוצאים למסע, צריכים ליהנות מהמסע הזה, צריכים לדעת להרוויח נקודות מהמסע הזה, ולדעת איך לבסס את הכוחות בכדי לא לתת למכבי תל אביב לברוח.
2: ניתן לכם איזה ציטוט מהמסיבת עיתונאים של קוז'וך, הוא אמר, אנחנו נפגוש מועדון גדול, קבוצה חזקה עם המון איכויות, הרבה דברים שנצטרך להתמודד איתם, היו לנו 3 ימים להתאושש, מאמין שנגיע מוכנים.
0: והבשורה הכי גדולה של אפול בר שבע, זה חמודי קאנן.
3: אז בוא דבר איתי עליו, אפשר להחזיר אותו, להיות שחקן
1: זביל? ושילו את איתי חזות. זה קשור נטו, לאם הוא יצליח לשמור על כשירות לאורך זמן. כי אין איכותי כזה. מה הבעיה שלו כל הקריירה? זה שהוא לא בריא 3-4-5 חודשים, חצי שנה רצוף.
3: אתם תסבירו לי,
1: זה הבעיה שלו היחידה.
3: אני פחות מבין מזה, הגוף בנוי למקצבים האלה כל הזמן, או שאתם אומרים לי זה לא קשור בכלל?
1: הגוף בנוי, ילד בן 24-5-6, אני לא יודע בן כמה.
3: אבל נפצע הרבה.
1: אין בעיה, זה נטו זה.
3: אז זה מה שאני שואל, זה קשור לעניין של מקצבים?
1: לא, חייבים להיות ממש זהירים איתו בחלוקת עומסים.
0: קשור לעניין של הגוף.
3: אז צריכים ממש להשגיח עליו.
0: קח את, יש שחקן שקנו אותו עכשיו ברצלונה, קוראים לו קרים אדיימי, שהגיע מבורסיה...
1: זה גולו נתן השבוע, מה זה הדבר הזה?
0: שהגיע מבורסיה דורטמונד, עכשיו, משיחה שהייתה לי עם אנזי פליק, הם יודעים שהוא פציע. השחקן הזה, אם הוא לא היה פציע, הוא היה כבר אחד הכוכבים הגדולים בכדורגל האירופי. הוא כוכב כדורגל, הם יודעים שהוא ספרינטר, הם יודעים שיש לו בעיה עם שריר הערך האחורי, והם יודעים איך לטפל.
3: יש שחקן, כאילו, אם יש לך שחקן כזה בקבוצה, זה אפילו ברמה של, טוב, היום אל תתאמן?
0: כן.
3: כן, זה עד כדי כך ברמה.
1: לא, לא, זה לא אל תתאמן, זה תתאמן אחרת.
3: לא, ברור, לא תתאמן.
1: תתאמן אחרת, אתה תתאמן עם הקבוצה, תעשה אימון
3: פרוונצ'ן,
0: תעשה אימון מניעת פציעות, בדיוק. לך לבית ותשב, לך לים. לך תהיה, תעשה אימון עם מאמן הכושר.
3: מעניין מאוד.
1: אימון מניעה.
3: אגב, קראתי פה, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה טלוויזיות, אני לא יודע אפילו איפה זה זה, אבל קראתי שורה, איתי חזות, סיכם עקרונית במסמך אשדוד. למה?
2: בהשאלה צופונה.
3: למה? הילד היה נראה טוב, למה לגרוע מהסגל של הפועל באר שבע, שהיא הולכת לשני מפעלים?
0: מהלך טוב של הבן של גדי.
3: כן?
1: לא יודע, יכול להיות שלא.
0: ללכת לשחק.
1: לא יודע אם זה מהלך טוב של הפועל באר שבע.
0: לא, לא, מבחינת הילד. איתי חזות, לך.
3: שמע, בדקות שראיתי אותו, שחקן מעניין.
0: שחקן טוב.
3: שיש לך שני מפעלים, מה רע שהוא יהיה פה?
0: שחקן שהולך לשחק באשדוד כל משחק, מבחינת הפועל באר שבע, כנראה שזה ישב להם, וזה הבן של גדי חזות, וכנראה כל הקהל, איתי חזות, איתי חזות, וכבר משווים את זה שהוא ישחק.
3: מעניין התזה הזו, מעניין.
0: הפועל באר שבע רוצה את
1: השקט. כמו שאני מכיר את רן, זה לא פקטור.
0: לא, לא משנה, אבל הם רוצים את השקט שלהם, יש להם סגל מספיק עמוק ללא איתי חזות.
3: מעניין.
2: גם זיו בן שמעון עשה את הקפיצה, ירידה ללאומית וחזר לליגת העל.
3: לא, בסדר, אין בעיה, לא מרשו לעזור.
1: מה שבטוח הוא שחקן, שחקן.
3: הוא נראה מעניין מאוד, אגב, אימור שלכם לקראת המשחק מחר, באר שבע מוציאה נקודות.
0: בוא נראה אותך מאמר קודם על ביתר, מה?
3: ביתר מנצחת היום 2-0. ועומר אצילי גם כובש.
1: יפה. אני אומר 2-1 כזה.
3: ועומר אצילי כובש?
1: ועומר אצילי כובש.
3: יאללה, זאת הייתי.
0: 1-0 קטן.
3: כן, אחד. ועומר אצילי כובש? אוקיי. אז אנחנו מסיימים את התוכנית של היום. תודה רבה לאלי גוטמן, לטל בן חיים, ערך והפיק את התוכנית. רון בוסקילה, לדיגיטל רן עמר, טכנאית השידור ברדיו חיפה עם אי ברייר, באלת. אריק בן אריה, טכנאית השידור בירושלים, עירונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר כמובן. תמשיכו להזין.
0: זה היה וייסי הגדול. בשורות טובות, חברים.
4: ברדיו ירושלים.

0: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמן.

0: זמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית, בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
6: ותטפל בסגירה הזו של נתיבי הסחר הימי בבאבל מנדב. ועוד נקודה, והיא רגישה מאוד, ונייחס אותה לגורמים דיפלומטיים באזור. קיימת בחינה של דיאלוג ביטחוני וצבאי עם הסעודים לבקשתם לסיוע מישראל.
7: תודה רבה, ניר. אחרי שהשתלטו על מיצר באבל מנדב החותים, הופעלו תוקפים בפעם הראשונה מתחילת המלחמה, ויש התראות בעיר מקה, כולל אתרים מרכזיים בתעשיית הנפט הסעודית, ובתוך כך באיראן נערכים לתקיפה בהר המקוש, בדיווח של ירון שניידר.
8: בהר המקוש שבמרכז איראן, אתר חשוד שכבר הוזכר על ידי הנשיא טראמפ כיד לגיטימי לתקיפה, עקב סימנים לפעילות גרעינית חשאית, נחסמו בשבועות האחרונים הכבישים המובילים לאתר בסוללות אפר, כך עולה מניתוח צילומי לוויין חדשים שמפרסם היום המכון האמריקאי למדע ולביטחון בינלאומי. באיראן כנראה לוקחים ברצינות את איומי התקיפה ואולי גם לוקחים כמה צעדים קדימה את האיום שלהם בזמן האחרון להתנער מהמגבלות שאיראן קיבלה על עצמה בנוגע לתוכנית הגרעין. וגם אם באיראן לא ממהרים לממש את האיום, במציאות הנוכחית כל סימן וכל תזוזה שקשורים לפעילות הגרעין מעוררים חשד.
9: America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
8: במרכז התמונה עדיין, המצור ההדדי בהורמוז. אחרי שכשלה הדיפלומטיה בין ארצות הברית לאיראן ובין איראן לשכנותיה בניסיון להסדיר את השייט, אין כרגע מסע ומתן באופק, ומדי פעם חילופי מעלומות בזירה הימית בניסיון להרחיק איומים. הבוקר דווח על תקיפת צירות איראניות על ידי צבא ארצות הברית. ובזירת הלחימה מתחממת בין החותים לסעודיה, אחרי שהשליטה החותית בבאבל מנדב התקבעה, ואיום החסימה על סעודיה עומד בעינו, נמשכים חילופי האש. סעודיה תוקפת בתימן, והחותים מצליחים לפגוע במדויק היום באמצעות טילים או כתבמים, באחד המוקדים הרגישים של תעשיית הנפט הסעודית, לחוליה מרכזית בשרשרת ההספקה העולמית, מרכז ייצוא הנפט ינבו על שפת ים סוף. הערב הודיעה סעודיה ללקוחות שלה באירופה כי משלוח הנפט שתוכנן לסוף ספטמבר יבוטל בשל הפגיעה והשבתת המתקן. ולא זו בלבד, איום הטילים והכתבמים מתימן מגיע היום בפעם הראשונה מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי עד לעיר הקודש מקה, שבה הופעלו התראות, אך בסופו של דבר לא הייתה פגיעה.
10: תקום עמלייתנה אל-עסקריה על אסס פרד מועדלת אל-חסר בל-חסר ואל-עדואן בל-עדואן ובתאלי אנה הדה אל-חרב יד הסעודיה.
8: ליורש העצר מוחמד בן סלמן, היום בביקור אצל נשיא מצרים הסיסי, נוכח האיום המשותף על השייט בים סוף, נותרו רק אופציות רעות במלכות שאליו נקלע מול החותים, ובהיעדר כל התערבות ישירה לטובתו נגדם. לוותר על המשך המלחמה עם החותים, לחתוך הפסדים, אבל לחזות בהתעצמות של האיום החותי בתימן, או לרתום את צבאו ואת הכלכלה הסעודית להמשך מלחמת ההתשה והנזק הכלכלי שמשחקים לידי החותים ובעקיפין גם לידי איראן. ואולי דווקא לעת צרה ישראל תהפוך לשותף פוטנציאלי בעל ערך רב בעיני המנהיג הסעודי הצעיר.
7: כן, אוהדכם מועמדים כל פעם התמונות של החותים, איך הם נראים לעומת הנזק שהם גורמים. בוא נדבר על הסעודים, יש להם כידוע צבא גדול, חיל האוויר מתקדם, אבל לא צבא ש, איך נאמר, מחזיקים ממנו, כרגע הם נשארו די לבד.
11: ממש כך, דני, אתה שואל על הצבא, אבל נאמר שזה יותר מזה, זו ממש תפיסת הביטחון, הדוקטרינה הצבאית הסעודית במזרח התיכון, זקוקה, אני אומר, בעדינות לעיון מחודש, לא בעדינות, ממש קורסת מול העיניים שלנו, כשבעצם לאורך כל המלחמה עם איראן, סעודיה הקפידה להימנע מאיזושהי התערבות, נשארה מאחור, מתוך כוונה כמובן, ולא הגיבה למתקפות האיראניות, מתוך כוונה כמובן לא להיות מטרה, אבל כעת זה לא עוזר לה, וגם עכשיו צריך לומר, היא מסתמכת על שתי בריתות ההגנה, ושתיהן לא מוכיחות את עצמם. קודם כל, הסיפור האמריקאי, תסכול ואכזבה סעודים אמיתיים לנוכח העובדה שארצות הברית לא משתפת פעולה ולא מסייעת לה. אגב, הכל אמת לשעתה, לא יודע מה יקרה מחר, נכון לעכשיו זה המצב. הנקודה השנייה היא כמובן ברית מקה, אותה ברית שהיא חתמה לפני קצת יותר למעלה מחודש עם פקיסטן ועם טורקיה, שמתבררת כברית מנייר, ואמרת ובצדק דני, סעודיה נותרה לבדה, ולכן אגב, המפגש בין MBS, מוחמד בן סלמן לבין הנשיא סיסי כל כך חשוב לסעודיה. היא מנסה להכניס את המצרים לאותה ברית, לברית מקה. אבל הבעיה היא שמצרים בעצמה, הייתי אומר, חרדה מאוד מפני החותים, משום שחלק גדול מהתקציב המצרי נשען באמת על המעבר של הספינות דרך סואץ, תעלת סואץ, ומכאן החשש הגדול שלהם. ולכן, יש כאן סימן שאלה גדול, עד כמה מצרים מוכנה באמת לקחת צד בכל מה שקשור לאימות בין סעודיה לבין החותים. צריך לומר, דני, החותים זו לא בעיה מקומית, זו בעיה אזורית, סלש כמובן בינלאומית, וצריך לומר שהם נותנים לאיראנים שליטה משמעותית במשק האנרגיה הבינלאומי, גם הורמוז וגם כמובן באבל מנדב, לקראת השבועות הקרובים הקריטיים, עד בחירות האמצע בארצות הברית.
7: תודה רבה, אוהד. נחזור אלינו 42 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. לכם אמיצי גלדפנה ליאל, אבל תחילה לסרטון הסתה לאלימות שמפרסם היום סמוטריץ', כולל תוכנית מהפכה משפטית חדשה יותר וקשה יותר, סרטון שבעקבותיו אפילו הנשיא מזהיר ממלחמת אחים. תחילה הכתבה של דפנה ליאל.
12: עם סרטון שמבזה את נשיא בית המשפט העליון ובחירי מערכת המשפט, הציג היום יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' את הרפורמה המשפטית החדשה שלו, והיא רדיקלית בהרבה מזו שקודמה בקדנציה האחרונה. לפי התוכנית של סמוטריץ', הממשלה הבאה תביא למחיקת עבירת הפרת האמונים, אותה עבירה שמואשם בראש הממשלה נתניהו, תחוקק חוק צרפתי שימנע עמדה לדין של ראש ממשלה ושרים בזמן כהונתם, תחזיר את מנגנון החסינות לחברי הכנסת לזה שהופעל עד שנת 2006, היועצים המשפטיים במשרדים הממשלתיים ימונו כמשרת אמון, ותפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל ליועץ משפטי שיהפוך למשרת אמון ולתובע כללי.
13: היה ויכוח, איזה תיקונים? אנחנו שמנו עכשיו מראש לפני הבחירות תוכנית מפורטת מאוד איך צריך לתקן לדעתנו את מערכת המשפט. אחרי הבחירות יהיה ברור מי קיבל מנדט לעצב את הדמוקרטיה הישראלית.
12: בקוש השינוי עלו למתקפה.
14: סמוטריץ' הוא אדריכל ההשתמטות, נכשל ביוקר המחיה, נכשל בטיפול באלימות, נכשל בהכל. מה הוא עושה? שוב הולך לקרוע את עם ישראל מבפנים.
15: אנחנו מצויים בתקופת בחירות. הבהרתי שוב ושוב, בחירות אינן מלחמת אזרחים. גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד. אפשר להתווכח עניינית. נועדנו לחיות כאן יחד, ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
12: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט צייץ, מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שאלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', מי שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. הם לא למדו כלום מהשיבה באוקטובר. במצוקתם הפוליטית הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום שוב. והבוקר אותה רוח בפאנל מול תלמידים. השר עמיחי אליהו הכפיש את מפגיני קפלן, רבים מהם לוחמים בצהל, וטען שלא יקומו להסתער.
16: אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן שיגייס לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער. אני רוצה לשנות את מערכת החינוך כדי שאנשים ייתנו את רוחם ואת נפשם.
17: ירון שקם להסתער היה מפגין מדי פעם בקפלן, לא על מדים חלילה, אלא כשהיה מגיע הביתה בחופשות, היה מממש את זכותו הדמוקרטית על פי דיני החוק במדינת ישראל, ויוצא למחות נגד הממשלה הרעה הזו.
12: אז בזמן שקמפיינים אחרים מדברים על רוח של פיוס ועל סוף החרמות, לפי הצהרת הכוונות של סמוטריץ' ורוטמן היום, מה שראינו בקדנציה הקודמת היה רק הקדימון.
7: כתבתנו בכנסת דפנה ליל, נתחיל איתך. סמוטריץ' בסרטון הסתה, אליהו נגד חיילים שמצביעים למרכז שמאל, אבל נתניהו מדבר על אחדות וסוף לחרמות. איך הדבר הזה מתכנס?
12: תראה, גוש נתניהו נמצא בבחירות האלה בדילמה משמעותית. במה להתמקד? האם בניסיון לעורר את השטח ולהוציא את האנשים מהבית, והדרך לעשות זאת זה דרך המתקפות האלה על מערכת המשפט, בתקשורת וכל מה שאנחנו כבר מכירים? או לנסות להתמקד בלהביא מצביעים מהגוש השני, כי פשוט אין מספיק מנדטים, צריך בסופו של דבר להרחיב את השורות, והקושי הוא שהפעם הדברים האלה סותרים, כי ממה שרואים בפילוחים, המתלבטים לא מעוניינים ברפורמות המשפטיות הרדיקליות, לא מעוניינים ברווחים הזה, ולכן צריך פה לקבל החלטות. ואנחנו רואים כרגע את האסטרטגיה של הגוש. נתניהו לוקח צעד קצת יותר ממלכתי, הזיז את טלי גוטליב, אמנם הביא את ברדוגו, אבל אנחנו יודעים מה עמד מאחורי המהלך הזה, ומדבר על סוף החרמות, ובשפה הרבה יותר ממלכתית, אומר שצעדים צריך לעשות בהסכמה, ודברים מהסוג הזה. ואת סמוטריץ' שם את התוכנית הזאת על השולחן וגם אומר, אם נקבל את אמון הציבור, זה מה שנעשה הפעם, כי בפעם הקודמת הטיעון היה שהם לא קיבלו את אמון הציבור, וכך במשחק התפקידים הזה כל אחד ינסה למלא את חלקו, בן גביר וסמוטריץ' יעוררו את הבייס, נתניהו ינסה להביא מתלבטים, רק אומרת שבקדנציה האחרונה הם עבדו כגוש אחד, אגרוף אחד, בטח בנושאים האלה במערכת המשפט.
7: תודה, דפנה. נתניהו ממשיך בקמפיין נגד וינטר ועמך ישראל, למרות שוינטר התחייב שיתמוך בנתניהו. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, תסביר את הפרדוקס הזה.
18: אין הרבה נושאים, דני, שיש בהם מחלוקות במטה הליכוד בימים אלה. בכלל, בליכוד אין הרבה מחלוקות, אבל יש נושא אחד כזה, והוא השאלה מה עושים עם אופר וינטר. זה התחיל עוד לפני שהוא הכריז על המועמדות, אבל זה הולך ומקצין עכשיו. רוב הנוכחים, כולל בנימין נתניהו, תומכים, וזה מה שגם פרסמנו אתמול, ללכת על הראש של וינטר כבר עכשיו. יש שני נימוקים. זה שמשותף לכל הימין זה החשש שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. חשש שבהחלט קיים, כי הוא על 4-5 מנדטים בסקרים. אבל מה שהכריע את הקף אצל נתניהו, הוא החשש שהוא ילך עם אביגדור ליברמן. אחד הנימוקים להחלטה ללכת על הראש של וינטר היה, שימו לב, הוא תוקף את אייזנקוט, הוא תוקף לפעמים את בנט, אבל את ליברמן הוא לא תוקף. זאת הייתה הסיבה, וכמובן לכך נקשרות כל התיאוריות שוינטר יהיה שר הביטחון וליברמן ראש הממשלה, והם ילכו עם הצד השני. הערב, אני לא יודע אם זה בתגובה לזה, או שהגיע מידע פנימי, וינטר בכנס שלו, בסינמה סיטי, תוקף בחריפות גם את אביגדור ליברמן. עכשיו, במפלגתו מביעים תסכול כבד מנתניהו, אומרים, הוא לא מבין שאנחנו היחידים שמביאים קולות מהגוש השני, הוא תוקף אותנו, הוא מחייב אותנו לשבור ימינה, ואז נאבד את הקולות האלה, ובסוף זו נבואה שתגשים את עצמה, ולא נעבור את אחוז החסימה, אבל נראה בכל מקרה שהפור מבחינת נתניהו כבר נפל.
7: תודה רבה, עמית. עוד הוכחה ליוקר המחיה כאן, מדד אוגוסט החדש שמדגיש את זה, קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית, ועדיין המגמה השנתית סבירה, ויש משהו מעניין גם במחירי הדירות.
12: כן, אז בוא, קודם כל, דני, נדבר על המדד הכללי, מדד המחירים, כמו שאתה אומר, עולה ב7.1%. זה אמנם גבוה יחסית, אבל התחזיות היו אפילו גבוהות יותר, ובסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על קצב האינפלציה השנתי, קצב האינפלציה הזה עומד על 1.5%, שזה נמוך יחסית, ונמצא בתוך טווח היעד של הממשלה. מה שמעניין הוא מה שקורה במחירי הדירות, כי מצד אחד אנחנו רואים שמתחדשת העלייה במחירי הדירות, מחירי הדירות החדשות עלו ב0.5%, אבל בפעם הראשונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את המדד של מחירי הדירות יד שנייה, כי הייתה ביקורת בשוק שבעצם המדד הכללי שמפרסמת הלשכה הוא מדד מעוות, ויש שונות מאוד גבוהה בין הדירות יד שנייה לבין הדירות החדשות, ואכן אנחנו רואים כאן ירידה חדה של 1.2% במחירי דירות יד שנייה ברבעון השני של 2026 לעומת הרבעון הראשון. כך שיש שונות, מחירי הדירות החדשות עולים, מחירי דירות יד שנייה יורדים. ובואו ננסה להעריך מה יהיה המדד של החודש הבא, כי מחירי הדלק היו אמורים לעלות החודש בשיעור מאוד חד, אבל אז הממשלה סיפסדה 0.5%, ולפי חישובי ביניים שנעשו באמצע החודש בחברות הדלק, מחיר הדלק צפוי לעלות ב-56 אגורות בחודש הבא, בעקבות המלחמה המתחדשת בין החות'ים לבין סעודיה. אנחנו רואים עלייה חדה במחירי הנפט ברחבי העולם. אז יש לנו עוד שבועיים עד שיסגר המחיר הסופי, אבל נכון לעכשיו, אם המגמה הזאת תימשך, אנחנו צפויים לראות עלייה חדה במחירי הדלק בחודש הבא, למרות הסבסוד של הממשלה.
7: תודה, קרן. עכשיו לשרת הסרט נאזה, נזק אגבי, מפקד פיקוד דרום, האלוף יניב עשור, נפגש היום עם ראשי רשויות באזור והתייחס לנושא.
19: בתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור. להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב. לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס, לעומת זאת, עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתום עבורו. מרוויח אם ייפגעו, ומרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו.
7: אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, במקביל לאלוף עשור, גם עם מסר לראשי הרשויות שם לגבי ההמשך של המלחמה בחמאס.
20: כן, בבוקר עם ראשי הרשויות, הערב הזה גם עם תושבי מושב נתיב והשרה. עוד רגע נגיע לדברים שהוא אומר להם, אבל לפני זה צריך להגיד, בהקשר של הסרט הוא אומר דבר נוסף וחשוב בהיבט של האוכלוסייה ברצועת עזה. הוא אומר, חמאס נערך בליבה של האוכלוסייה, תומכת, אוהדת ומזדה. חמאס צמח מתוכה, גדל והתחנך בה. רוצה לומר שרובם שם מעורבים בתוך חמאס בצורה כזו אחרת, גם אם יש כאלה שמתנגדים לארגון הטרור ברצועת. רצועה, כמו שאמרנו, אלוף הפיקוד נפגש גם עם ראשי הרשויות, גם עם התושבים בנתיב העשרה, על רקע קולות של חמאס מעבר לגדר. העובדה שהם כל הזמן מנסים להתחמש ולהתעצם, ואומר להם את הדבר הבא: הקו הצהוב והבסיסים זה ההגנה הכי טובה על היישובים בעוטף, כך זה צריך להישאר עד שחמאס יתפרק מנשקו. אנחנו מגינים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש, ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים בתשתיות טרור ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו. צריך לומר עוד דבר אחד, דני, בהקשר הזה, במהלך היממה האחרונה צהל מחסל 3 מחבלים נוספים, 2 מפקדים בחמאס, גם מפקד גדוד ג'באליה, ותראה מה מייחס להם צהל, ל3 האלה: אימון מחבלים ופיתוח יכולות לחימה של הארגון, קידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, שיקום יכולות ייצור אמצעי לחימה. אלה הדברים שמייחסים בצהל, בפיקוד הדרום, לחמאס. זה מה שהם מנסים לעשות, ועל הרקע הזה כאמור מחסלים את המחבלים. אנחנו יכולים לדווח דבר נוסף, דני, הערב הזה גורמים בצהל פונים הערב לשבק על רקע הסרט נאזה, ומבקשים סיוע בחקירה. שמענו אתמול את הרמטכ"ל אומר שצריך לבדוק את הנושא, את המעורבים בסרט ואת הדברים שהם אומרים בסרט הזה, כמה אמת וכמה שקר ומי המעורבים שם. הערב הזה אנחנו יכולים לדווח שצהל פונים לשבק כדי לסייע להם בחקירה הזאת.
7: כן, מה שנקרא נזק לא אגבי בכלל. תודה רבה, אלמוג. חשד שבן 19 מכפר קסם ניסה לפגוע במשרדי ענקית הטכנולוגיה אמדוקס בכפר סבא. הצעיר שקודם התנדב בחבאות והצלה, נעצר בתכנון פיגוע טרור שאת פרטיו אנחנו מפרסים כאן מהערב לראשונה. עם הדברים בחקירה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: מה שהתחיל בצפייה בסרטוני מלחמה ובתכני טרור בטלגרם, הוביל לפי החשד לתכנון פיגוע. כך נראית חקירתו של המחבל בן ה-19 מכפר קסם. חוקר. עולה מתוך חומר החקירה שאתה מתכנן לבצע מעשי טרור נגד יהודים. מחבל, בבית ספר לימדו אותנו לשנוא את ישראל. בנוגע לפיגועים הלכתי לשאול שייח בכפר קסם אם זה מותר מבחינה דתית, והוא ענה לי שאי אפשר לעשות מעשה כזה, כי זה יפגע בחברה הערבית. החוקר שואל, מה גרם לך לחשוב על מעשי טרור בזמנו? המחבל עונה, הייתה מלחמה בעזה והייתי עוקב בטלגרם בקבוצות של טרור, הייתי צופה בסרטונים של המלחמה וכעסתי על היהודים שרוצחים אנשים חפים מפשע. חוקר, יעני מאז המלחמה התחלת לחשוב על לבצע מעשי טרור? המחבל עונה, כן נכון. דווקא במסגרת השירות הלאומי שלו בכבאות והצלה, הוא נחשף למקומות שונים ובמהלך ביקור באמדוקס כך עלה בחקירה. הוא זיהה את המקום כיעד שלדעתו יכול לשמש לפיגוע. החוקר מטיח במחבל, אתה תכננת לבצע מעשה טרור באמדוקס בכפר סבא ולפגוע בשרתים שלהם. המחבל משיב, חשבתי לעשות דבר כזה, הייתי שם בתקופת ההתנדבות שלי בכבאות. הלכנו לשם לביקור, ראיתי את המקום וחשבתי ששם צריך לעשות פיגוע כי זה מקום סודי וטקטי ויש בתוכו מלא שרתים. וככה אני יכול לפגוע בכסף של המדינה. חוקר, למה החלטת לעשות שירות לאומי בכיבוי אש? המחבל עונה, חשבתי לעשות בצבא, אבל במגזר הערבי לא מקבלים את זה. חשבתי גם להצטרף למשטרה, אבל ראיתי שהשירות שם לא מבצעי בשירות לאומי, אז הצטרפתי לכיבוי אש. חוקר, האם ירית בנשק אמיתי ולא באיירסופט? מחבל, כן, בחול, בבוסניה וגיאורגיה, בארץ לא יריתי בנשק אמיתי. חוקר, מאיפה קנית את הלבוש הטקטי שנתפס בבית שלך? מחבל, מאלי אקספרס או מטמו? חוקר, מאיפה השגת את העלה הטלסקופית? מחבל, קניתי אותה בכפר קסם לפני שנתיים. החוקר שואל ואת המשקפת, המחבל עונה, היא שייכת לאבא שלי. חוקר, נתפסו בביתך דגלים, מאיפה השגת אותם? מחבל, אלו דגלים של התנועה האסלאמית, כל שנה מחלקים אותם בחינם בתהלוכה בכפר קסם. בחקירתו הוא סיפר גם על עולם התוכן שאליו נחשף ברשת. מדריכי לחימה, הוראות לייצור מטענים ותכנים המלמדים כיצד לבצע פיגועים. חוקר, מדוע חיפשת בגוגל אמוניה? מחבל, כי ראיתי בחדשות את הפיצוץ בנמל בירות ודיברו על אמוניה, לכן חיפשתי כדי לדעת יותר על החומר. חוקר, מדוע שלחת לחבר קבצים עם הוראות הדרכה ללחימה ואיך לדקור חייל או מתנחל ישראלי ואיך לייצר בקבוקי תברה? מחבל, זה היה מסקרנות אחרי שראיתי סרטונים של 7 באוקטובר. חוקר, מאיזו קבוצה בטלגרם השגת את הסרטונים? למי שייך את הקבוצה הזאת? המחבל עונה, אני לא יודע. החוקר מקשה, לחמאס? המחבל עונה שוב, אני לא יודע. חוקר, האם פעם החזקת מטען? מחבל, אני ייצרתי מטען, הייתי מביא את הראש של הגפרורים עם החומר שיש בנפצים ואת הטיל של היום הולדת ושם אותם בקופסת אורביט, סוגר את הקופסה ועושה חור קטן ובתוכו שם פטיל קצר כדי להדליק את האש. חוקר, מאיפה למדת לייצר את הדברים האלה? המחבל עונה מהטלגרם. חוקר, תספר לי איך למדת. מחבל, הייתי מוריד קבצים של מטענים ואיך לייצר טילים, לעשות טרור ולייצר רחפנים עם מטענים, הייתי שומר אותם בטלפון כדי ללמוד מהם. חוקר, האם חשבת לייצר רחפן? מחבל, כן, יש לי בעבודה חבר, הוא בנה רחפנים ושאלתי אותו מבחינה חוקית אני יכול גם. הוא אמר שכן ושאפשר להתייעץ עם הצ'אט לבניית רחפנים קטנים. כך, שלב אחר שלב, תיאר המחבל מוסטפה איסה לחוקרי השבק ומחוז מרכז במשטרה את הדרך שהובילה אותו מתכנים קיצוניים ברשת לתכנון פיגוע טרור. בימים הקרובים, צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בגין מעשיו.
7: כן, אז מיד, תיעוד בלעדי של החשוד של הצעיר הזה, מתאמן לקראת ביצוע הפיגוע 40 שניות וחוזרים.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: לעניין הזה יולן כהן כתבתנו לעניין המשטרה, את עם התיעוד הבלעדי מההכנות של אותו צעיר לבצע את הפיגוע באמדוקס.
2: נכון, הערב אנחנו מפרסמים תיעוד בלעדי מתוך חקירת השב"כ שמראה איך מוסטפה איסה, בן ה-19, לאחר שהוא רוכש רימונים וגם לומד איך לייצר מטעני חבלה, איך הוא מתאמן בשטח הפתוח. בוא נראה קטע.
3: יוי, הריג אחד, הריג, זה עמי.
2: נאמר שנמצאו אצלו תיעודים רבים, דומים למה שהראינו, וגם נמצא בסלולרי שלו מדריכים של ייצור מטעני חבלה, אבל כאמור הוא נעצר על ידי שבק ועל ידי משטרת מחוז מרכז, בימים הקרובים צפו להיות מוגש נגדו כתב אישום, וכך למעשה נמנע פיגוע שהיה יכול לגרום להרס רב ונפגעים רבים.
1: כן, תודה רבה. יולן, בעוד פחות מחודש נציין שלוש שנים למחדל 7 באוקטובר, ולמרות כל ההבטחות של הממשלה לא קמה שום ועדת חקירה, לא ממלכתית, גם לא פוליטית. למשפחות הנרצחים ושורדי השבי נמאס, והן דורשות תשובות איך זה קרה לנו. הכתבה של מיכל פעילן.
4: בעוד כמה ימים יום כיפור, יום של חשבון נפש. אז תעשו חשבון נפש על הכסף, על ההחלטות, על העזרות, על המחדל, על 1,200 בני אדם שנרצחו.
5: נטליה קסרוטי, אמו של קשת זיכרונו לברכה שנרצח במסיבת הנובה, עמדה היום בצהריים מעל הבמה במסיבת העיתונאים של משפחות 7 באוקטובר, והשמיע את ההקלטה האחרונה שלו עם מדה בבוקר אותה השבת.
6: איפה האמבולנס שהזמנתי לפה?
7: כולם בהכרה, אתה יכול לגשת אליהם רגע?
6: אני לא יודע, אחי, אני לא יודע, אני בעצמי סובל מכאבים, חיים שלי, סבבה?
7: תקשיב לי.
6: אני לא יכול לזוז, אחי, אני מת מפחד ואני לא יכול לזוז.
7: אחי, תקשיב, אין בעיה, האמבולנסים בדרך אליכם.
4: אני לא מאמינה שאני עומדת פה וממשיכה לעשות את מה שאני עושה מהיום הראשון. מתחננת לוועדת חקירה ממלכתית.
5: בזה אחר זה עלו לבמה הורים, ילדים ואחים שיקיריהם נרצחו באותה השבת, ועדיין הם מחכים לתשובות. הם הציגו מסמך שריכזו שמפרט מבחינתם כתב אישום נגד כל מי שאחראי לקונספציה שהביאה למחדל, וגם מי שמסרב לחקור אותו.
8: מתנהל כאן קמפיין של בריחה מאחריות. מדוע הועברו במשך שנים סכומי כסף עצומים לרצועת עזה? כאשר היה ידוע שחמאס שולט ברצועה.
9: אני יכולה היום לספר שבנובמבר ודצמבר 2023 שמעתי בעצמי מגורמים שונים המתווכים במום אישור לידיעה שפרסמו עכשיו שלומי אלדר ורותי יובל. הייתה הצעה ממש בימים הראשונים למלחמה להחזיר את החטופים האזרחים, המבוגרים, הנשים והילדים. מדינת ישראל קיבלה אותה ולא ענתה עליה בכלל.
5: משפחות קראו לציבור להצטרף למאבק להקמת ועדת חקירה ולשתף את החומרים שאספו שעלו היום לאינטרנט. בעוד פחות מחודש נציין 3 שנים למחדל הנורא ביותר שקרה כאן. ועדת חקירה אין אפילו באופק, רק ניסיונות להסיר אחריות ולטשטש את הזיכרון.
10: שמי נעמי ואני בת 16.
11: אני ובני דורי עוד שנתיים מתגייס להגן על המדינה. מי שיצרו בידי ההחלטות שלהם את המחדל לא ראויים. הם לא ראויים לדרור ויונת או לנו. לדור שלי מגיע יותר.
1: בחודש ינואר נחשפה פרשת ההברחות הסחורות לעזה באמצעות שיירות של צה"ל. בין הנשמים בפרשה, בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני. לינאים, את מדווחת לנו שההליך המשפטי מתעכב בגלל שר אחד.
12: נכון, דני, סיפור תמוה במיוחד. כתבי אישום בפרשה הזו הוגשו בחודש פברואר, כמו שאמרת, אחד הנאשמים הוא בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, ובחודש יוני הפרקליטות מבקשת להעביר לנאשמים חומרים מסווגים שמספו בתיק, שעורכי הדין יוכלו לעיין בהם כדי להאריך למשפט. זה הליך שקורה בכל משפט. מי שנדרש לחתום על האישור הזה של החומרים המסווגים הוא גם השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, וגם שר הביטחון בעצמו ישראל כץ. השר בן גביר חותם על האישור יחסית מהר, ואילו השר כץ, דני, למעלה משלושה חודשים מתעכב, מתמהמה עם החתימה, למרות שאנשיו הציפו בפניו את העניין כבר מספר פעמים. והמשמעות היא שכל ההליך המשפטי מתעכב. כלומר, בעצם העובדה שהשר כץ לא חותם על החיסיון הזה, הוא מעכב את משפטם של כל הנאשמים, וביניהם בצלאל זיני, אחיו של ראש השבק, שהוא עובד איתו באופן צמוד מן הסתם כשר ביטחון. אנחנו פנינו לשר כדי לנסות להבין מדוע הוא מעכב את החתימה, לא מגיב לפניות של אנשיו, הוא מעכב את הסוגיה הזו. מלשכתו דני, סרבו להתייחס באופן תמוע מאוד, לדעתי צריך תשובות לסוגיה הזו.
1: כן, הכל פוליטי, גם הביטחון שלנו. תודה רבה, לי. הפסקה קצרה, ואחר כך בין השאר הדברים האלו, מהומה בעקבות גזר הדין, רק 7 שנים לנהגת שדרסה למוות בנגב, זוג רגע לפני החתונה, תאילנד, בשורה של מהלכים נגד ישראלים ששוהים במדינה. מה גרם למערכת היחסים האחורה? כיצד ישראל מנסה לתקן? ועל הבמה מול אלפי צופים, הנשיא טראמפ מתחייב למנכ״ל אנווידיה שאין בעיה בקצב פיתוח ה-AI, הבינה המלאכותית.
13: The robots will not be taken over. The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
14: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: עכשיו לקרב על תקציב הביטחון, רגע לפני הבחירות, נתניהו מבקש מיושב ראש האופוזיציה לפיד לכנס את הכנסת לטובת תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון. לפיד אומר, יש את הכסף, הוא הלך לכספים קואליציוניים, אז מה באמת חסר לצהל? הכתבה של כתבנו יובל שדה.
1: הוויכוח על תקציב הביטחון הגיע בימים האחרונים למגרש הפוליטי, ולחילופי מעלומות בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש האופוזיציה לפיד. וזאת לאחר שלפיד סרב לתמוך בהגדלת תקציב הביטחון מבלי קיצוץ מקביל בכספים הקואליציוניים.
2: אתה משתמש בביטחון ישראל בשביל לעשות תרגילי בחירות. אנחנו יודעים שכבר הרבה מאוד זמן הצבא בא ואומר, חסר לי כל קווי הייצור האלה, חסר לי, יש לי בעיית מלאים, אני צריך להשלים מלאים, מה עם התקציב, והם לא עושים שום דבר.
1: מאבק הנוכחי על התקציב התחיל עוד דצמבר 2025. בישיבת הממשלה החליטו על אישור תקציב ביטחון בגובה 112 מיליארד שקלים. הסכום הזה הודכן ל-143 מיליארד שקלים בחודש מרץ, בעקבות מבצע שהגת הארי. ופה הגרסאות מתפצלות, כשבמערכת הביטחון טוענים שמאז אושרה עוד תוספת של 40 מיליארד שקלים, ואילו באוצר טוענים שאושרה תוספת של 15 מיליארד שקלים בלבד, שגם היא תקועה בכנסת ולא אצלם. לוויכוח הזה צריך להוסיף תוספת רב שנתית של 400 מיליארד שקל שנתניהו מקדם, שגם אותה משרד הביטחון לוחץ כבר לאשר.
3: אגף התקציבים באוצר, שרואה במשמעויות של המציאות המלחמתית אירוע חשבונאי חולף, במסמס את יכולת הממשלה לממש החלטות שכבר התקבלו.
1: במשרד הביטחון ובצבא טוענים שאי העברת הכסף מובילה לנזק מבצעי של ממש, והרמטכ"ל הכריז כי צה"ל נמצא במערכה על התקציב. אי העברת התקציב כבר הובילה לביטול עסקת רכש של 12 מסוקי אפאצ'י מהאמריקאים. ובצבא טוענים כי ללא תקציב פסי ייצור לחימושים יפסיקו לפעול ומילואים ניקים ישוחררו.
4: הצבא נמצא כרגע באובר ביצוע, יש לו הרבה דברים שהוא עושה שבימים רגילים הוא לא עושה. זה רכש של המון המון ציוד, המון המון תחמושת, כולל מיירטים וכן הלאה, שנמצאים כרגע ללא מענה חוזי.
5: יש כמובן תוספת מסוימת שצריכים לתת לצבא כדי לחדש את המלאים, לחדש את הציוד עכשיו, כדי להיות מוכנים בשלב הנוכחי. יש את ההתחמשות שצריכים להכין בצהל לשנים הבאות, וחשוב מאוד לפרוס אותה.
1: במשרד האוצר טוענים שהצבא צריך לעמוד במסגרת התקציב, וכי מאז חודש מרץ לא פרצה חזית נוספת שדורשת תקצוב נוסף, וכי אם הייתה מתקבלת החלטת ממשלה או חקיקה להגדלת התקציב, הם היו כמובן עומדים בה, אבל לא הייתה כזאת. ויש כמובן גם השלכות כלכליות לתקציב ביטחון מנופח.
5: הצבא צריך להכיר בעובדה שכל העלאה בהוצאה הצבאית מעל 5% תל"ג דורשת העלאת מיסים שמכבידה על אזרחי מדינת ישראל, ולא לחשוב שיש איזשהו מישהו מלמעלה שישלם לנו.
4: מלחמה זה לא טוב לכלכלה, נקודה. ודברים נמצאים, לא רק מודדים אותם לפי מה שרואים עכשיו בבורסה. הסיפור של התלמידים שלו למדו 3 שנים כמעט, והתוצאות של פיזה אני חושב משקפות את זה טוב. זה נזקים ארוכי טווח שבסוף, לא בסוף, הם חלק מהכלכלה.
1: וברקע יש גם את הסוגיה החרדית, כאשר כל גיוס של גדוד חרדי סדיר היה חוסך תעסוקה של 10 גדודי מילואים בשנה, וחוסך מיליארדים רבים לתקציב המדינה. כך או כך, נדמה שעוד ויכוח עקרוני וחשוב נפל קורבן לפוליטיקה של תקופת טרום הבחירות, ושלא משנה איזה החלטה תתקבל, המחיר שמדינת ישראל תשלם עלול להיות עצום.
0: שאנחנו 7 שנות מאסר נגזרו היום על תושבת ערערה שבנגב שדרסה למוות את בני הזוג אליאב אבקסיס ושחף דנינו, מה שהביא לאימות של המשפחות בבית המשפט. כתבנו מדרום איתי גלון.
6: שבע שנות מאסר נגזרו היום, ועוד 20 שנות פסילת רישיון נהיגה נגזרו על סוריה אבו ערר, בת 44, תושבת הנגב, אחרי שהורשעה בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, בתאונה הקטלנית שבה נהרגו בני הזוג אליאב אבקסיס וארוסתו שחף דנינו, זכרם לברכה, בפברואר שעבר. השניים עמדו להתחתן, ורק כחצי שנה לפני התאונה הקטלנית, אליאב ביקש את ידה של שחף בסרטון שהפך את התאונה לטרגית עוד יותר.
7: מה שיגזר היום לא ישקף את הכאב, למרות ששום דבר לא ישקף, אבל לפחות נרצו
8: לכולנו החיים, לילדים שלי, למשפחה שלי, לאמא שלי, הם המשפחה שלה.
6: הם נהרגו בקושי שלושה חודשים לפני החתונה. אבו ערר עקפה שני רכבים לא רחוק מרעת, במהירות של 124 קמ"ש. לא רק שנסע בנתיב הנגדי עם ארבעה ילדים לצידה, היא גם סטטה ימינה ושמאלה, עד שהתנגשה חזיתית ברכב שבא מולה. בני הזוג נהרגו במקום, כשהיום כוחות אבטחה גדולים חצצו בין משפחת הקורבנות לנאשמת. גם אביה של שחף היה שם, הוא היה פרק. הרמדיק שהגיע לזירת התאונה באותה העת.
9: למה השופטת החליטה לשנות את הכתב אישום? למה?
10: למה?
9: כי היא קיבלה שוחד. הוא שם וחרפה למערכת המשפט.
11: אולי בזמן שהיינו בדיון, או אולי עוד כמה שעות, תצטרף למשפחת השכול, משפחה חדשה, אז אני משתתפת בצערכם. לא, אין תקווה, אין ישוע בבית משפט, ואין נחמה במדינת ישראל.
12: העונש שקיבלה הנאשמת הוא עונש מאוד לא קל. אנחנו נלמד את פסק הדין, אנחנו נשקול את צעדנו.
13: המשפחות מבקשות מפרקליטות המדינה לשקול בחיוב להגיש ערעור אחרי שהם ילמדו את גזר הדין.
6: מבחינת המשפחה הסיפור הזה לא טעם, העימותים נמשכו גם אחרי הדיון והפרקליטות התלבט כעת אם לערער.
14: גזר הדין כזה, כל ילד היום ייקח רכב ויהרוג אנשים ולא ידאג.
0: מה קורה עם הישראלים בתאילנד? מחאה מקומית הביאה לביטול ארוחת החג בפוקט, וגם טענות חוזרות לעבירות נדלן של ישראלים שם, וכל זה הביא את שגרירות ישראל בבנקוק לצאת למסע הסברה לישראלים. מה לעשות וממש מה לא לעשות. הכתבה של קרן בצלאל.
15: יום שישי האחרון, ערב ראש השנה, מאות הפגינו מחוץ לבית חב"ד בפוקט שבתאילנד. המפגינים לא רק קראו קריאות בגנות מדינת ישראל, הם אחזו בשלטים עם אמירות נגד יהודים. הניפו דגלי ישראל מגואלים בדם וגם קראו קריאות נגד בית חב"ד, שאמור היה לארח באותו הערב ישראלים רבים לארוחת חג. ארוחה שבוטלה נוכח ההפגנה.
16: יום שישי היה ממש פוגרום, שתביני, אנחנו היינו בחזית של המקום.
15: תאילנדים שהשתתפו בהפגנה טענו שבית חב"ד בפוקט הפך מוקד לחיכוכים, טענה ששגרירת ישראל בתאילנד הפריחה לחלוטין.
17: Fake news. I say it openly and I say it, I have, you know, daily contact with Chabad houses.
15: יממה קודם לכן, הפגנה חריגה נוספת, הפעם בבירה בנקוק מחוץ לשגרירות ישראל במדינה. הטריגר להפגנה הזו, כעס על ישראלים שעוקפים בדרכים שאינן כשרות או חוקיות את החוק לרכישת קרקעות במדינה.
17: Israelis are not looking to invade Thai territories. I think that the whole narrative on social media as if Israelis are colonizing Thailand or invading Thailand was imported from the Middle East with some images of the conflict. It has nothing to do with the reality here.
15: בימים האחרונים דוקטור אלונה פישר קם, שגרירת ישראל בתאילנד, מקיימת בליץ רעיונות בתקשורת המקומית בניסיון לבלום את הגל האחור נגד הישראלים במדינה. דוקטור פישר קם קוראת בגלוי לרשויות בתאילנד לנקוט יד קשה נגד כל ישראלי שמפר את החוק המקומי.
17: We are not going to intervene, we are not going to protect any Israeli that has breached the law or disrespected the local culture.
16: יש 30% שמתנהגים לא טוב, שעושים שם רע לכל ה-70% שהם טובים.
15: בבנקוק מצביעים על שתי טענות עיקריות נגד הישראלים הרבים שפוקדים את היעד הפופולרי. אלו שעושים מעין רילוקיישן ומעוניינים לעשות שם עסקים ובעיקר לרכוש קרקעות מדינה, ומנגד התיירים הרבים שפוקדים אותה כל השנה ולא כולם מכבדים את התרבות ואת כללי המקום.
18: I'm sorry, but your money, but my money, okay? Build your country.
16: יש כאלה שבאים, ובגרוש וחצי שהם באים לתאילנד, הם חושבים שהם באו לקנות את כל תאילנד, ומתנהגים לא יפה.
15: צור יוסף, ישראלי שמתגורר בפוקט 22 שנים, טוען שהמחאה הנוכחית אינה מקרית. לטענתו יש גורמים עוינים שמלבים את האש, הוא אפילו נוקב בשמה של מדינה ספציפית.
16: אם תשאלי אותי, קטר, זה הכל ממומן מארץ שלא אוהבת אותנו, זה לא היה לתאילנדים, התאילנדים אף פעם לא הגיעו אותנו לאימותים, זה התחיל לפני 3-4-5 חודשים.
15: אחרי רצף האירועים יוצאי הדופן של הימים האחרונים, צורי מספר שאף אחד מהמדינה לא התקשר לדרוש בשלומם, והוא מרגיש מאוים.
16: יש פה קבוצה של בעלי עסקים ישראלים, התקשרנו פיזית לשגרירות, ואמרנו שאנחנו מרגישים מאוימים, ושאנחנו מרגישים לא טוב עם זה, ושאנחנו הרבה שנים פה וחרדים. אנחנו לא מבקשים מאבטחים. אנחנו מבקשים שיבוא מישהו מוסמך, שירגיע את הרוחות.
15: כ-420 אלף תיירים מישראל נפשו בתאילנד רק בשנה החולפת. אך מדובר באחוז קטן עבור מדינה שמארחת יותר מ-35 מיליון תיירים בשנה.
19: ראו די, צ'אטם, מרושות. קומו... Nainam kandun tang pomob haikai nak tong tio chao israel.
15: בשגרירות ישראל בתאילנד פועלים למיגור המחאה האנטי-ישראלית, אך מבינים היטב שהשינוי חייב להתחיל בתייר הישראלי. וכצעד ראשון הופק המדריך הזה מעין עשה ואל תעשה, כדי שישראלים רבים יוכלו להמשיך ליהנות מהמדינה ומנופיה וגם לשמור על החוק.
0: מחירים בתעשיית ה-AI קראו להאט את קצב הפיתוח בגלל סכנה לאנושות, לא פחות. אז עכשיו מגיע הנשיא טראמפ וקורא להמשיך קדימה במלוא המרץ בגלל התחרות מול סין, וגם אולי בשל הטענה שטראמפ עצמו מרוויח מזה כסף. הכתבה של אסף אוריאל בערי ואסף חזקלי.
20: AI, it's almost a conspiracy. And the happiest group is China, and China is very happy.
21: כך, בכנס טכנולוגי אתמול בלוס אנג'לס, ניסו ג'נסן חואנג, נשיא ומנכ״ל אינווידיה, ביחד עם הנשיא, באופן חריג על הספיקר, להרגיע את כל מעגלי הדאגה המתרחבים, משתמשים, מפתחים, בעלי מניות, מקצב התקדמות הבינה המלאכותית.
20: The robots will not be taken over. The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax. Now, with that, we have to be a little bit careful. And I have an expression. It's whoever wins, AI wins. That's how big it is. It's bigger than the internet.
21: הכל בגלל שלושה דברים שקרו ממש לאחרונה. ראשית, הדגל האדום שהניף מנכ״ל אנטרופיק והבעלים של קלוד, דריו אמודאי, שאמר, אנחנו חייבים להאט את קצב פיתוח מערכות AI מתקדמות ולהשתמש בחוכמה בזמן שנרוויח. שנית, מאמר דרמטי של חוקר הבטיחות המוביל בענף שהתפטר לאחרונה מכמה מהחוקים.

0: הגישה הנוכחית של התעשייה היא הימור על החיים שלנו. ושלישית, שורת התקריות האחרונות שבהן סוכני AI עצמאיים פרצו מתוך המסגרת הניסיונית הסגורה שלהם, הבלגן עם מודל קלוד האחרון, כל אלה הביאו לירידה מיידית במניות ה-AI והמשיקות להן, ענפי חוות הדאטה וכמובן ענף השבבים, מעבדים וזיכרונות.
1: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long, the industry lied to people about the fact that this technology had risk.
2: We are clearly today in a point on the curve with great potential and real risk.
0: אילון מאסק הודיע שהוא תומך בסייגים של אמודאי ואלטמן, כלומר מסכים שצריך להאט, וטראמפ הוסיף, AI השתלט על העולם, זה תרמית כמו ההתחממות הגלובלית שאיתה כולם כבר היו אמורים למות עד עכשיו. הבקרה היחידה שצריך על AI היא נשיא חזק וחכם, IQ גבוה, ולארצות הברית יש אחד כזה, על ספידים. ודריו מאנטרופיק מתחפש עכשיו למלאך מושלם קטן. אז מה יקרה הלאה? הנפקת OpenAI נדחית. מה מצעדי ההאטה הקונקרטי מיושם בשטח? לא ידוע. איש בתעשייה לא רוצה לשלם את מחיר ההגנה הטובה יותר מתקלות. וושינגטון לא רוצה לוותר על היתרון מול בייג'ין, וגם לא להאט או להגביל את קצב בניית חוות השרתים על אדמה אמריקנית, סאגה שלמה מקבילה גדולה. והכל רגע לפני עוד פסגה עם שי.
3: We are leading China right now by a pretty good period, I would say a year, which is, you know, considered a lot.
1: It doesn't mean we need to panic today. It doesn't mean we need to shut it all down. It's a warning sign that we need to slow down.
0: ובעצם, כולם גם זוכרים שכבר היינו במכתב הזרה כזה בדיוק לפני 3 שנים.
4: בכירים בענף מתריעים בהצהרה מיוחדת מפני מה שבעצם הם עצמם יצרו, תוך שהם אומרים שמדובר בסכנה קיומית לעולם כמו נשק גרעיני.
0: הנה, כולם הזהירו מאותו דבר, סכנת השמדה ויום הדין לאנושות וכלום לא קרה, אז למה שעכשיו כן יקרה משהו? או שבעצם צריך לדאוג שבעתיים. התעשייה ממתינה כעת במקביל לתובנות משלימות מראשי גוגל, פייסבוק ומייקרוסופט. אולי הם יכריעו אם באמת להאט. ומה התשובה לשאלה בשער החדש של הטיים מהיום? AI בנקודת מפנה. כמה מסוכנת את? בינה מלאכותית.
5: הפסקה קצרה, ואחר כך הדברים האלו, לחכות לדיל אחרי החגים, או דווקא לאביב ולקיץ, מדריך להוזלת החופשה הבאה שלכם. מופע הסליחות המיוחד והמרובה של ססון שאולוב, לירן דנינו, בן צור, והמסתרעב, מתן חסן, ובוריטו וקסדיה, כחול לבן, המטבח המקסיקני, כובשת ישראל.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית.

0: כל הפרטים באתר העירייה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומוס

0: פרטי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
11: שם בבקשה?
12: אני אושרית חביה.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
12: אהרון,
14: מה קורה אושרי?
12: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: כן בבקשה, שם. הוא איתה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עש? הבא בתור.
16: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חזרנו עם זה, עוד ועוד חברות תעופה חוזרות לטוס לישראל. אז איך זה משפיע על הכיס שלנו? מתי זול יותר לטוס? בקיץ או דווקא בחגים? ואיך תוכלו בכלל לחסוך בחופשה? כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם המדריך לחופשה בזול. תקל,
1: בן, תראה איזה מיוחד המלון. יש מלא מגלשות מים, ומלא פעילויות לילדים.
2: בן, לאן טסים, אתה יודע?
3: לתאילנד.
2: אתה רוצה לטוס לתאילנד?
3: כן.
4: החופש הגדול הסתיים. הילדים חזרו למסגרות, ההורים חזרו לעבודה. אבל אצל משפחת סידי מתחילים עכשיו לארוז.
1: בן ואני הורדנו אפליקציה שסופרת לנו את הימים לאחור.
2: וכמה נשאר?
1: שם מתחילה בעוד 20 יום ו9 שעות.
4: סיגל, גיא ושני הילדים, אחד מהם רק בין 5 חודשים, החליטו שאת החופשה הגדולה שלהם השנה הם שומרים דווקא לחגים.
1: ההתלבטות הייתה אם לנסוע באוגוסט או לנסוע בחגים.
2: וההחלטה?
1: ההחלטה הייתה בעיקר מהעבודה שלנו, שאמרנו עדיף לנו בתקופה שאנחנו פחות עובדים, כי אוגוסט בכל זאת זה חודש רגיל מבחינת מקומות עבודה.
4: פעם אוגוסט היה החודש שבו כולם חייבים לטוס. היום, כשמשפחה פותחת את המחשבון לפני שהיא פותחת את בוקינג, יותר ויותר ישראלים מתחילים לשאול למה בעצם. רק שגם מי שחושב שהוא בורח מאוגוסט, מגלה מהר מאוד שהוא לא היחיד שחשב על זה. כי בתקופה הזאת, כל מדינת ישראל בערך חשבה את אותו הדבר. אבל בואו ננפץ כבר בתחילת הכתבה את המיתוס. מתי באמת זול יותר לטוס? באוגוסט? או בחגי תשרי.
2: אז סגרתם בראש כי זה משמעותי גם יותר מבחינה כלכלית.
1: כל אותו דבר. בסוף הזמנו... יקר ככה, יקר ככה.
5: בהתבסס על 10 שנים של נתונים שיש לנו פה במאי, אנחנו יודעים להגיד היום שזול יותר כמעט ב-30% בממוצע לטוס בשבועיים האחרונים של אוגוסט לעומת המחירים שיש בחגי תשרי.
4: טוב, למרות שעכשיו יקר יותר, עדיין יעברו בחגי תשרי רק בנתב"ג מעל ל2.5 מיליון נוסעים. הבשורות הטובות מבחינת המחיר, חכו, הן יגיעו אחרי החג, אבל אם רוצים להסתכל על נתב"ג אולי כמקרה בוחן שיכול להגיד משהו על מצבנו, אז כאן סך הכל לא רע. אחרי כמעט 3 שנים שבהן מפת התעופה לישראל השתנתה שוב ושוב, נתב"ג מתחיל להזכיר את הימים שלפני המלחמה. 56 חברות תעופה זרות כבר פעילות בישראל, השבוע חזרה דלתא, וגם יונייטד חידשה את הקו לניו יורק. סאס הסקנדינבי תחדש גם היא את הפעילות, חברה שנחשבת לגדולה בצפון אירופה. ובחודשים האחרונים חזרו כאמור עוד ועוד מהשחקניות הגדולות, אבל כמה שמות משמעותיים עדיין לא נמצאים כאן. British Airways, Air Canada, American Airlines ובעיקר ענקיות הלואו-קוסט, ריינר ואיזי-ג'ט. ועדיין מה שמעניין את כולנו זה דבר אחד, איך אפשר בכל זאת להוזיל את החופשה. ומדהים לראות ששינויים קטנים בלבד יכולים להפוך את כל התמונה.
6: פארק פלאזה בודפשט, אצלי הוא $242 ללילה.
7: אז אצלי זה $204 ללילה.
6: יש פה פער משמעותי, זאת אומרת, אנחנו מגיעים פה כבר ל4-5 לילות, אנחנו מדברים כאן על פער שיכול להגיע למאות דולרים.
7: נכון, 20% פער זה משמעותי מאוד.
6: והכל כי שינית את זה לארצות הברית ולא לישראל.
4: הנה עוד דוגמה.
6: הטרי קורנרס בבודפשט, $202 אצלי.
7: אצלי 188.
6: יש הבדלים שממש תוך דקה אתה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף.
7: יש סוכניות נסיעות, בעיקר אינטרנטיות, שמנצלות את המידע שמקבלים מהמכשירים שלנו. הם מחפשים לדעת איפה אנחנו נמצאים, מה היסטוריית החיפושים שלנו, מה הדפדפן שלנו, כמה הטלפון שלנו מעודכן, וכמובן, מי היצרן של הטלפון שלנו. אנחנו אפל, אנחנו סמסונג, אנחנו שיומי, ולפי זה הם גם יכולים לעשות מניפולציות על המחירים, גם של טיסות, גם של מלונות, ושל כל שירות שאתה בעצם קונה.
4: ועד כמה תופעת המחירים שמותאמים אישית לכל אחד אולי קרובה לסיום?
8: The FTC says it's likely unfair or deceptive when a company secretly uses your personal data to personalize the price you see, when shoppers would normally expect everyone to see the same price. Under a new proposed enforcement policy, businesses should disclose when a price is personalized, what types of personal data were used, and why. The FTC says it cannot ban personalized pricing outright, but plans to aggressively enforce existing consumer protection laws.
4: לאחרונה רשות הסחר הפדרלית האמריקאית יוצאת נגד המצב שבו המחיר שאתה רואה נקבע לא רק לפי ביקוש, מלאי או שעה, אלא לפי מידע אישי שנאסף עליך, והערכה של האלגוריתם כמה אתה מוכן לשלם. למשל, היסטוריית קניות, גלישה, מיקום, נתונים דמוגרפיים, דפוסי התנהגות, ומידע שנרכש מצדדים שלישיים.
7: מנטרלים את כל שכבת המידע הפרטי האישי על המשתמש. אנחנו כמובן יודעים מי אתה, איפה אתה נמצא, באיזה מכשיר אתה גולש, וגם מה היסטוריות החיפושים שלך. אנחנו מנטרלים את כל שכבת המידע האישי, ואנחנו שואלים אותם דוגרי, מה המחיר הכי זול שיש לכם להציע עבורנו, ואנחנו גם לא נציע לך בכלל את המחירים היותר יקרים, כלומר אנחנו נכווין אותך אוטומטית לספק הכי זול שמציע לנו את המחיר הנמוך ביותר.
4: ועכשיו קבלו מאיתנו כמה טיפים, אולי חשוב מכולם. אם חשבנו שלהזמין טיסה מראש תביא לנו את המחיר האטרקטיבי ביותר, מסתבר שלא תמיד זה נכון. שימו לב לנתונים הבאים. טיסה לאתונה בדצמבר הקרוב, שנמכרה במחיר התחלתי לפני שנה של $230, עולה היום $135. טיסה למילאנו בפברואר נמכרה כשנפתחה המחירה בממוצע ב-368, היום המחיר עומד על $274.
7: חברות התעופה, כמו שהן יודעות לצעוק תזמינו שנה מראש, הן גם יודעות, סליחה על הביטוי, לתקוע לנו מחיר שנה מראש. אז צריך להסתכל על המחירים ולהחליט האם זה מתאים לנו, לא מתאים לנו, להסתכל על ההיסטוריה ולהבין האם זה מחיר שפוי או לא שפוי.
4: אחד הקונקשנים האהובים על הישראלים, כמובן האמירויות, שם גם מציעים אפילו עצירת ביניים חינם, סטופ אובר, לילה על חשבונם, בדובאי או אבו דאבי, והמחיר גם אטרקטיבי מאוד. למשל, לתאילנד, אימית אחד, ניתן למצוא גם בחגי תשרי, טיסה לא חזור לבנקוק, בקצת יותר $1,100. אבל גם אחרי שמצאתם טיסה, נשארה ההוצאה שבחופשות ארוכות לפעמים הופכת לגדולה מכולן. הלינה, מלון לשבוע, 10 ימים או שבועיים, עם ילדים, לפעמים גם 2 חדרים, אז יש ישראלים שהחליטו לפתור את הבעיה בצורה הרבה יותר פשוטה. לא להזמין מלון בכלל.
9: היי איתן, מעניינים. אז אמרנו ככה שנכיר בקטנה ונראה לך את הדירה, את הקלה, מה שנקרא.
10: אז בגדול זה הסלון היפה, מטבח, מאובזר.
4: זה הבית של עידו ומיכל בתל אביב. בעוד כמה ימים, מישהו אחר יגור כאן. עידו ומיכל, אל תדאגו להם, הם יהיו הכי רחוק מהרע של תל אביב, אבל עמוק במולה של יפן.
11: אני חושב שכולם יכולים להרוויח מזה חוויה שונה.
12: גם כן זה שווה את הדלתא הכלכלית.
4: הקונספט של החלפת דירות לא חדש. להבדיל מ-Airbnb, Booking או Sublet, כאן זה ללא תשלום נטו החלפת נכסים שמותאמים לשני הצדדים.
13: באמת בית מקסים יש לכם. אולי הדירה שלנו קטנה יותר חמודה, אבל היא ממוקמת במיקום מדהים, ובצנטרום של הפיילה באמצע.
14: בואי נפנה קצת מקום בארון, שיהיה להם.
4: טוב, בואו נודע על האמת, זה נשמע כמעט מושלם, עד שמגיע השלב שבו אתה נזכר בפרט הקטן. באותו הזמן שאתה בחופש, מישהו שאתה כמעט לא מכיר, נמצא אצלך בבית.
12: יש פה איזשהו אלמנט של לקחת סיכון, כי בסוף זה בן אדם זר שנכנס הביתה, ואנחנו נכנסים אליו, אבל זה קצת אולי מסתדר, כאילו, כי בסוף כולם מרגישים באותו מצב.
14: אנחנו ממש מפנים, כאילו, משתדלים לצמצם את הבגדים שלנו ולהשאיר ככה משהו שהוא נחמד וספייס למי שמגיע, ובאמת להשאיר את הדירה קצת יותר נקייה מאיך שאנחנו ברגיל.
4: והנה כנראה המבחן האמיתי של שוק התיירות העולמי. כמה יקר צריך להיות מלון כדי שאנחנו נהיה מוכנים לתת למישהו אחר את המפתח לביתנו. בתוך כל הרומנטיקה הזו יש לא מעט בעיות. כדי למצוא את האדם הנכון צריך להיכנס לקבוצות פייסבוק, לגלול, לשלוח הודעות, לחכות, לבדוק תאריכים ושוב לגלול ושוב ושוב, מה שהוביל את מיכל ודניאל לפתח מיזם שהפך מהר מאוד לקיבוץ החדש.
6: איך זה עובד? אני עכשיו רוצה להחליף בית. למי אני פונה? מה אני עושה?
15: זה בעצם קהילה ישראלית בעולם, של ישראלים בישראל ובעולם. ויש לנו, בנינו אתר אינטרנט ואפליקציה, שבעצם אנשים נרשמים, עוברים אימות מלא, שהם ישראלים, אין בוטים, אין אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם.
16: המטרה של השיחה הזאת היא שיחת אימות. ראיתי שכבר נרשמת ומילאת פרטים.
17: מה צריכה ממני? את התעודת זהות שלי? בבקשה.
15: ואז אנשים, יש מקום בטוח, יש מקום של אמון. זאת אומרת, זה לא, אתה לא נופל על מישהו שאתה לא יודע מי הוא, ואתה לא, וכשאנשים יוצאים מישראל, וגם בין ישראלים בעולם, וגם מישראל לעולם.
6: כאן אתם בעצם ממש מייצרים מנגנון גם בטיחותי.
15: לנו משהו שהיה מאוד חשוב מהרגע הראשון, ההרגשה, בטח בימים האלה, אני חושב שתמיד, להגיע לבית של ישראלים אחרים, זה הרגשה אחרת, וגם שישראלים מגיעים אליי הביתה, ושזה לא אנשים שהם לא ישראלים, ואז אני אגיד, אני לא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אם הם יגלו שאנחנו ישראלים, אז אולי פתאום, לא יודע מה.
4: זה אולי מה שהשתנה בחופשה הישראלית. מצד אחד, משפחות כמו משפחת סידי, מזמינות חודשים מראש, מחברות את יום כיפור לסוכות, טסות רחוק יותר, נשארות יותר זמן, ומנסות לפחות לקבל יותר תמורה מהסכום שכבר הוציאו.
1: אומרים לפחות ששם המחיה זולה. בוא נחיה, נדבר איתך אחרי שנחזור, נגיד לכם זה מה שהיה.
4: מצד שני, עידו ומיכל, הם בכלל לא מנסים למצוא מלון זול, הם מוציאים אותו מהמשוואה.
12: בסופו של דבר, מה ששווה ומשתלם לכל הצדדים.
14: מלכתחילה, החוויה שלנו של לטוס לחול, היא בשביל קצת לצאת מגדר המוכר. אז אני בהחלט ממליץ את זה לכולם.
4: בסופו של דבר, אף אחת מהשיטות האלה לא הופכת חופשה משפחתית לחינם. מי שטס בחגים עדיין ישלם הרבה על הטיסות, מי שמחליף בית צריך להיות מוכן להכניס אדם זר לסלון שלו, ומי שמחפש את העסקה המושלמת, כנראה יבלה לא מעט שעות בחיפוש אחריה. אבל דבר אחד נראה שהישראלים פחות מוכנים לעשות, לוותר על החופשה. אז אם אי אפשר להוזיל את העולם, מזיזים את התאריך, מעריכים את הנסיעה, מחליפים את המלון בבית, ואם צריך, גם נותנים למישהו ביפן את המפתח לדירה בתל אביב. העיקר שבחגים לא נשאר בבית.
0: או שכן, גם זאת אופציה. הפסקה קצרה נוספת ואחר כך בין השאר מוסף האוכל, לא רק טורטיה וטאקו, המטבח המקסיקני כובש את ישראל. מתן חסן, בן צור, לירן דנינוב וססון שאולוב על מופע הסליחות המרובה המאוחד, המיוחד שלהם. ואם אנחנו לקראת גשם אמיתי בסופש, נהיה עם התחזית המלאה ליום כיפור.
18: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ועכשיו, מוסף האוכל שלנו. המטבח המקסיקני כנראה אחד המטבחים הבודדים שמעולם לא באמת הצליחו לתפוס בישראל, אבל לאחרונה נדמה שמשהו קורה. לירן שבתאי על הקסדיה, הטורטיה והטאקו שממציאים עכשיו את עצמם מחדש כאן בישראל, משוק הקרמל ועד מסעדות טילית.
1: במשך 30 שנה, השם גואטה הוא מילה נרדפת לאוכל טריפוליטאי של בית, מוסד של קוסקוס ומפרום. אבל עכשיו, מתברר שהמרחק מטריפולי למקסיקו סיטי מעולם לא היה קצר יותר.
2: עכשיו אנחנו נמצאים בסדרות ירושלים, ופה פתחו את שילוקה, מסעדה מקסיקנית. מה העניינים?
3: ברוך הבא לירן, מה יש לך?
2: והקטע של המקום שממש ממול 30 שנה, מסעדת גואטה, מוסד טריפולטאי, אתה הבעלים, איך קרה שמטריפולטאי למקסיקני?
3: תראה, אוכל זה בדם שלי.
2: כן.
3: ואני בגיל 21-2 חזרתי ממקסיקו עם חלום ענק של לפתוח מסעדה מקסיקנית. אוקיי. ואז סבתי לאה שלום נפטרה. ובדיוק זה שאהב אותי לעסק המשפחתי.
2: הדעה להיכנס לסירים.
3: זה היה או לפה או לפה, אבל לעולם לא זנחתי את החלום הזה, והנה הוא קרה.
2: יש לנו איזה בוריטו עם מפרום או שהגזמתי?
3: אולי נעשה ספיישל, בוריטו עם פלפל צ'ומה, אבל בגדול אנחנו שומרים על טהרת המקסיקו עכשיו.
2: טוב, מה, גם במקסיקני אתה עם סירים?
3: בסירים נולדתי, חביב. בסירים נולדתי. שזה מטבחי עמים, מטבחי עדות מאוד מאוד מאוד זולים שנוגעים לכולם, אנחנו משתמשים בחומרי גלם שהם אבות המזון, אורז ושווית ועגבניות וקצת בשר, ומרכיבים מזה פלאים.
2: מה זה?
3: יש לנו פה צ'ילי קונקרנה, פאר אקסלנס. זה בשר טחון עם גמבה, בצל, פלפל חריף, שווית שחורה, עגבניות, מדהים מדהים מדהים.
2: כמה זמן זה על הסיר?
3: אוי, 8 שעות, תסתכל. זה נקרא סלסה נגרה דה הבנרה. זה הפלפל הכי חריף בעולם.
2: מה לא עושים בשביל התפקיד? זה סיכוני התפקיד, אין מה לעשות, סיכוני המקצוע. וואו. יואו. הכי חריף שטעמתי בחיים שלי.
3: איזה כיף.
2: אני מזיע.
1: לאחרונה נפתחו לא מעט מקומות חדשים שלא מפחדים להביא את מקסיקו האמיתית והמחוספסת. ונשאלת השאלה, האם סוף סוף הגיע הזמן של האוכל המקסיקני בישראל?
3: לשמחתי.
2: נו.
3: עכשיו הוא מתחיל את העדנה שלו.
2: אתה מרגיש את זה?
3: אני מרגיש את זה. זה הכי נכון לנו מבחינת מזג אוויר. חוצפה ועוצמה של טעמים.
2: אוקיי,
3: הכל
2: אוקיי.
3: פה לא מתחנף, הכל פה חריף, הכל פה נכון.
2: בן, אנחנו עכשיו בשוק הקרמל.
4: כן, אני רואה.
2: ופה באנו לבדוק את ההתפוצצות. אתה יודע של איזה מאכל?
4: פלאפל, שווארמה, אוכל תאילנדי.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. טאקו.
4: טאקו.
2: טאקו.
4: וואו, אוקיי, זה מאוד ספציפי.
2: היה פה פיצוץ של טאקו הרבה מקומות. בוא ניתם. בוא נתחיל. שאר את הטאקו שלנו?
4: וואי, וואי, וואי.
2: תודה, סניור. מה מיוחד בטאקו?
4: במקסיקו זה התפתח עם כל הגירה של מדינות אחרות שהגיעו למקסיקו.
2: בנק אותי.
4: זה עומד להיות מלכלך.
2: מוכן?
4: שותנו?
2: יש. אופה.
4: יש פה הרבה מאוד דברים, באמת, גם הרוטל למטה הבשר, ואני פשוט אהב על הכמויות של האבוקדו. אני נורא אוהב אבוקדו.
2: מפוצץ פה.
5: באנו לעשות איזושהי מנה שהיא מנת אוכל רחוב שמותאם לחיך הישראלי.
2: אוקיי. איך עשיתם את זה?
5: קודם כל השימוש בטורטיה כטורטיה דחיתה. ערבוב של כל מיני של מופלטה ושל רוטי.
2: נכון, מופלטה זה נכון.
5: וכאילו ממש עשינו למיץ שיצר את הדבר הזה.
1: עוד בר מקסיקני חדש וקשר שנפתח ממש עכשיו בשוק הקרמל, פסיה.
6: יש לנו קודם כל את מנת הדגל שלנו, זה ספגטי טאקו קריספי בולונז עם קצת טיפה פטרוזיליה בעל, רוטף של משוויה שגם שמים אותו בפנים לתת לו טיפה נגיעה ישראלית.
1: גם פה מנסים להביא את הטעמים והאופי של מקסיקו עם נגיעות מהמטבח הישראלי וחומרי גלם מהשוק.
6: אני חושב שבכללי האקלים בישראל מאוד מתאים למקסיקו ולא היה פה את זה הרבה זמן, משהו ככה בתקופה האחרונה בסוף אוכל מקסיקני הוא אוכל כיף, אוכל שמח.
2: שירי בשוק הקרמל, עכשיו אנחנו הולכים לטאקו השני, לוליטה טאקו.
4: שמעתי דברים טובים.
2: בוא נראה מה עושים פה, קצת מפנפנים את הטאקו. שחי פרש, שזה הבנתי. יש לנו פה, מה יש לנו פה? תפוז? יש
7: פה סלייס ענק של תפוז.
2: מה עושים איתו?
7: אתה גם צריך לזכות.
2: כן, זו מנת הדגל. זה קמח תירס, זה לא קמח חיטה.
7: וואו. זה אוכל שאתה צריך להישען קדימה. אתה נותן ביס, אתה צריך להישען קדימה.
2: כמו פלאפל, כמו שוארמה.
7: בדיוק.
2: כמו שאנחנו אוהבים.
7: בדיוק.
2: מה אתה אומר על התופעה?
7: עובד לי מאוד. אוכל כזה קטן, מהיר, שאתה יכול לטעום הרבה יחידות שלו, גם בכמה דוכנים שונים, בשוק, אין מתאים מזה. שוב.
8: שווארמה באסדו? עם הכל?
7: מה זה הכל?
8: בצל, כוסברה, גוואקמולה, סלסה ורדה.
1: עוד תחנה מפתיעה במסע שלנו נמצאת דווקא ברעננה.
8: תסתונה קוצ'רה, פור פבור גרנד, נורמל.
1: מאחורי הדלפק של לוס טאקוס עומדים בני הזוג שרה ויונתן, שחיו במקסיקו, חזרו בתשובה, עלו לארץ ופתחו את המקום יחד עם ארבעת הילדים שלהם.
8: פתאום קמנו יום אחד ואמרנו זהו, אנחנו רוצים להיות כולנו פה, פשוט להיות פה.
9: עם שתי רגליים.
8: שתי רגליים פה.
9: כל הספרלו?
8: אקה.
9: אסתר?
8: לא.
9: אסתר ראי? אסתר אקה?
8: זה הסדו, זה הפסטור. אנחנו עובדים ביחד, זה עסק משפחתי. לי היה מאוד חשוב את ההזדמנות ללמד את הילדים איך עובדים. וברוך השם יש לנו ארבע ילדים והם כולם פה עובדים. לפעמים זה לא כזה קל, כי לעובד אתה מבקש משהו והוא עושה. לבין אתה מבקש משהו והוא אומר לא.
1: שרה על האותנטיות פשוט לא קיימת כאן. פעם בשנה הם מייבים קונטיינר שלם ישירות ממקסיקו, עמוס בתבלינים וחומרי גלם שאי אפשר לגדל כאן.
9: זה ממש עלי סברה, קקטוס, אוקיי? בלי קוצים, אוקיי? זה אוכלים במקסיקו, זה הכי פופולרי במקסיקו. אני חושב שזה חשוב שאין לנו אגו של צ'ף. אני לא צ'ף.
8: בכלל.
9: בכלל. אז מה עשינו? קופי פייסט. לקחנו מה שאנחנו אוהבים מהרחוב, ממקסיקו. ורציתי לעשות את זה פה, אבל כשר פה בארץ הקודש. זה כמו הפלאפל של מקסיקו.
1: אז אולי עדיין אי אפשר להגיד שהמטבח המקסיקני מתפוצץ בישראל, או שזה טרנד שהולך לכבוש אותנו. אבל יש התחלה של משהו. כשבשוק הקרמל אפשר למצוא היום יותר דוכני טאקוס מדוכני שווארמה, כשברעננה אחת המסעדות המדוברות ביותר היא טקריה מקסיקנית, וכשגואטה הטריפוליטאי מחליף את סירי המפרום בצ'ילי קון קרמל.
0: ארבעה שמות חזקים במוזיקה הישראלית, מתן חסן, המסתרב, בן צור, לירן דנינו וססון שאולוב התאחדו לכבוד החגים למופע סליחות מיוחד על ז'אנר הפופ האמוני שכובש את ישראל, הכתבה של אבי סדרין.
10: כל הקהל מתכנס פה בירושלים עם שירים מאוד מאוד מיוחדים. זו זכות מטורפת.
11: אומרים שתיים טובים מן האחד, אז מה ארבע? זה ארבע כאלה מטאורים.
12: לא בכל יום ארבעה מהקולות הצעירים והמובילים במדינה עולים על במה אחת. מתן חסן, ססון שאולוב, לירן דנינו ובן צור.
11: בתקופה מאוד מאוד מיוחדת של סליחות בירושלים, שזה עיר קודש, ובאים ככה קהל מגוון מכל הסוגים, מכל המינים, ילדים ומשפחות והורים וחיילים, וכל הגוונים הכי יפים של מדינת ישראל מתקבצים כאן.
13: יש משהו מאוד מאוד חזק ביהדות ובדבר הזה שמחבר בינינו. כולם כאילו צבעים לאיזה תדר גבוה, וזה מוגש על הבמה, זה אי אפשר להסביר. אתה מרגיש שזה רוממות רוח מסוימת. במיוחד שאנחנו שרים כולנו ביחד, אנחנו עפים, וזה קשוט.

0: תקופת הסליחות, שאתה רוצה באמת, באמת, גם לסלוח לעצמך, גם לסלוח לאנשים אחרים, וגם ש... להתנקות, להתנקות, להתנקות.
1: מה יש לסלוח? אפילו בורא העולם אומר שהוא מגיע לסליחות, מה הוא עושה פה?
2: המופע מהירים והאווירה המיוחדת של אחדות, התחדשות וכמובן פיוס, יחד עם שירי אמונה, לא שמורים רק לתקופת החגים או לאנשים מסורתיים.
3: אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שהפופ האמוני הפך להיות אבן דרך במוזיקה הישראלית.
4: זה אולי הז'אנר המוביל היום.
3: פופ אמוני במיינסטרים, אם תרצה או לא תרצה, אי אפשר להתווכח עם זה, שזה מה שהעם רוצה לשמוע. משהו אמיתי שירומם אותם, שיעשה להם טוב על הלב.
2: מתן חסן הכרנו בתחילת המלחמה עוד כשהיה ממה מסתערב ועד החשיפה וההצלחה הגדולה.
5: איך אני מציג אותך? ממה מסתערב או מתן?
0: מתן, מתן חסן. ברוך השם, אחרי החשיפה מלא הופעות וטירוף וקיסריה שעשיתי.
6: ארז, טוב, קיסריה!
0: סוף סוף אני יכול באמת באמת להביא את עצמי על הבמה, באמת לחייך לקהל, לשמוח איתו עד הסוף, להיות אמיתי. זה הדבר שהכי חשוב לי בסוף,
5: כאילו... בלי מסכות.
0: בלי מסכות, איי.
5: אגו, קורה על הבמה? אתה בכל זאת ארבעה זמרים, כל אחד רגיל לשיר לבד ביום יום.
7: אתה יודע, זה לא קיים בכלל. כולם בעיניים טובות אחד על השני.
1: כל אחד מרגיש פה, כאילו הוא הבוס ממש, ויש פה כאילו ארבע בוסים.
0: זה משהו שאני בטוח שגם הקהל מרגיש, שזו אמת.
1: יש לי בוי טעם.
0: אין דברים כאלה.
2: המופע מהירים מכר 25,000 כרטיסים בתוך שעות ספורות והגיע לסולד אאוט מראש. לאור הביקוש, ההפקה כבר מכוונת למופע ענק חדש, שיעלה בחנוכה.
8: שנה חדשה נכנסת, והיא חייבת להיות יותר טובה. למה בראנו תגניה? הלך לבדוק תשובות.
9: הופה, שנה טובה, גדעון.
10: שנה טובה.
11: למה אתה חושב שתהיה לנו שנה טובה?
10: אני פגשתי ילדים בצפון. תוך כדי שאנחנו חושבים ומדברים, עפים טילים מעל הראש.
9: מה קורה?
12: וואו, רגע.
9: זה לכבודנו? שזה אנחנו כל הזמן.
12: במיוחד, במיוחד.
10: הם דיברו איתי רק על מחר ועל העתיד, והם גרמו לי להאמין שיהיה פה הרבה יותר טוב.
13: זה פשוט יהיה החיים הכי טובים שיש להציע לעולם.
14: לצאת החוצה, לשחק בטבע,
15: להיפגש עם חברות, לטייל.
10: למרות הכל, בכל מה שהם עוברים, אומרים לי, אנחנו נשארים פה. גם עכשיו כשקשה, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
16: זה המקום שלנו.
17: אין מקום אחר שאינו רוצים לגור בו חוץ מהבית.
10: וברור להם שאנחנו כאן, פשוט כי אין ברירה אחרת.
18: בסוף הכי טוב זה הבית.
10: והם כל כך אופטימיים, אז אני חושב שרק בגללם, בגלל איילה וניב ומעיין ועידו, תהיה שנה טובה. אני מאחל להם שתהיה להם שנה בדיוק כמו שהם תיארו אותה. יהיו מחוץ למקלטים ומחוץ לזום, וירכבו על האופניים וישחקו בדשא עם החברים שהם פוגשים סוף סוף בכיתה אחרי כל כך הרבה זמן.
11: מדהים. שנה טובה.
10: שנה טובה.
9: אז מה אתה אומר? שתהיה לנו שנה טובה?
10: שתהיה לנו שנה טובה, הסיבה האמיתית שרציתי להשתתף בפרומו הזה, זה סוף סוף להיכנס לספר. שנים אני מנסה, הנה סוף סוף זה קורה.
9: שנה טובה, לא צודרות.
11: יש לנו את זה.
8: ההפסקה של 50 שניות ואחר כך התחזית כולל ליום כיפור עם מתן יעקב.

0: התחזית בחסות.
1: קונים מוצרי חשמל? חשוב לזכור לשלם 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: קרם עיניים פילר אור, להפחתת מראה העיגולים השחורים. ועכשיו כל מוצרי דוקטור אור ב-40% הנחה.
3: מהירים את הסוכה. מוגן מים לד, כולל כבל ותק על הסוכה, רק ב-29 שקלים. עכשיו, במחסני תאורה.
4: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים עלייה קלה בטמפרטורות. לקראת סוף השבוע צפויה דווקא הקלה בעומס החום, וגם אפשרות לגשם. פרקי הזמן הם אזור הצפון והערים ביום שישי, בעיקר בשעות אחר הצהריים. גם בשבת בבוקר טפטופים לאורך מישור החוף, גם באזור הצפון. לקראת יום הכיפורים מסתמן מזג אוויר יחסית נוח, אבל כן עלייה בטמפרטורות ביחס לסוף השבוע. מחר אנחנו עם התחממות נוספת, 32 מעלות בנהריה, 37 בקצרין. ממשיכים בתחזית שלנו, בהיר לחלוטין מחר לאורך שעות היום, חוץ מעננים שאנחנו מכירים בדרך כלל בשעות הבוקר. 32 מעלות בירושלים, 38 מעלות בים המלח. זה התשקיף שלנו לימים הקרובים. עדיין קיץ, עדיין חם, כן הקלה בעומס החום בסוף השבוע. אמרנו גם סיכוי לגשם מקומי. תחילת השבוע הבא התחממות הדרגתית. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: גם כשמרעתים את הבית, חשוב לזכור לשלם 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: קרם עיניים פילר אור, להפחתת מראה העיגולים השחורים. ועכשיו כל מוצרי דוקטור אור ב-40% הנחה.
3: מהירים את הסוכה. מוגן מים לד, כולל כבל ותק על הסוכה, רק ב-29 שקלים. עכשיו, במחסני תאורה.
5: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. תודה לאפרת נגר יהודה, שתרגמה לשפת הסימנים. אחרינו, החיים הם תקופה קשה. ערב טוב, חתימה טובה, בשורות טובות. להתראות.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: חוגגים ברית

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: בא בטוב.
2: סוף שבוע ב-101 FM.
3: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס בפח.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.